0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blues.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit, sunt Ion Chiorpec. De regie se va preocupa tradițional colegul meu, Octavian Rusu.

Unul dintre cei mai mari muzicieni de jazz de origine maghiară, Gabor Szabo, a avut să trăiască doar 45 de ani. Până la dispariția sa prematură, în 1982, au reușit să lase posterității o bogată moștenire muzicală. Celebritățile de peste ocean, dar și de pe bătrânul continent, considerau o mare favoare colaborare cu acest muzician.

Simțul frazei, ritmului, gustul rafinat și tehnica impecabilă a suscitat interesul și fascinat numeroși fani, dar și colegi de pretutindeni. Transilvania Boogie este titlul compoziției selectată din repertoriul redutabilului muzician maghiar.

În 1970, Gabor Szabo lansează albumul High Contrast, editat de label Verve, fiind în fapt o colaborare a dumnealui cu interpretul american de soul Bobby Womack, care este și autorul câtorva compoziții, inclusiv acelei intitulate Breezin. Și-a inclus-o în repertoriu și legendarul chitarist George Benson în 1976, mai târziu producând un întreg album cu același titlu, considerat unul dintre cele mai bine vândute albume din istoria jazzului. Ascultăm Breezin în varianta interpretativă Gabor Szabo, Bobby Womack, datată cu anul 1970.

Redutabilul chitarist al tuturor timpurilor, Kenny Burrell a fost remarcat întâia oară de către mare autoritate a bebopului, trompetistul Dizzy Gillespie, în 1951, moment de început a colaborării în calitate de acompaniator. Orice muzician de mare clasă, Kenny era mereu solicitat pentru colaborări, invitația parvenind de la nume notori din domeniu: Billie Holiday, Milt Jackson, Sonny Rollins, Stan Getz, Quincy Jones, Jimmy Smith, Louis Armstrong. Lista nici pe departe fiind completă.

Este binecunoscut și faptul că Kenny Barrell închegase o mare prietenie cu Duke Ellington, dar spre regret, nu au reușit să înregistreze ceva împreună. Cu toate astea, Kenny i-a dedicat lui Duke câteva discuri, dintre cele mai apreciate fiind Ellington is Forever, constituit din două volume, primul datat cu anul 1975, iar cel de-al doilea apărând în 1977.

pe atât întrunirea noastră amicală. În aceste circumstanțe, regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec vă doresc la mulți ani și la mult jazz!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul va vota o lege nouă care va reglementa domeniul mass media. Inițiativa a fost examinată în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Este vorba despre registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolaescu-Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul mediatic al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentar a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass-mediei de astăzi. Noul proiect are drept scop acordarea la actul european privind libertatea mass-mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății media, inclusiv identificarea beneficiarului de factul unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață, cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a aprobat avizele pentru candidaturi. Inga Ionesi urmează să fie desemnată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să reprezinte ambasada țării noastre în Portugalia. Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a evidențiat experiența profesională și competențele acestora, subliniind că experiența acumulată de cei doi candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor cu statele de acreditare. Un grup de militari participă în perioada 9-11 iunie la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de sprijinire a păcii. Activitatea de instruire este destinată personalului militar care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept obiectiv dezvoltarea competențelor necesare pentru exercitarea atribuțiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Participanții vor învăța mai multe despre principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combaterea comportamentelor care pot afecta credibilitatea și eficiența misiunilor de pace. Aliații NATO au convenit accelerarea proiectelor privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât un pachet de măsuri de sprijin pentru statele afectate să poată fi aprobat la viitorul summit de la Ankara, a anunțat președintele României Nicu Șordan în urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. Șeful statului român a apreciat rezultatele reuniunii dedicate situației de securitate din Marea Neagră, pe care l-a descris drept un subiect de mare importanță pentru România și NATO. Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră la solicitarea României, reuniune în cadrul căreia a fost abordată și incidentul cu drona de proveniență rusească Geran 2, ce a lovit un bloc de locuință din Galați, dar și explozia unei drone marine ucrainene în portul Constanța. Procurorii suedezi au pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 34 de ani pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei, a anunțat autoritatea de urmărire penală din statul nordic, informează Reuters. Instituția a precizat într-un comunicat că bărbatul a lucrat anterior în cadrul forțelor armate, unde a avut acces la informații strict secrete. Potrivit sursei, suspectul a încercat să divulge aceste informații deplasându-se la Moscova în noiembrie 2025 și întâlnindu-se acolo cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații și de securitate. Irakul și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea unor rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul perturbărilor majore generate de blocarea strâmtorului Ormuz și de reducerea semnificativă a fluxurilor energetice din regiunea Golfului Persic, transmită G4 Media. Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor. La final, datele meteo. Pe 11 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova, file de aur, file de aur.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul va vota o lege nouă care va reglementa domeniul mass media. Inițiativa a fost examinată în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Este vorba despre registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolaescu-Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul mediatic al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentar a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass mediei de astăzi. Noul proiect are drept scop racordarea la actul european privind libertatea mass mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății medii, inclusiv identificarea beneficiarului de facto unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață, cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a aprobat avizele pentru candidaturi. Inga Ionesi urmează să fie desemnată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să reprezinte ambasada țării noastre în Portugalia. Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a evidențiat experiența profesională și competențele acestora, subliniind că experiența acumulată de cei doi candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor cu statele de acreditare. Un grup de militari participă în perioada 9-11 iunie la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de sprijinire a PUCI. Activitatea de instruire este destinată personalului militar care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept obiectiv dezvoltarea competențelor necesare pentru exercitarea atribuțiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Participanții vor învăța mai multe despre principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combatere a comportamentelor care pot afecta credibilitatea și eficiența misiunilor de pace. Aliații NATO au convenit accelerarea proiectelor privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât un pachet de măsuri de sprijin pentru statele afectate să poată fi aprobat la viitorul summit de la Ankara, a anunțat președintele României Nicu Șordan în urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. Șeful statului român a apreciat rezultatele reuniunii dedicate situației de securitate din Marea Neagră, pe care l-a descris drept un subiect de mare importanță pentru România și NATO. Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră la solicitarea României, reuniune în cadrul căreia a fost abordată și incidentul cu drona de proveniență rusească Gheran 2, ce a lovit un bloc de locuință din Galați, dar și explozia unei drone marine ucrainene în portul Constanța. Procurorii suedezi au pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 34 de ani pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei, a anunțat autoritatea de urmărire penală din statul nordic, informează Reuters. Instituția a precizat într-un comunicat că bărbatul a lucrat anterior în cadrul forțelor armate, unde a avut acces la informații strict secrete. Potrivit sursei, suspectul a încercat să divulge aceste informații deplasându-se la Moscova în noiembrie 2025 și întâlnindu-se acolo cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații și de securitate. Irakul și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea unor rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul perturbărilor majore generate de blocarea strâmtorului Ormuz și de reducerea semnificativă a fluxurilor energetice din regiunea Golfului Persic, transmită G4 Media. Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor. La final, datele meteo. 11 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Radio Moldova.
0: Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.

0: Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Despre flori s-au spus atâtea că e și greu să le mai știu. Despre flori s-a scris atât kilometraj de poezii. Aceste flori te preocupă de la cel din tâi erbar
2: și până în ziua când devii pensionar.
1: Câte flori s-au oferit și s-au primit de către om.
2: Albe flori, un sol al dragostei timid și policrom.
1: Prin glas de flori

câte rânduri se degajă uneori din culoarea și candoarea buchețelelor de flori. Printre flori mai strecurăm și un bine.

0: autoconducător.
1: Și peste flori îmi plimb regretele privindu-le prin geam, că la botanică nici șase nu aveam.

0: aducem flori unei colegi ce-am primit cam în sfârșit.
1: Du-i tu flori, că eu mă fac că nici nu știu că i-am plinit. Și-un coș cu flori primi vedeta la premiera dumneaei.
0: Dar eu am bunul și-am plătit mai mult cu trei.
1: Ducem flori unei perechi pornind în doi pe același drum.
0: Dă tu flori, că eu le aduc ceva util de pe acum.

0: oricât de searbăd ar mai fi și n-ar mai străluci prin galaxii.
1: Dar cu flori se înveselește și un chip mai glacial.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la zero. Sunt Vasile Mija, realizatorul acestui proiect, iar de regie ne însoțește domnița Jechiu. Într-o economie tot mai conectată la piețele internaționale, exportul nu mai înseamnă doar vânzarea unui produs peste hotare. Înseamnă adaptare, înțelegerea consumatorului, respectarea standardelor și construirea unor relații de încredere cu partenerii externi. În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre capacitatea companiilor de a înțelege consumatorul, de a investi în imagine, calitate și sustenabilitate. În studiu va fi prezent Vlad Vedrașcu, creator digital. Vom veni cu informații de la cea de-a 35-a reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, desfășurată la Riga, Letonia, și vom merge la Dubăsar să-l cunoaștem pe Sergiu Burkin, antreprenor.
0: De la idee la profit.
1: Într-o economie tot mai conectată la piețele internaționale, exportul nu mai înseamnă doar vânzarea unui produs peste hotare. Înseamnă adaptare, înțelegerea consumatorului, respectarea standardelor și construirea unor relații de încredere cu partenerii externi. Tot mai multe companii din Republica Moldova privesc către piața Uniunii Europene, însă succesul nu depinde doar de calitatea produsului, ci și de capacitatea antreprenorilor de a înțelege ce își doresc consumatorii și cum evoluează cerințele pieței. Despre export, competitivitate și despre pașii concreți pe care trebuie să-i facă producătorii moldoveni pentru a deveni mai vizibili și mai competitivi în spațiul european, discutăm astăzi cu Vlad Vedrașcu, creator digital și expert în promovare și comunicare. Interviul are loc în contextul inițiativelor dezvoltate de AIM, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, organizații care susțin dezvoltarea IMM-urilor și creșterea potențialului de export al afacerilor locale. Mai întâi de toate, domnule Vlad Vedrașcu, vă spunem bun venit la emisiunea noastră și vă mulțumim pentru că ați dat curs acestei invitații.
2: Mulțumesc frumos pentru că m-ați invitat.
1: În ultimii ani vedem un interes tot mai mare al companiilor moldovenești pentru export. Care sunt cele mai importante schimbări pe care le observați dumneavoastră în comportamentul clienților europeni?
2: Comportamentul clienților europeni este unul firesc, nu este neobișnuit. Fiecare consumator dintr-o țară a Uniunii Europene are câteva caracteristici clare, specifice țării în care locuiești. Cea mai comună trăsătură pe care o văd eu, de exemplu, în clienții de Uniunea Europeană, este fiecare cetățean, de exemplu, al Poloniei sau al României sau al țărilor baltice, dă preferință, în primul rând, produselor produse în țara lor. Asta este lucru pe care eu îl văd în fiecare țară, trăsătură comună. Doi, oamenii din Europa vor produse sănătoase și gustoase, ca să fie un produs cerut. Comunicarea și ambalarea. Că oamenii cumpără povestea, oamenii cumpără un produs cu o poveste în spate, nu cumpără pur și simplu un produs de dragul produsului.
1: Ce caută astăzi acel cumpărător european atunci când analizează produsele care vin din Republica noastră, în deosebire?
2: Deci ei caută partea bună, ce am moștenit noi după anii 90, este reputația Moldovei ca un producător de produse gustoase, în primul rând. Pentru tradițional, în blocul socialist, adică Moldova avea o reputație de țară de unde vin produse gustoase. Țările care au fost în fostul bloc socialist, de exemplu Polonia, România, țările baltice, Balcanii, ei cunosc Moldova și cunosc reputația asta de produse gustoase. Aici avem un mare noroc. Partea proastă este că în ultimii 10 ani de zile, de când noi avem practic acces la piața europeană, noi nu am știut să creștem reputația asta. Ca un grup de companii care au exportat, am făcut multe lucruri nu chiar bune. Adică am dus produse necalitative, nu am făcut față reputației pe care o avem noi. Și asta este o problemă.
1: Dar cât de importantă a devenit povestea aceasta a brandului, autenticitatea produsului în decizia de cumpărare?
2: E foarte importantă, dar ca să înțelegeți un lucru, ca tu să spui o poveste la nivel de o țară, ca să comunici povestea asta pe raft sau la nivel de consumator, este nevoie ca să ai resurse, să ai bugete imense. Adică nu prea poți să povestești povestea Moldovei sau cât de autentică este Moldova cu niște bugete de publicitate de câteva mii de euro în cel mai bun caz. Și atunci eu pot să vă afirm clar că europenii nu prea știu povestea Moldovei. Adică vă spun așa cum este, da? Noi reușim să vindem produsele noastre datorită faptului faptului că pe foarte multe segmente în Uniunea Europeană lipsesc anumite produse pe care noi reușim să le aducem într-o anumită perioadă de timp. Vă dau exemplu strugurilor din Moldova. Deci în Uniunea Europeană, practic, producerea de struguri se epuizează undeva în zona lunilor octombrie-noiembrie. Iar noi în Moldova avem struguri de masă în perioada aceea. Respectiv, ăsta e norocul nostru, datorită la asta vindem produsele acolo. Vinurile noastre sunt foarte gustoase și deosebite, dar la nivel de vinuri au existat bugete de promovare a lor și companiile din Moldova, cei mai mari, au reușit să crească ca să asigure niște bugete sustenabile de a face promovare și de a se face remarcați pe piețele unde vând vinurile. Înțelegi?
1: Mulți antreprenori cred că un produs bun se vinde singur. Din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac producătorii noștri atunci când încearcă să intre pe piața europeană?
2: Cea mai mare greșeală pe care o face un producător este să creadă că un produs bun se vinde singur. Cred că asta e cea mai mare greșeală. Singur se vinde doar acel produs care nu are concurență. Dar în lumea în care trăim noi, nu prea există produse care să nu aibă concurență, decât produsele care au monopoluri sau sunt reglementate de stat. Din păcate, Moldova nu produce astfel de produse. Și atunci tot ce producem noi și vindem are concurență. Și ca să vinzi în concurență, trebuie să ai comunicare, marketing, promovare, trebuie să fii foarte, foarte bun în a face vânzare.
1: Dar în afară de calitate și preț, ce alte criterii contează tot mai mult pentru partenerii europeni? Sustenabilitatea, ambalajul, trasabilitatea sau certificări varii?
2: Cel mai mult contează ingredientele, adică ce ai pus tu în produsul ăsta. Sau dacă e în cazul fructelor, noi exportăm fruct, cu ce ai tratat fructul respectiv pe perioada când l-ai crescut. Foarte mult contează lucrul ăsta. Pentru asta europenii sunt atenți dacă fructele sunt cu certificate internaționale de calitate. Europenii sunt interesați de ambalajul în care este ambalat fructul respectiv, este certificat și el conform normelor de siguranță alimentară. Adică oamenii vor să mănânce sănătos și oamenii se asigură că produsul pe care îl cumpără ei e produs sănătos.
1: Dar cum poate un producător mic sau, hai să spunem, mediu din Republica noastră să înțeleagă mai bine cererea unei piețe externe înainte de a investi în export?
2: Înainte de a investi în export, un producător mic trebuie să înțeleagă că ca să faci export îți trebuie parteneri care fac import. Cei care fac import, ca definiție, nu vor să lucreze cu partenerii mici, pentru că lucrând cu mulți parteneri mici este un volum foarte mare de muncă și este un management greu. Importatorii preferă să lucreze cu un partener mare și atunci soluția ca să fie agregați, ca producătorii mici să se adune împreună, să creeze loturi omogene, loturi similare ca calitate și ca proprietăți gustative și să exporte împreună. Doar asta este cheia. Altă formulă nu există.
1: Dar există anumite categorii de produse moldovenești care au astăzi un potențial mai mare pe piața europeană.
2: Da, prima care îmi vine acum aminte sunt strugurii de masă. De exemplu, cantitățile pe care le exportă astăzi Moldova în Europeană sunt aproximativ 40-50 de mii de tone pe an. Dacă noi am reușit să modernizăm ramura strugurilor de masă și să producem struguri apereni, adică struguri fără semințe, cantitățile ar putea fi dublate în câțiva ani. Problema este că trebuie viziune și trebuie cercetare ca să putem să adaptăm soiuri europene fără semințe la clima Republicii Moldova. Adică există potențial uriaș și există domenii unde efortul este de ordinul la 2-3 ani ca noi să putem să, de exemplu, să dublăm cifrele ramurii respective. Dar este necesar să fie aportul privat și public împreună ca să fie modernizat sectorul, da, ca în cazul strugurilor de masă.
1: Iată, în ultimul timp vorbim tot mai des despre digitalizare și promovare online. Cât de mult influențează prezența digitală credibilitatea unei companii în fața unui client european?
2: Enorm de mult. Să fie astăzi prezentă online nu mai este ceva neobișnuit sau deosebit. Orice client, orice consumator se așteaptă că dacă a deschis pe Google numele companiei de la care a cumpărat produsul, să găsească un site bine construit, o prezentare, o poveste și să înțeleagă cine este acea companie. Dacă nu ai prezență online și nu poți să comunici în limbile țărilor în care exporți, atunci pur și simplu nu ai ce căuta la ei. Nu mai este un lux, este un lucru care este indispensabil.
1: Și ce recomandări practice ați oferi unui antreprenor care se află la început de drum și își dorește primul contract de export?
2: În primul rând, să analizeze foarte bine țările unde își dorește să facă export. Să analizeze concurența în țările respective vis-a-vis de produsul lui. Să analizeze costurile logistice și costurile de distribuție a produselor lui. Să înțeleagă dacă piața respectivă este o piață bună pentru produsul lui. Pentru că de foarte multe ori toți fug după piețe foarte mari și bogate, dar banii se pot face pe piețele mici. De exemplu, țările baltice sau, de exemplu, din Balcani. Adică nu totdeauna o piață ca Germania este piața potrivită ca să vinzi un produs. Deci se facă foarte bine studiu de piață. Asta e sfatul pe care Biblia, exporturilor. Studiu de piață, acolo unde vrei să vinzi. 2. Să-și analizeze și adapteze produsul după piața unde vrea să facă export. De foarte multe ori, ambalajul produsului sau comunicarea produsului nu este adaptată pieței pe care se va vinde produsul. Produsul ajunge acolo și într-un motiv sau altul nu se vinde. Atunci se reface, dar prima impresie nu poți face de două ori, adică e foarte important. Și 3. La mână, să-și găsească parteneri logistici foarte serioși și foarte buni, pentru că chiar dacă ai piețele cap la cap și ai organizat puzzle-ul, dar nu ai logistica setată, atunci riscul ca să o dai în bar e foarte mare.
1: Și dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj producătorilor moldoveni care vor să crească pe piețele externe, care ar fi acest mesaj?
2: Produceți ce cere piața, analizați trendurile, adaptați-vă dusele după trenduri și după consumatori și după cerere. Deci asta e sfatul cel mai important pe care pot să-l dau. Nu rămâneți închiși în circuitul ăsta de a produce ce credeți voi că trebuie să produceți. Piața trebuie studiată, sondată și trebuie să vă adaptați trendurilor și condițiilor de piață, dacă vreți deveniți un exportator de succes.
1: Domnule Vidrașcu, eu vă mulțumesc pentru această discuție și pentru recomandările oferite antreprenorilor care vor să înțeleagă mai bine piața europeană și oportunitățile de export. Să aveți o zi bună în continuare. Mulțumim și vă mai așteptăm la Afaceri de la Zero.
2: Mulțumesc frumos, o seară frumoasă în continuare.
1: Îi mulțumesc creatorului digital Vlad Vedrașcu pentru prezență și pentru recomandările oferite antreprenorilor care își propun să cucerească piețe noi și să transforme exportul într-o oportunitate reală de dezvoltare. Din discuția de astăzi reținem că succesul pe piața europeană nu depinde doar de un produs bun, ci și de capacitatea companiilor de a înțelege consumatorul, de a investi în imagine, calitate, sustenabilitate și, desigur, încredere. Într-un mediu economic tot mai competitiv, adaptarea și inovația devine elemente esențiale pentru creștere. După discuția despre exporturi, competitivitate și despre modul în care producătorii de Republica Moldova pot înțelege mai bine cerințele pieței europene, continuăm emisiunea Afaceri de la Zero cu un scurt buletin informativ din actualitatea economică. Viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugeniu Osmochescu a participat la cea de-a 35-a reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare desfășurată la Riga, în Letonia. Alături de secretara de stat Natalia Selevestru, oficialul moldovean a promovat prioritățile economice ale Republicii Moldova și oportunitățile investiționale oferite de economia națională, punând accent pe securitate energetică, digitalizare și integrarea europeană. În cadrul sesiunii plenare, Eugeniu Osmochescu a vorbit despre reconstrucția Ucrainei și impactul pe care acest proces îl va avea asupra economiei și stabilității regionale. Potrivit viceprim-ministrului, reconstrucția va genera noi oportunități de investiții, comerț și cooperare pentru întreaga regiune. Oficialul a evidențiat reformele implementate în Republica Moldova, investițiile în infrastructură, energie și digitalizare, precum și contribuția acestora la consolidarea rezilienței economice și la apropierea de Uniunea Europeană. În cadrul forumului de afaceri, organizat în parteneriat cu Agenția de Investiții din Republica Moldova, reprezentanții țării noastre au prezentat avantajele competitive ale economiei moldovenești și oportunitățile de investiții disponibile pentru companiile internaționale. De asemenea, delegația Republicii Moldova a avut întrevederi cu oficiali și reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale din Statele Unite, Turcia, Letonia, Lituania și Norvegia, discutând despre integrare europeană, securitate energetică și dezvoltarea cooperării economice. Tot în raja reuniunii, viceprim-ministru Eugeniu Osmochescu a participat la panelul dedicat guvernanței economice într-o nouă era energetică, unde a prezentat experiența Republicii Moldova în diversificarea surselor de energie și integrarea în piața energetică europeană. Participarea la reuniunea anuală a BER a oferit Republicii Moldova o nouă oportunitate de a-și promova potențialul investițional și de a consolida relațiile cu partenerii internaționali în sprijinul dezvoltării economice. Continuăm emisiunea.
0: Afaceri de la Zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Iar acum, din sălile marilor forumuri economice, direct să mergem în câmp, acolo unde se vede cel mai bine cum se transformă munca în valoare adăugată. Mergem la Dubăsar să-l cunoaștem pe Sergiu Burchen, un legumicultor care, în ciuda provocărilor cu care se confruntă agricultura în ultimii ani, continuă să cultive castraveți cu gustul autentic pe care mulți și-l amintesc din copilărie. Povestea sa este și povestea agricultorilor care păstrează vii tradițiile, investesc în producția locală și contribuie zi de zi la dezvoltarea economiei rurale. Să aflăm cum arată sezonul agricol din acest an și cu ce provocări se confruntă producătorii din regiune. Deoarece în ultimii ani munca legumicultorilor a devenit tot mai dificilă, schimbările climatice, costurile ridicate pentru semințe, apă și întreținere, dar și concurența produselor de import îi obligă pe mulți producători să găsească permanent soluții pentru a rămâne pe piață. Cu toate acestea, datorită muncii lor, consumatorii au acces la produse locale proaspete, cultivate aproape de casă și recoltate la momentul potrivit.
0: Business în regiuni.
3: Când ați început activitatea în agricultură și cum a pornit această afacere?
4: Încă de la părinți, care a treptat trecut într-o tradiție, într-o măsură deja căsătorit, a început să profesează această meserie în continuare, ca aceeași meserie pe o practicau tot calitatea noastră. În perioada anilor 90-2000, practic toți se ocupau de serie. În prezent deja nu mai este acest trend, deja mulți s-au dezis, mulți s-au plecat, mulți s-au schimbat, multe lucruri s-au schimbat și la noi, ca și în celelalte multe zone ale Republicii noastre. Noi acum suntem tot mai puțin și mai puțin. Însă și piața are, deja cad producătorii cei mici, se măresc producătorii cei mari și deja dăm rețelele.
3: Sunteți într-un fel constrânși.
4: Dar nici nu ai cum, că oricum o influență Occidentului era clar. Eu în 2012, prima oară, am fost în excursie într-un schimb de experiență Olanda și am văzut cum activează lor acolo. Și era clar că bună zi, noi am văzut care producător avea de la un hectar de serie. Ceea ce era o tendință pentru noi, pentru mulți nu era o tendință, dar acum în ziua de azi aceasta este tendința, fiecare să aibă patiu cât mai mult, cât mai mulți producă și ca să poată accesa, de exemplu, chiar la o rețea de magazine, el are nevoie de cantitate, ceea ce nu poate să furnizeze un producător mic.
3: Câți oameni lucrează la dumneavoastră sau de unul singur și familia?
4: Dacă înainte mai găseam zilier, mai era opțiunea asta, acum la ziua de azi practic nu găsești pe nimeni, toți sunt atrași din toate direcțiile, deoarece în ziua de azi lucrătorii au nevoie și la magazine, și pe dealuri, și la uzine, și peste tot locul. Noi acum singur întreținem această serie.
3: Și de ce anume ați ales castraveții? Sunt și alte culturi care...
4: Preferința roșie și castraveții, deoarece fiecare poziție necesită specificul de întreținere, ceea ce nu-ți poți permite atâta timp cât n-ai multă forță de muncă. Când ai puțină forță de muncă, te stabilizezi pe o singură o poziție, maxim două, și dai, lucrezi aici, deoarece și concurența crește și calitatea trebuie să fie la un nivel și nu poți să alergi în 10 pe mai mult. Ne-am specializat pe roșii și pe castraveți.
3: Totuși, castraveții necesită foarte multă atenție.
4: Ca și orice altă cultură. Fiecare zi trebuie întreținut. De exemplu, dacă pui în perioada timpurii, este necesar căldura. Căldura foarte mult energie îți consumă. Atât fizic cât și bănesc. Dacă mai ales perioada timpurii, ca să facem noi concurență cu cei de import, noi trebuie să punem de vreme și este necesar de multă energie ca să încălzești serile. Plus, adițional, deja merge și întreținere.
3: Dar cum a fost acest sezon pentru dumneavoastră? Ce rezultate aveți? Fiindcă a fost și iarnă cam friguroasă și curentul, energia electrică scumpă.
4: Provocări avem din toate părțile anul acesta. Și din partea anul timpului și din partea cheltuielilor. Dar nu știm ce să zic. Da, sunt provocări destul de bune, dar decât să fie destabilizări și de mai bine prețurile mari.
3: Totuși ați reușit să obțineți o producție frumoasă în acest an.
4: Da, ne străduim să fie. Asta și-i scopul. Dacă nu ai ceva timpuriu frumos și calitativ, degeaba muncești.
3: Sergiu, clienții revin pentru gustul pe care îl produci autentic.
4: Cum să vă spun? Sunt multe manțe, deoarece la ziua de azi totuși cumpărătorul alege cu ochiul, mare parte. Ochiul și cu prețul. Iată cum.
3: Totdeauna ochiul poate greși sau nu.
4: Ce să-i faci? Trebuie să guști. Așa e de când e lumea și pământul. Nu poți schimba omul. Omul tot timpul a ales mai mult cu ochiul.
3: Ia spuneți-mi, cum decurge o zi obișnuită de muncă în serile dumneavoastră? Ziua începe de vreme, probabil.
4: Ziua începe după cum ai terminat seara. Eu zic așa. Dacă te-ai culcat târziu și ai făcut și ai avut grijă toată noaptea de focuri, ziua se începe mai târziu. Nu se începe la ora 7 dimineața. perioada de primăvară. În perioada deja de vară, deja se începe la 6-7, dar trebuie să fie în seară deja să lucrez. Până dau căldurile până la 10-11, maxim 12, până vin căldurile cei mari. Și deja merge o pauză până la orele 4-5, după 5-6 revin iarăși în seară.
3: Sigur că verificați plantele, udați, culegeți, pregătiți marfa pentru piață. Unde realizați această marfă totuși?
4: De regulă realizăm la unica piață de angru care avem în Chișinău, este piața Revenco. Toate și acolo deja tot pe ani trece, tot suntem cu mai constrânși, suntem în minoritate deja. Este foarte multă marfă de import.
3: Marfa de acasă și a de import este o deosebire. Cum o face cumpărătorul? Cum ar trebui să o fac?
4: Vă spun așa sincer cum este. Eu nu știu de ce așa se întâmplă în genere și în omenire. Foarte ușor manipulez lumea. Dacă să încerci să-i spui omul ceva cinstit, el o să aibă ceva dubi și o să spară ceva suspect, nu o să cumpere. Dar când o să spui că totul este ok, totul e marfă frumoasă, că tot așa și așa, cât mai multe informații fără sens, el o să creadă informația aceasta. Nu știu de ce așa se întâmplă, dar asta e. Toate dumneavoastră vă duceți de multe ori la piață, chiar și primăvara extra timpuriu, chiar și iarna. O să vedeți, să roșii de băsare vechi. Asta e un chei, folosesc numele de băsare vechi cu marfă de import. Sau creează un fel de dubii.
3: Dar pentru dumneavoastră, ce înseamnă un produs de calitate?
4: Un produs de calitate necesită condiții de calitate, eu aș zice. De exemplu, de multe ori la piață sunt întrebat dacă produsul este eco, da? Asta e cea mai frecventă întrebare pe care mi este adresată și eu de fiecare dată încerc să explic la toată lumea că ca să faci un produs eco, trebuie să ai condiții eco. Cu părere de rău, condiții eco noi în Moldova nu avem. Aproape optime, da, dar ideal eco la noi nu sunt condiții de eco. Publica noastră este foarte mică. Noi suntem influențați de mulți factori de care ne încojoară pe noi. Ce cloane, dacă vedeți ce se întâmplă acum, acest ploaie, dar tot acest lucru influențează și vrând, nevrând, trebuie să aplici stanțe fitosanitare. Da? Sunt, de exemplu, chiar și acele stanțe fitosanitare, ele se aplică atât corespunzător, cât și de unii necorespunzător. Deja asta depinde după obrazul fiecare. Sunt anumite normative, sunt anumite și lumea, dacă îi spui că prelucra ceva, lumea nu înțelege. Ca și un om, dacă poți să te-ai îmbolnăvit, ești la farmacie, îți iei o pastilă, un sirop, un aceeași procedură se întâmplă și cu plantele.
3: Eu știu că familia este un mare sprijin într-o afacere. Fiecare contribuie cum poate. Fără ajutorul lor, desigur că ar fi mult mai greu să duci totul la un bun sfârșit. Cine te ajută în activitate?
4: Soția și părinții și copiii din când în când, așa când pot și ei. Suntem eu și cu soția și deja părinții mi ajută atunci când este mai mare parte plantarea. Când câteodată avem de cules multe, că sunt, este vin un volum mare de cules, trebuie operativ de cules pentru piață, pentru târguri.
3: Pe zi, cam cât sunteți în stare să livrați? Cam cât kilograme? Fiindcă și castraveții sunt coleg în fiecare zi sau cum?
4: Eu pot să vă spun per sezon. Per sezon, undeva poate de adunat, de suprafața pe care am eu aproape 11 ari, undeva de 24-25 de tone de marș. Diferent, că e castravete, că e roșie. Asta e așa, plus minus am cantitatea aproximativ pe un sezon întreg. Și deja ea se începe de la puțin, merge așa pe un grafic, de la puțin la mult și invers, de la mult în ceea ce ori spre toamnă, deja spre puțin.
3: Concomitent aveți și castraveți și roșii, da? Sau...
4: Da, deoarece particip la târg, dar deja acolo este necesar să fie nu doar cu o marfă, dar minim măcar două ca să ai. Poți să faci piață târgului. Da, ca să fii constant, da, pe târg.
3: Sergiu, ce le transmit celor care cumpără direct de la producător local? Ce le-ai spune?
4: Că fac o treabă foarte bună. Ține mult, asta mai adaugi bonus la câștigul care îl avem noi. Adică cum, dacă, de exemplu, dacă noi ne ducem la piață și dăm angro, noi, dacă venim la târg, mai câștigăm acei bănuți care îi câștigă intermediarul. Asta e ideea.
3: Da, deci fiecare cumpărătură contează și vă ajută să continuați.
4: Da, da, foarte mult.
3: Și un mesaj la sfârșit de acest dialog?
4: Să se informeze și lumea, să vadă, să fie mai interesat de unde, cum, cine produce, unde putem poate să venim și acasă, să procurăm, poate fie cât mai cointeresat de marfa pe care dorește orice cumpărător să o cumpere. Nu cumpe doar cu ochiul și cu urechea. Noi și în sat și avem o piață foarte mare și dacă în fiecare zi de joi și duminică, dacă cineva mai dorește, poftim putem adiționa altărilor care mai sunt, timp vă invităm foarte mult. Eu sunt chiar și când consilier, doresc să susțin și piața noastră locală, aici la noi, în Dubăsare Vechi. Avem o piață foarte mare, cea mai mare din tot raion. Eu vreau și ascultătorul dumneavoastră să invit fiecare joie și duminică să mai intrați și în Dubăsare Vechi și la târgul nostru. Avem un târg foarte mare, piața locală, este cea mai mare din zona, în care vin în foarte multe sate, cât și la târgul Cămara Fest.
3: Eu îți mulțumesc, Sergiu, îți doresc clienți cât mai mulți, marfă vândută și sănătate, ca să poți continua mai departe ceea ce faci tu cel mai bine, probabil.
4: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atitudine și interes.
3: Povestea lui Sergiu Burchin este una despre muncă, perseverență și respect pentru consumator. În spatele fiecărui castravete ajuns pe tarabă stau ore întregi de lucru, investiții, riscuri și multă dedicare. Într-o perioadă în care agricultura se confruntă cu numeroase provocări, producătorii noștri locali continuă să ofere produse proaspete și de calitate, contribuind nu doar la alimentația noastră, ci și la dezvoltarea economiei locale. Iar atunci când alegem produse autohtone, să știți că susținem afaceri de familie, locuri de muncă și oameni care investesc zi de zi în viitorul agriculturii moldovenești. Dacă ajungeți și în acest weekend la Cămara Fest, îl puteți întâlni pe Sergiu Burchin acolo. Veți găsi acolo nu doar legume proaspete, ci și oameni care demonstrează că agricultura făcută cu responsabilitate și pasiune are viitor. Eu sunt Vasile Mijă, iar aceasta a fost noua ediție a emisiunii Afaceri de la Zero. De partea tehnică și montaj s-a ocupat domnița Jechiu. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, iar dacă ați ratat ediția de astăzi, vă invităm să ne ascultați în reluare joia viitoare la ora 5:25 dimineața. Până atunci, vă dorim inspirație în afaceri, curaj în decizii și mult succes în tot ceea ce faceți. La revedere!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul va vota o lege nouă care va reglementa domeniul mass media. Inițiativa a fost examinată în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Este vorba despre registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolaescu-Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul media al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentar a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass mediei de astăzi. Noul proiect are drept scop racordarea la actul european privind libertatea mass mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății media, inclusiv identificarea beneficiarului de factul unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață, cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a aprobat avizele pentru candidaturi. Inga Ionesi urmează să fie desemnată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să reprezinte ambasada țării noastre în Portugalia. Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a evidențiat experiența profesională și competențele acestora, subliniind că experiența acumulată de cei doi candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor cu statele de acreditare. Un grup de militari participă în perioada 9-11 iunie la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de sprijinire a păcii. Activitatea de instruire este destinată personalului militar care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept obiectiv dezvoltarea competențelor necesare pentru exercitarea atribuțiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Participanții vor învăța mai multe despre principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combaterea comportamentelor care pot afecta credibilitatea și eficiența misiunilor de pace. Aliații NATO au convenit accelerarea proiectelor privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât un pachet de măsuri de sprijin pentru statele afectate să poată fi aprobat la viitorul summit de la Ankara, a anunțat președintele României Nicu Șordan în urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. Șeful statului român a apreciat rezultatele reuniunii dedicate situației de securitate din Marea Neagră, pe care l-a descris drept un subiect de mare importanță pentru România și NATO. Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră la solicitarea României, reuniune în cadrul căreia a fost abordată și incidentul cu drona de proveniență rusească Geran 2, ce a lovit un bloc de locuință din Galați, dar și explozia unei drone marine ucrainene în portul Constanța. Procurorii suedezi au pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 34 de ani pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei, a anunțat autoritatea de urmărire penală din statul nordic, informează Reuters. Instituția a precizat într-un comunicat că bărbatul a lucrat anterior în cadrul forțelor armate, unde a avut acces la informații strict secrete. Potrivit sursei, suspectul a încercat să divulge aceste informații deplasându-se la Moscova în noiembrie 2025 și întâlnindu-se acolo cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații și de securitate. Irakul și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea unor rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul perturbărilor majore generate de blocarea strâmtorii Ormuz și de reducerea semnificativă a fluxurilor energetice din regiunea Golfului Persic, transmită G4 Media. Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor. La final, datele meteo. Pe 11 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova, în ritmul zilei.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, microfon Anastasia Rusu. Viața devine tot mai scumpă în Republica Moldova. Potrivit Biroului Național de Statistică, de la începutul anului prețurile au crescut cumulativ cu aproximativ 5%. S-au scumpit produsele alimentare, mărfurile industriale și majoritatea serviciilor prestate populației. În categoria alimentelor, cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la ouă, care s-au scumpit cu peste 36%, și la legume cu aproape 20%. În schimb, zahărul s-a ieftinit cu puțin peste 4%. Potrivit raportului BNS, motorina și benzina costă cu peste 26% mai mult decât în luna mai a anului trecut. Creșterea prețurilor la carburanți a influențat și tarifele pentru transportul de pasageri, care au urcat cu peste 31%. În ultimul an, energia electrică s-a scumpit cu peste 15%. În același timp, prețurile la gazele naturale și energia termică au scăzut. Conform datelor Biroului Național de Statistică, rata anuală a inflației din Republica Moldova a ajuns la 6,8% și este comparabilă cu cea din Bulgaria, însă rămâne mult sub nivelul înregistrat în Turcia de 32,6%. Totodată, inflația din Moldova este mai mare decât cea din Georgia de 5,7% și din Estonia de 3,7%. Deși sunt tot mai multe mașini electrice în Republica Moldova, principala provocare este lipsa infrastructurii de alimentare. Concluziile se conțin în studiul de prefezabilitate privind dezvoltarea infrastructurii stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice destinate transportului public și privat. Astfel, în țara noastră sunt înregistrate aproximativ 11.000 de mașini electrice și peste 81.500 de vehicule de tip hibrid. Experții însă prognozează că dacă se va menține ritmul actual, numărul mașinilor 100% electrice s-ar putea dubla până în anul 2030. Secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a declarat că Moldova a realizat deja una dintre țintele majore prevăzute în Planul Național pentru Energie și Climă, cea de a avea 11.000 de automobile electrice pe străzi până în 2030. Următorul obiectiv major este asigurarea unei cote de 6,9% energie din surse regenerabile în sectorul transporturilor, până la finalul acestui deceniu. În perioada 2018-2022, pe teritoriul țării au fost instalate primele 63 de stații de încărcare. Vinurile produse în Republica Moldova au obținut 66 de medalii la cea de-a 33-a ediție a Concursului Mondial de Bruxelles 2026. Producătorii moldoveni au participat cu 126 de vinuri și au înregistrat cea mai bună performanță dintre toate țările, care au prezentat peste 100 de probe. Din totalul medaliilor obținute, 7 sunt de aur mare, 32 de aur și 27 de argint. Cea de-a 33-a ediție a Concursului Mondial de Bruxelles, unul dintre cele mai prestigioase concursuri vinicole din lume, s-a desfășurat la Erevan și a reunit aproape 7.700 de vinuri din 51 de țări. Vinurile au fost evaluate de un juriu internațional. Sectorul vitivinicol rămâne unul strategic pentru economia Republicii Moldova, contribuind cu aproximativ 16% la valoarea agriculturii, potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. În 2024, exporturile de vin au ajuns la 234,7 milioane de dolari, iar industria asigură circa 150.000 de locuri de muncă. Președintele Franței Emmanuel Macron va prezida astăzi o videoconferință la care vor participa țările din grupul celor 7 și China, potrivit pentru discuții privind modalitățile de abordare a dezechilibrelor comerciale globale. Potrivit sursei, această conferință demonstrează o nouă disponibilitate din partea Chinei, a Statelor Unite și a Europei de a participa la măsuri economice coordonate. La videoconferință vor participa de asemenea reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional și alți parteneri, a precizat Palatul Elise. Forțele Comandamentului Central al Statelor Unite ale Americii au lansat noi atacuri asupra mai multor ținte din Iran, la ordinul președintelui american, ca răspuns la ceea ce Washingtonul a descris drept agresiunea continuă și neprovocată a Teheranului, notează Mediafax. Noile atacuri intervin pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Teheran, după ce administrația americană a acuzat Iranul că a provocat dobărârea unui elicopter militar american în apropierea strâmtorii Hormuz. Cei doi membri ai echipajului au fost salvați nevătămați. La rândul său, Iranul a anunțat atacuri de represalii asupra 18 ținte din regiunea Golfului, inclusiv asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuwait. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
4: 7 și 6 minute, a venit și ziua de joi, cea care ne spune că mai e puțin până la final de săptămână. Repornim motoarele, 11 iunie. Bună dimineața, Moldova, neața Cătălina.
5: Bună dimineața, națiune, bună dimineața, Sergiu. Vara și intră serios în drepturi, azi valorile termice urcă la 30 de grade, cum de altfel s-a întâmplat și ieri, iar în astfel de condiții crește și numărul situațiilor în care oamenii au nevoie de ajutor rapid.
4: Tocmai de aceea numărul unic de urgență 112 trebuie folosit responsabil, deoarece atunci când cineva sună din curiozitate, altcineva poate avea real nevoie de ambulanță, pompieri sau poliție.
5: Și dacă vorbim despre răbdarea pusă la încercare, șoferii care tranzitează raionul Fălești știu foarte bine ce înseamnă podul de la Răuțel în ultimele luni.
4: Da, apar primele semne clare că lucrările se mișcă, venim cu cele mai noi detalii de pe șantier, chiar în această primă oră de matinal.
5: Apropo de ritm, un nou început de zi aduce și un nou duel muzical în doar câteva momente.
4: Cât despre competiții, diseară se oprește oficial numărătoarea inversă pentru unul dintre cele mai așteptate spectacole sportive de pe planetă, campionatul mondial de fotbal.
5: Ole, ole, ole, ole. Avem suficiente lucruri de discutat, așa că nu mai stăm la sfat. Să înceapă dimineața cu cine? Cu Radio Moldova.
4: Sunt Sergiu Culeac.
5: Eu sunt Cătălina Cucu.
4: Iar împreună cu Pavel Prodan din regie, vă spunem bună dimineața.
5: Și ni se alătură și Smiley cu o piesă atât de

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: E 7:10 și în curând ia sfârșit numărătoarea, pentru că în doar câteva ore, practic, începe cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal.
2: E cel mai așteptat spectacol sportiv al planetei și acesta își deschide porțile în forță cu un duel incendiar Mexic versus Africa de Sud.
1: Așadar, generatoarele de adrenalină sunt deja la maxim, iar noi avem loc chiar în primul rând în fața ecranelor, începând cu ora 22:00.
2: Mizele sunt pur și simplu uriașe, cotele de pariuri au explodat, însă adevărata magie este în tribune și în inima suporterilor.
1: Deci nu putem, pur și simplu, nu putem să nu vă întrebăm astăzi care este marea voastră favorită la Cupa Mondială 2026. Sergiu, tu știi deja cu cine ții?
2: Franța.
1: Franța?
2: Deși nu sunt împotrivă
1: să câștige
2: și Uruguay, dar mă rog, e loc și pentru, de ce nu, Brazilia sau chiar Argentina de acum 4 ani.
1: Eu sunt sigură că vom avea parte de multe momente frumoase, fascinante, chiar surprize.
2: Lucrurile devin clare pentru mine începând cu optimile. De acolo începe spectacolul adevărat.
1: Asta înseamnă când? Mai e spre aproape de iulie, probabil. Mai încolo.
2: Bun. Urmează să vedem cum vor juca pentru primele calificări. Asta tot este interesant.
1: Da, din păcate Moldova n-a ajuns atât de departe, dar eu încă mă gândesc că poate într-o zi o să prind și ziua aia când o să ajungă și ei noștri atât de departe. Dar până atunci, Viber, WhatsApp și SMS, care este marea voastră favorită la Cupa Mondială 2026? Telefonul, numărul e același, 069 11 75 75.

0: 7:15 minute, rețelele nu dorm pentru că nu au somn, noi de dimineață ne trezim și butonăm, scrollăm ca să aflăm.
1: Da, înainte de startul campionatului mondial de fotbal 2026, microbiștii au fost curioși să afle despre primile record anunțate de FIFA. Fondul total de premiere va ajunge la 727 de milioane de dolari, adică cu 50% mai mare decât la ediția precedentă. Fiecare echipă calificată va primi cel puțin 10,5 milioane de dolari, iar viitoarea campionă mondială va fi recompensată cu 50 de milioane de dolari. Turneul găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada va fi primul din istorie la care vor participa 48 de naționale.
0: Ole, ole, ole! Vorba aceea, internauții au urmărit și anunțul NASA privind componența misiunii Artemis 3. Agenția Spațială a prezentat cei 4 astronauți care vor participa la zborul planificat pentru anul viitor. Echipa va lua parte la o serie de teste esențiale pentru viitoarele misiuni lunare, inclusiv pentru Artemis 4, programată în 2028 și considerată prima expediție cu echipaj către polul sud al lunii.
1: A devenit viral și un incident petrecut în China, unde un robot umanoid care participa la o demonstrație de arte marțiale a lovit accidental un copil aflat în apropierea scenei, deși minorul nu a fost rănit grav. Imaginele s-au răspândit rapid pe internet și au relansat discuțiile despre siguranța utilizării roboților în spațiile publice și la evenimentele cu spectatori.
0: Iar pe plan intern, febra examenelor a mutat toate emoțiile pe internet, transformând întrebarea când se afișează rezultatele pentru clasa a noua într-una dintre cele mai populare căutări pe Google. Conform calendarului oficial, absolvenții din Moldova vor scăpa de suspans pe data de 25 iunie, când rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate direct în instituțiile lor de învățământ. Elevii care vor considera că merită o notă mai mare vor avea la dispoziție 24 de ore pentru a depune contestații, urmând ca notele definitive să fie publicate pe 3 iulie.
1: Da, apropo, absolvenții clasei a 9 astăzi susțin un nou examen național, cel la limba de instruire. Le urăm succes, dar nu uităm că deschidem plicurile în direct aici la Radio Moldova, dar mai aproape de ora 9:30. Până atunci ne pregătim de un nou duel muzical absolut incendiar, dar până atunci hai să vedem, Pavel, ce muzică ne pui.

0: Creierul muzical. Tu alegi. Ascultă toți.
1: 7:21 de minute, 11 iunie în calendar. Suntem la un început de zi și facem acum o nouă potrivire de ritm.
2: Astăzi punem față în față două piese, facem alegerea și ascultăm toți una singură la final.
1: Prima intră în duel, Beautiful Day de la trupa U2.

0: pentru piesa favorită la numărul 069 117 75. Aveți la dispoziție Viber, WhatsApp sau SMS.
1: Așadar, mesaj cu 1 pentru YouTube, Beautiful Day, mesaj cu cifra 2 pentru The Cranberries și Dreams.
0: Iar până faceți alegere, aflați că sunt două trupe irlandeze și două piese legendare.
1: Beautiful Day, lansat în 2000, a fost primul mare single de pe albumul All That You Can't Leave Behind și a câștigat 3 premii Grammy, inclusiv Song of the Year.
0: Este considerată o revenire majoră pentru U2 după o perioadă de experimente în anii 90. Are un mesaj optimist, vorbește despre speranță în mijlocul pierderii și al nesiguranței.
1: Melodia a fost folosită intens în campanii și evenimente internaționale, devenind un adevărat imn al optimismului modern.
0: Cât despre Dreams de la The Cranberries, lansată în 1993, melodia este primul single al trupei și piesa care i-a făcut celebri la nivel mondial.
1: Vocea inconfundabilă a lui Dolores O'Riordan a devenit semnătura emoțională a melodiei. Piesa vorbește despre iubire la început, descoperire și emoțiile primei atracții.
0: A avut mai multe relansări și reveniri în topuri de-a lungul anilor, inclusiv după trecerea în neființa solistei.
1: Dreams este considerată una dintre cele mai reprezentative piese ale rockului alternativ al anilor 90.
0: Și acum ne apropiem de momentul cel mai important. Se votează la 069 117 75 prin Viber, WhatsApp și SMS.
1: Da, suntem aproape de finalul votului, iar suspansul, bineînțeles, a ajuns deja la cote maxime.
0: Care dintre cele două piese va pune stăpânire pe difuzare în clipele următoare? U2 cu Beautiful Day sau The Cranberries cu Dreams?
1: Unele muzicale s-au închis, numărătoarea, iată, a fost făcută și avem un câștigător.
0: Ia,
1: te rog, numărătoarea inversă.
0: Eu cred că e Beautiful Day.
1: 3, 2, 1, exact, Beautiful Day și YouTube.
0: Și U2. Victoria merge la YouTube cu Beautiful Day, iar locul 2 primește aplauzele din partea tuturor și rămâne tot în playlist.
1: Așadar, ascultăm YouTube, Beautiful Day, pentru ca ziua să fie și mai frumoasă și la jumătatea orei revenim cu știrile pe scurt.

0: Jumătatea ore aduce știri ale momentului pe scurt. Pentru absolvenții de gimnaziu, astăzi are loc examenul la limba de instruire. Peste 26.200 de elevi vor susține proba la limba și literatura română, iar aproape 6.300 la limba și literatura rusă. Vinificatorii din Moldova au obținut 80 de medalii la unul dintre cele mai mari concursuri internaționale, Vinarium International Wine Cost Contest 2026, unul dintre cele mai mari concursuri internaționale de vinuri din Europa Centrală și de Est. Iar președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi foarte dur Iranul dacă nu încheie un acord de pace, liderul de la Casa Albă denunțând duplicitatea Teheranului.
1: 11 iunie ne aduce cer variabil în toată țara, nord și centru. Ziua vor cădea ploi de scurtă durată, iar în alte regiuni nu se prevăd precipitații. Temperaturile vor ajunge până la 32 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la 15. Acum în Chișinău sunt 19 grade.

0: Voltaj, lasă tot, cât ține vara, 7:35, oriunde te prindem în acest moment, e bine să știi că temperaturile astăzi sar de 30 de grade, chiar ajung la 32. Respectiv, disconfortul termic se va accentua. În asemenea condiții apar tot mai multe situații în care oamenii au nevoie de ajutor rapid.
1: Și tocmai de aceea numărul unic de urgență 112 trebuie folosit responsabil, nu pentru întrebări banale sau apeluri făcute din curiozitate. În fiecare zi, operatorii preiau mii de apeluri și coordonează intervențiile ambulanței, poliției sau a pompierilor.
0: Cum folosim corect numărul unic de urgență 112 și ce greșeli trebuie evitate, ne spune colega Alina Chiperi.
2: Pentru ca echipajele de intervenție să ajungă rapid la destinație, operatorii au nevoie de informații clare și corecte, menționează Ana Karpovici, ofițer de presă la serviciul unic 112.
3: În momentul în care aveți o situație de urgență, sunați la 112 și este important să ne păstrăm calmul. Într-o situație de urgență este foarte dificil să facem acest lucru, panica și stresul sunt covârșitoare în acest sens, dar este o rugăminte din partea operatorilor și a instituției noastre că atunci când efectuați un apel la 112 să încercăm să colaborăm, să cooperăm cu operatorii și să răspundem la întrebările operatorului. Prima informație esențială este locul accidentului sau incidentului, cât adresa este sau repierul, pentru că avem situații când persoana nu cunoaște adresa, cât adresa sau repierul este mai precis, cu atât este mai eficient sau ușor pentru echipajele de intervenție ca să vă identifice. La fel este important să comunicați ce s-a întâmplat, câte persoane sunt implicate și dacă situația se schimbă, se întâmplă situații foarte grave, la când poate fi un accident grav sau o situație medicală foarte avansată și atunci dacă se schimbă domnule pacientului sau anumite intervine o altă situație, este bine să comunicăm la 112 acest lucru. Este bine să nu închidem apelul înainte ca operatorul să ne comunice că a preluat toate informația și să cooperăm.
2: O parte din apelurile recepționate zilnic nu reprezintă urgențe reale. Aceste situații ocupă timpul operatorilor și pot întârzia intervenția în cazurile cu adevărat grave, atrage atenția Ana Karpovici.
3: O situație care ne afectează activitatea este că cetățenii ne apelează în situații care nu reprezintă urgențe sau nu este necesar ca să intervină echipajele specializate de urgență. Aceste apeluri sunt destul de frecvente, ele reprezintă în jur de 37-40% din numărul total de solicitări zilnic înregistrate la serviciu 112 și astfel da, venim cu recomandare ca apelanții să răsune responsabil acest număr de urgență, pentru că situațiile non-urgente pot pune în pericol viața celor care au nevoie imediat de intervenția echipajului specializat de urgență. În unele situații tensionate este firesc ca oamenii să fie foarte emoționați și este dificil să comunice ce s-a întâmplat sau unde se află sau uneori chiar doar se preia apelul și nu comunică informația și închide apelul. Adică avem și astfel de situații. Pare că uneori cetățenii ne comunică că poate nu ar fi firesc să comunicăm atâtea întrebări. Pentru ca să cunoască și cetățenii, fiecare întrebare este un detaliu important pentru gestionarea cazului de urgență.
2: De la începutul acestui an și până în prezent, serviciul 112 a înregistrat aproximativ 893.000 de solicitări.

0: 7:43 de minute, Chris Rea, am ascultat cu Looking for the Summer, un nou început de zi în plină vară, iar o zi bună înseamnă, printre altele, și să fim informați. Așadar, deschidem presa din țară, iar colega Lidia Petrenco ne spune ce subiecte găsim pe primele pagini.
1: Revista presei naționale.
2: Săptămână decisivă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Marțea viitoare, 16 iunie, la Luxemburg, statele membre ale Uniunii Europene urmează să decidă deschiderea oficială a negocierilor pe clastere cu țara noastră, notează postul public Moldova 1. Ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morar, a explicat că primele capitole deschise vor fi mai riguros monitorizate de către Bruxelles. Potrivit șefei misiunii diplomatice la Bruxelles, primul Cluster este considerat fundamental întregului proces de integrare. Clusterul întâi ține de drepturi fundamentale și include tot ce ține de statul de drept, reforma administrației, drepturile omului, partea de justiție, de funcționare a instituțiilor democratice, fiind și clusterul care se închide ultimul, a menționat Daniela Morar, citată de Moldova 1. Portalul deschide MD notează că pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Parlamentului sunt incluse mai multe subiecte, 5 dintre care sunt cu sigla Uniunii Europene, fiind parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene. Astfel, în lectura a doua vor fi examinate proiectul privind fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate, proiectul de lege privind participarea Republicii Moldova la grupările europene de cooperare teritorială, precum și proiectul de modificare a legii cu privire la educația fizică și sport, care prevede că organizațiile din sectorul privat vor putea investi în dezvoltarea sportului. Totodată, în prima lectură, Parlamentul va examina proiectul de lege privind mass media, o lege nouă menită să modernizeze și să alinieze cadrul normativ la standardele europene, notează portalul Deschide MD. Dispute privind alegerile din Găgăuzia, executivul respinge compromisul, iar adunarea populară vine cu alternativă, titrează IPN. Comitetul executiv al Găgăuziei a respins documentul de compromis privind organizarea alegerilor, elaborat de adunarea populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie, precizează agenția de știri. Totodată, potrivit corespondentului IPN în Găgăuzia, în adunarea populară, a fost prezentat un proiect alternativ care reproduce în mare parte actualul cod electoral al regiunii și contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Transnistria, cea mai încarcerată regiune din Europa, condiții mai proaste ca în lagărele staliniste, constată RFI. Invitatul Moldova Zoom, directorul Asociației Promolex, Ion Manole, atrage atenția la cazul unui tânăr care face închisoare de 4 ani în stânga Nistrului pentru că a refuzat să facă serviciul în structurile paramilitare transnistrene. Ziarul de gardă semnalează că escrocheriile online și telefonice au ajuns la un nivel alarmant în Republica Moldova, iar prejudiciile provocate au ajuns la 272 milioane de lei în anul 2025, dublu față de anul 2024. În cadrul unui interviu, șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Iurie Roșca, a explicat cum funcționează grupările de escroci, de ce sunt atât de greu de prins și de ce prevenția rămâne cea mai eficientă armă împotriva acestui fenomen. Potrivit expertului, cea mai profitabilă schemă pentru escroci în ultimii 2 ani a fost cea a investițiilor false. Schema funcționa prin promisiunea unor câștiguri rapide, atrage atenția ziarul de gardă. Iar de pe Moldpres aflăm că vinurile fabricate în Republica Moldova au obținut 66 de medalii la cea de a 33-a ediție a concursului mondial de Bruxelles, desfășurată la Erevan. Astfel, Republica Moldova a înregistrat cea mai bună performanță dintre toate țările participante, care au prezentat peste 100 de vinuri cu o rată de succes de peste 52% sau 66 de medalii din 126 de vinuri înscrise, observă agenția de știri. Moldpres precizează că cea de a 33-a ediție a concursului mondial de Bruxelles, desfășurată la Erevan, a reunit aproape 7700 de vinuri din 51 de țări, care au fost evaluate de un juriu internațional.
1: Revista presei naționale.

0: 7:50 de minute, băieții de la 3 Sud-Est, noi ne întoarcem aici pe frecvențele Radio Moldova, nu că am fi plecat undeva, dar e timpul să călătorim cel puțin
1: în nordul țării.
0: Da, ajungem la colega noastră Mihaela Petrov. Bună dimineața.
2: Bună dimineața de la nord.
0: Cum ești? Ce faci?
2: Sunt bine. Bine dispusă.
0: Asta e cel mai important. Bun, astăzi discutăm despre șoferii care tranzitează raionul Fălești, mai exact podul de la Răuțel, care înseamnă în ultimele luni drumuri de ocolire și minute pierdute în plus.
1: Iar vestea bună este că apar primele semne clare că așteptarea se apropie de final și tu ai toate detaliile despre procesul de modernizare a podului de la Răuțel.
0: Te ascultăm.
1: Cât de aproape sunt lucrările?
2: Da,
1: de momentul acela, mult așteptat de șoferi.
2: Da, mult așteptat și cu mai multă siguranță pentru toți cei din zonă. Să știți că lucrările de reparație capitală a podului peste râul Răuțel, amplasat pe drumul național G54, au ajuns la un progres fizic de 51%. Potrivit administrației de stat a drumurilor, au fost finalizate deja demolarea vechiului pod, executarea celor 88 de piloni de fundație, precum și o parte importantă a lucrărilor de betonare, a elementelor de susținere. În prezent, muncitorii execută lucrări de armare, cofrare și betonare la structura podului.
0: Bun, ne-ai spus ce se întâmplă cu acest pod în acest moment, dar care sunt următoarele etape pe șantier și ce lucrări vor continua în perioada următoare?
2: În perioada sau în etapa următoare vor continua lucrările la celelalte elemente de rezistență ale construcției și vor fi efectuate consolidarea terasamentului cu balast. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 21 de muncitori și 5 utilaje speciale, iar autoritățile afirmă că lucrările se desfășoară conform graficului stabilit.
1: Hai să vorbim un pic și despre beneficiile practice. Ce vor simți oamenii din Răuțel și șoferii care tranzitează zona odată ce podul va fi gata? Deci, la modul practic, ce se va întâmpla?
2: Iată, aici vine partea frumoasă a evenimentul, cum s-ar spune. Valoarea investiției, mai întâi vă spun că este de peste 25 de milioane de lei, iar după finalizarea lucrărilor, podul va oferi condiții mai sigure și mai confortabile de circulație pentru cei peste 4.000 de locuitori ai satului Răuțel, dar și pentru șoferii care tranzitează zilnic această zonă din raionul Fălești. Până atunci, circulația rutieră rămâne redirecționată pe un drum de ocolire, iar conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară din zona șantierului și să circule cu prudență în această zonă. Țin să menționez că lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august. De aceea așteptăm cu mare nerăbdare și monitorizăm în continuare lucrările.
1: 2 luni și jumătate de așteptare.
0: N-a mai rămas
2: cam așa.
0: Mai ales că vara trece, hop, și gata, știi, cum se zice?
1: Cât o vară.
0: Da, despre vară se zice că ar fi weekendul anului. Știi, cum sâmbătă și duminică trec, parcă nici nu a fost cam așa.
1: 3 luni de zile. Un weekend de 3 luni de zile.
2: mereu îi spun fetițe mele că a venit vacanța mică-mare și ea mă întreabă de ce mare-mică și eu îi spun pentru că sunt 3 luni efectiv, dar trec într-o secundă. De aceea este mare mică.
0: Noi cu Sergiu pe timpul unei piese chiar vorbeam despre faptul, sau eu cel puțin spuneam că vara ar trebui să fie ilegal să muncim. Știi? Cum în unele țări în august nu găsești mai nimic deschis, se pune pur și simplu lacă și am plecat în vacanță, așa să fie cu toată vara. Oraș închis, asta e. 7:54 de minute, Mihela.
1: Îți mulțumim.
0: Îți mulțumim și te mai așteptăm și mâine cu alte vești.
2: Da, ne auzim mâine la un pas de weekend.
0: Da. Bun, ne reauzim și mâine, dar noi cu Sergiu, adică eu, Cătălina și el, Sergiu, ne reauzim și în cea de-a doua oră după.
1: Da, iată că a trecut și această oră. 5 minute ne mai desparte de fix ora 8, unde colegii de la știri vor veni cu cele mai proaspete sau cele mai fresh informații.
0: Iar noi în ora 8 aflăm cum se circulă prin Chișinău și ca de fiecare dată dăm citire și primelor mesaje la întrebarea dimineții, pentru că astăzi începe Cupa Mondială. Întrebarea e simplă: care este echipa voastră favorită care o să joace? Au venit deja primele mesaje, dar mai aveți timp să mai scrieți ca să le dăm citire acum în ora 8. Cum ziceam, revenim după știrile orei.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Astăzi elevii din clasa 9 vor susține examenul la limba de instruire. Temperaturile ridicate din sezonul estival pot afecta semnificativ starea de sănătate, în special în rândul copiilor și al persoanelor vârstnice, avertizează medicii. Ofițerii CNA au efectuat percheziții la Costești-Ialoveni într-un dosar ce vizează nereguli la construcția sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate. Astăzi se prevede cer variabil. În a doua jumătate a zilei vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Astăzi, elevii din clasa a 9-a vor susține examenul la limba de instruire. La examenul la limba și literatura română vor participa peste 26.200 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru aproape 6.300 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale, la care vor participa peste 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Temperaturile ridicate din sezonul estival pot afecta semnificativ starea de sănătate, în special în rândul copiilor și al persoanelor vârstnice, avertizează medicul de familie și șefa Centrului de Sănătate din satul Măgdăcești, raionul Criuleni, Lidia Golubaș. Specialista a declarat pentru Teleradio Moldova că persoanele cu hipertensiune arterială și boli cardiovasculare reprezintă categoria cea mai vulnerabilă în perioadele caniculare. În astfel de condiții, pacienții se confruntă frecvent cu episoade de criză hipertensivă și cu agravarea insuficienței cardiace.
4: Noi întotdeauna le recomandăm să evite plimbările în sezonul când canicula este foarte mare. Dar pentru copii, la fel, avem cazuri foarte des, iată, parcursul verii, când se joacă pe afară în perioada amiezii, de insolații, dureri de cap, hemoragii din nas. Și atunci noi la fel le recomandăm mai mult să hidrateze și să stea mai mult la umbră.
3: Pentru prevenirea acestor probleme, specialista recomandă o hidratare corespunzătoare care să compenseze pierderile de lichide cauzate de transpirație, o alimentație ușoară și limitarea expunerii la soare.
4: Timp de caniculă mereu se hidratează suficient cu apă, simplă apă plată și alimentație legeră, fructe, legume, salate și să evite alimentele grase și de consistență solidă.
3: Semnele deshidratării și ale insolației pot fi identificate prin evaluarea stării generale a pacientului și a simptomelor prezentate. Medicii atrag atenția asupra unor manifestări precum amețelile, durerile de cap, starea de slăbiciune și modificările la nivelul pielii. Totodată, specialiștii îndeamnă populația să solicite asistență medicală de urgență atunci când apar simptome severe, precum febra de peste 38 de grade, amețelile puternice sau pierderea cunoștinței. Ofițerii CNA au descins ieri la Costești-Ialoveni cu percheziții într-un dosar ce vizează presupuse nereguli la construcția sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate. Mai multe persoane, inclusiv administratorul unei companii de construcții și reprezentanții ai administrației publice locale, sunt bănuite de abuz de serviciu. În timp ce ancheta este în desfășurare, autoritățile locale caută soluții pentru rezolvarea problemei, iar localnicii speră să beneficieze cât mai curând de o nouă rețea de canalizare. Relatează Vitalie Frăsâneanu.
5: Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzată a început în anul 2013, investiția totală fiind de aproximativ 40 de milioane de lei. Administratorul companiei care a preluat proiectul ar fi admis în mod intenționat abateri de la prevederile contractului și de la proiectul de execuție. Primarul satului, Grigore Țurcan, afirmă că a solicitat procuraturii informații despre mersul anchetei, însă nu a primit un răspuns.
6: Din careva cauze, spunem așa, acest proiect nu s-a finalizat cu darea exploatare a sistemului de epurare. Respectiv, la ziua de azi avem careva conducte care nu cunoaștem exact care starea lor și o stație de epurare nefinalizată. Este o expertiză, Consiliul precedent a achitat această expertiză în care s-a spus clar că acest obiectiv nu poate fi utilizat conform destinației. Respectiv, trebuie reconstruit de la zero.
5: Locuitorii satului spun că așteaptă de mulți ani un nou sistem de canalizare. Până atunci, apele uzate sunt evacuate periodic de autospeciale și revărsate în locuri improvizate.
7: Sistemul ăsta de canalizare, posibil că au proiectat de mulți ani. Și că începând chiar de unde, de acolo, de lângă biserică, de acolo și sunt început, acolo și tot terminat. Fiecare îți face canalizații familiare, unde are, la locul lor, unde e casa, unde e traiu.
8: Care un început nu s-a făcut ca lumea proiectul, așa după cum am înțeles? Ca tare noi, cum? E așa, ne-am judecat ca o parte mânească. Trebuie din vale la deal, nu din deal la vale să facă. Și ele s-au astupat.
9: Dar ce faceți acum cu apa uzată? Unde o aruncați?
8: Plătim. Ia că acum am avut apă, am plătit 1700 când i-au scos din canalizație numai apă. Da.
10: Deci noi avem groapa noastră de canalizare care se curăță. Când se umple, se curăță. Da, este autospecial. Contactăm
9: da,
10: și...
9: Dar nu cât plătești ca să vină...
10: E la 500 de lei care se curăță groapa.
11: Promit că o să facă dacă nu știi.
9: Da, ce faceți cu apa uzată care...
11: Ca cum facem înainte, așa-i.
9: Și unde o aruncați?
11: Noi avem groapă.
9: Și când groapa se
11: face... Când se îmblă, că chemă mașină.
5: Autoritățile locale spun că iau în calcul construirea unei noi stații de epurare, costul estimativ al proiectului fiind de aproximativ 67 de milioane de lei.
3: Mai multe explozii au zguduit noaptea trecută Crimea ocupată de Rusia, obiective militare fiind lovite de un atac ucrainean cu drone și rachete, scrie de Kiev Independent. Un pod din Armeansk, un oraș din nordul Crimeei, situat în apropierea Ucrainei continentale, a fost lovit. De asemenea, a fost bombardat și un pod situat la intrarea în Krasnoperekhovsk. Mai la sud au fost semnalate explozii și activitate de rachete în Sevastopol. Totodată, un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din Kuban, Rusia, în urma unui atac cu drone, potrivit grupului operativ din ținutul Krasnodar. Resturile de la dronele lansate de forțele armate ucrainene au căzut și peste o reședință privată. Drept urmare, o anexă a luat loc un foc într-o casă, iar unda de șoc a spart geamurile alteia. O conductă de gaze a fost avariată. Guvernul Ungariei, condus de noul premier Peter Maghiar, a prezentat Parlamentului pachetul de reforme necesare pentru deblocarea 16,4 miliarde de euro din fondurile înghețate de Comisia Europeană pentru încălcări ale statului de drept de către fosta guvernare, informează Radio România Actualități. Peter Maghiar a subliniat importanța istorică a acestor reforme, care includ, printre altele, instituirea unui control sporit asupra verilor politicienilor, revizuirea legilor anticorupție, desființarea reorganizarea a 10 de fundații private finanțate cu fonduri publice. Noul guvern are termen până pe 31 august pentru a se conforma condițiilor puse de Uniunea Europeană. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
12: InfoSport.
13: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Echipa națională de tenis a Republicii Moldova a debutat cu victorie în noua ediție a Cupei Davis. Tricolorii au învins cu scorul de 2-1 reprezentativa Macedoniei de Nord în runda inaugurală, revenind de la 0-1. Mai întâi, Kalin Ivanovski l-a învins pe Ilie Snițar, scor 4-6, 6-3, 6-1. Ca ulterior, Radu Albot să profită de abandonul sportivului de origine ucraineană Oleg Prihotko, ce reprezintă din acest an Macedonia de Nord. Prihotko s-a retras la scorul de 1-1 la seturi și 2-0 pentru Albot în setul decisiv. Totul s-a decis în partida de dublu pereche. Albot Snițar conducea cu 5-2 în primul set, moment în care duetul macedonian s-a retras. Reamintim că partidele se dispută la Centrul Național de Tenis din Chișinău în perioada 10-13 iunie, iar pe lângă echipele Republicii Moldova și Macedoniei de Nord, la turneu mai participă 6 echipe naționale: Azerbaidjanul, Georgia, Irlanda, Kosovo, Letonia și Muntenegrul. Cele 8 participante sunt împărțite în 2 grupe, câte 4, iar câștigătoarele grupelor vor obține promovarea în faza play-off, programată pentru anul viitor. Al treilea loc de promovare va fi decis în urma unui meci de baraj între echipele clasate pe locurile secunde în grupă. În această seară începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, competiție ce aduce în atenția amatorilor sportului rege o serie de premiere. Pentru prima oară, Mondialul este organizat de 3 țări, Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Cele 48 de echipe își vor măsura forțele pentru cel mai râvnit trofeu la nivel global. În mod tradițional, meciul de deschidere al Cupei Mondiale se dispută între echipa gazdă și una dintre adversarele din grupă. Astfel, astăzi seara de la ora 22 se vor afla față în față reprezentativele Mexicului și Africii de Sud, care se vor confrunta pe emblematicul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Arena a fost gazda a doua finală de Cupa Mondială în 1970 și 1986. Meciurile din faza grupelor se vor desfășura în perioada 11-28 iunie, urmând ca 16-mile de finală să se dispute între 29 iunie și 3 iulie, optimile de finală între 4 și 7 iulie, sferturile pe 10 și 11 iulie, semifinalele pe 14 și 15 iulie. În cele din urmă, finala mică se va juca pe 18 iulie, iar finala pe 19 iulie, pe stadionul MetLife Stadium în East Rutherford, în statul american New Jersey. Acestea au fost informațiile din sport. O zi bună vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
12: 8:11, bună dimineața în cea de-a doua oră de matinal pe frecvențele Radio Moldova.
14: E joi, 11 iunie, soare din plin, azi chiar nelimitat pentru cuprinsul întregii țări.
12: Nici noi nu luăm pauză, la fel cum nici traficul rutier nu încetinește. Venim cu detalii în scurt timp despre viteza cu care se circulă în capitală.
14: Reușim să ajungem și în mai multe puncte din lume, răspunând presa internațională, și aflăm și ce și de ce președintele francez vrea să aducă G7 și China la aceeași masă.
12: Iar pe final de oră deschidem o nouă rundă a concursului nostru tradițional cu premii.
14: Astăzi avem din nou bilete la teatru, așadar să fiți cu urechea pe noi. Suntem Cătălina Cucu și Sergiu Culeac.
12: Pentru o dimineață plină aici la Radio Moldova, din regie vă salută Pavel Prodan.
14: Continuăm cu muzica.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8 și 16 minute, ne-am întors la matinal, mai exact la întrebarea dimineții, și pentru că fotbalul cucerește din nou planeta și ne aduce pe toți în fața ecranelor, astăzi, bineînțeles, despre fotbal vorbim, despre da. Începerea campionatului mondial.
2: Ceremonia de deschidere începe diseară de la 20:30, unde dai, e imnul oficial al competiției, dai, gol!
1: Da, interpretat de Shakira. Între timp, noi suntem curioși cu cine ține Moldova la acest campionat, așadar vă rugăm și v-am rugat și până acum să ne spuneți care e echipa voastră favorită de la Cupa Mondială, cine credeți că va câștiga sau, mă rog, pe cine susțineți. Hai să vedem ce ne-ați scris.
2: Am primit mesaje la 069117575. Daniel, rămân fidel vechii iubiri, Brazilia.
1: Ne-a scris și Vladimir, eu merg pe mâna Argentinei și anul acesta, după magie din Qatar, nu am cum să îi părăsesc, chiar dacă e o nouă ieră, inima mea bate tot pentru stilul lor sud-american și sper să-și apere trofeul cu demnitate.
2: De acord. De la Alina ne spune Franța, Pavel, țin cu Spania și Anglia, dar o să câștige Argentina. Ceea ce spuneam și eu. Nu sunt împotriva să câștige Franța, dar e ok și pentru Uruguay.
1: Ne-a scris și Teodor, vreau să țin cu echipele mici, pentru că sunt sigur că dacă au ajuns aici, pot răsturna situația în favoarea lor, dând peste cap orice așteptări.
2: Și noi așteptăm în continuare mesajele voastre la 069117575 să ne spuneți care este echipa voastră favorită la Cupa Mondială 2026, care începe diseară.
1: Da, noi înaintăm cu muzică, după care aflăm și cum se înaintează prin Chișinău la această oră.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Suntem într-o zi de joi, 11 iunie, cea mai caldă zi de la începutul acestei veri. Dar să vedem cât de înfierbântată este harta circulației rutiere.
2: Așadar, dacă aveți de traversat capitala în această dimineață, să știți că, iată cum cânta și Shakira, Dai Dai, dar voi o să dați de ambuteaje dacă nu ocoliți următoarele zone.
1: Dacă ora 8 v-a prins prin sectorul Buicani, evitați, dacă e posibil, șoseaua Balcani, strada Vasile Lupu și sensul giratoriu de la calea ieșilor.
2: Nici centrul nu este mai aerisit, se înaintează greu pe viaduct, pe străzile Ismail, București, Grenoble și Pantelimon, Halipa.
1: Străzi cu roșu sunt raportate și la Botanica, pe Bulevardul Gagarin,
2: dar și la Râșcani sau Ciocana, în special pe Calea Orheiului și Strada Uzinelor.
1: Așadar, maximă prudență, răbdare și respect.
2: Drum bun!

0: jumătatea orei aduce știri ale momentului pe scurt. În dosarul piramidei financiare prăbușite Tux, un singur inculpat trimis în instanță, încheta continuă în privința altor 10 de persoane, prejudiciile estimate la cel puțin 50 de milioane de euro. De la ora 11, Parlamentul se întrunește astăzi în ședință, 9 proiecte figurează pe agenda, iar în prima lectură intră un nou proiect de lege privind mass media, destinat modernizării cadrului normativ și alinierii acestuia la standardele europene. Statele Unite ale Americii au bombardat pentru a doua noapte consecutiv orașele iraniene din jurul strâmtorii Ormuz. Iranul susține că a lansat la rândul său atacuri aeriene asupra Iordaniei, Kuveitului și Bahreinului și că închide strâmtoarea pentru toate navele.
1: 11 iunie ne aduce cer variabil în toată țara, în nord și centru. Ziua vor cădea ploi de scurtă durată, iar în alte regiuni nu se prevăd precipitații. Temperaturile vor ajunge până la 32 de grade Celsius ziua, iar noaptea vor coborî până la 15. Acum în Chișinău sunt 22 de grade.
2: Dimineața cu Radio Moldova. Te prinde și te ține. De la 7 la 10.

0: O vară cu dor de țară, călătorind în timp, Iurie Sadovnic în dimineața cu Radio Moldova. S-a făcut 8:34 de minute în cea mai călduroasă zi, din câte se pare.
1: E timpul așadar pentru o nouă picătură, nu de apă, e una europeană, unde Dan Alex se analizează mutarea strategică a președintelui francez, care vrea să aducă la aceeași masă țările G7 și China, pentru a găsi soluții la problemele comerțului mondial și pentru a evita o posibilă escaladare a tensiunilor economice dintre marile puteri.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Videoconferința organizată de Macron va include reprezentanți ai țărilor G7 și ai altor țări invitate la summit, cum sunt Brazilia, Coreea de Sud, India, Kenya și Egiptul, precum și China. Dar nu e vorba cât uși de puțin de a invita China să se alăture grupului G7, deși ne putem aminti că până în 2014, până la ocuparea Crimeei, Putin era sistematic invitat la summiturile G7, ba chiar se vorbea pentru a-l flata despre grupul G8, cei șapte împreună cu Rusia. Franța își folosește președinția grupului G7 pentru a promova o recunoaștere a faptului că fiecare regiune poartă o parte din responsabilitate pentru dezechilibrele economice actuale. China produce în exces, Statele Unite consumă în exces și Europa investește în exces. Asta în momentul în care deficitul comercial al Uniunii Europene cu China a atins un nivel istoric de aproape 360 de miliarde de euro. Exporturile europene către China se mențin la aproape 200 de miliarde, în timp ce importurile din China depășesc 559 de miliarde de euro, creând un dezechilibru structural profund. De aceea China nici nu și-ar dori de altfel să se alăture grupului G7, apartenența implicând niște reguli de respectat. Ba chiar recent, planul Bruxellesului de reindustrializare a Europei a declanșat furia Pechinului. În vizorul Chinei se află legea privind accelerarea industrială europeană, care introduce o preferință europeană în atribuirea contractelor publice și în utilizarea ajutoarelor statelor membre, consolidând în același timp controlele asupra investițiilor străine, deci implicit chineze. Europenii sunt îngrijorați, în special de măsurile de retorsiune din partea Pechinului, într-un moment în care deja Europa se confruntă cu noile tarife ale lui Donald Trump și când criza din Orientul Mijlociu provoacă o creștere vertiginoasă a prețurilor energiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Un deșert muzical exact ca zilele astea, soare puternic, asfalt încins, dar și momente în care muzica ne mai răcorește mintea. 8:41 de minute, ne răcorim și acum, cu realitatea chiar.
1: Da, presa internațională scrie despre consolidarea prezenței militare ruse la frontierele Europei, pregătirile pentru summitul G7 privind sprijinul pentru Ucraina, tensiunile dintre Statele Unite și Iran, dar și despre debutul campionatului mondial de fotbal. Cu detalii vine Vital Ienache.
2: Revista presei internaționale.
3: O investigație comună realizată de postul public suedez SVT și cel norvegian NRK arată că Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea granițelor cu statele nordice și baltice, construind noi cazerme, depozite de muniții și facilități pentru tehnică militară în mai multe regiuni. Cele două instituții media notează că lucrările se desfășoară inclusiv în apropierea frontierelor cu Norvegia și Finlanda, precum și în regiunea Kaliningrad. Potrivit estimărilor, efectele ruse desfășurate pe direcția nord-europeană și baltică ar putea ajunge la aproximativ 115.000 de militari după finalizarea proiectelor aflate în construcție. Șefi militari și oficiali din statele nordice avertizează, citați de aceleași surse, că respectivele pregătiri ar putea consolida capacitatea Rusiei de a confrunta NATO după diminuarea intensității războiului din Ucraina. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky va participa la summitul G7, care se va desfășura în Franța în perioada 15-17 iunie, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP. Agenția de presă notează că liderul francez consideră necesară prezența lui Zelensky pentru consolidarea consensului dintre state occidentale privind sprijinul acordat Ucrainei. Potrivit AFP, evenimentul va reuni pe liderii Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Canadei, Marii Britanii și Statelor Unite, iar discuțiile vor viza inclusiv coordonarea pozițiilor privind războiul din Ucraina și perspectivele negocierilor de pace. Noaptea trecută, Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, transmite Times of Israel. Publicația precizează că operațiunea reprezintă o continuare a răspunsului american la ceea ce autoritățile de la Washington descriu drept agresiuni continue ale Teheranului. Atacurile au fost executate la ordinul președintelui american Donald Trump și au vizat mai multe obiective de pe teritoriul iranian, remarcă Times of Israel, subliniind că explozii au fost semnalate în mai multe regiuni ale Iranului, inclusiv în apropierea strâmtorii Ormuz și în vestul Teheranului. New York Times scrie la rândul său că eforturile diplomatice pentru detensionarea conflictului dintre Statele Unite și Iran s-au complicat după ce delegația Qatarului a părăsit Teheranul fără a obține progrese în negocieri. Publicația notează că tensiunile dintre Washington și Teheran s-au amplificat inclusiv după incidentul în care a fost implicat un elicopter american Apache în apropierea strâmtorii Ormuz, președintele Donald Trump atribuind responsabilitatea Iranului. Ziarul amintește că cele două părți au făcut schimb de atacuri în ultimele zile, iar confruntările au fost reluate după o scurtă perioadă de acalmie. Guardian scrie că Vladimir Putin și Donald Trump au provocat conflicte pe care nu le pot încheia fără costuri politice semnificative, fiind constrânși de propria lor imagine de lideri infailibili. Ziarul remarcă faptul că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a devenit mai lung și mai costisitor decât anticipase Kremlinul, fără a produce rezultatele strategice urmărite de Moscova. Atât Putin cât și Trump tind să privească relațiile internaționale prin prisma raporturilor de forță dintre marile puteri, ceea ce îi face să subestimeze capacitatea unor state precum Ucraina de a influența evoluția geopolitice, comentează Guardian. În aceste condiții, implicarea tot mai profundă a administrației americane în conflictul cu Iranul ar putea reduce presiunea exercitată asupra Kievului și crea spațiu pentru un rol mai activ al aliaților europene ai Ucrainei, concluzionează același ziar. În fine, azi începe campionatul mondial de fotbal găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic, transmite BBC, precizând că acesta este prezentat drept cel mai profitabil și mai comercializat turneu din istoria competiției. Potrivit serviciului de presă, FIFA estimează venituri de peste 9 miliarde de dolari, generate în principal din drepturile de televiziune și vânzarea biletelor. Costurile ridicate ale transportului, cazării și accesului la meciuri vor fi suportate în mare măsură de suporteri pe fondul distanțelor considerabile dintre orașele gazdă și al sistemului de prețuri dinamice introdus pentru bilete, detaliază BBC. Aceeași sursă subliniază că aproximativ 80% din veniturile generate de turneu vor proveni direct din cheltuielile făcute de fani.
2: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: La 8:49 de minute facem prezența în cea mai interactivă clasă de vacanță, concurs cu premii de câștigat și în catalogul de răspunsuri corecte de notat.
2: Astăzi vă dăm din nou două bilete la teatru, de data asta pentru sâmbătă, 13 iunie, spectacolul Dosarele Siberiei, care se va juca la Teatrul Național Mihai Eminescu, începând cu ora 18:00.
1: Sarcina concursului este următoarea. Pe 11 iunie 184 înainte de Hristos, un oraș legendar era ars din temelii.
2: Căderea lui a pus capăt unei război devenit ulterior sursă de inspirație pentru mii de legende, cărți și ecranizări de succes, iar voi trebuie să ne spuneți despre ce eveniment istoric este vorba.
1: Iată și câteva indicii. Războiul este una dintre cele mai importante teme ale literaturii Greciei antice, mai ales datorită celor două mari epopei, Iliada și Odiseea, atribuite lui Homer.
2: Acestui conflict militar îi sunt asociate nume ca Ahile, Ulise, Hector, Paris sau Elena.
1: Victoria finală nu a fost obținută prin forță brută, ci printr-o strategie genială care ținea de o uriașă construcție din lemn.
2: Așadar, despre ce eveniment istoric este vorba, voi trebuie să ne spuneți pe Viber, WhatsApp și SMS.
1: La 069-11-7575.
2: Succes și revenim în câteva minute cu răspunsul corect și cu numele câștigătorului sau câștigătoarei.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:55 de minute, punem aici capăt, am vrut să zic votării, nu, răspunsurilor, și am primit și unele variante care nu sunt exact cele pe care le căutam, de exemplu, războiul lui Traian, care...
2: Traian.
1: Ca nume, e așa un pic aproape, dar nu, el a, da. La fel a mai primit variante ca Sodoma și Gomora sau Pompeia. Dar nu, nu astea le căutam, vorbim despre legendarul, putem să îi spunem, război din Troia, care a fost un conflict de 10 ani, a izbucnit după ce prințul Paris a răpit-o pe Elena, soția unui rege grec.
2: O coaliție masivă de greci a asediat cetatea Troia, însă victoria a fost obținută abia după ce au folosit faimosul cal de lemn, care juca rolul unui dar de pace, dar în care se ascundea de fapt se ascundeau războinicii ce aveau să distrugă orașul din interior.
1: Și despre acest cal troian s-au făcut și fel de fel de proverbe, zicători și așa mai departe, dar bun, hai să vedem cine merge la teatru sâmbătă pe 13 iunie la spectacolul Dosarele Siberiei, care se va juca la Teatrul Național Mihai Eminescu, începând cu ora 18:00, și astăzi premiem pe cineva de pe rândul Viber. Este o doamnă, mai exact doamna Elena, felicitări, biletele 2 la număr a ajung la dumneavoastră. Vă scrim imediat mai multe detalii.
2: Felicitări.
1: Noi încheiem această oră.
2: Noi încheiem această oră ca să o începem pe următoarea după știrile de la fix.
1: Da, în jumate de oră, de fapt, începe și examenul pentru clasa 9. Le urăm succes și ne pregătim să deschidem și plicurile aici la Radio Moldova. Dar până atunci să vină muzică, să vină și știrile de la ora 9.
2: Dimineața cu sport să avem.

0: Moldova Promo. Claritate, viziune, informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Viața devine tot mai scumpă în Republica Moldova. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, de la începutul anului, prețurile au crescut cumulativ cu aproximativ 5%. S-au scumpit produsele alimentare, mărfurile industriale și majoritatea serviciilor prestate populației. În categoria alimentelor, cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la ouă, care s-au scumpit cu peste 36%, și la legume cu aproape 20%. În schimb, zahărul s-a ieftinit cu puțin peste 4%. Potrivit raportului BNS, motorina și benzina costă cu peste 26% mai mult decât în luna mai a anului trecut. Creșterea prețurilor la carburanță a influențat și tarifele pentru transportul de pasageri, care au urcat cu peste 31%. În ultimul an, energia electrică s-a scumpit cu peste 15%. În același timp, prețurile la gazele naturale și energia termică au scăzut. Conform datelor Biroului Național de Statistică, rata anuală a inflației din Republica Moldova a ajuns la 6,8% și este comparabilă cu cea din Bulgaria, însă rămâne mult sub nivelul înregistrat în Turcia de 32,6%. Totodată, inflația din Moldova este mai mare decât cea din Georgia de 5,7% și din Estonia de 3,7%. Odată cu începutul vacanței de vară, crește și riscul intoxicațiilor accidentale în rândul copiilor. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează că medicamentele, pesticidele și alte produse chimice pot deveni un pericol atunci când sunt păstrate sau utilizate necorespunzător. Datele ANSP arată că în primele luni ale anului 2026, numărul intoxicațiilor acute în rândul copiilor a crescut cu peste 36% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Specialiștii recomandă păstrarea substanțelor periculoase în ambalajul original, în locuri inaccesibile copiilor și supravegherea atentă a celor mici. În cazul apariției simptomelor de intoxicație, este necesară solicitarea imediată a asistenței medicale. Premierul desemnat Eugen Tomac va transmite astăzi programul de guvernare tuturor partidelor, deși discuțiile din ultimele zile nu s-au concretizat într-un sprijin pentru executivul pe care ar urma să-l prezinte săptămâna viitoare în Parlamentul de la București. PNL, USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat, în schimb, în timp ce PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii, notează Radio România Actualități. În plus, tensiunile se mențin în rândul foștilor parteneri de coaliție. Liberalii îi acuză pe socialdemocrați că încearcă să controleze un eventual executiv Tomac fără să-și asume direct guvernarea, în timp ce liderul PSD Sorin Grindeanu susține că PNL este condus de orgolii politice și provoacă blocaje inutile. Eugen Tomac spune că este gata să negocieze până se va ajunge la o soluție. În acest context, președintele României Nicu Șordan și-a apărat din nou ieri poziția de a-l desemna pe Eugen Tomac premier, pe care îl consideră capabil să asigure formarea unei majorități de guvernare. El le cere partidelor să dea dovadă de responsabilitate. Mulțimi de oameni s-au adunat pentru a doua noapte în mai multe zone din Belfast, în Irlanda de Nord, în semn de protest față de atacul comis recent de un presupus imigrant sudanez care a rănit grav cu cuțitul o persoană, scrie BBC. Poliția nord-irlandeză a utilizat tunuri de apă pentru a dispersa demonstranții și pentru a împiedica eventuale distrugeri materiale și turbulențe. Cu o seară înainte, protestatarii adunați pe străzi au incendiat mai multe locuințe și au distrus bunuri materiale. 22 de țări, printre care Statele Unite, Australia și mai multe state europene, solicită Iranului să înceteze atacurile împotriva persoanelor aflate pe teritoriile lor într-un comunicat comun. Aceste țări condamnă atacurile desfășurate în Europa, America de Nord și Australia de către entități statale iraniene împotriva disidenților iranieni, a jurnaliștilor sau a membrilor comunităților evreiești și izraeliene de pe teritoriul lor. Grupul de țări, care include printre altele Franța, Germania, Australia, Belgia, Canada, Statele Unite și Regatul Unit. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil. În a doua jumătate a zilei, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Divers și interesant. Dimineața cu Radio Moldova.
2: 9:05, am intrat cu bine în ultima oră de matinal. E joi 11 iunie și e o zi cu emoții duble, atât pentru absolvenții de gimnaziu, când m-a dus deja și la fotbal.
3: În mai puțin de jumătate de oră începe examenul la limba de instruire pentru clasa 9, așa că în curând aici, la Radio Moldova, vor fi deschise plicurile cu sarcinile pregătite.
2: Iar dincolo de examene există și alte provocări cu care se confruntă copiii și adolescenții: bullying-ul, discriminarea, excluderea socială sau presiunea din mediul online.
3: Despre un ghid digital cu recomandări și instrumente practice de comunicare discutăm în câteva momente în interviu la o cafea.
2: Iar până atunci mai dăm citire și mesajelor primite la 069117575 la întrebarea dimineții.
3: Așadar, ora exactă în fotbal a sosit și urmează startul campionatului mondial.
2: Ecranele sunt pregătite, emoțiile sunt la maxim, iar noi suntem curioși să aflăm către cine merge toată această energie.
3: Așadar, voi pentru cine o să pentru cine strigați gol în această vară?
2: Sau, altfel spus, cu ce echipă o să țineți la Cupa Mondială 2026?
3: Așa, Ecaterina ne-a scris, ea spune așa: eu privesc pentru spectacol, nu neapărat pentru un favorit.
2: Arcadie ne scrie: nu sunt decis între țările de jos și Belgia. Ar fi frumos țările de jos, mai ales că, din câte mi-aduc eu aminte de țările de jos, de foarte multe ori a ajuns în finală, dar... de două ori doar.
3: Arcadie, cumva a spus stilul, cum zicea și Pavel mai devreme, că ține cu cine ai zis, cu Spania și cu Anglia, dar o să câștige Argentina. Și vreau să adaug aici la Arcadie că nu e decis între țările de jos sau Belgia, dar o să câștige Argentina. Și ne scrie și Ana: noi ne aflăm în Portugalia, deci nu avem cum să nu ținem cu ai lor.
2: Așteptăm în continuare mesajele voastre la 069117575. Vă mulțumim pentru aceste mesaje de la ora 7 pe care ne le dați.
3: Ole, ole, ole, ne pregătim de interviu la cafea, până atunci muzica.
2: Dai, dai, gol.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9 și 10 minute, cafeaua pregătită, așa că ne pregătim de interviu.
2: Și o discuție deschisă.
1: Da, despre violență, bullying și discriminare, care rămân realități cu care se confruntă mulți copii din Republica Moldova, fie în școală, fie online sau chiar acasă. În acest context, UNICEF lansează primul serial socioeducativ autohton dedicat, a lansat, de fapt, primul serial autohton, generația Alpha, dedicat copiilor și adolescenților, iar acum recent, zilele trecute, a apărut și un ghid pentru părinți, pentru profesori și tineri, unde se vorbește mai deschis despre toate aceste probleme.
2: Și despre acest proiect, dar și despre provocările cu care se confruntă astăzi copiii, discutăm în această dimineață cu Cristina Stratulat, reprezentantă UNICEF și responsabilă de proiect.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: E de menționat că tot acest ghid este realizat de UNICEF în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării și alți parteneri.
1: Da, dar până să vorbim cu el, ca să mai destindem așa atmosfera, vrem să vă întrebăm dacă urmăriți fotbalul, dacă sunteți microbistă și o să urmăriți deschiderea campionatului mondial în această seară.
3: Da, desigur, pentru că am un adolescent de 16 ani care practică fotbalul de mic copil și, fără să vreau, am început să îndrăgesc acest sport și îl urmăresc de fiecare dată, așa că voi fi prezentă.
1: Aveți și vreo echipă preferată?
3: Nu neapărat.
2: Mult contează spectacolul.
3: Spectacolul,
1: așa,
3: da.
1: Așa, să câștige atunci cei mai buni. Noi revenim la cele menționate mai devreme și resursa despre care urmează să ne dați atât detalii poate fi utilizată împreună cu serialul socioeducativ Generația Alpha, disponibil online, iar data trecută când am discutat prin martie. Serialul abia urma să fie lansat. Cum a fost primit de public și ce reacție ați observat din partea copiilor, a părinților și a profesorilor?
3: Da, deci vreau să încep această discuție cu o notate foarte pozitivă. Deci, practic, ieri am calculat noi că avem peste 1 milion de vizualizări pe canalul de YouTube al serialului Generația Alpha. Asta înseamnă că peste 1000 de un milion de ochi au privit acest serial. Și asta ne bucură foarte mult. Ce am învățat noi în acest timp, că Generația Alpha a devenit în aceste luni o mișcare națională. A fost îndrăgit foarte rapid de către copii și adolescenți și nu numai, de părinți și cadre didactice. Fără să cerem nimănui, toți profesorii, părinții au organizat evenimente de vizionare, discuții ghidate și asta ne-a impulsionat să creăm acest toolkit digital, pentru că ne-am gândit noi că ar fi în suportul părinților. De multe ori noi părinții întâmpinăm dificultăți atunci când vrem să deschidem o conversație cu copiii noștri pe anumite probleme care le întâmpină la școală și atunci împreună cu specialiști am zis hai să ajutăm părinții, hai să dezvoltăm acest ghid de conversație care vine cu întrebări deschise, cu sfaturi, cum ar trebui să punem întrebările corect, ce trebuie să răspundem, cum să ajutăm copilul, adolescentul să se deschidă, să ne povestească, să discutăm împreună despre aceste fenomene și vreau să le mulțumesc foarte mult colegilor de la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică care ne-a ajutat în acest parcurs. Avem acest ghid, el este deja public online, atât pe pagina UNICEF cât și a Ministerului Educației.
2: Asta era întrebarea, cum funcționează?
3: Da, deci este un ghid online unde părinții îl pot deschide de pe telefon, de pe calculator, îl pot printa în orice formă doresc ei și el este cumva include 5 compartimente, de fapt 5 episoade și pe fiecare episod este abordată o problemă. De exemplu, dacă în episodul 1 avem abordată problema bullying-ului, atunci în acest ghid părintele are toate sursele disponibile ca să vorbească cu copilul, cu adolescentul despre bullying. În al doilea episod tot vorbim despre incluziunea copiilor cu dizabilități, cum trebuie să ne comportăm cu un coleg care are o dizabilitate sau o cerință educațională specială, ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem, ce trebuie să vorbim, ce nu, cum îi ajutăm, cum le suntem alături, cum facem ca școala și clasa să devină mai inclusivă. Al treilea compartiment este vorba despre violență și impactul violenței atât domestice cât la școală asupra comportamentului colegului, copilului și în general impactul asupra societății, al patrulea vorbim despre discriminarea în bază de etnie și al cincilea despre cyberbullying și vorbim despre securitatea online și cum părinții pot observa, oferi suport copiilor ca să fie mai atenți atunci când navighează online. Deci are 5 compartimente, 5 subiecte majore și o informație extrem de utilă pentru părinți. Iată, suntem în perioada vacanței, avem foarte mult timp când putem să vorbim cu copiii pe aceste subiecte.
1: Cât de răspândite sunt astăzi fenomene precum bullying-ul, cyberbullying-ul și discriminarea în rândul copiilor și adolescenților din Republica Moldova? Deci, practic, ce arată datele și studiile pe care le aveți la dispoziție în acest moment?
3: Dacă ne uităm pe datele barometrului școlar care a fost recent lansat de Ministerul Educației și Cercetării, atunci unul din cinci elevi se simte discriminat sau este supus situațiilor de bullying, este precum luare în râs, bat jocuri sau comentarii negative asupra felului în care arată, cum se îmbracă și așa mai departe. Deci unul din cinci elevi, ceea ce este destul de grav. Dacă ne uităm pe datele organizațiilor neguvernamentale, atunci au fost raportate doar anul trecut peste 7000 de situații de bullying în școli. Dacă vorbim de violență, iarăși unul din 10 elevi nu se simte siguranță pe drum sau la școală sau sunt supuși unor situații de violență. Deci datele nu sunt cele mai îmbucurătoare, de asta serialul Generația Alpha este doar un instrument în rezolvarea acestor probleme, pentru că sunt multe alte instrumente și intervenții în continuare care ne ajută să îmbunătățim și să lucrăm ca să combatem și să reducem în timp aceste fenomene în școli.
2: Așa se întâmplă că despre problemele copiilor mulți părinți află abia atunci când situația devine gravă. Care sunt primele semne că un copil ar putea fi victima bullying-ului sau a excluderii sociale?
3: Bine, primele semne ar fi că copilul este retras, este mai închis în sine, se închide în cameră, nu vrea să discute, este mai tăcut, nu, pe locuri observăm că nu vrea să meargă la școală. Asta ar fi primele semne care ne indică că copilul are o situație neplăcută la școală și atunci părintele este de datoria și ca părintele să se implice, să deschidă aceste conversații, să înțeleagă ce se întâmplă și să parcurgă acele etape de intervenție, pentru că prima intervenție este discuția cu copilul acasă. După care, dacă situația este una de amploare, atunci trebuie abordat psihologul școlar, dirigintele, managerul școlar și așa mai departe. Adică neapărat trebuie de cerut ajutor și de soluționat aceste probleme.
1: Iată, pentru părinții care ne ascultă acum, care ar fi acele acțiuni importante pe care le pot face, începând de astăzi, pentru a construi o relație de încredere cu copilul și pentru a ajuta să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă aceștia și, în același timp, cam care ar fi greșelile de evitat în aceste dialoguri? Pentru că știm că pentru mulți părinți este cumva un tabu și poate chiar pe locuri se intimidează să înceapă anumite subiecte cu ai lor adolescență, cu ai lor copii.
3: În primul rând, adulții trebuie să asculte, să asculte foarte mult, mult mai mult, să observe acele semne sau dificultăți emoționale prin care trece copilul și, în primul rând, să creeze acasă un spațiu sigur în care adolescentul se poate simți înțeles, validat și sprijinit. De multe ori, noi părinții, când aflăm de situație, încercăm să găsim vinovatul sau să avem niște emoții așa mai impulsive. A trebuit să fim mai calmi, să sprijinim copilul, să înțelegem prin ce situație trece și, în primul rând, să-i ajutăm pe adolescenți și copii să-și exprime emoțiile. Și, în al doilea rând, sau poate toate sunt importante, să încurajăm să ceară ajutor, fie de la noi, de la părinți, fie de la școală, oricând pot cere ajutor de la un adult și pot găsi sprijin, în primul rând, de la colegul de clasă, de la profesor, diriginte, psihologul școlar sau directorul școlii. Oricând un adult este aproape și poate oferi sprijin și ajutor. Iar noi, părinții, trebuie, cum am spus, să ascultăm mai mult și să înțelegem.
2: Ghidul este destinat și profesorilor. Cum poate fi folosit concret în școli și ce rol au cadrele didactice în prevenirea bullying-ului și a discriminării?
3: Cadrele didactice au cel mai important rol în școală pentru a preveni aceste fenomene și vă ziceam că serialul Generația Alpha este doar un instrument, sunt mult mai multe instruiri și activități care se fac în școli. Cadrele didactice, și vă ziceam la început că noi nici nu am cerut, dar ei singuri au venit cu propria inițiativă de a organiza la lecțiile de dezvoltare personală vizionarea serialului sau a unui episod X, după care au deschis conversații cu elevii despre aceste aceste fenomene. Acest ghid îi ajută pe profesori ca și pe părinți să vină cu acele sfaturi necesare pentru copii, să adreseze întrebările care, în felul în care copiii să-și poată exprima emoțiile și trăirile care le au la școală și să le ofere acele mecanisme de sprijin și resurse unde pot apela. Noi avem foarte multe resurse la nivel național, precum este telefonul copilului, precum este paginile Stop Bullying, eviolența.md sau Sigur Online. Deci profesorii sunt cei care trebuie să le ofere aceste informații copilului, că oricând, în orice situație, în afară de faptul că apelezi la un adult, poți accesa aceste resurse și poți obține mult mai multe informații. Sunt chaturi anonime unde poți discuta cu psihologii din cadrul acestor servicii.
1: Da, vă mulțumim pentru prezență și pentru informații. Vrem să credem că recomandările făcute de dumneavoastră îi pot ajuta pe părinți și profesori să recunoască mai ușor situațiile de bullying și să construiască un dialog mai deschis cu cei mici. O zi frumoasă în continuare!
3: Mulțumim, da, la revedere!
2: O zi bună, reamintim că tocmai am discutat despre lansarea unui ghid pentru prevenirea bullying-ului și discriminării, iar informațiile ne-au fost aduse de Cristina Straturat, reprezentantă UNICEF și responsabilă de proiect.

0: alegerea făcută?
1: Da, îți mulțumit. Este o idee bună. Ești responsabil. Asta e un ban al tău.
0: Ai primit primii bani?
1: Încă nu.
0: Cât de ușor, cât de greu ți-ai găsit un loc de muncă aici în Chișinău?
1: Un loc de muncă e cam greu de găsit, că n-am peste 18 ani și uneori nu mai eu. Pe termen lung, am și școală și nu pot.
0: Ce spun părinții despre alegerea ta?
1: Părinții sunt de acord cu alegerea mea. Să lucrez.
0: Dar colegii tăi ce fac?
1: Care lucrează, care se odihnesc.
0: Tu toată vara vei munci aici, în acest restaurant, vei face curățenie?
1: Da, curățenie la casă.
0: Și cum rămâne cu vacanța?
1: Am timp și pentru odihnă și pentru prieteni, cum mă stres.
0: Dacă ne ascult acum tineri ca și tine, care sunt în căutarea unui loc de muncă, ce ai să le transmiți?
1: Să-i pun efort ca să găsească un loc de muncă.
0: Au șanse ca în capitală să găsească un loc de muncă pe timp de vară?
1: Au șanse. Locuri de muncă sunt foarte multe.
0: De ce calități trebuie să țină cont ca să fie angajat și să demonstreze seriozitate?
1: Să depun efort mult, să fie responsabil.
0: Mihaela este elevă la liceul Gheorghe Saiche din Chișinău, chiar din iunie este angajată la primul său job, un restaurant din capitală.
2: Sunt elevă, trec clasa 11. Am ales vara să lucrez deoarece sunt niște mofturi pe care aș dori să le îndeplinesc singură. Desigur o să fie și ajutorul părinților.
0: De când ți-a venit această idee de a munci vara?
2: De la sfârșitul anului școlar, eu deja aveam în plan să lucrez. Vroiam să fac și permisul de conducere, așa cum lucrul îmi ocupă foarte mult timp. Nu am reușit anul acesta să dau la permis.
0: Și chiar din iunie lucrez?
2: Da, din iunie lucrez. Am făcut stagiile și la lucru.
0: Este greu ceea ce faci?
2: Este destul de greu. M-am încadrat foarte bine datorită colegilor mei. Fost foarte deschiși, foarte primitori. Sincer, cred că am făcut un pas corect.
0: Părinții ce au spus când au auzit că tu vrei să muncești?
2: Doar m-au susținut.
0: Deja ai primit un salariu?
2: Urmează pe 16.
0: Primul salariu din viața ta?
2: Da. Și l-aștept. Chiar acum înțeleg vorba părinților că banii nu se fac cu ciocanul. Încep să prețuiesc mai mult lucruri pe care fac ei pentru mine.
0: De ce calități este nevoie ca să fii angajată și ca să rămâi aici pe toată vara?
2: Să știa comunica cu oamenii. Seriozitatea foarte mult contează.
0: Pentru semenii tăi din toată țara, poate sunt și în căutarea unui loc de muncă. Care ar fi recomandările tale?
2: Eu nu am căutat foarte mult. Cred că a fost al doilea restaurant la care am venit și am fost primită și deja am făcut stagiere aici. Să caute un loc de muncă pe care o să îl poată stăpâni, să poată lucra. Să nu se aștepte la faptul că va fi un loc de lucru ușor și că scadă banii așa din pod. Să facă lucru cu dragoste și cu seriozitate neapărat.
0: Conform codului muncii, vârsta minimă pentru angajare în țara noastră este de 16 ani. Tatiana Macovei, avocat și lector universitar, ne-a oferit informații utile despre legalitatea muncii minorilor.
3: Antrenarea minorilor în muncă este supus rigorilor atât naționale cât și celor internaționale. Avem codul muncii a Republicii Moldova, cât și convențiile internaționale care garantează și protejează munca minorilor. Vârsta minimă la care un minor poate fi antrenat într-un raport juridic de muncă este vârsta de 16 ani. Aceasta este regula generală. Însă, cu acordul părinților, pentru vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani, un minor poate munci. Dar, pentru a munci cu vârsta aceasta cuprinsă între 15 și 16 ani, pe lângă acordul părinților, trebuie ca munca să nu fie dăunătoare copiilor. Astfel, antrenarea în munca copiilor sub vârsta de 15 ani este total ilegală și contravine prevederilor legale din Republica Moldova. Munca în cluburi, munca care ține de vânzarea substanțelor alcoolice, narcotice, toate aceste munci sunt absolut interzise minorilor. De ce? Pentru că ar exista o tentație din partea lor de a încerca aceste substanțe și de a interzice minorilor să lucreze. Respectiv, orice antrenare minorilor sub vârsta de 15 ani este absolut ilegală. Din păcate, o normă expresă care prevadă că exploatarea de către părinți a copiilor în scopuri de a obține profit se sancționează cu o anumită amendă nu există. Obligația de întreținerea unui minor este a părinților și nu poate un copil până la 15 ani să muncească. Le lăsăm până la vârsta de 15 ani să copilărească, iar dacă este sezonul estival, se bucură de perioada de vacanță. Nouă ni se pare că parcă prin munca respectivă copilul subțină careva bani, dar de fapt noi furăm din copilărie. Și mai rău este în momentul în care cumva copiii sunt antrenați chiar și la munci în construcții, munci foarte grele. La un moment poate copilul obține niște bani, dar asta are repercusiuni asupra sănătății sale. De ce eu încurajez părinții și sfătuiesc să nu admită minorii în vârstă de până la 15 ani nici la o muncă. Să lăsăm să copilărească. Iar noi ca părinți ne executăm obligația noastră de întreținere a copiilor.
0: Apariția banilor în viața unui tânăr poate include și anumite riscuri, de aceea ar fi bine ca părinții sau alți adulți de încredere să-i fie alături și să-l îndrume.

0: Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Dragi elevi, stimați profesori, bună dimineața! La această oră, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova anunță examenul de absolvire a gimnaziului la limba de instruire. În următoarele momente, vă comunicăm procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen. O am alături pe Diana Cojocaru de la Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dragi elevi, în cadrul examenului de astăzi, 11 iunie 2026, urmează să demonstrați cunoștințe temeinice pe care le-ați construit prin muncă și perseverență la limba și literatura română sau limba și literatura rusă. Vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item, să vă păstrați calmul și să valorificați cu încredere tot ceea ce ați învățat pe parcursul anilor de gimnaziu. Examenul la limba de instruire este un exercițiu al gândirii clare și al exprimării responsabile. Vă dorim succes și inspirație! În atenția președinților centrelor de examene, vă rugăm să citiți atent informația de pe plicurile securizate. Să vă convingeți că ele sunt pentru examenul la limba de instruire. Examen organizat astăzi, 11 iunie 2026. Apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 2. Repet, toate plicurile cu materialele pentru examenul de astăzi, 11 iunie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 2. Succes!
1: V-am comunicat procedura de deschidere a plicurilor cu teste pentru examenul de absolvire a gimnaziului la limba de instruire. Radio Moldova vă urează succes!
0: Te ține mereu în formă! Dimineața cu Radio Moldova.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:35, îți las cuvântul, Sergio, dacă vrei.
2: M-a luat prin surprindere acest jingle, eram pregătit să o salut pe Alina Ieremia și pe Mihail.
1: Dar poți să o faci, că nu se supără.
2: Da, deja i-am și salutat, gândul meu bun se îndreaptă către ei. În această zi de 11 iunie,
1: care este de fapt și cea de 161 din pagina calendarului pentru acest an. Așadar, timpul curge rapid, am mai rămas exact 204 file de scris pentru 2026. Astăzi soarele ne răsfață cu o zi lungă și generoasă, a răsărit la 5:31 de minute și își i-a rămas bun de la noi abia diseară la 20:59 de minute.
2: Dar dincolo de mișcarea planetei, ziua de 11 iunie 2026 aduce evenimente de neratat.
1: Începem cu startul Cupei Mondiale de Fotbal 2026, sau în engleză FIFA World Cup, o ediție istorică găzduită în premieră de trei țări, Statele Unite, Mexic și Canada.
2: Iar la nivel ecologic și de mediu este celebrată ziua râsului, cea mai mare felină sălbatică din Europa.
1: Iar acum să aflăm ce repere importante mai aduce calendarul zilei.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 11 iunie în 1509, regele Henric al VIII-lea al Angliei s-a căsătorit cu Ecaterina de Aragon, prima dintre soțiile sale. Cele mai cunoscute două lucruri despre Henric al VIII-lea sunt faptul că a avut 6 soții, dintre care și-a executat 2, și faptul că a separat Biserica Angliei de papalitate. Caterina a fost inițial căsătorită cu fratele mai mare al regelui Henric, Arthur Tudor. După moartea lui Arthur în 1509, Caterina se va căsători cu Henry, mariaj din care vor rezulta 6 copii. Din cei 6 copii au supraviețuit doar o fiică, Maria, viitoare regină a Angliei și Irlandei. Din cauza că acest mariaj nu i-a dus regelui Henry un moștenitor de sex masculin, dar și din cauza pasiunii pe care o resimțea acesta la adresa Anei Boleyn, căsătoria cu Catherine de Aragon a fost anulată. Anne Boleyn, a doua soție a regelui și mama viitoarei Elisabeta I, a fost executată 3 ani după căsătorie pentru adulter. Imaginea cel mai des asociată cu Henric al VIII-lea este cea a regelui dedicat mai mult plăcerilor și nu muncii. Un tiran care a schimbat definitiv imaginea Angliei. La 11 iunie în 1955 s-a desfășurat una dintre cele mai cunoscute curse de mașini, de la Le Mans. În turul 35 s-a întâmplat dezastru, cel mai grav accident din istoria curselor auto. Mașina francezului Pierre Levey a fost proiectată de o altă mașină în public la o viteză de 200 de kilometri pe oră. 83 de oameni și-au pierdut viața în câteva clipe, inclusiv șoferul. Cu toate acestea, cursa a continuat până la sfârșit. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray. La 11 iunie, în anul 2025, la vârsta de 82 de ani, a decedat Brian Wilson, cofondatorul celebrului grup muzical The Beach Boys. Wilson și trupa sa au popularizat la începutul anilor 60 muzica surf, caracterizată prin chitară electrică, fără prea multă distorsiune, bas ritmic și voce corală. Adesea a fost descris drept un geniu al generației sale, contribuind la propulsarea trupei The Beach Boys spre faimă cu hituri emblematice precum Good Vibrations, I Get Around, Help Me și Rhonda, toate ajungând pe locul întâi în topul Billboard. Albumul Bad Sounds este considerat și astăzi una dintre cele mai importante realizări din istoria muzicii moderne. Moștenirea lui Brian Wilson rămâne vie prin melodiile sale și prin impactul uriaș pe care l-a avut asupra culturii muzicale mondiale.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Direcția 5, Odă anilor, să fie trăiți cu adevărat. Iar ceea ce urmează ne va arăta că putem retrăi momente. S-a făcut 9 și 42 de minute și chiar vom retrăi momente.
1: Da, pentru că 100 de ani în urmă, turnul Eiffel ofera sala de concerte, însă nu tuturor. Aflăm în ziarele din 11 iunie ale anului 1926 că muzica românească urma să beneficieze de această atenție și să fie ascultată din multe țări europene.
0: Ce alte știri mai aflăm, dar le-a găsit Dan Melnic în continuare din ziarele interbelice.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața! Am găsit știri interesante și astăzi din presa interbelică. Din ziarul România Nouă, la 11 iunie 1926, aflăm următoarea știre. Consiliul de Ministri de la București a decis numirea profesorului Onisifor Ghibu în Consiliul de Administrație al Teatrului Național din Chișinău. Numirea a fost făcută la propunerea Ministrului Cultelor și Artelor Vasile Goldiș. În 1926, viitorul Teatrului Național din Chișinău se discuta, deci, până la masa Consiliului de Ministri de la București. În ziarul România Nouă din 11 iunie, publicistul Susleneanu readuce în atenție ideea înființării unei universități românești la Chișinău. Autorul amintește că, în urmă cu aproximativ 6 ani, un grup de studenți de la Universitatea din Iași propusese adoptarea unei moțiuni în favoarea unei universități la Chișinău. Inițiativa nu a fost susținută atunci de majoritatea studenților basarabeni, care considerau că orașul nu dispune încă de condițiile necesare. Autorul consideră că școala românească din Basarabia se consolidează de la an la an și concluzionează că o universitate românească la Chișinău a devenit nu doar un ideal, ci o necesitate. La Iași exista deja o comunitate numeroasă de tineri veniți din Chișinău, Bălți, Soroca, Orhei, Cetatea Albă sau Hotin. Iașul era în anii 20-30 capitala universitară a Basarabiei. Studenții erau însă și la Cernăuți, București sau Cluj. În rubrica Viața la sate, ziarul România Nouă publică o scrisoare adresată Comisariatului General al Societății Culturale Astra. Autorul este Chiril Marin, directorul școlii numărul 3 din Cojușna, județul Lăpușna, care cere înființarea unei filiale a Astrei pentru întregul cerc format din comunele Cojușna, Scoreni, Trușeni, Sireți și Strășeni. În scrisoare, Chiril Marin explică faptul că populația formată în mare parte din românii răzeși simte nevoia culturii naționale românești și are nevoie de cărți, sfaturi și îndrumare. Autorul spune că activitatea Astrei ar putea contribui la închegarea sufletelor frățești ale românilor de aici cu cei din Ardeal. O scrisoare, iată, care spune multe despre epocă. Din Cojușna, un învățător cerea legătură culturală cu oamenii din Ardeal. Ziarul Argus scria că în vara anului 1926, Camera de Comerț din Chișinău a convocat o conferință a exportatorilor de fructe din întreaga Basarabie, deoarece se anunța o recoltă deosebit de bogată. Participanții au discutat cum poate fi valorificat acest surplus și au ajuns la concluzia că principala problemă nu este producția, ci calitatea fructelor trimise la export. Se constata că multe fructe sunt culese prea devreme și sunt insuficient sortate, ceea ce le reduce valoarea pe piețele externe. În consecință, s-a propus crearea unei comisii de specialiști pentru verificarea calității fructelor. Tot ziarul Argus de la București publica prețurile de la târgurile de vite din Bălți și din alte centre importante ale Basarabiei de Nord. Cele mai valoroase animale erau boii grași pentru export, care ajungeau până la 32.000 de lei perechea, urmați de cai. În târg se comercializau de toate: boi de jug, vaci cu lapte, viței și juncani, porci îngrășați, porci de un an, purcei, oi, miei și cai. În 1926, agricultura și creșterea animalelor reprezentau una din principalele surse de venit ale populației. La rubrica artistică din ziarul România Nouă aflăm că la 17 iunie 1926, la Paris, urma să aibă loc un concert radiofonic dedicat muzicii românești. În sala mare de la turnul Eiffel, artista Vittoria Ghibu urma să interpreteze mai multe arii și cântece populare românești, concertul fiind transmis prin rețeaua radiofonică franceză. Ziarul sublinia că programul putea fi ascultat la toate stațiile radio care aveau legătură cu Parisul, iar astfel cântecul românesc urma să răsune nu doar în România, ci și în marele centre europene conectate la emisia pariziană. Astăzi ni se pare firesc să ascultăm muzică de oriunde din lume, dar în 1926, faptul că o artistă româncă cânta la turnul Eiffel și putea fi auzită simultan în mai multe țări, era o adevărată performanță. Presimt că urmează acum la radio și o piesă în limba franceză. Sunt Dan Melnic, pe curând!

0: start. Începe ziua cu sport.
1: 9 și 5 de 10 de minute. Astăzi, dacă spunem sport, ne gândim automat la campionatul mondial de fotbal.
2: Pentru că va dura mai bine de o lună și va culmina cu marea finală pe 19 iunie.
1: Detalii despre cea mai importantă competiție de fotbal din lume chiar acum ne aduce colega Corina Gămorari.
3: În astă seară începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, competiție care aduce în atenția iubitorilor sportului rece o serie de premiere. Pentru prima oară în istorie, Mondialul este organizat de 3 țări, Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Cele 48 de echipe își vor măsura forțele pentru cel mai râvnit trofeu la nivel global. Reprezentativa argentină va încerca să-și apere trofeul cucerit la ediția trecută, obiectiv pentru care va concura cel mai probabil cu Anglia, Brazilia, Franța, Portugalia, Germania și Spania. În mod tradițional, meciul de deschidere al Cupei Mondiale se dispută între echipa gazdă și una dintre adversarele din grupă. Astfel, față în față vor fi în astă seară selecționatele Mexicului și Africii de Sud, care se vor duela de la ora 22 pe emblematicul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Arena a fost gazda a doua finale de Cupa Mondială în 1970 și 1986. Înainte de meciul de deschidere, capul de afiș va constitui evoluția starurilor Shakira și Burna Boy, care vor interpreta pentru prima dată live Dai Dai, melodia oficială a turneului. După meciul de deschidere, rând pe rând, numai puțin de 16 orașe vor găzdui partidele turneului final, după cum urmează Toronto și Vancouver, Ciudad de Mexico, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco și Seattle. Meciurile din faza grupelor se vor desfășura în perioada 11-28 iunie, urmând ca 16-mile de finală să se dispute în perioada 29 iunie și 3 iulie, 8-mile de finală între 4 și 7 iulie, sferturile în perioada 9 și 11 iulie, finalele pe 14 și 15 iulie. În cele din urmă, finala mică se va juca pe 18 iulie, iar lupta pentru marele trofeu se va da pe 19 iulie.

0: Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. De la 7 și până în acest moment am tot salvat dimineața zilei de 11 iunie.
1: Da, noi suntem Cătălina Cucu, Sergiu Culeac și Pavel Prodan din regie. Vă mulțumim pentru atenție.
0: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre ploile abundente din ultima perioadă.
1: Iar dimineața cu Radio Moldova revine mâine la ceșoară, 7 și 5 minute.
0: Până atunci, numai bine!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Решающие дни для Молдовы. На следующей неделе Европейский Союз официально начнет переговоры о вступлении нашей страны в ЕС. Жизнь в Молдове дорожает. По данным Национального бюро статистики, с начала года цены в совокупности выросли примерно на 5%. США вновь ударили по Ирану. Тегеран закрыл Ормузский пролив. Более 20 стран осудили Иран за атаки на их территории. Подробности выпуски. Грядут решающие дни для Молдовы. На следующей неделе Европейский Союз официально начнет переговоры о вступлении нашей страны в ЕС. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн. На пресс-конференции председатель Европейской комиссии подтвердила, что первые официальные переговоры по группам глав начнутся в ближайшие дни. Она подчеркнула, что, несмотря на крайне сложную региональную ситуацию и войну в соседней стране, Кишинев и Киев добились значительного прогресса, и теперь настало время для Европейского Союза выработать целенаправленный ответ. В основном в середине этого месяца ЕС официально откроет первый кластер, направленный на фундаментальные основы любого государства – правосудие, верховенство права, демократические институты и функционирование экономики. Готовность Кишинева к этому важному шагу недавно подтвердила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос во время своего визита в Кишинев. Она заявила, что наши институты полностью готовы соответствовать европейским стандартам для этой первой группы глав. Наша страна подала заявку на вступление в 2022 году, и молдавские власти планируют завершить переговоры к 2028 году. Жизнь в Молдове дорожает. По данным Национального бюро статистики, с начала года цены в совокупности выросли примерно на 5%. Подорожали продукты питания, промышленные товары и большинство услуг, предоставляемых населению. В категории продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован на яйца – более 36% и овощи – почти на 20%. В то же время сахар подешевел всего на 4%. Согласно отчету НБС, дизельное топливо и бензин подорожали более чем на 26% по сравнению с маем прошлого года. Рост цен на топливо также повлиял на тарифы на пассажирские перевозки, которые выросли более чем на 31%. За последний год электроэнергия подорожала более чем на 15%. В то же время цены на природный газ и тепловую энергию снизились. По данным НБС, годовой уровень инфляции в Молдове достиг 6,8%, что сопоставимо с показателем в Болгарии, но остается значительно ниже уровня, зафиксированного в Турции. Там 32,6%. В то же время инфляция в Молдове выше, чем в Грузии, где она составляет 5,7%, и Эстония 3,7%. Одного лидера схемы ТУКС было передано в суд. Десятки под следствием. По информации прокуроров Печикокс, в рамках дела ТУКС перед судом предстал лишь один лидер предполагаемой финансовой пирамиды, тогда как десятки других фигурантов продолжают оставаться под следствием. В Печикоксу уточнили, что по этому делу проходят десятки обвиняемых, включая руководителей и организаторов обучающих семинаров. В суд пока передан только один эпизод в отношении человека, занимавшего ключевую роль в структуре предполагаемой пирамиды. Остальные дела направят в суд по мере завершения расследований, пишет ТВРЕ Молдова. Обвиняемому инкриминируется два преступления. Незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии на инвестиции, которые продвигались через платформу, и отмывание денег, полученных преступным путем. По закону ему грозит до 6 лет тюрьмы или штраф до 217,5 тысяч леев. В конце апреля главный инспекторат полиции сообщил о завершении следствия по одному из эпизодов дела ТУКС. Оно касалось незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег. ТУКС онлайн-платформа, которая привлекла деньги десятков тысяч людей, обещая легкий и быстрый заработок, в начале октября эта инвестиционная пирамида рухнула, и участники платформы потеряли все вложенные средства. Во время каникул число острых химических отравлений в Молдове выросло более чем на 50%. Национальное агентство общественного здоровья предупреждает о резком росте числа острых химических отравлений в стране и призывает родителей усилить контроль над детьми в период летних каникул. Для сравнения, за весь прошлый летний сезон прошлого года было зафиксировано 360 случаев бытовых отравлений, из которых 142 пострадавших были детьми. Вина, произведенные в Молдове, завоевали 66 медалей на 33-м всемирном конкурсе вин в Брюсселе. Молдавские производители представили 126 вин и показали лучшие результаты среди всех стран, представивших более 100 образцов. Из общего числа полученных медалей большинство составляют золотые и серебряные. 33-й конкурс, один из самых престижных в мире, проходил в Ереване и собрал почти 7700 вин из 51 страны. Вина оценивались международным жюри. Винодельческий сектор остается стратегически важным для экономики Молдовы, составляя примерно 16% от стоимости сельскохозяйственной продукции, согласно данным Минсельхоза. В 2024 году экспорт вина достиг 235 миллионов долларов, а отрасль обеспечивает около 150 тысяч рабочих мест. Системе въезда-выезда ЕС нужно до 2 лет для стабилизации. Новая европейская система въезда-выезда ЕС должна была модернизировать пограничный контроль, однако спустя несколько месяцев после ее запуска путешественники по-прежнему сталкиваются с хаосом и неразберихой. Теперь представитель ЕС признал, что на то, чтобы спорная система заработала в штатном режиме, может уйти до 2 лет. Перспектива, которую туристическая отрасль назвала очень болезненной, сообщает Euronews. В агентстве Frontex, которое помогает управлять внешними границами ЕС, признали, что сбор биометрических данных – одна из ключевых проблем, вызывающих начальные сбои в работе системы. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров Ближнего Востока и президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7. Лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов на следующей неделе обсудят военную дипломатию, усиление ПВО для Украины и урегулирование глобальных торговых дисбалансов. Заседание саммита в следующий вторник будет посвящено закрытию Армузского пролива, что имеет реальное влияние на наши экономики, в частности из-за стремительного роста цен на топливо, а также переговорам по Ирану, отметил Эммануэль Макрон. Предстоящий саммит Большой Семерки пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан. СТУП отказался быть переговорщиком с Российской Федерацией от Европы и указал на крупных игроков. В Украине считали СТУПа замечательным дипломатом, который умеет коммуницировать с лидерами стран. Однако президент Финляндии Александр СТУП отказался быть переговорщиком от Европы в диалоге России и Украины. Об этом сообщает РБК Украина. Ранее глава Комитета по международным делам Верховной Рады Александр Мерешко высказал мнение, что представлять Европу на переговорах с Российской Федерацией должен был бы финский лидер Александр Ступ. 22 страны, включая США и европейские государства, осудили Иран за атаки на их территории. Целями атак КСИР названы еврейские общины и иранские диссиденты. 22 страны, включая США и европейские государства, обвинили Иран в организации атак на их территории. Попытки убивать, похищать, преследовать, запугивать или иным образом нападать на людей на нашей территории подрывают национальный суверенитет и международные нормы. Эти действия должны быть немедленно прекращены, говорится в совместном заявлении, опубликованном сегодня. С требованием к Тегерану прекратить нападение обратились Германия, Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Португалия, Швеция и США. США и Иран вторую ночь подряд обмениваются ударами. В ночь на 11 июня США вновь ударили по Ирану. Тегеран закрыл Армузский пролив. В сообщении Центрального командования ВС США на платформе X сообщается, что эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана. Незадолго до этого новые атаки по Ирану анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп. После заявления Трампа министра обороны США Пит Хексет также пригрозил Тегерану новыми ударами, отметив, что целью объявленных атак является не возобновление войны, а создание условий для заключения соглашения, указывает агентство DPA. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами грозовые дожди. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса, в столице плюс 30 градусов. Ночью по стране плюс 13, плюс 18 градусов, в столице плюс 16 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Divers și interesant. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. La 5 zile după ploile abundente de săptămâna trecută, locuitorii statelor afectate continuă să-și evalueze pagubele după ce grădinile și terenurile agricole le-au fost distruse. Ploile puternice de sâmbătă trecută au provocat inundații și numeroase alte incidente în mai multe localități din Republica Moldova. Salvatorii și pompierii au intervenit în zeci de situații pentru a înlătura consecințele fenomenelor meteorologice și pentru a preveni extinderea pagubelor. În ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public discutăm despre consecințele ploilor abundente, evaluarea pagubelor produse, măsurile întreprinse de autorități și sprijinul acordat persoanelor afectate. Totodată vom încerca să aflăm de ce, după aproape fiecare episod de ploi torențiale, vedem localități, gospodării și terenuri agricole inundate. Cât de pregătită este infrastructura pentru astfel de fenomene și ce măsuri sunt necesare pentru a reduce riscurile pe viitor. Alături de mine, în studioul la Radio Moldova, sunt prezenți Natalia Ieremia, președinta Raionului Ialoveni. Doamna Ieremia, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
5: Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație.
4: Alexandru Coșocar, șeful direcției bazinale Nistru, Administrația Națională Apele Moldovei. Domnule Coșocar, bună ziua!
6: Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație!
4: Vă mulțumim pentru prezență. Invitat în studioul la Radio Moldova este și Vasile Gașpar, șeful direcției prevenirea riscurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Domnule Gașpar, bună ziua!
7: Bună ziua!
4: Bine ați venit la Radio Moldova!
7: Bine m-am găsit!
4: Vă mai informăm că pe parcursul emisiunii vom pune pe post un interviu solicitat primarului satului Gribova, raionul Drochia, Igor Grozavu. Până atunci începem discuția în studioul Radio Moldova. Pompierii și salvatorii au fost, poate, printre primii care au intervenit în localitățile afectate de ploile abundente de la sfârșitul săptămânii trecute. Domnule Gașpar, care a fost amploarea intervențiilor efectuate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în urma ploilor puternice din 6 spre 7 iunie? Și vă rog să ne spuneți care au fost cele mai afectate localități, de unde au venit cele mai multe solicitări. Vă rugăm!
7: Da, dacă să discutăm despre ultima perioadă, începând cu sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, ploile sau condițiile climaterice au favorizat fenomenul de scurgere apelor de pe versanți, datorată faptului că ploile au fost cu intensitate mare, iar volumul de apă a fost sporit peste limita normală. De aceea, luând în considerație acele competențe, acele atribuții pe care le are Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a intervenit la un număr prea mare sau un număr sporit de intervenții. Ca să conștientizăm acest lucru, doar în seara de 6 iunie, în localitățile din raionul Ialoveni, au fost implicați peste 50 de angajați Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu un număr de peste 25 de tehnică. Ca să fiu pe înțeles, intervenția angajaților IGSU le-aș caracteriza sau le-aș diviza în două componente. Nemijlocit în timpul producerii acestor inundații, acestor diversări, precum și post-factum, deja când trebuie să remediem acele situații. În localitățile din raionul Ialoveni, precum și am vociferat prin data de 6, indiferent că e noapte, că e zi, noi, angajații noștri, au efectuat acele lucrări de remediere sau de minimalizare a riscului de producere a consecințelor, cum ar fi curățarea albilor, curățarea podurilor, dar dacă pur tehnic, curățarea acelor canale sau de, prin care apa ar avea capacitatea de a se scurge în albile de protecție sau în albile sigure, curățarea podurilor, canalelor, gurilor de absorpție, nu în ultimul rând sunt efectuate și lucrări pentru a favoriza scurgerea apei din bazinele acvatice, care deja sunt, să fiu pe înțeles, se umple cu apă mai rapid decât ar avea capacitatea de scurgere, sunt formate acele măsuri tehnice, canale suplimentare pentru scurgerea apei.
4: Dar astfel de intervenții, domnule Cașpar, au fost efectuate și în alte localități. Vă întrebam care sunt și celelalte localități afectate de ploile puternice.
7: Practic au fost din 10 raioane, dacă vorbim de data de 6-7 iunie, practic în 10 raioane din Republica Moldova au fost așa tipuri de intervenții.
4: Vorbim de Strășeni, Sporeni, ați menționat Ialoveni,
7: tocmai, da.
4: Telenești, Căușeni, Drochia... Dar intervenții au fost efectuate și în municipiile Bălți și Chișinău.
7: Da, acele intervenții care au fost efectuate în acele localități care voi vocifera de dumneavoastră sunt, hai să spunem, intervenții ordinare caracterizate prin pompare apei din locuințe, beciuri, subsoluri, eliberarea canalelor de scurgere, nu în ultimul rând tractările pe care noi le efectuăm la automobile care deja sunt pe porțiunile de traseu afectate. Chiar nemijlocit în seara, când a fost în raionul Ialoveni, a fost o intervenție la un auto specializat, evacuarea sau transportarea unei persoane care era aflată într-o ambulanță care deja nu mai avea capacitatea de a se deplasa. Exact. Intervențiile sunt vaste, sunt diferite, dar toate nemijlocit duc la minimalizarea acelor riscuri care pot parveni în urma inundațiilor.
4: Doamnă Ieremia, raionul Ialoveni, iată că se regăsește și el în lista localităților afectate de ploile puternice din 6-7 iunie. Spuneți-ne câte localități din raion au fost afectate și care sunt primele estimări privind pagubile produse gospodăriilor și infrastructurii din aceste localități.
5: Într-adevăr, în data de 6-7 iunie, raionul Ialoveni a trecut prin una din cele mai dificile situații provocate de ploile abundente din ultimii ani și doar în câteva ore cantități foarte mari de apă au inundat gospodării, au distrus drumuri și poduri, au afectat multe terenuri agricole, pentru că avem într-adevăr mai multe gospodării țărănești care și-au provocat pagube importante în mai multe localități, dar cel mai important aș vrea să spun că nu a pierdut nicio viață umană, asta e cel mai important lucru. Au fost afectate 5 localități, dintre cele mai afectate a fost Puhoi, Gangura, Țipala, Cărbuna, Milești, Mici și Baratic. Am pe fiecare localitate în parte pagubile, o estimativ, pentru că acum
4: sunteți la etapa de evaluare a pagubilor. Exact. Ce înseamnă mai exact acest proces, doamna Ieremia?
5: Comisia Situației Excepționale Locale întrunește o comisie prin care merg la fiecare gospodărie în parte și fac un act de constatare prin care evaluează pagubile în fiecare gospodărie, teren agricol sau toate celelalte. În satul Puhoi aș vrea să vă spun că aproximativ 65% din rețeaua de drumuri locale au fost afectate, au fost distruși peste 13 km de drumuri, au fost grav avariate poduri și podeții, chiar 4 poduri au fost mutate, strămutate. Stadionul din localitate a fost afectat, Casa de Cultură, grădinița numărul 2. O situație gravă a fost în Gangura, în Homuteanovca. Acolo au fost afectate peste 100 de gospodării, Viiturile au deteriorat peste 10.000 de metri pătrați de drumuri locale, au colmătat rigolele și canale de evacuare, iar drumul raional care asigură legătura cu Homunteanovca la fel a fost distrus. Avem terenuri agricole la fel care au fost distruse.
4: Da. Deci acum sunteți la etapa de evaluare a pagubilor. Exact. Pe raion cunoașteți, estimativ vorbind, care ar fi valoarea pagubilor?
5: Acum, după cum am menționat mai sus, echipele locale evaluează și perfectează aceste acte de constatare. Dacă este vorba despre drumuri, atunci se fac devize, se verifică, da? Este nevoie de timp pentru a evalua.
4: Dar cel puțin puteți să ne spuneți câte cereri pentru acordarea de ajutor au fost depuse, câte cereri pentru evaluarea pagubilor au fost depuse?
5: Cererile se depun la primăriile din localități și după cum am spus, nu am primit aceste rapoarte încă din teritoriu. Urmează ca să le avem pe toate.
4: Dar sunt de ordinul sutelor, doamna Ieremia?
5: Zecelor.
4: Zecelor.
5: Da.
4: Da, domnule Coșocari, iată, în cazul localităților Gangura, spunea doamna Ieremia și despre localitatea Puhoi, Cărbuna, ce a provocat amploarea acestor inundații? Vorbim despre un fenomen excepțional sau despre vulnerabilitățile existente în sistemele de evacuare a apelor?
6: Da, eu cred că este o problemă complexă. Deci dacă vorbim de proprietarii terenurilor agricole, dacă noi cunoaștem, marea majoritate sau terenuri în luncă. Lunca, dacă să verificăm harta oficială de pe site-ul geodata.gov.md, se află în zona inundabilă. Deci, din start, oamenii când și-au procurat acolo terenuri, din start, ei sunt expuși asemenea risc. Pentru a cumva preveni aceste inundații, este foarte important ca aceste canale de desecare pentru terenurile agricole să fie funcționale și albea râului curățată. Ca să lucreze mecanismul, trebuie să fie o sincronizare perfectă între canale și albia râului. Deja ulterior, dacă vorbim despre scurgerea apelor de pe versanță, e foarte important ca toate proiectele de infrastructură, de exemplu, construcție de drumuri, toate să prevadă canale de ape pluviale. La noi, cu părere de rău, marea majoritate proiectelor care vin de coordonare la apele Moldovei, noi observăm că partea hidrologică este foarte slab descrisă sau în genere nu există. De exemplu, vă dau un exemplu viu. Șoseaua Hâncești. La fiecare ploaie, estimativ, vizual, un cub jumate, două cuburi scurge pe șoseaua. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie sub cumva sau la marginea drumului să ai un canal care să asigure capacitatea de trecere acestei ape. Și atât, dacă chestiile respective o să fie făcute, eu cred că nu o să fie asemenea inundații. Dar trebuie să existe continuitate începând de la scurgerea apei de pe versanți până la ajungerea în albie. La noi, cu părere de rău, nu este asigurat mecanismul ăsta. Și se întâmplă ce se întâmplă. Dar ca să faci componenta respectivă, în opinia mea, consider că prețul unui proiect, de exemplu, de construcție unui drum, ăsta ar majora cu 40-50%.
4: Exact. Da. Doamna Ieremia, care sunt cauzele, iată, inundațiilor?
5: Noi am
4: care a avut loc în concret vorbind de localitățile din raionul Ialoveni.
5: Sunt într-adevăr cele descrise de domnul Coșocari. Într-adevăr, nu sunt aceste regole de scurgere și acest lucru de fapt provoacă aceste inundații. Eu vreau să spun că am trecut printr-o situație similară în 2024, în 12-14 septembrie. Atunci am depus dosarele, au fost remediate acele pagube. De fapt, dacă drumul este din petriș, înapoi se reface în petriș, da? Noi, de fapt, nu soluționăm problema, nu prevenim problema, da? Și acum, în data de 6-7, eu aș vrea să spun că mulțumim autorităților centrale pentru că au fost implicate salvatorii, în primul rând poliția, serviciile specializate, primăriile au fost la fața locului. Eu vreau să spun că la data de 6 iunie, domnul viceministru Bolea era la ora 1 noaptea în teren, era alături de salvatori și a doua zi, împreună cu domnul Grosu, a venit, a văzut care e situația în teren și chiar a încercat să vadă ce soluții găsim pentru ca să prevenim. Toate aceste lucruri au fost expuse, da, de a face acele regoli de scurgere, canal de scurgere, da, pentru de a construi podiețe, da, pentru ca să nu mai fie aceste lucruri.
4: Cine trebuie să facă aceste lucrări?
5: aici trebuie să ne consolidăm eforturile atunci când primăria depune un proiect la

0: culturi agricole, iar pentru mulți agricultura reprezintă o sursă importantă de venit. Ce sprijin concret vor primi acești oameni și când vor primi acest ajutor?
1: Da. Autoritățile locale au un termen de 60 de zile de pregătire și prezentare a dosarelor. Pagubile sunt evaluate de comisiile situației excepționale și în urma prezentării documentației, noi, ca și autoritate publică locală din nivelul 2, da, vom vedea posibilitatea noastră, care este, cu ce putem să asigurăm, în cazul în care nu vom
0: putea acoperi. Există suficiente, îmi cer scuze că intervine, există suficiente resurse la nivelul raionului pentru a face față acestor cheltuieri sau mizați pe sprijinul guvernului?
1: Mizăm pe sprijinul guvernului pentru că...
0: Deci de unii singur nu veți face față. Nu sunt bani în buget pentru astfel de...
1: Bani în buget avem, dar legea 397 și articolul 19 prevede ca să avem un fond de rezervă, da, prin care noi putem să intervenim în situații de urgență. Este vorba de cel 2% din volumele de cheltuieli a bugetului local. Respectiv, fiecare localitate trebuie să aibă acest fond de rezervă.
0: Dar suma dintre localitățile raionului au acest fond de rezervă?
1: Cu părere de rău, doar 3 localități din raionul Ioloveni au acest fond de
0: rezervă. Din totalul de?
1: De 25. Pentru că toate primăriile au această problemă cu lipsa banilor, de aceea suntem deschiși pentru reforma administrativ-teritorială, pentru a capacita aceste primării ca să avem și bani mai mulți. Eu aș vrea să spun că anul trecut, totuși fac trimitere la anul trecut, pentru că la fel nu am avut bani suficienți în fondul de rezervă, dar am solicitat bani de la Guvernul Republicii Moldova și au fost alocați prin fondul de intervenție. Câți bani au fost solicitați, atâți au fost dați. Da? E important ca noi să pregătim dosarele corect și cu sumele estimate și asumate.
0: Da, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a declarat că autoritățile centrale vor interveni cu sprijin doar după ce administrațiile locale își vor epuiza resursele financiare destinate situațiilor excepționale.
1: Da, acest lucru îl vom face.
0: Deci mizați pe ajutorul autorităților, altfel nu aveți cum să...
1: Vom aloca banii pe care
0: situație.
1: Îi avem, da? Și respectiv după ce îl consumăm, solicităm să suplimenteze de la Guvernul de Stat.
0: Până vin ajutoarele, ce fac locuitorii acestor sate? Cum se implică autoritățile
1: publice? Autoritatea publică locală de nivelul 1 se implică îi ajută. De exemplu, ieri chiar am văzut și eu acel reportaj, l-am sunat pe domn primar și l-am întrebat care e situația. Domnul primar îmi spune că a intervenit, au pompat apa din beci, a doua zi era încă mai mult. Asta e o calamitate naturală care nu a putut fi prevenită altfel.
0: Ploile abundente au provocat pagube și în alte regiuni ale Republicii Moldova. În satul Gribova, raionul Drochia, au fost afectate 10 de gospodării, ne confirmă primarul localității, Igor Grozavu. Vă rog secvența.
2: Cu urmarea ploilor torențiale, localitatea a fost parțial afectată, slavă Domnului, nu în mare măsură. Sunt inundate 4 case de locuit, 11 subsoluri și 8 fântâni din gospodăriile private. Pe culturile agricole avem câteva câmpuri care n-am dovedit să le evaluăm pentru că este în Cânămol și nu este drum accesibil, dar parțial avem de la un câmp 5% afectat din Cânămol și în restul urmează să comisia să se aprecieze.
0: Vi s-a promis ajutor din partea autorităților?
2: Noi ne facem datorie. Comisia Situație Excepțională evaluează pagubile în fiecare gospodărie și în fiecare casă în parte. Și întocmește proces verbal de estimare a pagubelor care se înaintează la Comisia Raională de Situații Excepționale și urmează să se decidă. Este curat din cauza ploilor, nu a ieșit niciun râu, niciun lac de acumulare nu a fost deteriorat. A fost ceva care, cum spune femeie în vârstă, nu a fost de vreo 30 de ani de zile.
0: Ce măsuri puteți lua ca autoritate publică locală pentru a preîntâmpina astfel de situații?
2: Precipitații de vreo 80 de litri la 60 cât au fost, precis, nu știu, în sectorul respectiv, practic nu ai ce întreprinde. pentru că satul este

0: fi așezat pe vale și este satul vechi. Și canalele de scurgere care s-au fost cândva proiectate în sat și sunt în funcțiune, nu fac față la așa debi de apă.
1: Da, iată, vedem o situație similară și în alte localități. Spunea domnul Grozavu, primarul satului Gribova din raionul Drochea, că au fost afectate 10 de gospodării, dar cumva situația nu a fost atât de gravă. Deși, domnule Gașpar, ați spus că și ploile de la sfârșitul lunii mai, îmi spuneați asta înainte de emisiune, au fost și mai puternice. Și probabil au afectat și mai mult localitățile noastre.
2: Da. În cele condiții sau cele situații care s-au întâmplat la sfârșitul lunii mai au demonstrat încă o dată amploarea pe care o poate avea consecințele precipitațiilor. Raioanele cele mai afectate în perioada aceea au fost Călăraș, Ungheni, Strășeni, dar atunci o situație mai periculoasă era și pericolul care persista asupra mai multor bazine acvatice. Cu părere de bine, ceea ce am avut acum pe data de 6, bazinele acvatice au fost mai puțin influențate sau mai puțin supuse riscului, necătând la toată asta, de către conducerea IGSU, de comun cu administrația publică locală, a fost luată decizia de a fortifica acel dig de protecție prin amplasarea digurilor artificiale, deci prin saci cu nisip, cu nisip. Poate că au fost și acele lecții învățate de la sfârșitul lunii mai, unde cele forțele antrenate ale inspectoratului au intervenit și, o să repet, în bună colucrare cu administrația publică locală, pentru că doar în comun pot fi efectuate careva lucrări care să aibă o consecință benefică. În raionul Călăraș a fost un risc pe care l-a prezentat mai sporit, erau 8 bazine acvatice amplasate unul după altul, care unul pe altul se punea în pericol. Deci vă închipuiți care a fost amploarea activităților. Numai la fața locului, în regiunea dată, erau peste 140 de angajați a inspectoratului cu peste 50 unități de tehnică care conlucrau de comun cu administrația publică locală, precum cu alte entități, și se minimalizau acele riscuri. Vreau să, prin intermediul dumneavoastră, să comunic cetățenilor că se fac toate acțiunile posibile, nemijlocit la momentul când se întâmplă aceste interperii, precum și după. Cunoaștem cu toții că după ce ploile s-au oprit, condițiile s-au favorizat, totuși o bună parte din localități sau câteva localități din raionul Strășeni, nemijlocit orașul Strășeni, deja nivelul apei pe lungi sau în careva bazin era mult mai ridicat și atunci iarăși inspectoratul sau angajații noștri au intervenit la acele măsuri de remediere, precum ar fi pomparea apei, formarea sau edificarea celor canale de scurgere deja post factum. Cetățenii își creează o senzație, să-i spunem că apa tot se menține și apa nu se scurge. Nu poate apa care se acumulează într-atât de rapid pe o lungă vastă sau pe suprafață fețe vaste, să fie scursă imediat.
1: Spunea o locuitare a satului Gangura, că deși a fost pompată apa, a doua zi a revenit. Da.
2: Este un caz care iarăși demonstrează că, nicătând la faptul că noi conștientizăm și ne dăm seama că pomparea apei la un moment oarecare este o măsură de moment, apa va interveni sau va reveni înapoi, totuși facem acele acțiuni. Oricare solicitare parvenită în cadrul inspectoratului se ia în serios și se remediază, deja depinde de forță și de tehnică disponibilă. Deci, să fiu mai pe înțeles, nu a fost nicio casă, niciun beci, niciun edificiu care a fost lăsat că de aici evacuăm apa sau nămolul sau de aici tractăm automobile, dar de aici nu. Deci punții nu se remediază. Cunoștință de cauză chiar și ieri, după ce practic timpul de afară ne arăta că deja ploile s-au oprit, deja parcă riscuri nu mai sunt. Angajații IGSU de comun cu apele locală în Homoteanu, în localitate din raionul Iloveni, au continuat acele măsuri sau acele acțiuni de pompare apei deja de pe terenurile agricole în canalele specializate sau în canale capabile să captize apă. Lucrări vor fi efectuate și sunt efectuate și în ziua de azi. Deci nu avem un moment sau nu avem o perioadă în care noi spunem că ne oprim, gata, nu mai facem. Lucrările date se efectuează atâta timp cât persistă riscul și cât avem capacitate de a remedia.
1: Domnule Coșocare, spuneți-ne în ce stare se află râurile mici, canalele de evacuare, bazinele de acumulare din țară?
3: Da, deci majoritatea râurilor și, hai să spunem așa, cursurilor de apă, ele sunt colmatate în proporție de cel puțin 30%. Chiar sunt cazuri când 70% sunt colmatate. Dacă ele nu sunt colmatate, ați observat fenomenul ăsta, vegetație excesivă, stuful în albie, da. Stuful în albie se datorează faptului că noi avem 80% din parcursul unui an, noi nu avem apă. Și atunci când nu avem apă, stuful, el se dezvoltă. Astea sunt condiții prielnice. Solul este umed, există raze solare și stuful se dezvoltă. Atunci, noi avem acum o provocare și încercăm să găsim soluția ca să începem a implementa proiecte deja de defrișare acestui stuf pe zonele care noi o să le identificăm. Pentru că, într-adevăr, dacă el constituie un impediment, însă nu este atât de grav atunci când este colmatată albia. Dacă vorbim despre bazinele de apă, deci cunoaștem cu toți că există hotărârea 628 din 2025 care prevede un plan de acțiuni și țin de protecție civilă, autoritățile publice locale sunt îndemnate, deci mai bine spus, președintele Comisiei Situației Excepționale la nivel de raiuni sunt îndemnați să constituie această comisie ca să verifice starea tehnică a lacurilor. Anual se planifică pe 7 raioane, însă ne dăm seama că nu e chiar așa. Iar fi bine, cel puțin o dată în 2 ani, ca să fie verificată această stare. De fapt, starea este o responsabilitate expresă a proprietarului. Însă, cu părere de rău, proprietarii de bazine acvatice, vorbim autorități publici locale sau private, ei nu sunt cointeresați ca această stare să fie în permanență funcțională. Și aici apare problema. Deja canalele de evacuare, mare parte care noi le-am examinat, ele în principiu corespund. Doar că vă spun că ele nu sunt conectate ideal. Nu este o sincronizare exactă cota canalului cu cota râului. Pentru că sunt anumite interese. Sunt canale de secare, sunt care sunt mai adânci ca râurile și sunt invers. Canalul de secare el trebuie să fie un pic mai sus ca albia râului. El dacă este invers, atunci cu siguranță apa din canal nu se va scurge în râu.
1: Da, imediat o să discutăm și despre acele măsuri pe care le întreprind autoritățile publice locale în comun cu Administrația Națională Apele Moldovei pentru a rezolva, remedia această problemă. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu apa de pe râurile Botna, Bâc, Ichel.
3: Deci, dacă să vorbim despre Botna, noi acum am început, deja de 2 ani am început proiectul de colmatare a râului Botna, începând cu gura de vărsare, până la satul Ulmu, raionul Ialoveni. A rămas un sector de mijloc, de la satul Zaim, raionul Căușeni, până la satul Țipala, Ialoveni. Deci acest sector a rămas decolmatat. Deci după decolmatare ne propunem să facem un plan, să verificăm și împreună cu autoritățile publice locale, chiar prin intermediul Consiliului, să verificăm cum funcționează, cum sunt canalele în raport cu albia râului, ca să existe această scurgere mai rapidă a apelor pluviale. Dacă vorbim de Călăraș, acolo este o problemă mai specifică, da? Noi avem vegetație excesivă, Călăraș. Noi avem locuri unde există și, de fapt, problema asta pe toată țara. Există acele treceri tubulare, da, ale agricultorilor care vor să traverseze de pe un mal al râului pe alt mal. Și dacă ați observat, de mare parte, aceste treceri sunt proiectate la o cotă mai înaltă decât fundul albiei. Asta, la un moment dat, poate să prezinte un anumit pericol de inundații. De asta vă spun că noi o să începem și o inventariere. Chiar acum ne-am propus de urgență să inventariem râul Cula, râul Ichel, Pojarna și Bâc în zona Călăraș, pentru că în zona Călăraș am fost mai mult implicați în aspectul dat și o să verificăm acest aspect și o să venim cu niște recomandări către autorități publice locale. Deci am mai depistat, vă spun niște situații, am mai depistat niște cazuri când sunt construite anumite poduri care nu sunt calculate la cotă corect. Și ele constituie impediment. Noi avem poze recente în care apa ajunge până la cota podului și asta este o problemă. Atunci se primește că el se formează un baraj artificial. Și sunt situații când autoritățile publice locale sau anumiți agenții economici cumva barează, instalează acolo o placă de beton ca să rețină mai mult apă în perioada apelor mici. Și aici apare problema deja. Când vine o viitură, viitura albă nu are capacitate ca să, să evacueze toată apa respectivă.
1: Da, aceste construcții neautorizate în zonele inundabile,
3: da, ele
1: care sunt, se fac responsabili atât pentru producerea acestor situații.
3: Da, doar că aici este o problemă de identificat
1: făptuitor. Cine și cum intervine în cazul dat?
3: Corect. Aici legislația spune în felul următor. De exemplu, este, sunt atribuții responsabile de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care iese la fața locului și înaintează prescripții, dar e foarte dificil și pentru ei să constate cine a fost persoana care a instalat, de exemplu, tubul respectiv. Aici e foarte important ca autoritățile publice locale sau chiar și locuitorii acelei localități să comunice detaliile respective, că cumva, de exemplu, dacă Inspectoratul pentru Protecția Mediului a constatat, nu știu, o încălcare, să comunice informația autorității publice locale și autoritatea publică locală să facă cumva un fel de un referendum pe interior ca să înțeleagă de unde a apărut problema, cine a fost cel. Dar cu părere de rău la noi există încă mecanismul sovietic că nimeni nu vrea să spună cine a fost vinovatul sau lumea se teme sau eu nu înțeleg care este problema. Că dacă s-ar fi comunicat chestiile respective, eu nu cred că o să recurgă imediat Inspectoratul la aplicarea unui sancțiuni, dar cel puțin înainteze careva prescripții pentru înlăturarea acestui impediment. Dar vă spun cu siguranță, oricare barare, inclusiv amplasarea unui foi de artezie perpendicular pe cursul râului sau pe cursul unui pârâu, constituie dosar penal. Și oamenii trebuie să înțeleagă că asta e grav. De fapt, noi suntem într-o perioadă în care a început războiul pentru apă, lupta pentru apă.
1: Da. Haideți să vorbim și despre soluții. Și cum am putea preveni astfel de situații pe viitor? Cum facem față intemperiilor? Cine și cum ar trebui să se implice? Doamna Ieremia.
4: Pe termen imediat am spus ce trebuie să facem. Pe termen lung am spus că trebuie să ne consolidăm forțele, da? Pentru că avem nevoie, în primul rând, noi, autoritățile publice locale, ca să elaborăm acea documentație tehnică, prevedem acest segment, pentru că avem nevoie de reproiectarea și extinderea rigolilor, canalelor pluviale, avem nevoie de construirea unor podețe cu capacitate mai mare de preluare și debitare de apă. Avem nevoie ca atunci când facem solicitări, și noi am făcut solicitare în 2024 pentru decolmatarea râului Botna și, într-adevăr, acum am ajuns la, deja s-a făcut și s-a elaborat proiectul tehnic pentru Țipala, Răzeni și Gangura. Acum, pe sectorul acesta nu era curățat, dar acum deja se va interveni. Avem nevoie și pe decolmatarea râului Ișnovăț. La fel, avem mai multe baraje, avem chiar unii cetățeni și-au făcut acces și în ograda lor cu râul, ca apă, și-au adus în iazurile lor. Lucrul ăsta, la fel, a fost sesizat și Inspecția de Mediu a și amendat aici. Trebuie să punem accent cât mai mult pe prevenire. Pentru că noi vedem că realitatea la astfel de fenomene se repetă tot mai des. De aceea nu este suficient să reparăm strict ce s-a stricat, dar trebuie să construim mai bine și mai rezistent, pentru că de altfel nu vor fi pagubile atât de mari, populația va fi în siguranță și pentru acest lucru trebuie să facem lucrurile corecte și raționale.
1: Dar de ce nu se întâmplă aceste lucruri? Soluții sunt, dar
4: se întâmplă pentru că, după cum v-am spus, deja guvernul pune accent pe curățarea râurilor, decolmatarea și curățarea râurilor. Deja codul urbanismului în construcții deja prevede acele restricții pentru drumuri, ca să aibă regole de scurgeri, ca să fie respectate anumite criterii. Adică sunt mult mai rigide și lucrul acesta va fi deja văzut în timp.
1: Pentru necesită timp și resurse financiare,
4: exact,
1: doamna Ieremia.
4: Exact.
1: Da, vorbeam despre soluții. Ce soluții vedeți pe care ar trebui să le implementăm ca la următoarea ploaie puternică să nu avem tabloul pe care l-am văzut deja toți?
2: Am să încerc să intervin. Colegul a spus foarte bine la nivel național, a spus că avem și atât cadrul normativ în vigoare care prevede aceste și responsabilități și obligațiuni. Din cunoștință de cauză, aș vrea să discut totuși un piculeț și despre bazinele acvatice. Majoritatea bazinelor acvatice deja sunt în posesia persoanelor fizice, deci agenților economici care le utilizează în diferite scopuri, dar majoritatea ar fi creșterea
4: pescuit.
2: Creșterea peștelui. Deci utilizarea acestor bazine pentru creșterea peștelui. Inspectoratul General pentru situații de urgență la maxim încearcă aceea prevenire prin informare. Colegul a vorbit despre prevenirea structurală, dar proprietarii de bazine acvatice sau persoanele care le gestionează sunt informați prin diferite modalități despre faptul că pe lângă cea dorință sau utilitate pe care ei utilizează aceste bazine acvatice, trebuie să conștientizeze că ele sunt un reprezintă un risc iminent. Nu atunci când este bine afară, nu sunt ploi, dar am văzut și am conștientizat cu toții la ce poate sau ce consecință poate avea ruperea sau distrugerea unui dig de protecție a unui bazin acvatic. Mai ales în cazul în care sunt în lanț careva bazine. Deci proprietarii sunt îndemnați să-și evalueze acele riscuri pe care le reprezintă și să se mai distragă, să atragă atenție și asupra faptului întreținerii corecte a bazinului acvatic. Un colegul la sigur o să discute despre cele cerințe tehnice, despre cele canale de scurgere de rezervă, despre modul în care unii ai posibilitatea să sădești arbuști, despre faptul cum trebuie să curăți, cum trebuie să menții acele baraje, pentru ca în timp de sau în perioada în care ploile sunt mai abundente, să avem capacitatea de scurgere a apei, dar scurgerea în mod sigur. Deci avem capacitatea de să mărim volumul de scurgere, să avem capacitatea să identificăm alte modalități, nu ca să punem presiune externară asupra bazinelor acvatice. Deci orice bazin exploatat incorrect poate sau chiar și reprezintă un risc, ceea ce a fost și demonstrat.
4: Da, domnule Cojocari,
3: ce măsuri întreprindem? Dacă vorbim de situația cum a fost acum în Călăraș cu ruperea barajului, deci există regulamentul lacurilor, da. Înțelegem că 10% teritoriul țării doar au fost înregistrate, sunt regulamente. Dar există și o obligație, spunem așa, de a identifica aceste canale de ocolire a barajelor, în cazul în care, de exemplu, cum a fost cazul la Călăraș, în cazul ruperii, atunci acest canal de ocolire se poate fi pus în aplicare. Atunci când o să aibă evacuatorul, nu o să aibă capacitatea de a evacua toate apele care sunt calculate, apa să curgă alăturat barajul pe acest canal. Aceasta chiar este o recomandare și la ultima ședință care am avut-o în Raionul Călăraș, am recomandat tuturor autorităților publici locale să identifice acest loc. Nu e o problemă, colegii de la Plimpolovi o să intervină, o să venim cu o consultație, o să selectăm locul acestui canal. Că, mai rău, putem să avem situația în cazul în care acolo sunt careva terenuri agricole și nu este posibil de efectuat acest canal. Ce ține de prevenire? Noi s-a spus foarte corect, e foarte important prevenire. Acum, ca să prevenim, Apele Moldovei și Ministerul Mediului, deci prin intermediul unor experți, se elaborează, se numește rețeaua cursurilor efemere. Asta înseamnă rețeaua pe unde apa curge, popular vorbind. Deci această rețea o să ne permită să înțelegem pe unde curge apa, ca să înțelegem deja proiectele care trebuie coordonate mai important, da? mai mult de atras atenția la aceste proiecte. Pentru că ca să previi trebuie să înțelegi calea apei, de unde vine, de unde curge, unde se scurge, și duce mai departe. Acolo vorbim și de proprietarii la lacuri, ca ei să verifice permanent starea. Acolo vorbim și de Apele Moldovei, că responsabil de râuri, ca să fie albe întreținut corespunzător. Acolo vorbim și de autorități publice locale, care au aceea trecere tubulară peste cursul de apă. Adică, vă spun, aici este foarte important o sincronizare a tuturor acțiunilor. Ca și sincronizarea asta, cred că o să încercăm să o facem noi, Apele Moldovei, ca să monitorizăm tot acest aspect. Că numai doar prin coordonare, da, prin coordonare noi o să obținem un rezultat pozitiv. Altfel, dacă o să acționăm fiecare pe linia sa, neștiind cine și ce face, noi nu o să obținem rezultate pozitive.
4: Da, meteorologii anunță ploi și pentru perioada următoare. Aș vrea să discutăm în ultima parte a emisiunii și să venim cu niște recomandări pentru cetățeni. Ce trebuie să facă cetățenii înainte și în timpul și după o inundație, domnule Gașpar?
2: Da, dacă o să discutăm din jos în sus, anume cetățenii își au capacitatea de a efectua acele acțiuni cu forțele proprii. Noi nu să îndemnăm cetățenii să curățe albia râurilor mari sau să fortifice barajele de protecție a bazinelor acvatice, dar fiecare trebuie să conștientizeze locul în care este amplasată locuința sa, trebuie să conștientizeze dacă există căi sau capacități ca apa din careva sursă chiar atât de mai mici, din Pârâiașă, hai să-i spunem, să fortifice acele măsuri. Colegul foarte frumos a spus goana după apă. Mulți cetățeni ai Republicii efectuează sau construiesc acele baraje pe râuri, râulețe sau chiar pârâi, ne conștientizând că creează un pericol nu pe moment, dar un pericol pe viitor. Deci nu este, sau este practic interzis ca să efectueze acele baraje de captare sau baraje care să-i permită să capteze apa. Dacă să discutăm despre măsurile pe care ar putea un cetățean să le întreprindă, este să fortifice de sine stătător măcar acel nivel minim. Dacă conștientizăm că o casă, o locuință, un bieci, un lot agricol se află în cursul de revărsare a apei, această informație poate fi preluată de la administrația publică locală, de la inginerul cadastral, colegul a reiterat că există și acele hărți. Cetățeanul ordinar nu se poate să prevină structural, dar să conștientizeze faptul că se află în zona de risc, să conștientizeze faptul că în cazul în care sunt informații, să se evacueze în zone libere, în zone sigure, dar nu în ultimul rând îndemn cetățenii. Deja dacă s-a întâmplat, să acorde suport celor entități sau autorități deja implicate la lichidarea consecințelor. Deci toate entitățile capabile intervin nemijlocit, intervin cu toate forțele capabile, dar totuși suportul pe care l-ar putea acorda cetățenii fizic ar fi benefic și ar diminua aceste consecințe.
1: Doamna Ieremia, cum s-au mobilizat cetățenii atât din aceste localități? Cel puțin autoritățile publice locale au informat populația din regiune despre faptul că urmează ploi puternice, abundente.
4: Noi urmărim serviciul hidrometeorologic, dar și de fiecare dată plasăm informația pe paginile sociale ale instituțiilor, informându-i despre cod galben, cod portocaliu, îi informăm. Ori de câte ori avem acest cod deja pe toată țara.
1: Cum s-a mobilizat populația din aceste localități?
4: Fiecare în gospodăria lui au pompat apa. Noi chiar când eram în teritoriu în verificare, au acționat, au pus umărul, s-au ajutat unii pe ceilalți, s-au mobilizat, au fost deschiși, au colaborat cu autoritățile publice locale, au fost împreună.
1: Domnule Cojocari, recomandările dumneavoastră, ce ar trebui să facă autoritățile publice locale, cetățenii, dar și instituțiile vizate și responsabile de acest domeniu?
3: Deci autoritățile publice locale sunt îndemnate și chiar sunt obligate să coordoneze toate proiectele ce țin de careva tangență cu cursurile de apă, inclusiv și canale pluviale. Pentru că un specialist la apele Moldovei o să vadă mai mult decât o să vadă pur și simplu reprezentantul autorității publice locale. Ei sunt îndemnați, chiar cetățenii, să scrie despre deficiențele care le văd la aceste baraje. Pentru că asta este informație de interes public, este un risc public, să spunem așa. Deci, în cazul în care tu vezi că acolo există o surpare de baraj, astfel, barajul este parțial demolat, adică tu din start poți să vii să faci o solicitare, apele Moldovei, și atunci noi deja mai departe suntem obligați să declanșăm procedura, să sesizăm inițiativă, că ei să iasă în terență, înaintezi careva prescripții și așa mai departe. Adică oamenii sunt încurajați să furnizeze informațiile date și chiar le recomandăm și le sugerăm să facă chestia asta.
1: Da, spuneați, domnule Gașpar, înainte de emisiune că Republica Moldova trebuie să facă față tot mai des unor fenomene extreme. Dispune Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de suficiente resurse tehnice și umane pentru a face față acestor fenomene extreme tot mai frecvente.
2: Da. nu în ultimul rând, o să discut despre acea conlucrare sau acei lecții învățate pe care le avem în diferite instruiri, în diferite exerciții internaționale care ne dă informații sau ne creează acele noi capacități de a înțelege acele riscuri. Conștientizăm faptul că riscurile care, la care sunt, este influențată țara, pe an ce trece, tot se diversifică și cresc. Inspectoratul la capacitatea maximală se dezvoltă atât tehnic cât și normativ pentru a face față. Deci conlucrăm să elaborează diferite acte normative, legislative care ar da o posibilitate juridică pentru a face față acestor condiții. Nu în ultimul rând este și dotarea și modernizarea parcului, să-i spunem, unităților de tehnică pe care le avem. Cu trecerea anilor, capacitățile de intervenție a inspectoratului s-au dezvoltat maximal. S-a dezvoltat pe parcurs cu apariția altor situații în care suntem nevoiți să intervenim. Nu în ultimul rând, chiar și luând în considerație situații care se întâmplă, inspectoratul își dezvoltă capacitatea în domeniul pompării de apă și deja vorbesc de capacitățile de pompare majore, de pompare mari, deci avem capacități de a ne redisloca și a pompa intens acea apă. Necătând că fiecare unitate și are capacități minime, cu motopompe sau cu pompe de pompare apei, deja ne dezvoltăm pentru a fortifica, de a uni și de a face...
1: Da, față situației. Doamna Ieremia, până una alta, cetățenii afectați se întreabă un singur lucru, dacă vor primi sprijin din partea statului.
4: Noi vom depune toate eforturile ca să pregătim acel pachet de documente, să-l transmitem și cu siguranță vor primi.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și pentru explicațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiu Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Ne-a onorat cu prezența Natalia Ieremia, președinta Raionului Ialoveni, Alexandru Cojocare, șeful Direcției Bazinale Nistru, Administrația Națională Apele Moldovei și Vasile Gașpar, șeful Direcției Prevenirea Riscurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Îi mulțumim de asemenea și primarului Igor Grosavu, primarul satului Gribova, Raionul Drochea. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regisorul Pavel Protan vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
5: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Publicitate la Radio Moldova.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Vremea vine, vremea trece. De la 11 la 13. Film, teatru, cărți, muzică, modă, design. Petrecem timpul împreună de la 11 la 13, de luni până vineri, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi, la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Fermierii din Rezina se alătură protestelor anunțate pentru mâine de către agricultorii din mai multe raioane ale țării. Un proiect de lege care vizează consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova este examinat de către Congresul American. Premierul desemnat al României, Eugen Tomac, a definitivat lista miniștrilor și va transmite astăzi programul de guvernare tuturor partidelor parlamentare. Astăzi se prevede cer variabil. În a doua jumătate a zilei vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Un proiect de lege care vizează consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova este examinat de către Congresul Statelor Unite ale Americii. Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, inițiativa prevede aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și autoritățile americane în domeniul energiei, monitorizarea progresului în dezvoltarea infrastructurii și facilitarea schimbului de informații privind tehnologiile moderne și sursele regenerabile de energie. Proiectul este unul bipartizan, ceea ce înseamnă că a fost elaborat atât cu susținerea republicanilor, cât și cu cea a democraților din Congresul American. Inițiativa reflectă sprijinul bipartizan de care se bucură Republica Moldova la Washington și recunoașterea progreselor realizate în ultimii ani în consolidarea securității energetice, menționează Ministerul Energiei. Statele Unite ale Americii sprijină construcția liniei electrice aeriene de înaltă tensiune Strășeni-Gutinaș financiar printr-un grant de 130 de milioane de dolari. Totodată, companii americane analizează oportunități de investiții în noi capacități de producere a energiei electrice în Republica Moldova, inclusiv în centrale pe gaze naturale, contribuind astfel la creșterea rezilienței sistemului energetic și la diversificarea surselor de energie. Liberalizarea pieței gazelor naturale pentru marii consumatori din Republica Moldova înregistrează primele rezultate majore. În primele două luni ale de la demararea reformei, pe segmentul OTC gestionat de Bursa Română de Mărfuri, companiile din țara noastră au tranzacționat peste 514.000 de megawatt-oră, echivalentul la aproximativ 48 de milioane de metri cubi de gaze naturale. La aceste tranzacții bursiere au participat 43 de companii. De la 1 aprilie, consumatorii non-casnici mari nu mai cumpără gaze naturale în regim de serviciu public de la furnizorul desemnat, ci își aleg singur furnizorul și negociază direct condițiile comerciale. Liberalizarea pieței gazelor naturale aduce beneficii directe pentru consumatori și consolidează securitatea energetică a Republicii Moldova. Toți consumatorii non-casnici mari, companiile care consumă anual mai mult de 100.000 de metri cub de gaze naturale, sunt obligați să fie asigurați, începând cu 1 aprilie, cu gaze naturale de pe piața liberă. În cazul în care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un astfel de furnizor, vor rămâne fără gaze naturale. Fermierii din Rezina se alătură protestelor anunțate pentru mâine de către agricultorii din mai multe raioane ale țării. Aceștia solicită introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru agricultorii micro, mici și mijlocii, pentru toate terenurile arabile cultivate, în special pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, ei cer să nu fie majorată povara fiscală prin creșterea cotei TVA la 20% și solicită rambursarea integrală a accizei pentru motorină. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat că respectă dreptul agricultorilor de a protesta și că dialogul cu reprezentanții sectorului agricol rămâne o prioritate. Referitor la una dintre principalele revendicări ale agricultorilor, ministerul afirmă că Republica Moldova va începe din 2027 implementarea unui sistem de plăți directe per hectar similar celui aplicat în Uniunea Europeană, inițial pentru anumite sectoare prioritare și ulterior pentru alte culturi. Protestul a fost anunțat inițial de un grup de agricultori din Fălești, acțiunea fiind susținută de Asociația Forța Fermierilor. Ulterior și fermierii din raionul Cahul au comunicat că se vor alătura protestului din 12 iunie. Partidul politic Partidul Nostru propune renunțarea la serviciul militar obligatoriu și trecerea Armatei Naționale la un model exclusiv profesionist pe bază de contract. Liderul formațiunii, deputatul Renato Usatăi, membru al Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, argumentează că Republica Moldova ar trebui să mizeze pe câteva mii de soldați la contract, bine plătiți și dotați cu cele mai performante echipamente din lume, în locul a mii de copii flămânzi prin cazări. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Lilian Carp, respinge logica inițiativei, nu și obiectivul profesionalizării. Reprezentantul fracțiunii majoritare susține că numărul militarilor prin contract este deja în creștere și că trecerea la o armată complet profesionistă se va produce natural în decurs de câțiva ani, pe măsură ce bugetul apărării crește. El amintește că Republica Moldova a reintrodus pregătirea rezerviștilor în urmă cu aproximativ 4 ani și că tinerii care urmează studii superioare au deja alternativa cadrelor militare. Automobilele lăsate de izbeliște de ani de zile, care ocupă abuziv spațiul public, vor putea fi ridicate, trecute în proprietatea primăriilor și ulterior vândute sau casate. Deputații din fracțiunea Alternativa au înregistrat o inițiativă legislativă prin care acest lucru să poată fi făcut legal. În prezent, din cauza lipsei de pârghii juridice, nici primarii și nici poliția nu pot interveni pentru a elibera locurile parcate blocate de rable. Cu detalii, Lucia Vulpe.
2: Autoritățile urmează să constate abandonul și să notifice oficial proprietarul, care are la dispoziție 10 zile pentru a-și revendica bunul. În caz contrar, mașina este transportată într-o parcare specială, a declarat deputata MAN Olga Ursu.
3: Partea cea mai absurdă. Astăzi nimeni, nici primarul, nici poliția, nici pretura, nu are dreptul legal să ridice acest vehicul. Legea vizează o singură categorie, pe cei care au transformat spațiul public într-un cimitir personal de fier vechi. Toate cheltuielile, ridicarea, transportarea, depozitarea, expertiza, sunt achitate de proprietarul vehiculului.
2: Locuitorii capitalei salută ideea deputaților, în timp ce unii oameni recunosc că măsura nu va rezolva în totalitate criza locurilor de parcare, mulți sunt de părere că aspectul orașului se va îmbunătăți considerabil, iar curțele vor deveni mai aerisite.
4: Nu cred că ar rezolva problema parcărilor, dar ar face un pic curățenie în municipiul Chișinău. Este plin de automobile, de familie.
5: Cred că această măsură ar elibera locuri de parcare pentru cei chiar au nevoie de așa ceva.
6: Chiar și în curtea noastră sunt câteva mașini care stau de câțiva ani abandonate acolo. Eu consider că este una dintre cele mai bune soluții pentru ca să fie evacuate aceste mașini care stau și ocupă locul altor mașini.
7: Sunt multe mașini refugiați care au venit, au plecat și au lăsat mașinile pe demările drumului. Trebuie să strângă și să duc după oraș făcut acolo special, amenajat.
2: Precizăm că în prezent nu există o evidență centralizată a mașinilor abandonate în orașele din țară. Acest lucru se datorează lipsei unui regulament care să definească clar ce vehicule sunt considerate abandonate, termenul în care o mașină ajunge în această situație și procedura de evacuare a acesteia.
1: Ambrozia, responsabilă pentru declanșarea unor alergii respiratorii severe, se răspândește rapid. Datele oficiale arată că aproximativ 20-30% din populația globală suferă de boli alergice, iar polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai agresivi alergeni. Și în Republica Moldova, cazurile de rinită alergică sezonieră sunt în continuă creștere. Dacă în 2024 au fost raportate 4,7 cazuri la 10.000 de locuitori, în 2025 s-a ajuns la 15 cazuri, ceea ce este grav, atenționează Lilia Plămădeală, specialista în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
8: Având în vedere că polenul de ambrozie este foarte alergizant, chiar și câțiva grăunciori de polen pot să declanșeze reacții alergice la persoanele sensibile și să provoace simptome rinoconjunctivite, adică prin ce se manifestă strănut, prurit în zona nasului, a ochilor, edema mucoaselor, la cei care suferă de astm bronșic și alte alergii, au acutizări manifestate prin tuse, dificultăți de respirat. Multe persoane suferă afectarea tegumentelor și asta se manifestă prin măcărimi, edem, a țesuturilor profunde. Este afectată mai frecvent zona din jurul gurii, nasul, ochii și cea mai gravă și severă formă de reacție alergică, cu debut brusc, desigur, șocul anafilactic.
1: Pentru a reduce expunerea la polenul de ambrozie, specialista recomandă evitarea activităților în aer liber în primele ore ale dimineții și în zilele cu vânt. Premierul desemnat al României, Eugen Tomaca, a definitivat lista miniștrilor și va transmite astăzi programul de guvernare tuturor partidelor parlamentare, document care va fi concentrat pe prioritățile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, scrie news.ro. Premierul desemnat a precizat că nu urmărește să promoveze măsuri cu impact electoral imediat, ci să continue proiectele considerate utile și să accelereze reformele restante. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Bună, Mariana! Ce ai pregătit interesant pentru ediția de astăzi?
9: Salutare, Anastasia! Bună ziua, prieteni! Vara și-a intrat în drepturi, zilele sunt mai lungi, ritmul parcă se schimbă, iar noi vă invităm să ne fiți alături și astăzi. Până la ora 13 vom veni cu mai multe subiecte, lucrări și muzică care dau culoare acestei zile de iunie. Până atunci, ridicați puțin volumul și începem. Ascultăm Michael Schultz, For a Second.
0: De la 11 la 13.

For a Second, o piesă lansată de Michael Schult în 2018, anul în care artistul german a cunoscut un succes important pe scena europeană. În aceeași perioadă, el a reprezentat Germania la Eurovision și a obținut unul dintre cele mai bune rezultate ale țării din ultimii ani. Iar noi, prieteni, continuăm să vă ținem companie. Ne-am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele FM, care cu siguranță vă sunt deja cunoscute. Dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde informațiile interesante și oamenii frumoși sunt la un clic distanță. Pe lângă rubricile tradiționale ale zilei, ediția de astăzi include și un moment dedicat memoriei lui Loghin Țurcanu, una dintre personalitățile de referință ale culturii noastre. Ne vom aminti de activitatea sa prodigioasă și de contribuția pe care a avut-o la dezvoltarea muzicologiei și a învățământului muzical din Republica Moldova. Așadar, ziua merge înainte, iar noi dăm ritm cu următoarea piesă din playlist, Aurel Chirtoacă, Muzica de Corazón.

0: De parfum de vacanță și bună dispoziție, acestea sunt ingredientele piesei Muzica de Corazon de Aurel Chirtoacă. O melodie care se potrivește perfect acestor zile de început de vară și care ne invită să privim ziua cu mai multă energie. Iar acum, dacă vă întrebați ce evenimente importante au marcat ziua de 11 iunie de-a lungul timpului, deschidem imediat calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 11 iunie în 1509, regele Henric al VIII-lea al Angliei s-a căsătorit cu Ecaterina de Aragon, prima dintre soțiile sale. Cele mai cunoscute două lucruri despre Henric al VIII-lea sunt faptul că a avut 6 soții, dintre care și-a executat 2, și faptul că a separat Biserica Angliei de papalitate. Caterina a fost inițial căsătorită cu fratele mai mare al regelui Henric, Arthur Tudor. După moartea lui Arthur în 1509, Caterina se va căsători cu Henry, mariaj din care vor rezulta 6 copii. Din cei 6 copii au supraviețuit doar o fiică, Maria, viitoare regină a Angliei și Irlandei. Din cauza că acest mariaj nu i-a dus regelui Henry un moștenitor de sex masculin, dar și din cauza pasiunii pe care o resimțea acesta la adresa Anei Boleyn, căsătoria cu Catherine de Aragon a fost anulată. Anne Boleyn, a doua soție a regelui și mama viitoarei Elisabeta I, a fost executată 3 ani după căsătorie pentru adulter. Imaginea cel mai des asociată cu Henric al VIII-lea este cea a regelui dedicat mai mult plăcerilor și nu muncii, un tiran care a schimbat definitiv imaginea Angliei. La 11 iunie în 1955 s-a desfășurat una dintre cele mai cunoscute curse de mașini, de la Le Mans. În turul 35 s-a întâmplat dezastru, cel mai grav accident din istoria curselor auto. Mașina francezului Pierre Levey a fost proiectată de o altă mașină în public la o viteză de 200 de km pe oră. 83 de oameni și-au pierdut viața în câteva clipe, inclusiv șoferul. Cu toate acestea, cursa a continuat până la sfârșit. All the leaves are brown, and the sky is gray. La 11 iunie în anul 2025, la vârsta de 82 de ani, a decedat Brian Wilson, cofondatorul celebrului grup muzical The Beach Boys. Wilson și trupa sa au popularizat la începutul anilor 60 muzica surf, caracterizată prin chitară electrică, fără prea multă distorsiune, bas ritmic și voce corală. Adesea a fost descris drept un geniu al generației sale, contribuind la propulsarea trupei The Beach Boys spre faimă cu hituri emblematice precum Good Vibrations, I Get Around, Help Me și Rhonda, toate ajungând pe locul întâi în topul Billboard. Albumul Bad Sounds este considerat și astăzi una dintre cele mai importante realizări din istoria muzicii moderne. Moștenirea lui Brian Wilson rămâne vie prin melodiile sale și prin impactul uriaș pe care l-a avut asupra culturii muzicale mondiale.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Există compozitori ale căror lucrări sunt recunoscute instant chiar și de la cei care nu ascultă muzică clasică în mod obișnuit. Unul dintre ei este Richard Strauss, compozitorul și dirijorul german care s-a născut la 11 iunie 1864. Încă din tinerețe, Strauss a demonstrat o imaginație muzicală ieșită din comun, într-o epocă în care mulți compozitori se inspirau din povești, legende sau personaje literare, el a reușit să transforme orchestra într-un adevărat narator. În lucrările sale, instrumentele nu doar cântă, ci și spun povești, descriu personaje, emoții și aventuri. Richard Strauss a trăit 85 de ani și a fost martorul unor transformări majore ale lumii și ale artei. Cu toate acestea, a rămas fidel convingerii că muzica trebuie să emoționeze și să surprindă. Astăzi, la aniversarea nașterii sale, îl redescoperim pe Richard Strauss, un creator care a demonstrat că orchestra poate deveni un univers în sine, capabil să ne poarte de la cele mai delicate trăiri până la cele mai spectaculoase viziuni sonore.

0: Prieteni, după ce am făcut o scurtă călătorie în trecut, revenim în prezent. Dacă vă faceți planuri pentru zilele următoare, vă propunem câteva repere din agenda culturală a acestei săptămâni.
1: Agenda culturală.
0: În această seară, Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de maestrul Gheorghe Mustea, va evolua în cadrul celei de-a 11-a ediție a festivalului în re major. Sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Roy Andelian de la Silvan. Programul aduce în prim plan creația compozitorului german Ludwig van Beethoven, Sinfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont. Concertul va fi transmis în direct la Radio Moldova Muzical, începând cu ora 18. Sala cu orgă găzduiește un eveniment de excepție, celebra cantată Carmina Burana de Carl Orff, prezentată într-o versiune specială pentru cor, soliști, două piane, percuție și coreografie. Pe scenă vor evolua Corul Național de Cameră, dirijat de Ilona Stepan, soprana Mariana Bulicanu, tenorul Vitar Navitski și baritonul Alexei Lavrov. Acompaniamentul instrumental va fi interpretat de pianiștii Ivan Baranovski și Livia Știrbu Sokolov, alături de grupul de percuție condus de Vasilii Moskvitin. Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale prezintă spectacolul Pescărușul de Anton Cehov în regia lui Irakli Gogia. Montarea oferă o interpretare contemporană a uneia dintre cele mai importante drame ale literaturii universale, explorând relațiile dintre generații, aspirațiile artistice și complexitatea destinelor umane. La Teatrul Geneza Art puteți urmări comedia Familionul în regia Danielei Burlaca. Spectacolul propune o satiră dinamică a relațiilor de familie și a moravurilor societății contemporane, construită cu mult umor, ironie și o energie scenică remarcabilă. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Aveți ceva de declarat? O comedie spumoasă montată cu succes de regizorul Petru Hadârcă. Adaptarea după celebra piesă Puricele în ureche a dramaturgului francez Georges Feydeau, iar atmosfera plină de viață este completată de muzica originală semnată de Vali Bogdan. Acestea sunt principalele repere ale agendei culturale de astăzi.

Așadar, concerte sau teatru contemporan sunt suficiente motive pentru a transforma seriile acestei săptămâni în plăcute întâlniri cu arta. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a o asculta pe Tania Turtureanu, Iubește-mă!

0: Prieteni, după cum v-am promis, continuăm cu rubrica de psihologie. Suicidul este o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, având un impact profund nu doar asupra individului, ci și asupra familiei, prietenilor și comunității întregi. În spatele fiecărei statistici se află o suferință psihologică intensă. Înțelegerea mecanismelor din spatele gândurilor suicidare și implementarea unor strategii eficiente de profilaxie sunt pași esențiali pentru salvarea de vieți. Mai multe ne spune Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Este fundamental de înțeles că gândurile suicidare nu reflectă neapărat o dorință autentică de a muri, ci mai degrabă o dorință disperată de a opri o durere emoțională sau psihologică de nesuportat, pe care persoana o percepe ca fiind permanentă. Cornelia Adeola, psihoterapeută expert național în sănătate mentală, ne spune de unde vin aceste gânduri.
2: Ele vin ca și reacții la o durere foarte mare și de obicei scopul final este de a scăpa de durere, nu de a încheia viața. Ele vin în momentul în care omul se simte absolut singur și nu mai are speranță că lucrurile pot să se îndrepte, pot să fie diferite. În momentul ăsta, cei de ce are nevoie această persoană este să nu rămână singur, de foarte mult suport, de un plan de criză, dacă mai ales cunoaștem că în istoric au existat gânduri de suicid sau planuri legate de suicid, atunci persoana are nevoie de un plan de criză foarte specific, cu pași mici, 5-6 pași, pe cine sun, ce vorbesc, unde mă duc, ce fac și așa mai departe, în momentul în care mi-apar aceste gânduri. Deși statistic mai des tentativele de suicid sau gândurile suicidare sunt specifice femeilor, suicidul care finalizează cu moarte este mai des întâlnit la bărbați, pentru că femeile mai ușor cer ajutor, pe când bărbaților le vine foarte dificil să recunoască că sunt vulnerabili. Eu în ședințele de terapie aud foarte mult de la bărbați că prima dată ei au nevoie să se învețe cu gândul că ei au vulnerabilitate și că au nevoie de ajutor. Dacă deja se ajunge la tentativa de suicid, atunci se face intervenție în criză, este nevoie de intervenția medicului psihiatru, de tratament medicamentos și de psihoterapie. Riscul de o nouă tentativă de suicid este timp de 72 de ore, deci persoana nu trebuie să rămână singură și nemonitorizată timp de 72 de ore și în următoarele 3 luni are nevoie de mult suport, pentru că iarăși statistic noi știm că următoarea tentativă poate apărea în următoarele 3 luni.
1: Cum dispar aceste gânduri?
2: Aceste gânduri nu dispar, ele se reduc sau sunt înlocuite cu comportamente mai sănătoase și asta se întâmplă în urma procesului de psihoterapie, de consiliere, de suport, tratament medicamentos, deci ele de la sine nu dispar. Trebuie să lucrăm mult și să ajutăm persoana, să oferim foarte mult suport.
1: Și în cazul de comportament de autovătămare, și vorba de o emoție sau o durere amorțită în corp, în ce perioadă se întâmplă asta cu noi? În copilărie?
2: Foarte diferit. În dependență de istoricul pe care îl avem. Comportamentul de autovătămare vine din zona necesității, fie de a simți ceva atunci când emoțional persoana este amorțită, fie în momentul în care o durere emoțională este foarte mare să o înlocuiască cu altă durere. Poate fi ca și consecință a unor tipare învățate în copilărie, poate fi ceva ce s-a întâmplat în adolescență sau, de exemplu, o traumă care a avut loc chiar și în viața adultă.
1: Cu alte cuvinte, gândurile suicidare sunt un indicator al unei dureri psihologice extreme, nu un defect de caracter sau o alegere conștientă de egoism. Profilaxia suicidului se bazează pe conexiune umană, vigilență și intervenție profesională timpurie. Fiecare membru al societății poate juca un rol în prevenție, pur și simplu fiind atent la cei din jur și oferind o ascultare empatică lipsită de prejudecăți.

0: Astăzi, 11 iunie, ne amintim de muzicologul, pedagogul și cercetătorul Loghin Țurcanu, una dintre personalitățile care au contribuit decisiv la dezvoltarea învățământului muzical și a muzicologiei din Republica Moldova. Profesor dedicat, autor de studii și manuale de referință, formator al mai multor generații de muzicieni și cercetători, Loghin Țurcanu a lăsat în urmă o moștenire intelectuală care continuă să inspire și astăzi. Cu acest prilej, vă propunem să ascultăm un interviu realizat cu Natalia Chiciuc, șefa Catedrei de Muzicologie de la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga.
1: Loghin Țurcanu a fost și rămâne o personalitate importantă în domeniul muzicii și în cultura din țara noastră. Muzicolog de profesie, critic muzical implicat în promovarea muzicii autohtone. Dânsul a fost profesor de discipline muzicale teoretice pentru practic 10 de generații de muzicieni formați în Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, dar a mai condus și Catedra de Muzicologie pe care o avem astăzi în forma actuală. Mai adaug că a mai fost și membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, a fost numit învățător emerit, a primit titlul de maestru în artă și a fost autor a 10 de manuale în limba română. În concluzie, Loghin Țurcanu s-a întâmplat să fie omul potrivit, la locul potrivit, care a dat un start procesului de formare a muzicologiei din stânga Prutului, în care materia de bază a fost cel mai probabil folclorul muzical.
0: Se vorbește deseori despre contribuția lui Loghin Țurcanu la formarea limbajului muzicologic în limba română. Cât de important a fost acest lucru în contextul istoric al anilor 50-60?
1: Așa este. Atunci când Loghin Țurcanu a venit la catedră, erau vremuri în care absolut toate materialele de specialitate ajungeau la noi în limba rusă. Evident că tuturor copiilor vorbitori de limba română veniți de prin sate, le era foarte greu să înțeleagă toată terminologia muzicală într-o altă limbă decât cea nativă. Iar meritul lui Loghin Țurcanu a fost în acest sens că a început imediat să scrie tot felul de suporturi de curs în limba română, care apoi au fost încheiate ca manuale de specialitate, de altfel primele în limba română, pe meleagurile noastre.
0: Ce lucrări sau studii semnate de Loghin Țurcanu considerați că rămân relevante și astăzi pentru specialiști și pentru tinerii muzicologi?
1: Aportul metodic al autorului Loghin Țurcanu rămâne a fi de o foarte înaltă valoare. Manualele sale fiind o moștenire culturală care urmează să fie transmisă încă pentru multe și multe generații. Vorbim despre prima teorie elementară a muzicii, care este unul dintre primele manuale autohtone de specialitate, a apărut în limba română, desigur că mai întâi în grafie chirilică în 1970, după care în 91 în cea latină. Mai târziu a apărut capodopera lui Țurcanu, manualul de armonie, dedicat colegilor de muzică. Sigur că mai avem manuale de solfegiu care conțin melodii aproape în exclusivitate din folclorul muzical românesc și nu trebuie să uit de un abecedar al muzicii și solfegiu pentru școlile de muzică care au menirea de a pregăti copiii pentru a ajunge în colegii.
0: Dincolo de cărți și cursuri, Loghin Țurcanu a fost un adevărat spirit formator. Cum a influențat el generațiile de profesori și studenți?
1: Nu cred că s-ar găsi un discipol al lui Loghin Țurcanu care să mă contrazică dacă spun că dânsul a fost un mentor născut, că a fost un pedagog ilustru și totodată un tată pentru toți elevii săi, știind cum să ghideze în viață și în raport cu specialitatea aleasă. Din câte cunosc de la colegii și discipolii săi, pe cât era de rigid și sever în timpul lecțiilor, pe atât de mult a fost un om de omenie, gata să își ajute apropiații în orice situație. Probabil că în acest context Loghin Țurcanu a ajuns să instruiască și să educe generații întregi de muzicologi, compozitori, interpreți și dirijori care reprezintă și astăzi un simbol al artei muzicale recunoscut atât în țară cât mai ales peste hotare. Voi lăsa doar câteva nume aici, să zicem dirijorii Dumitru și Pavel Goia, nu știu, Serafim Buzilă, Tudor Chiriac, Ion Macovei, Vasile Roșcovan, Ion Dascăl, Vlad Burlea, Tatiana Lupan, Snejana Puslar, Valentina Ivancenko, etc., etc., etc. Sunt foarte mulți, nu reușesc acum să zic pe toți.
0: Cum este prezentă astăzi moștenirea sa în activitatea Catedrei de Muzicologie de la Ștefan Neaga? Există tradiții, proiecte sau inițiative care îi poartă amprenta?
1: Cred că mă voi opri aici doar la faptul că mai toate manualele semnate de Țurcanu se mai folosesc încă în procesul didactic și nu doar la cursurile din instituția noastră, de la Catedra de Muzicologie, ci în toate școlile din țară, în toate școlile în care se face muzică. În prezent analizăm toate posibilitățile de a reedita câteva dintre manuale, nu știu, vedem ce ne reușește.
0: Astăzi numele lui Loghin Țurcanu îi poartă o olimpiadă de specialitate. Ce rol are acest eveniment în cultivarea pasiunii pentru muzicologie și tinerii de azi?
1: Așa este. Este vorba despre olimpiada de discipline muzicale teoretice organizată de Școala de Arte din Ialoveni. Desfășurarea se petrece în parteneriat cu Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga. Vorbim acum despre unul dintre foarte și foarte puținele evenimente concentrate pe partea teoretică a muzicii și să știți că sunt copii, vin copii la această olimpiadă interesați de acest domeniu al muzicii și care își doresc să ajungă să-l studieze, să-l cerceteze, iar noi avem brațele deschise pentru ei.
0: Ce ați vrea să rămână viu din memoria și exemplul distinsului muzicolog Loghin Țurcanu?
1: Sunt convinsă că trebuie să ne amintim de Loghin Țurcanu ca despre o adevărată enciclopedie muzicală, ca despre un profesor drag, mai ales ca despre un al doilea părinte pentru toți elevii, atât cât a predat la catedră. Poi ne amintim de el ca despre un simbol al dragostei pentru muzică, care până la urmă n-a fost decât un om modest, devotat specialității sale, care a mers alături de aceasta până la sfârșit și a lăsat în urmă materiale didactice mereu și mereu actuale.
0: Prieteni, după cum am menționat, Loghin Țurcanu a educat și instruit o pleiadă de muzicologi, compozitori și dirijori, interpreți de primă importanță în contextul național și european. Noi vom asculta acum valsul Paris pentru acordeon și vioară de Vlad Burlea.

Am vorbit cu Natalia Chiciuc, șefa Catedrei de Muzicologie de la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga, evocând personalitatea și contribuția remarcabilă a lui Login Țurcanu, om care și-a dedicat viața muzicii, educației și cercetării. Iar acum, prieteni, să mai ascultăm o piesă din playlistul zilei, Holograf, Visul meu din zori.

Dragilor, prima oră a trecut pe nesimțite. Facem o scurtă pauză pentru știrile orei 12, după care revenim cu muzică, povești interesante și multă voie bună. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Expoziția de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași va fi inaugurată mâine în Piața Marii Adunări Naționale. La eveniment vor participa președintele Parlamentului Igor Grosu, ministrul culturii Cristian Jardan, istorici, oameni de cultură, miniștri și deputați. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 iunie-6 iulie, în intervalul orar 9-21. Programul include, pe lângă vizitarea zilnică, câteva evenimente speciale. Pe 21 iunie vor fi prezentate filme tematice din rezervele Arhivei Naționale despre represiunile sovietice, iar pe 28 iunie se va juca un spectacol. Pe 6 iulie va avea loc un eveniment special dedicat deportărilor. Potrivit Ministerului Culturii, o expoziție similară va fi organizată pentru prima dată în acest an la Bălți. Inaugurarea acesteia va avea loc tot mâine. Unul dintre primii lideri ai piramidei financiare Tux a fost trimis în judecată de procurorii PC Cox, în timp ce alte zeci de persoane continuă să fie cercetate penal. Potrivit procurorilor de la crime organizate, episodul deja trimis în judecată vizează o persoană cu rol de conducere în structura presupusei scheme. Inculpatul este acuzat de două infracțiuni: desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, fără licență pentru investițiile promovate prin platformă și spălarea banilor rezultați din această activitate. Conform legislației, acesta riscă până la 6 ani de închisoare sau amendă de peste 200.000 de lei. Amintim că platforma de tranzacționare Tux Moldova, bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară, s-a prăbușit la începutul lunii octombrie 2025. Potrivit datelor autorităților, circa 50.000 de oameni ar fi fost atrași în această schemă. Pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky va participa la una dintre ședințele summitului țărilor din grupul celor 7, care va avea loc în perioada 15-17 iunie în Franța, a anunțat Emmanuel Macron. Potrivit acestuia, la summit se va discuta și necesitatea desfășurării negocierilor privind încetarea războiului. Președintele Franței a subliniat că o sesiune separată a summitului Marilor 7 va fi dedicată situației din jurul Iranului. La aceasta vor participa de asemenea șefii de stat și de guvern din Egipt, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Principalele teme de discuție vor fi blocada strâmtorii Ormuz și negocierile cu Teheranul. Parlamentul Bulgariei a aprobat un proiect de decizie privind achiziția 7 noi radare tridimensionale și a echipamentelor auxiliare aferente într-un contract care va fi finanțat prin SAFE, noul instrument financiar al Uniunii Europene destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre, informează Reuters. Proiectul a fost adoptat cu o largă majoritate, 186 dintre cei 240 de deputați votând în favoarea sa. Contractul vizează achiziția de radare 3D de la o companie franceză, iar valoarea inițială a comenzii este de peste 114 milioane de euro. Finanțarea urmează să fie asigurată prin SAFE, mecanismul european care oferă statelor membre împrumuturi pe termen lung și în condiții avantajoase pentru investiții în apărare și pentru proiecte de achiziții comune. Sute de persoane s-au adunat aseară în Liban pentru un meeting de susținere a regimului iranian și a grupării teroriste pe care acesta o susține Hezbollah, relatează Fox News. Demonstrația, care a avut caracter de protest împotriva Statelor Unite și a Israelului, a izbucnit în Daieh, o suburbie din sudul Beirutului, considerată pe scară largă un bastion al Hezbollah. Fotografiile de la fața locului au arătat participanții fluturând numeroase steaguri Hezbollah și ținând în mâini portrete ale liderului asasinat al grupării. Evenimentul a avut loc după ce anterior premierul israelian Benjamin Netanyahu a îndemnat poporul libanez să se alăture luptei Israelului împotriva Hezbollah și a susținătorilor săi iranieni. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

ascultat Weekend Do Better de Matt Simpsons, o piesă cu un mesaj optimist și cu un sound plăcut care se potrivește perfect cu atmosfera acestei zile de vară. Este genul de melodie care aduce lumină, energie bună și ne amintește că fiecare moment poate deveni un nou început sub soarele verii. Prieteni, rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe frecvențele din toată Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultăm online, suntem pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum o melodie din playlistul zilei, Natalia Gordienco, Noi Doi.

prieteni, continuăm această oră cu povești care au făcut istorie. La rubrica Istoria unui cântec descoperim povestea uneia dintre cele mai cunoscute piese ale sfârșitului de secol 20, Wind of Change, hitul legendar al trupei Scorpions, devenit un adevărat simbol al schimbărilor care au transformat Europa. Mai târziu vorbim și despre lumea teatrului și aflăm câteva curiozități interesante despre spectacolul Lupul și cei șapte iezi. Iar la final de oră, ca de obicei, lăsăm spațiu și pentru dedicațiile de la miez de zi. Până atunci, rămâneți alături de noi pentru că ascultăm David Guetta și Sia, Beautiful People.

0: acest weekend, Chișinăul va fi din nou gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente dedicate valorilor autohtone. Pe 13 și 14 iunie revine festivalul Născut în Moldova, ajuns la cea de-a doua ediție. După succesul remarcabil de anul trecut, când peste 24.000 de oameni au participat la festival și au fost stabilite două recorduri naționale, organizatorii promit două zile pline de muzică, emoție și surprize. Despre atmosfera care se pregătește și ce se întâmplă în culisele acestui proiect, discutăm cu managerul festivalului, Francisca Bușinski. Te salut, Francisca, și bine ai venit pe Undele Radio Moldova!
1: Salutare, mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Ne bucurăm mult să te avem alături de noi. A mai rămas foarte puțin până la startul festivalului. Cum se simte această perioadă pentru echipa voastră și cu ce vine nou ediția din acest an?
1: Da, suntem pe ultima 100 de metri, acum în pregătiri. La moment chiar suntem pe stadion, pregătim zonele de mâncare, scena. Suntem așa pe ultima 100 de metri, clar emoționați, însă mai avem încă mult de lucru pentru a face un show și mai grandios comparativ cu anul trecut. Ce este diferit este în primul rând că avem o locație nouă, o locație istorică. Este vorba despre stadionul Dinamo, care a împlinit anul trecut 100 de ani, ceea ce celebrăm și anul acesta aici pe stadion în cadrul festivalului. Este vorba de cea mai mare scenă care a fost făcută vreodată în Republica Moldova. Sunt mii de plăcuțe de ecran LED. Este cea mai mare scenă cu multe lumini, show. O să fie mult mai grandios decât a fost anul trecut. Artiștii pregătesc momente speciale pentru public, așa că cu siguranță o să fie ceva spectaculos și frumos și memorabil pentru cei care o să participe la festival.
0: După succesul primei ediții, a existat un moment în care ai realizat că Născut în Moldova a devenit mai mult decât un simplu festival?
1: Da, cred că da. Atunci când cred că s-a terminat prima ediție, și toate discuțiile, toate pozele, videourile care au apărut în urma festivalului, am înțeles că pentru oameni a însemnat mai mult decât un simplu, nu știu, concert sau să vină să vadă artiști preferați. Acest festival a unit generații, a unit oameni mici, mari, toate vârstele, femei, bărbați, nu contează. Toți au cântat în unison și tot feedback-ul ăsta care a fost după festival, toată atmosfera, atunci am înțeles cât de important sau ce eveniment emoționant probabil am făcut pentru Republica Moldova. Atunci cred că după prima ediție a fost cel mai frumos. Să vezi cum oamenii zâmbesc, se unesc, se cuprind, ridică drapelele în aer și sunt mândri că sunt din Republica Moldova și că sunt de aici, de acasă.
0: Publicul este întotdeauna curios să afle cine urcă pe scenă, ce artiști și invitați speciali vor evolua în această ediție și ce momente pregătiți pentru spectatori.
1: Sunt artiști născuți în Moldova, este vorba despre Misha Miller, Mihail, Dara, Mark Stam, Magnaș Feoctist, Carla Dreams, Irina Rimes, Satoshi și mulți, mulți alții. Sunt artiștii care cumva sunt pe val acum, ca și momente speciale, o să fie recreat momentul de la Eurovision al lui Satoshi cu Viva Moldova. Este invitat orchestra, adică sunt tare, tare multe momente, dar nu zic totul. Așteptăm publicul să vină, să vadă și să se bucure și ei de concert, cum o să ne bucurăm și noi de toată munca asta care a decurs acum un an, de la prima ediție până acum. Cu siguranță o să rămână impresionați și cu amintiri foarte, foarte frumoase.
0: Putem spune deja că Născut în Moldova este deja un brand cunoscut, ca și oricare alt proiect are un început. Cum s-a născut ideea festivalului și care a fost mesajul pe care ați vrut să-l transmiteți încă de la prima ediție?
1: Noi am început, până să ajungem la festivalul Născut în Moldova, am început cu concerte mai mici, inițial cu concertele lui Satoshi și încet, încet așa am crescut până am făcut un prim concert care se intitula Născut în Moldova. Era o zi întreagă de concert cu toți artiștii din labelul Versus Artist. În urma acelui concert am înțeles că de fapt publicul iubește și așteaptă artiștii născuți în Moldova. În urma acestui concert, în cadrul echipei, împreună cu Roman Burlaca, am discutat și de la el a pornit toată inițiativa să facem acest festival Născut în Moldova, să punem accentul pe artiștii noștri, artiști care cresc și cresc industria noastră, participă la dezvoltarea culturii noastre. Și așa, împreună cu el, sub organizarea lui, împreună am creat acest festival și l-am dezvoltat și am ajuns în sfârșit la cea de-a doua ediție.
0: Dincolo de scenă și de ceea ce vede publicul, există o muncă uriașă de organizare. Care a fost cea mai dificilă provocare întâlnită în pregătirea festivalului și cum ați reușit să o depășiți?
1: Ca și la orice concert sau eveniment, în orice proiect există momente foarte frumoase, există momente mai puțin frumoase, mai dificile. Cea mai importantă este să ai alături de tine o echipă care te susține și care crede în ideea și în ideologia proiectului respectiv. Evident că acum, să zic, toate momente

0: spatele festivalului. Cum ați construit această echipă și ce valori ați căutat la oamenii care contribuie la dezvoltarea festivalului născut în Moldova?
1: Noi suntem o echipă destul de tânără, entuziastă, care crede în idee și crede în schimbare. Cred că, nu știu, așa a fost predestinat să ne unim, nu ne-am căutat neapărat, pur și simplu așa a fost să fie să ne unim și să creăm, să unim mai multe minți creative, care pot să se ocupe de părțile logistice. Așa a fost, așa e predestinat, nici nu pot să zic ce am căutat. Pur și simplu avem unii dintre cei mai buni motion designeri care sunt pe piață, cei mai buni designeri, echipe care se ocupă de partea logistică la fel cu ani de experiență. Pentru acest festival lucrează și echipe internaționale din România, Bulgaria, Ucraina. Practic căutăm oameni care iubesc să lucreze, care au încredere în proiectele respective, responsabili, și oameni care fac asta cu drag și cu plăcere. Pentru că atunci când faci lucrurile cu iubire, cu ambiție, avem și un rezultat frumos. Și asta e ce e, probabil asta e ce căutăm, oameni care au acea scripire în ochi și care cred în proiecte și pun suflet în tot ceea ce fac.
0: Și apropo, organizarea unui festival în aer liber presupune și mult imprevizibil. Există vreun plan de rezervă pentru situațiile neprevăzute?
1: Dacă dansăm în ploaie în casă,
0: da.
1: Da, așa cum ai spus, într-adevăr, evenimentele în aer liber nu le poți coordona 100%, pentru că mai există ploi, mai există tot felul așa. De elemente pe care nu le poți previziona. Poți doar un pic să te asiguri de ele, dar nu știi cum va fi. Anul trecut și noi am avut la prima ediție, în prima oră, a început să ploaie atât de tare și ne-am și speriat în același timp. Ulterior și partenerii noștri și persoanele care mai erau la eveniment râdeau că v-au botezat festivalul dacă a plouat în prima zi, în prima oră. Noi luăm asta ca de bine. Evident că noi atenționăm persoanele să, dacă vin la festival și în caz de ploaie, să aibă pelerine cu ei. Din păcate, umbrele nu sunt permise pentru ca să nu cumva să lovească pe cineva. Adică sunt anumite restricții sau un regulament care este postat și pe site-ul Născut în Moldova și va fi și la intrări, adică ca oamenii să poată să cunoască informațiile. Dar chiar dacă va fi ceva, oricum o să fie totul bine, o să ne bucurăm, o să dansăm. Până la urmă, nu putem să ezităm dacă și cerul o să vrea să ploaie, noi o să-l primim. Dacă vrea și cerul să vină la festival, așa, sau ploaie să vină la festival, noi o primim cu brațele deschise, asta e.
0: Francisca, îți mulțumim pentru prezență și pentru această discuție. Îți dorim mult succes atât ție cât și întregii echipe de organizare, să fie cu noroc și cu Doamne ajută!
1: Mulțumim tare, tare mult și vouă mult spor și vă așteptăm la Născut în Moldova!
0: Mulțumim! Iar noi, prieteni, ascultăm acum melodia DJ Vasile de Zdob și Zdup.

Prieteni, la rubrica Istoria unui cântec ne oprim astăzi la una dintre piesele emblematice ale sfârșitului de secol 20, Wind of Change, celebrul hit al trupei germane Scorpions. Puține melodii au reușit să surprindă atât de bine spiritul unei epoci și să devină simbolul unor vremuri aflate în schimbare. Povestea acestui cântec începe la finalul anilor 80, într-o perioadă în care Europa trăia un puternic val de transformări istorice și sociale. Membrii trupei au intrat în contact cu o generație tânără și care era în speranță și în dorința de libertate, iar aceasta a ajutat-o să se dezvolte mai departe. În urma acestor trăiri, solistul Klaus Meine a început să scrie versurile unei piese care vorbește despre apropiere între oameni, despre speranță și despre ideea unui nou început. Așa s-a născut Wind of Change, adică vântul schimbării. La scurt timp după lansare, piesa a depășit rapid statutul de simplu hit și a devenit asociată cu unele dintre cele mai importante momente istorice ale Europei de la finalul secolului 20. Interesant este și începutul piesei, celebra linie de fluierat formată din câteva note simple, dar care a rămas instant recognoscibilă și continuă să trezească emoții puternice chiar și astăzi. La mai bine de 3 decenii de la lansare, Wind of Change rămâne mai mult decât un succes internațional, rămâne o piesă care a reușit să spună povestea unei generații.

0: prieteni, în cele ce urmează, criticul de teatru Maria Pilkin ne va vorbi despre spectacolul Lupul și cei 7 iezi de la Teatrul de Dramă și Păpuși din Silistra, Bulgaria, jucat la Teatrul Licurici din Chișinău.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: Lupul și cei 7 iezi de la Teatrul de Dramă și Păpuși Silistra, Bulgaria, jucat la Gala Teatrelor de Păpuși de la Licurici, ne-a demonstrat că basmul fraților Grimm poate fi transformat într-o mică bufonadă plină de farmec, unde povestea clasică e trecută prin filtrul umorului și al jocului teatral ludic. Regizoarea Marieta Angelova Marioneta reușește să păstreze inocența basmului, dar o îmbracă într-o haină carnavalescă. Sunt prezente și măștele, în care lupul, iezii și chiar mama capră par să se joace de-a teatrul. Este o parafrază comică a moralizării din original. O ironie blândă adusă lumii adulte care tot repetă copiilor aceleași lecții despre prudență și ascultare. În centrul acestui mic univers scenic se află domnul Glavko, un prezentator șef, un maestru de ceremonii cu un aer de bufon șiret și seducător. El adună în jurul său păpușile din cârpă, pline de expresivitate și căldură, transformând scena într-un bâlci al inocenței. Păpușile, create de Emeliana Andonova Toteva, sunt veritabile bijuterii vizuale. Moi, colorate, cu trăsături caricaturale, care pun în valoare contrastele dintre candoare și viclenie. Actorii: Alexander Pavlov, Mira Yavorova, Stefan Stancev, Nedelko Nedelcev mânuiesc păpușile cu o precizie aproape dansantă, dovedind un rafinament tehnic demn de un teatru european. Fiecare mișcare e gândită, fiecare gest transmite emoție și ritm. Costumele completează atmosfera, sunt viu colorate, atent stilizate, cu un umor vizual care stârnește zâmbite și curiozitate. Decorul minimalist, dar expresiv, sprijină permanent mișcarea scenică, punând accent pe dinamismul jocului și pe contrastul dintre lumină și umbră. Un element aparte îl constituie limba. Spectacolul se joacă în bulgară. Pentru publicul mic din Chișinău, această experiență devine un exercițiu benefic. Copiii aud o limbă străină. Își ascult simțurile și învață că lumea e poliglotă, că sunetele, intonațiile și gesturile pot fi înțelese și fără traducere. Teatrul devine astfel o lecție de deschidere culturală și empatie. Lupul și cei 7 iezi din Silistra nu e doar o poveste spusă altfel, ci un carnaval educativ, o pledoarie pentru imaginația fără granițe și pentru frumusețea diversității lingvistice. O bufonadă care te face să râzi și să gândești. Un spectacol în care basmul se reinventează cu grație și umor.

0: prieteni, duminică 14 iunie la ora 14:05, Veta Ghimpu Munteanu vă invită să ascultați emisiunea La Vatra Jocului. Din program, cântece interpretate de Valentina Volontir și Doina Arseni, piese orchestrale cu Simion Baranovski și Dorin Druțac. Veți mai asculta din înregistrările lui Nicolae Sulac, despre care Constantin Rusnac a scris o nouă carte. Acum vă propunem un fragment din interviul susținut cu Constantin Rusnac și un cântec cu Nicolae Sulac.
1: Avem o ocazie specială, e vorba de o carte pe care a lansat-o nimeni altul decât domnul Constantin Rusnac, prezent în cadrul emisiunii noastre și pe care îl salut. Bine ați venit la noi, stimate domn!
2: Bine v-am regăsit!
1: O carte despre Sulac e o mare îndrăzneală.
2: Ei, cum să vă spun, e o carte despre Sulac specială, este un portret al lui Nicolae Sulac, dar cu o altă fațetă, deci oamenii tot îl cunosc cu o voce unicată, eu chiar am scris un acrostih care se citește Nicolae Sulac, voce unicată. Sigur că este o epocă în muzica noastră populară, vocea lui fantastică răsună și azi în inimile tuturor și eu cred că ea va răsuna secole întregi, fiindcă că așa o voce și așa un simț, așa o intuiție, cum trebuie să aduci cântecul popular de acolo, de la vatră, să-l aduci în scenă. Puțin știu cum și printre ei era acest Nicolae Sulac. Dar el era și o fire foarte ageră. Deci el, fiind copil și având o copilărie foarte grea, fiindcă i-a murit de vreme mama, a fost lăsat la orfelinat, într-o parte, în altă. Tata a plecat în altă parte. El a încercat să-și câștige singur bucățica de pâine. S-a însurat odată, s-a însurat de două ori. Pe urmă a plecat. A scos și cărbuni din minele la Donbas. Numai ce n-a făcut el? Pentru ca, într-adevăr, un educator de la acel de dom, cum îi spune el, casă de copii, a observat și a spus că tu ai să devii cântăreț. El l-a simțit pe Nicolae Sulac că el, într-adevăr, va fi mare cântăreț. Și iată toate aceste greutăți, el a simțit că înțelepciunea populară este un fel de a sana societatea. Deci prin ce poporul a gândit ani și secole, având opoziții față de vicii vieții, față de tot negativismul celălalt pe care îl întâlnește în viață, cu acest umor, cu un banc, poți ieși din orice situație grea. Și iată el, această îndeletnicire a avut-o paralel cu minunata voce până la sfârșitul vieții. Și eu, știind foarte multe peripeții și multe bazaconii și multe momente pe care el chiar singur le inventa și mai povestea stind în diferite companii, așa știți, la prieteni, de câteva ori a fost prezent și Vladimir Beșleagă. Și el, chiar a doua oară când m-a auzit, era Andrei Strâmbean, erau mulți scriitori, ne-am luat de vorbă despre Nicolae Sulac și eu când am început să povestesc, el m-a luat într-o parte și a spus că tu de ce nu scrii carte despre momentele astea? Deci, uite, eu am scris așa o carte, domnul Beșleagă îmi spune, despre criticul Coroban, care tot era un mucălit și nu era sfădit cu ingeniozitatea populară. De ce nu scriu o carte? Zic, păi eu cum să scriu? Eu nu sunt scriitor. Să scrii? Eu ți-am spus să scrii. Chiar așa, m-a impus chiar. Ei, însuși Vladimir Beșleagă a vorbit cu mine și eu sigur că m-am dus acasă și m-am apucat să scriu.

Stimați ascultători, acum este momentul să vă exprimați iubirea și aprecierea pentru cei dragi. Vă invităm să transmiteți o felicitare, un mesaj sau o dedicație muzicală pentru persoanele speciale din viața voastră. Astăzi îi spunem la mulți ani doamnei Maria Ignat din Cahul. Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă transmitem cele mai sincere și alese felicitări. Fie că această zi aniversar să vă aducă multă bucurie, sănătate, liniște sufletească și împliniri frumoase alături de cei dragi. Să aveți parte de ani luminoși, binecuvântați, cu dragoste, respect și fericire, iar fiecare zi să vă fie însoțită de zâmbete, căldură și momente de neuitat. La acest ceas aniversar, cele mai frumoase urări vin din partea soțului dumneavoastră, Vasile, a feciorului Pavel și a fiicei Cristina, care vă iubesc nespus de mult și vă doresc tot binele din lume. La mulți ani fericiți, doamnă Maria, să rămâneți mereu la fel de frumoasă, înțeleaptă și iubită. Pentru dumneavoastră va cânta Ion Surucianu, Unde erai, Marie, o piesă semnată de Marian Stârcea pe text de Maria Tofan Bâlici.

unde era. Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătorul Filip Rudenco și regizoarea Ana Bragari, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la 13:20 colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13. Pe curând!

0: Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Consiliul European se așteaptă să marcheze la summitul de la Bruxelles din 18-19 iunie deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Un proiect de lege care vizează consolidarea securității energetice a Republicii Moldova se află pe agenda Congresului Statelor Unite ale Americii. Întreținerea necorespunzătoare a râurilor, dar și deficiențele sistemelor de evacuare a apelor au fost printre principalele cauze ale inundațiilor din ultima perioadă.
2: Noi avem acum o provocare și încercăm să găsim soluție ca să începem a implementa proiecte deja de defrișare acestui stuf pe zonele care noi o să le identificăm. El constituie un impediment, însă nu este atât de grav atunci când este colmatată albia.
1: Astăzi se prevede cer variabil. În a doua jumătate a zilei vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Fermierii din Rezina se alătură protestelor anunțate pentru mâine de către agricultorii din mai multe raioane ale țării. Aceștia solicită introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru agricultorii micro, mici și mijlocii, pentru toate terenurile arabile cultivate, în special pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, ei cer să nu fie majorată povara fiscală prin creșterea cotei TVA la 20% și solicită rambursarea integrală a accizei pentru motorină. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat că respectă dreptul agricultorilor de a protesta și că dialogul cu reprezentanții sectorului agricol rămâne o prioritate. Referitor la una dintre principalele revendicări ale agricultorilor, ministerul afirmă că Republica Moldova va începe din 2027 implementarea unui sistem de plăți directe per hectar, similar celui aplicat în Uniunea Europeană, inițial pentru anumite sectoare prioritare și ulterior pentru alte culturi. Protestul a fost anunțat inițial de un grup de agricultori din Fălești, acțiunea fiind susținută de Asociația Forța Fermierilor. Ulterior și fermierii din raionul Cahul au comunicat că se vor alătura protestului din 12 iunie. Inundațiile de la sfârșitul lunii mai și cele de săptămâna trecută, produse în mai multe localități, au fost generate de o combinație de factori, printre care se numără întreținerea necorespunzătoare a digurilor, barajelor și albiilor râurilor, dar și deficiențele sistemelor de evacuare a apelor. Totodată, riscul unor noi inundații rămâne ridicat pe fondul prognozelor meteorologilor și al stării precare a construcțiilor hidrotehnice din țară. În același timp, oamenii sunt îndemnați să nu utilizeze apa din fântânile afectate de inundații din cauza riscului de contaminare. Cu detalii, Olga Mânzat.
3: Raionul Ialoveni a fost afectat sever de ploile abundente din 6 și 7 iunie, care au provocat inundații, distrugeri de infrastructură și pierderi în sectorul agricol, a declarat președinta raionului, Natalia Ieremia, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit ei, situația a fost una dintre cele mai dificile din ultimii ani, însă nu au fost înregistrate pierderi de vieți omenești. Cele mai afectate localități sunt Puhoi, Gangura, Țipala, Cărbuna, Mileștii Mici și Văratic. În satul Puhoi, aproximativ 65% din rețeaua de drumuri locale a fost afectată, fiind distruși peste 13 km de drumuri. Totuși, încă nu se știu prejudiciile totale. În ceea ce privește sprijinul financiar pentru persoanele care au avut de suferit, președintele raionului a precizat că autoritățile locale dispun de resurse limitate.
4: Autoritățile locale au un termen de 60 de zile de pregătire și prezentare a dosarelor. Pagubile sunt evaluate de comisiile situației excepționale. Legea 397 și articolul 19 prevede ca să avem un fond de rezervă da, prin care noi putem să intervenim în situații de urgență. Este vorba de cel 2% din volumele de cheltuieli a bugetului local. Respectiv, fiecare localitate trebuie să aibă acest fond de rezervă. Cu păreri de rău, doar 3 localități din raionul Ialoveni au acest fond de rezervă.
1: În totalul de?
4: De 25.
3: Ploile torențiale din ultimile zile au afectat și mai multe gospodării din satul Gribova, raionul Drochia, însă fără a provoca distrugeri de proporții, a declarat primarul localității, Igor Grozavu. Potrivit acestuia, în urma precipitațiilor abundente, unele terenuri agricole au fost afectate, însă evaluarea completă a pagubelor este încă în desfășurare din cauza accesului dificil pe câmpuri acoperite de nămol. În ceea ce privește prevenirea unor situații similare, primarul susține că infrastructura de drenaj existentă este depășită în raport cu volumul actual de precipitații.
5: A fost ceva care, cum spune femeia în vârstă, nu a fost de vreo 30 de ani de zile. Precipitații de vreo 80 de litri la 60 cât au fost. Practic, nu ai ce întreprinde. Pentru că satul este așezat pe vale și este fapt și canalele de scurgere care s-au fost cândva proiectate în sat, sunt în funcțiune, nu fac față la așa debit de apă.
3: Inundațiile înregistrate în mai multe localități sunt rezultatul unui cumul de factori, inclusiv vulnerabilității infrastructurii hidrotehnice și ale sistemelor de evacuare a apei. A declarat șeful Direcției Bazinele Nistrului de la Agenția Apele Moldovei, Alexandru Cojocari. Potrivit specialistului, prevenirea eficientă a inundațiilor depinde de funcționarea simultan a canalelor de desecare și de curățarea albiilor râurilor. De asemenea, Cojocari a subliniat că proiectele de infrastructură, în special cele rutiere, de multe ori nu includ suficiente componente de evacuare a apelor pluviale, ceea ce reduce capacitatea sistemelor de a face față ploilor torențiale. În opinia sa, integrarea completă a acestor soluții ar putea majora costurile proiectelor cu 40 sau chiar 50%, dar ar reduce riscul de inundații. Oficialul a mai menționat că majoritatea râurilor și canalelor sunt curățate în proporție de la 30 până la 70%.
2: Dacă ele nu sunt colmatate, ați observat fenomenul ăsta, vegetație excesivă, stuf în albi. Datorează faptul că noi avem 80% din parcursul unui an, noi nu avem apă și atunci când nu avem apă, stuful se dezvoltă. Atunci noi avem acum o provocare și încercăm să găsim soluția ca să începem a implementa proiecte deja de defrișare acestui stuf, pe zonele care noi o să le identificăm. El constituie un impediment, însă nu este atât de grav atunci când este colmatată albia.
3: Pe lângă pagubele materiale, inundațiile generează și riscuri pentru sănătatea populației prin poluarea fântânilor. Locuitorii din raionul Ialoveni sunt îndemnați să nu utilizeze apa din fântânile afectate de inundații din cauza riscului de contaminare.
1: Consiliul European a inclus deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina printre rezultatele pe care se așteaptă să le marcheze la summitul de la Bruxelles din 18-19 iunie, potrivit scrisorii transmise statelor membre de președintele Antonio Costa. Oficialul prezintă momentul drept capătul unui impas de 2 ani. Antonio Costa leagă acest moment de o dinamică mai largă a extinderii, pe care o descrie ca fiind reactivată după summitul Uniunii Europeană Balcanii de Vest, desfășurat la 5 iunie la Tivat, Muntenegru, și după turneul său regional din această lună. Deblocarea invocată de Costa a devenit posibilă la 3 iunie, când reprezentanții permanenți ai celor 27 de state membre reuniți la Bruxelles au constatat că Ungaria nu își mai menține obiecția care bloca de 2 ani deschiderea clusterului opoziție impusă inițial de fostul premier Victor Orban. Hotărârea istorică privind deschiderea oficială a negocierilor pe clastere cu țara noastră urmează să fie anunțată în cadrul Consiliului pentru Afaceri Generale, care se va reuni la Bruxelles pe 16 iunie. Un proiect de lege care vizează consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova se află pe agenda Congresului Statelor Unite ale Americii. Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, inițiativa prevede aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și autoritățile americane în domeniul energiei, monitorizarea progresului în dezvoltarea infrastructurii și facilitarea schimbului de informații privind tehnologiile moderne și sursele regenerabile de energie. Proiectul este unul bipartizan, ceea ce înseamnă că a fost elaborat atât cu susținerea republicanilor, cât și cu cea a democraților din Congresul American. Inițiativa reflectă sprijinul bipartizan de care se bucură Republica Moldova la Washington și recunoașterea progreselor realizate în ultimii ani în consolidarea securității energetice, menționează Ministerul Energiei. Statele Unite ale Americii sprijină construcția liniei electrice aeriene de înaltă tensiune Strășeni-Gutinaș financiar printr-un grant de 130 30 de milioane de dolari. Totodată, companii americane analizează oportunități de investiții în noi capacități de producere a energiei electrice în Republica Moldova, inclusiv în centrale pe gaze naturale, contribuind astfel la creșterea rezilienței sistemului energetic și la diversificarea surselor de energie. Președintele legislativului Igor Grosu s-a arătat convins că va fi găsită o soluție pentru blocajul electoral din regiunea Găgăuza. În timp ce la Chișinău continuă discuțiile pentru deblocarea negocierilor cu administrația de la Comrat privind organizarea alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei, experții afirmă că tergiversarea procesului ar fi influențată din exterior și contribuie la instabilitate politică. Autoritățile de la Chișinău susțin că toate persoanele implicate în organizarea procesului electoral vor fi supuse acelorași proceduri de verificare aplicate în mod egal tuturor funcționarilor electorali, relatează Lucia Vulpe.
6: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat astăzi că autoritățile trebuie să găsească o cale pentru organizarea alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei și a dat asigurări că aceasta a fost găsită. El a reiterat că membrii comisiilor responsabili de organizarea procesului electoral vor trebui să treacă verificările, la fel ca toți funcționarii electorali, fără excepții.
7: Nu există excepții pentru cineva. Transparența procesului, finanțarea procesului electoral, acuratețea listelor electorale, la fel aceeași regulă. În rest, sunt particularități pe care noi le înțelegem, le acceptăm, cenzul de vârstă, sistemul uninominal. În rest, toate regulile sunt comune în toată țara. Ceea ce văd eu este un comportament de blocare și de tergiversare ce nu fac decât mai rău pentru unitatea teritorială administrativă.
6: Expertul OCDOG, Andrei Curăraru, a declarat la Moldova 1 că disponibilitatea guvernului de a negocia un compromis cu autoritățile din autonomia Găgăuziei ei demonstrează că mecanismele dialogului instituțional sunt aplicate, însă acțiunile liderilor politici din regiune care blochează procesul ridică întrebări.
8: Republica Moldova, guvernul face corect că merge la negocieri și arată că nu vine cu o abordare de sus în jos, dar se coboară la nivelul comratului și vorbește de la egal la egal. Și în sensul ăsta trebuie să arătăm cât de nelegitim sunt acești oameni, că ei realizează mai degrabă obiectivele ușor decât obiectivele găgăuzi.
6: Expertul consideră că atât situația din Găgăuzia, cât și evoluțiile din regiunea transnistriană, trebuie privite drept o confruntare geopolitică dintre Federația Rusă și Occident, prin care Moscova încearcă să proiecteze imaginea unei țări instabile și nepregătite pentru integrarea europeană.
8: Inclusiv procesele care se întâmplă în Găgăuzia, procesele care sunt legate de Transnistria, de pașaportizarea masivă a cetățenilor de stânga Nistrului, sunt legate de semnale care se transmit și Chișinăului și Bruxelului. Ei vor să pară că Republica Moldova nu este pregătită pentru a fi membru al Uniunii Europene și asta ne vorbește foarte mult despre lipsa lor de capacitate de a face mai mult. Ori situația de pe front din Ucraina nu conduce la o concluzie că ar putea să se apropie cumva de Republica Moldova. Ei au utilizat toate mecanismele de presiune economică și de asta trec la niște mișmașuri diplomatice și politice din interiorul Republicii Moldova.
6: Amintim că alegerile din UTA Găgăuzia sunt blocate de peste jumătate de an pe fondul unor dispute juridice și politice legate de modul de organizare a scrutinului. Mandatul APG a expirat în noiembrie 2025, însă alegerile planificate pentru primăvara și vara anului 2026 au fost anulate succesiv de instanță.
1: Ambrozia, responsabilă pentru declanșarea unor alergii respiratorii severe, se răspândește rapid. Datele oficiale arată că aproximativ 20-30% din populația globală suferă de boli alergice, iar polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai agresivi alergeni. Și în Republica Moldova, cazurile de rinită alergică sezonieră sunt în continuă creștere. Dacă în 2024 au fost raportate 4,7 cazuri la 10.000 de locuitori, în 2025 s-a ajuns la 15 cazuri, ceea ce este grav, atenționează Lilia Plămădeală, specialistă în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
9: Având în vedere că polenul de ambrozie este foarte alergizant, chiar și câțiva grăunciori de polen pot să declanșeze reacții alergice la persoanele sensibile și să provoace simptome inoconjunctivite, adică prin ce se manifestă: strănut, prurit în zona nasului, a ochilor, edema mucoaselor. La cei care suferă de astm bronșic și alte alergii, au acutizări manifestate prin tuse, dificultăți de respirat. Multe persoane suferă suferă afectarea tegumentelor și asta se manifestă prin măcărime, edem, a țesuturilor profunde. Este afectată mai frecvent zona din jurul gurii, nasul, ochii și cea mai gravă și severă formă de reacție alergică, cu debut brusc, desigur, șocul anafilactic.
1: Pentru a reduce expunerea la polenul de ambrozie, specialista recomandă evitarea activităților în aer liber în primele ore ale dimineții și în zilele cu vânt. Totodată, este indicat ca geamurile locuințelor și ale automobilelor să fie ținute închise. Specialiștii recomandă utilizarea măștilor de protecție și a ochelarilor de soare atunci când este nevoie ca persoana să iasă afară. La revenirea în încăpere este recomandată spălarea mâinilor și a feței, precum și schimbarea hainelor. Persoanele diagnosticate cu alergii sunt îndemnate să înceapă tratamentul profilactic înainte de perioada de polenizare. Trebuie îngrijite și animalele de companie care pot aduce în casă particule de polen pe blană. Automobilele lăsate de izbeliște de ani de zile care ocupă abuziv spațiul public vor putea fi ridicate, trecute în proprietatea primăriilor și ulterior vândute sau casate. Deputații din fracțiunea Alternativa au înregistrat o inițiativă legislativă prin care acest lucru să poată fi făcut legal. În prezent, din cauza lipsei de pârghii juridice, nici primarii și nici poliția nu pot interveni pentru a elibera locurile de parcare blocate de rable. Revine la microfon Lucia Vulpe.
6: Autoritățile urmează să constate abandonul și să notifice oficial proprietarul, care are la dispoziție 10 zile pentru a-și revendica bunul. În caz contrar, mașina este transportată într-o parcare specială, a declarat deputata MAN Olga Ursu.
10: Partea cea mai absurdă. Astăzi nimeni, nici primarul, nici poliția, nici pretura, nu are dreptul legal să ridice acest vehicul. Legea vizează o singură categorie, pe cei care au transformat spațiul public într-un cimitir personal de fier vechi. Toate cheltuielile, ridicarea, transportarea, depozitarea, expertiza, sunt achitate de proprietarul vehiculului.
6: Locuitorii capitalei salută ideea deputaților, în timp ce unii oameni recunosc că măsura nu va rezolva în totalitate criza locurilor de parcare, mulți sunt de părere că aspectul orașului se va îmbunătăți considerabil, iar curțele vor deveni mai aerisite.
11: Nu cred că ar rezolva problema parcărilor, dar ar face un pic curățenie în municipiul Chișinău. Plin de automobile, de familie.
12: Cred că această măsură ar elibera locuri de parcare pentru cei chiar au nevoie de așa ceva.
13: Chiar și în curtea noastră sunt câteva mașini care stau de câțiva ani abandonate acolo. Eu consider că este una dintre cele mai bune soluții pentru ca să fie evacuate aceste mașini care stau și ocupă locul altor mașini.
14: Sunt multe mașini refugiați care au venit, au plecat și au lăsat mașinile pe demările drumului. Trebuie să strângă și să duc după oraș făcut acolo special, amenajat.
6: Precizăm că în prezent nu există o evidență centralizată a mașinilor abandonate în orașele din țară. Acest lucru se datorează lipsei unui regulament care să definească clar ce vehicule sunt considerate abandonate, termenul în care o mașină ajunge în această situație și procedura de evacuare a acesteia.
1: Premierul desemnat al României, Eugen Tomac, a definitivat lista miniștrilor și va transmite astăzi programul de guvernare tuturor partidelor parlamentare. Totodată, Eugen Tomac a menționat că și-ar dori ca partidele parlamentare să dea dovadă de mai multă flexibilitate.
15: Am înțeles reținerile partidelor, însă România are nevoie în clipa de față de un guvern, pentru că sunt termene care ne presează, sunt resurse financiare pe care România le primește gratis de la Uniunea Europeană, care sunt puse în pericol pentru că avem termene pe care statul român și le-a asumat în relația Comisiei Europeană, termen pentru implementarea jaloanelor rămase restante este de 31 august, Parlamentul mai are doar câteva săptămâni de activitate, deci în lipsa acestor reforme duse până la capăt, România pierde miliarde de euro. De asemenea, trebuie să fim pregătiți pentru a face prima tragere din programul SAFE. Avem un conflict militar la granița României și vedem efectele acestui război. Ele au tot mai multe implicații și cetățenii români resimt acest lucru.
1: Printre obiectivele enunțate se numără accelerarea digitalizării administrației publice și crearea unei funcții de vicepremier pentru digitalizare. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
16: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. A crescut la 3 numărul medaliilor cucerite de reprezentanții Republicii Moldova la ediția din acest an a campionatelor mondiale universitare la sporturi de contact ce se desfășoară în Brazilia în perioada 8-13 iunie. După luptătorul de stil liber Ion Demian, care a cucerit medalia de argint în concursul categoriei de greutate de până la 92 de kilograme, Mihaela Samoil și Irina Rângaci au cucerit titlurile de campioane la lupte feminine. Mihaela Samoil a concurat în categoria de greutate de până la 55 de kilograme, iar Irina Rângaci în cea de până la 65. Alți doi soli ai Republicii Moldova, luptători de stil liber, Sergiu Lupașco și Constantin Kirilov, s-au clasat pe locurile 5. Echipa masculină de tenis a Republicii Moldova a debutat cu victorie în noua ediție a Cupei Davis. Tricolorii au învins cu scorul de 2-1 reprezentativa Macedoniei de Nord în runda inaugurală, revenind de la 0-1. Astăzi, în runda a doua, echipa noastră joacă cu reprezentativa Georgiei. În prima partidă, Elie Șnițar l-a întâlnit pe Alexandre Bacșii, pe care l-a învins categoric în două seturi, scor 6-2, 6-0. La această oră, Radu Albot joacă cu cel mai bine clasat jucător georgian, Saba Purțeladze, locul 446 în clasamentul ATP. Reamintim că partidele se dispută la Centrul Național de Tenis din Chișinău în perioada 10-13 iunie. Cele 8 participante sunt împărțite în două grupe a câte 4, iar câștigătoarele grupelor vor promova în faza play-off, programată se desfășura în anul viitor. Al treilea loc de promovare va fi decis în urma unui meci de baraj între echipele clasate pe locurile 2 în grupe. În această seară începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, competiție ce aduce în atenția amatorilor sportului rege o serie de premiere. Pentru prima oară, Mondialul este organizat de 3 țări, Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Cele 48 de echipe își vor măsura forțele pentru cel mai râvnit trofeu la nivel global. În mod tradițional, meciul de deschidere al Cupei Mondiale se dispută între echipa gazdă și una dintre adversarele din grupă. Astfel, astă seară, de la ora 22, se vor afla față în față reprezentativele Mexicului și Africii de Sud, care se vor confrunta pe emblematicul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Arena a fost gazda a doua finale de Cupa Mondială în 1970 și 1986. Meciurile din faza grupelor se vor desfășura în perioada 11-28 iunie, urmând ca 16-mile de finală să se dispută între 29 iunie și 3 iulie, optimile de finală între 4 și 7 iulie, sferturile pe 9-10 și 11 iulie, semifinalele pe 14 și 15 iulie. În cele din urmă, finala mică se va juca pe 18 iulie, iar finala pe 19 iulie, pe stadionul MetLife Stadium din East Rutherford, statul american New Jersey. Acestea au fost informațiile din sport. O după amiază frumoasă să aveți.
17: Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura aerului va ajunge până la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Rămâniți alături de postul nostru de radio pentru că urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiecte abordezi în ediția de astăzi?
18: Salutare, Anastasia, bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3. Vorbim despre investiții în sectorul zootehnic și avem și alte exemple de afaceri dezvoltate aici, în Republica Moldova. Detalii în prima parte a emisiunii. Audiție plăcută!
0: Zi de Zi, la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 33 de localități din Republica Moldova urmează să primească finanțări în valoare totală de 10 milioane de lei prin programul Diaspora ca să reușește, dar 1 plus 3, potrivit unui proiect care va fi examinat de guvern în ședința de astăzi. Potrivit listei beneficiarilor, unele localități vor moderniza drumuri, vor instala panouri fotovoltaice, în timp ce altele vor investi în instituții de cultură sau educație. Anul trecut, durata acestui program a fost extinsă până în 2030. Svetlana Bogatu ne spune mai multe.
1: Cu susținerea statului, a locuitorilor aflați peste hotare și prin contribuții proprii, primăria satului Chipeșca din raionul Șoldănești își propune să amenajeze un parc pentru locuitorii satului. Realizarea proiectului costă peste 498.000 de lei, dintre care aproape jumătate, 245.000 de lei, reprezintă finanțare din partea statului, remarcă primara Marina Muștuc.
2: Primăria Chipeșca a aplicat anul 2026, de fapt, pentru prima dată la programul Dar 1 plus 3, cu un proiect de amenajare a unei zone de agrement pentru tineri, copii și pentru bunici, pentru vor fi amplasate și niște bănci pentru ei, pentru a putea supraveghea nepoții, copii. 245.000 de lei. Am reușit să-i câștigăm prin acest program din partea guvernului, 49% din proiect, ceea ce reprezintă din suma proiectului. 193.329 îi va aloca primăria Chipeșca, 10.000 vor fi din partea agenților economici deja sunt stabiliți, au acceptat.

0: Alții Capitale. Am decis împreună cu Asociația de Băștinaș Baștina Bahmut, Primăria Bahmut, Consiliul Raional Călăraș să aplicăm la acest proiect pentru a face reparații capitale în cantină. Teracota toată era veche, sistema de electricitate, deja noi am mai pus niște echipamente noi, rol că și ea nu mai rezista, deja era învechită. Ventilația, adică era necesar de reparat, pentru că condițiile deja erau așa, mai de prin anii 1989. Și de atunci nu s-a făcut, adică făceam, dar numai așa, cosmetic, curățel, numai am mai schimbat un mobilier, dar oricum e puțin.
1: Programul DAR 1 plus 3 este o inițiativă care încurajează diaspora să investească în dezvoltarea economică și socială a țării. Finanțarea proiectelor se realizează în baza formulei 1 plus 3. O formulă care include diaspora, guvernul, autoritățile publice locale și parteneri de dezvoltare. Durata programului a fost extinsă anul trecut până în 2030. În paralel cu majorarea contribuției statului de la 250.000 la 350.000 de lei și a sumei totale a unui proiect de la 300 la 400.000 de lei.
2: Printre cele mai mari alocații se numără câte 348.000 de lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere din satul Filipeni, raionul Leova, modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Gangura Ialoveni, modernizarea scenei din satul Costești, raionul Ialoveni și reparația blocului sanitar al gimnaziului Bahmut de la Călărași.

0: Peste 30 de localități din Republica Moldova vor beneficia de finanțări în valoare totală de 10 milioane de lei prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3. Banii vor fi investiți în proiecte de infrastructură, energie regenerabilă, educație sau cultură. Însă, dincolo de finanțare, rămâne o întrebare importantă. Au toate localitățile capacitatea de a identifica proiectele potrivite și de a atrage fonduri pentru dezvoltare? Despre nevoile comunităților, lipsa specialiștilor și implicarea cetățenilor în luarea deciziilor este reportajul realizat de Veronica Scorpan.
1: Banii europeni și programele guvernamentale sunt gata să schimbe fața satelor din Republica Moldova, iar extinderea programului DAR 1+3 până în 2030 confirmă această tendință. Totuși, pentru multe sate, provocarea nu începe odată cu implementarea proiectului, ci mult mai devreme, la etapa identificării nevoilor și a scrierii aplicațiilor de finanțare. Mariana Iațco, expertă în politici publice, recunoaște că vulnerabilitatea administrativă este una imensă.
2: Desigur că provocarea la nivel local este una imensă, pentru că, din păcate, primăriile noastre au anumite deficiențe ține de pregătire de abilități pentru a scrie și pentru a lucra cu date, pentru a le pune pe hârtie în cadrul proiectelor și a argumenta de ce au nevoie. Și probabil că aici, ca țară, ca societate, ca cetățeni, avem de muncă și asta e bine, pentru că ne deschide niște oportunități de a ne pregăti pentru deschiderile care ne așteaptă în cadrul integrării europene.
1: Potrivit expertei, o administrație locală modernă nu înseamnă doar acces la finanțare, ci și capacitatea de a înțelege nevoile reale ale comunității și de a organiza serviciile publice în funcție de acestea.
2: Administrațiile, în primul rând, trebuie să fie focusate pe nevoile care există la nivel local pentru a-și organiza serviciile publice și, în dependență de aceste nevoi, sunt îndreptate și bugetele. De exemplu, dacă în localitatea respectivă nu avem copii sau în altă localitate sunt foarte mulți vârstnici, în respectiv de aceste categorii care sunt preponderente în localitate, trebuie să fie și organizate aceste servicii. Un alt aspect ține de cum sunt conectate aceste servicii și aici vorbim de infrastructură, de drumuri, de transport, ca cetățeanul simplu, de exemplu, chiar dacă trăiești într-o localitate mai departată, să poată ajunge la acel serviciu care are nevoie.
1: Dar cum sunt identificate aceste nevoi și cât de mult sunt consultați cetățenii atunci când se stabilesc prioritățile unei localități? Nicolae Panfil, director de programe la Promolex, spune că oamenii de mediul rural sunt preocupați în primul rând de problemele concrete care le afectează viața de zi cu zi.
3: În psihologie socială este o teorie, teoria lui Maslow sau piramida lui Maslow se numește. Ierarhizează necesitățile. Oamenii au necesități de bază, care sunt de hrană, de securitate. Nivelul 2 este cel de comuniune, după care vrei să te realizezi. Deci, haideți să ne uităm și cât de mult, iată, aceste necesități reușesc oamenii din mediul rural, în special, să-și le realizeze. Ce posibilități au? Locuri de muncă, servicii. Pentru că noi luăm ca un dat faptul că avem apă la robinet sau că avem canalizare. Pentru dânși nu este un dat. Pentru dânși este o promisiune de multe ori nerealizată în foarte multe campanii electorale. Vedem cum aceste lucruri pot schimba sau pot afecta opiniile, viziunile oamenilor și pe alte subiecte. Pentru că dacă ți-o promis un primar de 10 ani că o să fac canalizare sau apeduct și nu am mai făcut, tu de-am îți pierzi încredere și în alegeri și în alte procese. De ce? Problemele astea sunt foarte importante și dureroase pentru oameni.
1: Pentru a răspunde acestor provocări, unele programe internaționale încearcă să ofere autorităților locale nu doar bani, ci și sprijin pentru planificare și dezvoltare. În cadrul proiectului Primarii pentru Creștere Economică, implementat de PNUD Moldova, localitățile pot beneficia de până la 20.000 de dolari pentru identificarea și pregătirea proiectelor, iar ulterior de până la 60.000 de dolari pentru implementarea acestora. Coordonatorul proiectului Veceslav Bulat spune că succesul depinde de capacitatea comunităților de a lucra împreună.
4: În comunitățile noastre sunt necesități foarte și foarte multe. Tocmai de aceea, proiectul Primarii pentru Creștere Economică vine în localitățile noastre cu o abordare, până noi, nouă, de lucru. Noi încercăm să promovăm metodologia care noi spunem abordarea de portofoliu, prin care ei își cresc factorul său de mobilizare, dezvoltare din localități, atât sectorul privat, întreprinderile care există în comunitate, agenții economici, mediul organizațiilor neguvernamentale. Există o instituție educațională. Există primărie, la urmă. Se întâmplă de multe ori în comunitățile noastre că fiecare instituție din care le-am menționat, lucrează cumva separat. Iată metodologia care o aducem noi de abordare de portofoliu. Încercăm să să-i punem toți la o masă, dar să identificăm împreună cu toți o problemă complexă care există la nivel de localitate, care să o rezolvăm, să punem umărul toți împreună, să mergem toți în aceeași direcție.
1: În timp ce tot mai multe fonduri ajung în comunități, provocarea rămâne aceeași. Dezvoltarea locală nu înseamnă doar bani, ci și oameni pregătiți să transforme necesitățile cetățenilor în proiecte viabile. Iar succesul viitoarelor investiții va depinde nu doar de mărimea finanțărilor, ci și de capacitatea autorităților locale de a asculta comunitatea și de a construi soluții împreună.
0: Investițiile și finanțările pot oferi comunităților șansa de a se dezvolta, însă adevărata schimbare apare atunci când există oameni care transformă oportunitățile în proiecte concrete. Veronica Scorpan a vorbit despre capacitatea localităților de a identifica și valorifica fondurile disponibile. În continuare, la Zi de Zi, vă prezentăm istoria unor antreprenori care au ales să investească acasă și să contribuie la dezvoltarea economiei locale. Revenim în câteva minute cu exemplul de afacere din sectorul zootehnic dezvoltată la Bumbăta Ungheni.

0: O comunitate se dezvoltă nu doar prin investiții în infrastructură, dar și prin oamenii care aleg să inițieze afaceri și să contribuie la bunăstarea celor din jur. Un exemplu elocvent sunt doi antreprenori din satul Bumbăta, raionul Ungheni, care au pus bazele unei afaceri cu impact în sectorul zootehnic. Este vorba despre o fermă de ovine care se construiește din investiții proprii, completate de sprijinul statului și de finanțare oferită din partea proiectului Agri, un program susținut în principal de Banca Mondială. Cu mai multe detalii vine Svetlana Bogatu.
1: Sergiu Cușba, băștinaș al satului Bumbăta, nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Anii petrecuți peste hotare i-au adus experiență, economii și mai ales dorința de a construi acasă un viitor mai bun. Fără a se îndepărta de specificul zonei și de tradițiile locale, el a pus pe hârtie planul unei ferme moderne de ovine, cu hale spațioase pentru animale, sală de mulți și infrastructură de apă și canalizare. Viziunea sa merge însă mai departe de creșterea animalelor. Sergiu Cușba și-a dorit să dezvolte și o unitate de procesare, unde laptele produs în fermă să se transforme în brânzeturi.
2: Din copilărie, de acolo încep să-mi plac animalele, adică am avut oi multe, multe pentru o familie. Dar așa au fost timpurile când nu puteai dintre asta și ne-am dus psihotare. Și veniți acasă și hai, poate facem ceva. Mă gândeam tot să investim undeva, putem să investim acolo în Marea Britanie, dar totuși am vrut acasă, aici mai aproape, să văd un viitor la copii, mai aproape de unde ne-am născut noi. Am făcut proiectul, inițial am venit cu un proiect. Pe urmă, dacă facem asta, se poate și mai bine. Ca timpul e 24 de luni să-l implementăm. Noi ne-am propus mai repede, până la anul nou să intrăm deja cu absolut cu totul, cu oi. Până în august ne-am propus să fie construcția gata, două etape, utilajul, absolut toți mai este mai din tehnică agricolă care avem nevoie.
3: Să facem un exercițiu de imaginație. Cum vedeți, în aproximativ un an, teritoriul de aici?
2: Cred că or să fie mult mai greu. Adică acum încă e așa o odihnă, compania cu construcția ei își fac lucruri. Noi acum cu verificat mai mult, dar peste un an deja va fi lucru, lucru și iar lucru.
3: Sunteți gata să mergeți cu atâta volum de muncă?
2: Suntem conștienți, suntem gata, spre asta am mers și asta și ne-am propus.
3: Practic visul se realizează.
2: Hai, nu cu pași care i-am fi dorit, dar ne mai stric planurile, ploaia aici pe loc, dar în câmp e ok. Avem de recoltat lucern, sparcet, ovăz, senaj, mai multe. Și hai, ne dă o mână de ajutor acolo. Să arată roadă bună, din altă parte. Și aici tot nu stă lucra, băieță, cu pompele, cu apa din șantier, se lucrează, nu stă. Noi o să producem și ieșire piața. Până a începea produce, facem consultări și acum cu supermarketuri, cu ce se cere pe piață. Vom ține cont de asta. Nu putem să facem ceva și, hai spune, mi-e place nouă, dar piața nu cere. Trebuie să lucrăm anume cu cei ce cere piața.
3: Credeți că veți avea succes? Totuși mai avem producători de brânză.
2: Nu, credem, noi știm ca să avem succes. Lucruri făcut la timp, gestionarea corectă. Aici este succesul.
1: Sergiu Cușba îl are alături în această inițiativă ambițioasă pe consăteanul și prietenul său din copilărie, Nicolae Coptu. Cei doi sunt parteneri încă de la începutul proiectului și împărtășesc aceeași viziune despre muncă, dezvoltare și investiții durabile în localitatea natală.
4: Calculul s-a făcut aici o fermă de oi ASAF din Spania, 2000 de oi din start, dar înspre creștere mergem. Sală de producere, sală de mulți cu 3 hale pentru oi. Hala e de după numărul care se calculează, 750 de oi într-o hală.
3: La ce etapă sunteți acum? Până unde ați ajuns?
4: La etapa, hai să zicem că 25%, 30% în construcție și vedem noi acum pe teritoriu.
1: De la o investiție pornită de la zero la un complex zootehnic modern, proiectul devine realitate cu ajutorul investițiilor proprii, completate de sprijinul statului și de finanțare acordată prin proiectul Agri, un program de investiții în sectorul agricol finanțat în principal de Banca Mondială. Întreprinzătorii din Bumbăta, Sergiu Cușba și Nicolae Coptu, vor aduce o vine din rasa ASAF, cunoscută pentru productivitatea ridicată de lapte și carne. Experiența creșterii acestei rase a fost studiată de antreprenori în cadrul mai multor vizite în Spania, unde au mers la ferme specializate în acest domeniu.
0: Astfel de inițiative antreprenoriale demonstrează că dezvoltarea locală prinde contur atunci când producătorii investesc în afacerile lor și aduc valoare comunităților din care fac parte. Iar pentru ca munca lor să fie cunoscută și apreciată de un public cât mai larg, sunt necesare și platforme de promovare. Una dintre acestea este expoziția națională Produs Autohton. Despre surprizele pregătite în acest an de organizatorii evenimentului, aflați după o piesă muzicală.

Gămi, fata bălaie, când se suie-n dea la paie și de paie la cărlan și gurița la ciobani. Și cu toți în voie bună, că soile toate în stână și băcițele cu noi, să le

0: Peste 300 de producători locali sunt așteptați să participe la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august. Organizatorii au dat start înscrierilor și pregătesc mai multe noutăți pentru expozanți și vizitatori. Timp de 3 zile, publicul va putea descoperi produse autohtone, delicii culinare și vinuri selecte. Despre surprizele ediției din acest an și oportunitățile oferite producătorilor locali, aflăm din reportajul realizat de colega mea, Cristina Prisacari.
1: După succesul primei ediții de anul trecut, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova își propune să transforme această expoziție într-o tradiție națională dedicată promovării producătorilor și produselor fabricate în țara noastră, consolidând astfel respectul pentru munca autohtonă și susținerea economiei naționale. Ediția din acest an aduce o serie de noutăți menite să pună în valoare patrimoniul cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova, afirmă președintele instituției camerale, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, sloganul ediției Cu Moldova cresc, consumând moldovenesc, promovează importanța susținerii producătorilor locali și evidențiază beneficiile consumului de produse autohtone, de la dezvoltarea afacerilor și crearea de noi locuri de muncă până la consolidarea economiei naționale.
2: Iar în acest an am venit cu două noutăți pentru producători autohtoni. Este vorba despre topul cramelor, să scoatem în evidență cramele autohtone, care sunt un punct de atracție turistică, pentru că în crame nu numai vin, avem și bucătăria noastră foarte bună, avem și portul nostru popular. Și doi, în acest an vom face Festivalul Plăcintilor. De ce Festivalul Plăcintilor? Pentru că, iată, în cadrul expoziției Fabricată Moldova, care a avut loc în începutul lunii februarie acestui an, cei mai mari promotori a produselor noastre piscicultoare au fost domeniul respectiv. Chiar companiile care au participat în cadrul expoziției au semnat contracte internaționale de livrare a acestor produse. În acest sens, noutatea produselor autohton va fi plăcinta moldovenească, promovată prin intermediul expoziției. În cadrul acestui eveniment, vă spun dumneavoastră pentru prima dată, va fi făcută cea mai mare plăcintă din vișină, pentru că în regiune se mai fac plăcinte și la noi, și la români, și la bulgari, iar din vișină chiar este al nostru tradițional, un bun prilej de a promova și susține producătorul autohton, inclusiv datorită acelor modificări legislative care au avut loc pe lanțul scurt, pe țara de origine, care va fi înscrisă pe raftul în rețele comerciale de unde este acest produs și în speță vrem să promovăm cel care este produsul moldovenesc.
3: Dacă să vorbim despre cum s-a desfășurat prima ediție anul trecut, ce impact ați sesizat dumneavoastră?
2: Orice expoziție, dar instituția camerală anual organizează peste 60 de expoziții la nivel național, internațional, dar și regional, au un impact. Este un impact când consumăm produsele locale, susținem afacerile Republicii Moldova. Consumăm produsul autohton, avem și defalcări la bugetul local și la bugetul național, avem și dezvoltarea întreprinderii, deschidem locuri de muncă. Iată, acesta este impactul scontat de noi.
3: Dacă e să transmitem și un mesaj producătorilor, cum pot participa?
2: Nu ezitați să folosiți această oportunitate de a vă promova pe dumneavoastră și de a învăța de la alții, de a învăța de la cei care sunt alături de dumneavoastră pe același segment. Pentru că numai prin muncă, prin comparație, putem crește. Iar atunci când ești față în față cu consumatorul, știi ce trebuie să mai faci mai bine, în ce trebuie să investești, care sunt doleanțele consumatorului, care sunt trendurile pe piață. Cu atât mai mult că acest eveniment este susținut și de către autoritățile publice. O parte din cheltuieli vor fi acoperite de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Este vorba despre taxa de participare și suprafața expozițională.
1: În premieră la ediția din acest an a expoziției va participa și Asociația Națională a Industriilor de Panificație și Morărit. Potrivit directoarei executive a organizației, Victoria Graur, evenimentul reprezintă o platformă importantă pentru promovarea companiilor din sector, creșterea vizibilității acestora și dezvoltarea unor noi parteneriate și proiecte de colaborare.
4: Va fi parada plăcintilor și celor mai autentice și veritabile rețele din diferite regiuni ale Moldovei. Astfel, companiile locale își vor putea promova produsele și, de fapt, nu doar plăcintele, dar și alte produse, ceea ce pe viitor va fi și o vizibilitate mai bună, dar și mai multe parteneriate de amploare cu parteneri străini, locali și nu doar.
1: Topul cramelor 2026 este o altă noutate a expoziției naționale Produs Autohton. Prima ediție a acestui concurs concursă națională își propune să promoveze performanța și excelența în sectorul vitivinicol, a subliniat șefa Direcției Viticultură și Vinificație de la Oficiul Național al Viei și Vinului, Elisaveta Breahnă.
5: Acest concurs este foarte important pentru vinificatori, deoarece le aduce o oportunitate de a se promova. Cei care vor învinge, clar că învingă cei care pe parcursul anilor au investit în produsul lor, dezvoltarea economică, sustenabilitate. Acest concurs va oferi trofee care vă vor ajuta în continuare la promovarea produselor dumneavoastră, la dezvoltarea turismului în cramele dumneavoastră. Mă adresez la vinificatori. Nu uitați sloganul. La plăcinte înainte, la toi înapoi. Și cel mai important, veți veni cu acele vinuri, dar o să vă gândiți foarte bine, care se asociază foarte mult cu plăcintele. Și va fi o plăcintă foarte mare cu vișine. Gândiți-vă, care vinuri se asociază cel mai bine cu plăcinta cu vișine.
1: Expoziția Națională Produs Autohton se va desfășura în perioada 28-30 august și va reuni sute de producători din întreaga țară. Pe lângă prezentarea produselor agroalimentare și industriale, evenimentul va include și un amplu program artistic dedicat promovării valorilor și tradițiilor naționale.
6: Este ora 13:56 de minute. Estimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua a emisiunii vom discuta despre experiențele tinerilor care au beneficiat de burse Erasmus+. Revenim cu detalii după știrile orei 14.

0: În fiecare zi de joi, începând cu ora 20 și 10 minute, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Este ora 14 și 12 minute. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre modelul educațional finlandez și ce aspecte ar putea fi implementate și la noi. Aflăm ce propun absolvenții Colegiului de Excelență în Construcții pentru îmbunătățirea spațiului urban, dar vă relatăm și din experiența tinerilor beneficiari de burse Erasmus+. Acestea și alte subiecte pe parcurs. Audiție plăcută!

0: să ai de o grijă.
1: Modelul educațional finlandez popularizat în rândul profesorilor din țară. Pentru prima dată, formatori din Finlanda au împărtășit cadrelor didactice moldovenești experiența lor profesională și metodele de predare care au contribuit la transformarea sistemului de învățământ finlandez într-unul dintre cele mai apreciate la nivel mondial. Poate fi adaptat modelul la realitățile din Republica Moldova? Care este opinia profesorilor? Aflăm din subiectul realizat de Svetlana Bogatu.
2: Inga Grosu, de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Căușeni, spune că a învățat de la colegii din Finlanda să acorde mai multă atenție aspectului practic a procesului de predare și să analizeze în ce măsură cunoștințele transmise sunt valoroase pentru elev în viața de zi cu zi. O altă profesoară, Elizaveta Iovu, de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Stăuceni, menționează că a aplicat o parte dintre metodele finlandeze în clasă și a ajuns la propriile concluzii privind eficiența acestora.
3: Mie mi-a plăcut foarte mult că totul se bazează pe aspectul practic. Suntem academici și dorim niște copii care să cunoască foarte mult, dar mai mult teoretic, dar modelul finlandez e mai mult practic. Cum s-ar descurca copilul cu informația obținută în viața de zi cu zi? Noi avem nevoie de copii care să se descurce în viață, nu doar în cadrul orei.
4: Elisaveta Iov, sunt profesoara de limba și literatura română din instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Strășeni.
5: Am încercat să implementez și cu elevii din gimnaziu și cu elevii din liceu. Ceea ce am observat că nouă ne trebuie mai mult timp. Divizarea aceasta în grupuri, mie mi-a trebuit o bucată bună de lecții. Am încercat metoda să îi divizăm după anotimpuri, după zile de naștere. Am conștientizat că iarna sunt doar doi copii, vara mai mulți și nu puteam un grup din doi elevi. Elevilor le-a plăcut, însă cum ele pot funcționa în Republica Moldova, poate că noi punem mai mult accent pe teoria aceasta și mai puțin pe practică și unii elevi chiar ziceau, da, nu, ne place să ne jucăm la lecții, pentru că ei văd doar jocuri, dar, doamna Elizaveta, haideți și să facem lecții, că avem bacalaureat. Toate că jocurile vizau nemijlocit, să repetăm genul liric, epic, ceea ce este și la examenul de bacalaureat.
2: Mesajul pe care formatorii din Finlanda au dorit să-l transmită colegilor din Republica Moldova este că profesorii își pot diversifica oricând metodele de predare. În Finlanda, cadrul didactic are libertatea deplină în alegerea acestora, remarcă Johanna Taubert, de la Universitatea din Tampere, Finlanda.
6: În Finlanda, profesorii sunt autonomi și au libertatea de a decide cum decurge lecția. Această idee am încercat să o transmit și colegilor din Republica Moldova. Se fac anumite schimbări în practică de zi cu zi. Formatorii au prezentat metodele astfel încât profesorii să le poată înțelege și să decidă care dintre acestea pot fi aplicate în clasele lor.
2: Transferul de cunoștințe și experiențe a profesorilor finlandezi este o premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, subliniază reprezentanta Ministerului Educației și Cercetării, Lucia Argint.
7: Astfel de formări practice nu am avut. Este o premieră în sistemul educațional, dar de mai mulți ani, din 2018, noi vânăm experți finlandești, fiindcă experiența Finlandiei este una inedită și deosebită. Cumva, până la momentul actual, am avut așa niște intersectări sau am avut niște discuții, fie online, fie foarte scurte, fără ca să avem posibilitatea să aducem oameni vii în fața profesorilor noștri, că ne-am dorit. Nu doar să se familiarizeze cu setul de metode interesante care pot cumva și să motiveze copiii secolul 21, care știm foarte bine că sunt mai deosebiți decât cei care au fost 20 de ani în urmă, deci avem generația TikTok, avem concentrație limitată, dar să încercăm să facem procesul acesta conștientizat.
2: La baza succesului sistemului educațional finlandez stau mai mulți factori, timp generos pentru joacă și relaxare, profesori foarte bine pregătiți și absența evaluărilor în primii ani de viață. Copiii sunt încurajați să învețe din plăcere, nu pentru a obține calificative. Elevii finlandezi se clasează constant pe primele locuri la testările educaționale internaționale, precum PISA, o evaluare care măsoară nu doar cunoștințele, ci și capacitatea de gândire și aplicare a acestora.
1: Am aflat așadar cum experiența și metodele moderne de predare din Finlanda pot inspira transformarea educației din Republica Moldova. Continuăm cu domeniul educației aici la Zi de Zi și vrem să vă prezentăm cum creativitatea și cunoștințele teoretice se transformă în proiecte cu impact real pentru comunitate. Vă prezentăm câteva idei ale absolvenților de la Colegiul de Excelență în Construcții. Parcări auto multietajate, complexe sportive sunt doar câteva, dar cu mai multe detalii după o piesă muzicală.

0: proiectele de diplomă ale absolvenților de la Colegiul de Excelență în Construcții din Chișinău nu mai sunt doar simple desene pe hârtie, dar soluții clare pentru problemele noastre de zi cu zi. În acest an, tinerii au îmbinat aspectele teoretice deprinse la colegiu și le-au implementat în exemple gata de pus în practică. Au proiectat parcuri auto multietajate, complexe sportive pentru copii și stații de salvare a mediului. Cum vor acești tineri să schimbe localitățile noastre și ce idei concrete au pentru comunități? Aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: Viitorii tehnicieni și proiectanți își susțin în aceste zile lucrările de licență. Însă noutatea din acest an este utilitatea lor publică. Studenții au analizat zonele aglomerate sau poluate din țară și au creat planuri urbanistice care pot fi puse imediat în practică de către primării. Profesoarea și coordonatoarea acestor lucrări, Marina Usatăia, ne detaliază cum a pornit ideea de a redesena spațiile din capitală pentru a elibera trotuarele de mașini și a le reda pietonilor.
2: Aceste proiecte au fost coordonate în parcurs de jumătate de an. Întâi noi am făcut împreună conceptul, ideea, după am studiat analizele, înălțimile existente, clădirilor existente, toate problemele, poluarea zonei. Am început să căutăm soluționarea acestui problem. De exemplu, parcările multietajate noi am folosit în proiectul nostru, pentru că este chiar o problemă în municipiul Chișinău cu parcările. Și pentru zona aceasta, unde noi facem acest proiect mare, noi preconizăm două parcări mari, câte 575 de locuri, unde toți vizitatorii zonei pot lăsa mașina individuală și de manevra pe teritoriul ca pietoni sau cu biciclete electrice sau cu biciclete simple.

0: Fiind din satul Florei, acolo este foarte preeminentă problema poluării, în special mirosul. Lucrarea mea, în mare parte, ar propune monitorizarea apei, preluarea probelor regulat și, desigur, impunerea măsurilor de protecție, înlăturarea factorilor care cauzează aceste probleme.
1: Dincolo de curățarea naturii, tinerii s-au gândit și la modul în care copiii din sate își petrec timpul liber. Pentru ca băieții și fetele din regiuni să nu mai plece de acasă din lipsa unor activități, o altă absolventă a proiectat o academie sportivă modernă în raionul Hâncești, gândită să funcționeze pe tot parcursul anului, inclusiv iarna.
2: Am venit cu proiectul arhitectural al unei academii de fotbal cu capacitate de 200 locuri situat în raionul Hâncești, comuna Sărata Galbenă. Eu am insistat spre comoditatea copiilor, spre facilitățile de care ei au nevoie, bazin semiolimpic, sală de fitness, restaurant și totodată și hotel aparte care pot lucra și ca afaceri independente în perioadele în care, spre exemplu, este iarna, este frig, iar fotbaliștii sunt în vacanță, în pauză.
1: Toate aceste machete detaliate, printre care se numără și spații de recreere sau cafenele de lângă universități, au însemnat însă luni întregi de stres și nopți nedormite. Modificările făcute pe ultima sută de metri au pus la încercare nu doar nervii studenților, ci și răbdarea părinților care i-au văzut muncind contra cronometru, ne mărturisește mama unuia dintre studenți.
3: Daniel trebuia să pregătească un proiect cafenea care este amplasat aproape de universitate, o capacitate de 50 de persoane. Nu l-am ajutat, el a decis că mama, eu fac singur, dar i-a fost greu, a mai fost schimbat proiectul între timp și zice, păi eu l-am pregătit într-o săptămână.
1: Această capacitate de efort demonstrează că absolvenții sunt pregătiți pentru munca reală de pe șantiere și din birourile de proiectare.

0: ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Canada dorește să stabilească la 16 ani vârsta minimă pentru crearea de conturi pe rețelele sociale, cu excepții pentru platformele care respectă anumite standarde de siguranță, urmând exemplul altor țări în această privință, notează AFP. Este cea mai recentă țară după Australia, Indonezia sau Brazilia, care încearcă să restricționeze accesul tinerilor la rețelele sociale, în contextul în care cresc îngrijorările cu privire la efectele negative ale acestora asupra bunăstării copiilor. Numeroase țări europene au în vedere interdicții similare, iar în Franța un proiect de lege este în prezent în curs de examinare în Parlament. Și în Republica Moldova, siguranța copiilor și a tinerilor este una dintre prioritățile anunțate de președinție în 2026. Astăzi vorbim la zi de zi despre copii, despre lumea în care cresc și despre responsabilitatea într-o eră digitală care avansează mai repede decât regulile noastre. Telefoanele, tabletele și rețelele sociale fac parte deja din viața de zi cu zi a copiilor și adolescenților. Dar ce se întâmplă cu starea lor emoțională atunci când timpul petrecut online scapă de sub control? A discutat acest aspect Veronica Scorpan cu experta în educație Natalia Grâu.
2: Riscuri tot mai mari generate de mediul digital în rândul minorilor. Cât de gravă este, doamnă Grâu, din perspectiva educației, situația?
3: Este o problemă cu care se confruntă nu doar țara noastră, este o problemă pe care o sesizează majoritatea statelor lumii și putem vedea cum la nivel internațional mai multe state implementează politici pentru a proteja copiii de pericolele atât ale mediului real cât și ale mediului digital cu care se confruntă copiii de la o vârstă foarte fragedă. Ultimii ani foarte mult am vorbit despre bullying, despre violență și s-au făcut mai mulți pași în această direcție. Poate că mai puțină atenție a fost acordată pericolului pe care îl reprezintă expunerea de la o vârstă fragedă a copiilor, a adolescenților la ecrane. Și este o problemă care exponențial s-a amplificat în ultimii ani. Majoritatea copiilor au acces la tehnologii. Ne amintim că în pandemie era imperios necesar să avem acest acces, dar din păcate, dincolo de latura pozitivă pe care o au tehnologiile, ne confruntăm cu un trend foarte negativ care vizează efectele negative pe care le are expunerea la ecrane. Mai mult decât atât, Organizația Mondială a Sănătății chiar a introdus noi boli, de exemplu adicția de jocurile virtuale, este deja o boală. Autismul virtual care rezultă din expunerea de la o vârstă fragedă a copiilor la ecrane este deja un fenomen care ia amploare și majoritatea statelor lumii își pun întrebarea ce va fi cu această generație dacă noi, adulții, cei care suntem responsabili de lumea în care educăm și de accesul pe care îl dăm inclusiv la tehnologii, la timp nelimitat de consum mediatic, noi, adulții, care sunt pașii pe care trebuie să întreprindem. De aceea sunt niște probleme argumentate, judicios și, într-adevăr, la rezolvarea cărora trebuie să avem un efort consolidat, nu doar sistemul educațional și sistemul social și sistemul medical, dar cel mai important să avem conștientizarea la părinți cu privire la aceste fenomene sociale care au devenit cumva foarte greu de gestionat.
2: Și aici, doamnă Grâu, aș vrea să vă întreb dacă un copil petrece noaptea pe telefon și ziua e epuizat, unde eșuează sistemul?
3: Evident că pornim de la familie. Eu am și contact cu elevii și de fiecare dată sunt foarte atentă la cum arată copilul. Dacă îl văd cu ochii roșii, roșii cu ochii injectați, neapărat îl opresc și îl întreb: n-ai dormit bine? Ești bolnav? Ce s-a întâmplat? Dacă chestia asta se repetă, e datoria mea ca pedagog să mă implic și să înțeleg ce se întâmplă. Copilul nu este monitorizat acasă, copilul nu are control parental suficient. Deci vreau să vă zic că părinții nu își dau seama de aceste pericole și în faptul că copilul nu trebuie să doarmă cu telefonul în cameră, deci telefonul nu este pernă, nu este pat, nu este un factor care trebuie să fie în preajma copilului atunci când el doarme. Ori somnul este foarte important pentru sănătatea emoțională și fizică a copilului. Eu vreau să vă zic că de foarte mulți ani, fiindcă sunt și formatoare de educație pentru media și noi avem manuale în care vorbim despre efectele acestea încă din anul 2018. De foarte des văd mămici cu copii de un anișor, doi anișori, care stau cu telefonul în față, de exemplu, într-o pizzerie. Și cât se joacă copilul, mama tot îi bagă cu lingurița mâncare. Deci uneori îmi permit și intervin, îmi dau seama că nu e cea mai corectă formă de intervenție, dar pe termen lung acest copil o să ajungă la probleme de sănătate foarte grave, precum alimentație compulsivă, precum stare de incapacitate de a se concentra, furie și în general, deci copilul nu se mai uită în ochii mamei, copilul nu vede mâncarea, copilul nu aude sunetele din jurul lui, copiii pierd contactul cu natura, care este factorul mediu cel mai important în care noi educăm liniștea, bunătatea, răbdarea, empatia. Adică e foarte convenabil să-i bagi un telefon în nas copilului și stai la tăclale tu sau să te joci tu în telefon alături de copil, dar este iresponsabil.
2: Doamnă Greu, le spunem adesea copiilor noștri să nu facă abuz de mediul online, dar este ușor să interzicem și mult mai greu să oferim alternative reale. Ce trebuie să le punem concret la dispoziție copiilor pentru a încuraja să iasă din mediul digital, să fie mai activi și mai prezenți în viața socială și în cea de familie?
3: Trebuie să existe anumite reguli care disciplinează copilul. Ora de somn, mesele la timp și activități. Eu cred că problema cea mai importantă este lipsa de dialog și lipsa de responsabilizare a copiilor. În plus, întrebarea este ce alte activități decât școala are copilul. Este el implicat în activități? Are anumite pasiuni pe care părinții le dezvoltă? Se implică el în activități, fie el de voluntariat sau fie activități de a ajuta părinții în treburile casnice, pentru că ne ducem în alte extreme când spunem că exploatăm. Nu, deci a exploata este un lucru, dar a găti împreună cu copilul și a-l învăța niște lucruri necesare pentru viață este foarte important.
4: Am ascultat un interviu realizat de Veronica Scorpan, că expertă în educație, Natalia Greu. Siguranța copiilor și a tinerilor în mediul digital este o preocupare tot mai mare la nivel internațional, însă dezvoltarea lor armonioasă depinde și de accesul la o educație de calitate, capabilă să-i pregătească pentru provocările unei lumi aflate în continuă schimbare. Iar în contextul apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, sistemul educațional devine un element cheie al acestui proces. Despre experiențele tinerilor beneficiari de burse Erasmus+, vă relatăm în câteva minute.

0: care țara noastră înaintează tot mai mult în parcursul european, educația devine una dintre cele mai puternice punți dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ce înseamnă, de fapt, să studiezi acasă, dar în conformitate cu standardele UE? Pentru tot mai mulți tineri, răspunsul vine odată cu programele de mobilitate precum Erasmus+, care deschid uși către universități europene, experiențe interculturale și oportunități profesionale. Veronica Scorpan are detalii.
1: Pentru mulți studenți moldoveni, Erasmus Plus nu mai este un mit accesibil doar elitelor, ci o realitate care dublează numărul de mobilități de la an la an. Dacă acum un deceniu vorbeam de 300 de plecări, astăzi cifra atinge pragul de 1000. Claudia Melinte, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus Plus, explică ce acoperă de fapt bursa europeană.
2: Vorbim despre mobilitățile academice. Studenții pleacă pentru o perioadă de până la 12 luni de mobilitate internațională de credite. Pe parcursul acestei mobilități ei primesc o bursă lunară de la 800 până la 900 de euro, plus li se acoperă cheltuielile de transport dus-întors. Și toți o fac întors. Apropo, vreau să spun că există și așa un mit că studenții pleacă și nu revin. 100% de studenți sunt obligați contractual să vină și revin în Moldova. Această bursă nu depinde de reușita studentului, nu depinde de instituție, depinde doar de țara în care pleacă.
1: Odată cu obținerea statutului de țară candidată la aderarea în Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de noi orizonturi în cadrul programului Erasmus+.
2: Deoarece nu neapărat legat de acest statut, chiar dacă statutul de țară candidat ne deschide clar perspectiva de a deveni țară membră și a programului Erasmus+, că statutul de țară membră a Uniunii Europene are condiție obligatorie devenirea țării și țară membra programului Erasmus, cu acces complet la toată diversitatea de tipuri de proiecte pe care le conține acest program.
1: Un exemplu viu al acestei experiențe este Iana Capsamun, studentă la relații internaționale. S-a întors recent din Suedia, unde a descoperit un sistem modular de învățământ axat pe flexibilitate.
3: În Suedia este un sistem educațional mult mai lejer, mult mai flexibil. Cursurile universitare sunt în sistem modular, adică ai un obiect pe lună sau pe o anumită perioadă de timp, ai doar obiectul acela, ai toate testările, toate examenele și ulterior începi un alt obiect. Cu ajutorul unui astfel de program, studenții au timp să se implice foarte mult în voluntariat, să participe în activități extracurriculare. De asemenea, am văzut o nouă viziune a studenților în Uniunea Europeană. Ei sunt foarte lejeri, așa să spunem. Adică ei și la 26 de ani pot să mai înceapă licență. Adică nu sunt ca noi grăbiți, le reușesc pe toate până la 25 să fac tot. Datorită acestui program, sunt foarte axată să merg sau să fac o licență, încă o licență peste hotare sau să fac un master sau iarăși prin Erasmus la masterat.
1: Este important de știut că un student poate beneficia de mobilități Erasmus de mai multe ori. Regula de bază este ca fiecare tânăr are dreptul la un total de 12 luni de mobilitate per ciclu de studii.
3: Trebuie să aduni un anumit pachet de documente. Aici include CV-ul tău, scrisoarea de intenție, de motivare, scrisoare de recomandare, notele tale și deja o schiță a obiectelor pe care o să le ai acolo, să le echivalezi cu cele de acasă. Ulterior ești invitat la un interviu la Oficiul Mobilității Academice a Universității unde ești, iar acolo sunt mai mulți candidați. Interviul este foarte lejer, adică eu aveam emoții, dar doamnele au fost foarte drăguțe. Vor să afle de ce vrei să pleci, ce te motivează să pleci, ce ar putea să te oprească din a pleca dacă ești acceptat, pentru că dacă ți-ai angajamentul că vrei să pleci în mobilitate, trebuie să-l duci până la cap.
1: Dincolo de cursuri, Iana a devenit un veritabil ambasador al Republicii Moldova.
3: Erasmus nu este doar pentru tine ca și student, ca și persoană, dar este o oportunitate să-ți promovezi țara, să vorbești despre ce se întâmplă în țara ta. Foarte des când comunicam cu prietenii mei internaționali, nu doar din Europa, dar din toate colțurile lumii, le povesteam despre tradițiile noastre, despre situația noastră internă, despre anumite tensiuni care poate le avem acasă. Ei de asemenea și împărtășeau și au situațiile lor. Erau foarte interesanți de spațiul ăsta post-sovietic și de o țărișoară atât de mică care aspiră să devină membră a Uniunii Europene.
1: Așadar, Europa nu este doar o destinație pe hartă, ci o sumă de experiențe care se întorc acasă prin tinerii săi.

0: militar din Republica Moldova și România, alături de reprezentanții ai mai multor structuri de forță, și-au testat rezistența și spiritul de echipă în cadrul competiției cultural-sportive Cupa Eroilor 2026. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de Mihaela Petrov.
1: Au mers târâși prin iarbă, au transportat răniți pe bancarde, au cărat lăzi de muniție, au împins tehnică militară și au alergat în echipă până la linia de sosire. Toate acestea au făcut parte din competiția cultural-sportivă Cupa Eroilor 2026, unde participanții și-au demonstrat rezistența, disciplina și spiritul de echipă. Traseul a inclus mai multe obstacole și probe inspirate din activitățile militare. Fiecare echipă a avut de trecut provocări care au pus la încercare atât pregătirea fizică, cât și capacitatea de a acționa împreună sub presiune.
2: Locotenent Cristea, sunt capitanul echipei de la Batalionul Artilerie Prut. Pe parcursul traseului s-a descurcat toată echipa, am traversat mai multe puncte de pe itinerar, cum ar fi Târâș la prima parte a itinerarului. Am dus rănitul, am dus pe brancarde, l-am dus cu precizie. Asta a fost un succes din partea echipei noastre. Am dus atât lăzile cu muniție care cântăreau 20 de kilograme, am dus-o pe un teren de 500 de metri până la finish. Am traversat ultimul punct de pe itinerar cu recuperarea tehnicii militare. L-am împins până la punctul final și am ajuns la finish în componență de plină, fără vătămări corporale, și am executat, cred, cu succes din partea echipei noastre și consider că ne-am descurcat.
3: Comandant companiei 1, capitan scutelnic Mihail, personal am antrenat această echipă. Aș spune că s-a descurcat destul de bine. Pe traseu nu prea au întâmpinat greutăți, deoarece am avut antrenamente intensive și nu este prima dată când suntem la astfel de competiții. Am participat atât în țară cât și peste hotare cu echipa dată. Sper pe parcurs să arate rezultate deosebit de remarcabile și le doresc mult, mult succes. Accidente nu au fost, fără traume, toți au ajuns la finish cu brio, echipa în componența de plină.
4: Burlac Vicislav, ofițer principal al Serviciului Resurse Umane, pensionarul Subălț, inspector principal de justiție. Am dat curs în invitație, fiindcă noi suntem 4 ani consecutivi. Cursul a fost foarte interesant, cu obstacole foarte diferite, unde pensionarul Subălț, ca echipă, s-a adunat și a consolidat toate forțele. Unii a fost trecut cu briu, cred că o să luăm și locuri de frunte, fiindcă suntem o echipă puternică, mereu ne pregătim.
1: La competiție au participat și militari din România.
5: Sublocotenent Șerban Cosmin Mihai sunt, de la Batalionul 634 Infanterie, Piatra Neamț, din Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt. O competiție frumoasă, o probă destul de provocatoare pentru noi, se și vede probabil. Cu toate astea am fost pregătiți, am reușit să ducem traseul la final. Nu ne-am atins obiectivul propus, dar asta nu înseamnă că nu am fost buni, ci că ne motivează pentru viitor să avem o pregătire mai intensă și să ne prezentăm aici dacă vom fi invitați din nou pentru a câștiga. Traseul în sine a fost greu, nu au fost probe care au fost grele. Bineînțeles, au fost cu toate dificile, dar am reușit să le parcurgem. Într-adevăr, camionul ne-a pus puține probleme, este pe final de traseu și atunci resursele fizice nu mai sunt aceleași ca la început și acolo am întâmpinat puține dificultăți, dar până într-un final am reușit să-l trecem de steag. Condițiile meteo astăzi, spre exemplu, este foarte cald și vedeți că a fost unul dintre principalii factori care au îngreunat buna funcționare a traseului.
1: Pentru unii dintre militarii români, competiția a însemnat și o revenire într-un loc unde au obținut deja rezultate importante.
6: Sergent Panțăr Vlad, fac parte din Batalionul 634, Mareșal Iosef Pizulchi din Piatra Neamț, aparținând de Brigada 15 din Iași. Țin să menționez că este a doua oară când particip cu lotul sportiv aici la această frumoasă competiție. În anul 2024 chiar pot să mă mândresc cu faptul că am luat primul loc. Noi sperăm că și în acest an o să ocupăm un loc fruntaș. Băieții au dat tot ce este mai bun. Traseul a fost foarte greu, competitorii la fel, extrem de pregătiți. Am închegat prietenii, am vorbit, am râs, am glumit, ne-am focusat pe ceea ce avem de făcut.
1: Cupa Eroilor 2026 a ajuns la cea de-a patra ediție și este dedicată memoriei celor care au luptat pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Evenimentul reunește anual reprezentanți ai structurilor de forță și militari români.
7: Comandant Batalionul 11 din Brigada 1 Infanterie Motorizată Moldova, locotenent colonel Sergiu Grumeza. Deci eu sunt conducătorul exercițiului Cupa Eroilor, participă 7 echipe din diferite structuri. În cadrul competiției sunt stabilite 3 probe de bază: tragere de luptă, ștafeta militară, care puteți observa acum, și următoarea probă este fotbal. Se stabilesc 2 grupe de joacă, niște meciuri amicale între echipe care stabilește întâietatea în cadrul jocului.
1: Evenimentul se desfășoară în perioada 8-12 iunie și reprezintă un omagiu adus curajului, devotamentului și sacrificiului celor care au apărat valorile valorile fundamentale ale statului nostru. Totodată, acesta contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare dintre militari și structurile de forță, precum și la dezvoltarea interoperabilității cu partenerii români. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
0: Este ora 14 și 57 de minute. Estimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea 3 a ediției vom discuta despre modul în care este recomandată prepararea cărnii la grătar. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 5.

0: still would leave it.
1: Tell him, B.
0: But you're not an angel.
2: Radio Moldova Promo. Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
3: V-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Consiliul Superior al Procurorilor a respins raportul de reevaluare întocmit de Comisia de Evaluare a Procurorilor în privința procurorului anticorupție Vasile Plevan. Prin această decizie, Consiliul constată promovarea evaluării externe de către procuror. Hotărârea a fost anunțată de președintele CSP, Dumitru Obadă, după examinarea raportului în ședința de astăzi. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, unul dintre membrii CSP, a formulat o opinie separată, susținând că raportul Comisiei de Evaluare trebuie admis și să se constate că Vasile Plevan nu a promovat evaluarea. Argumentele urmează să fie prezentate într-o opinie motivată. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. În acest fel, vor fi eliminate costurile și dificultățile ulterioare din procesul de cablare și conectare la internet. Aceste standarde se regăsesc în legea privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii, votat de Parlament în a doua lectură. Dreptul se extinde nu doar asupra infrastructurii altor furnizori de comunicații, ci și asupra celei deținute de furnizorii de rețele din alte domenii. Ca urmare, prin partajarea infrastructurii fizice existente, vor fi reduse semnificativ costurile de instalare. Este prevăzut și un mecanism prin care orice furnizor de rețea care planifică lucrări de conexiuni va fi obligat să accepte cererile de instalare simultană din partea altor furnizori de comunicații electronice. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept scop alinierea cadrului național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor de comunicații electronice. Un depozit cu materiale de construcție de pe strada industrială din Chișinău a fost mistuit astăzi de un incendiu. La fața locului au intervenit pompierii din capitală, conform nivelului sporit de intervenție. Pentru stingerea focului au fost mobilizate 8 autospeciale și un efectiv de 48 de pompieri și salvatori, precum și 5 unități de tehnică auxiliară. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au stabilit că s-au produs 4 explozii ale unor butelii cu gaze aflate într-un spațiu de depozitare. În prezent, pompierii desfășoară lucrări de spălare și de montare a elementelor afectate. Incendiul a afectat 150 de metri pătrați din depozit, iar victime nu au fost raportate. Pacea în războiul dintre Rusia și Ucraina, care se află deja în al cincelea an, poate fi obținută doar prin negocieri la care se participe Ucraina, Rusia, Europa și Statele Unite, a declarat cancelarul german Friedrich Merz într-o declarație guvernamentală prezentată astăzi în Bundestag. Potrivit acestuia, obiectivul pentru Ucraina rămâne o pace justă și durabilă, care să țină seama și de interesele europenilor în domeniul securității. În opinia cancelarului federal, începând cu anul 2022, Ucraina a înregistrat progrese semnificative pe calea reformelor. Tocmai de aceea, acum câteva zile, a fost propusă acordarea statutului de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina. Acest lucru ar însemna participarea regulată a Kievului la reuniunile Consiliului Blocului Comunitar și la întâlnirile Consiliilor de Miniștri de Resort. Un comisar european, deocamdată fără portofoliu și fără drept de vot, ar deveni reprezentantul Kievului la Bruxelles, a menționat Merz. Marea Britanie, Franța și Germania, care încearcă să relanseze negocierile privind o soluționare pașnică a războiului din Ucraina, intenționează să obțină sprijinul președintelui american Donald Trump. Totuși, discuțiile cu Moscova ar urma să fie purtate de pe poziții proprii, mai ferme. Liderii așa numitului grup E3 consideră că evoluția războiului s-a schimbat în favoarea Ucrainei, ceea ce creează oportunitatea unor negocieri care să depășească condițiile discutate după întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska în august 2025. Scrie Bloomberg. Parlamentul Bulgariei a interzis creșterea nejustificată a prețurilor de consum și a obligat comercianții să publice zilnic online prețurile de vânzare. Legea adoptată de legislativ prevede că majorările de preț sunt interzise dacă nu au justificare economică, iar autoritățile pot verifica și obliga comercianții să demonstreze motivele creșterii, în caz contrar acestea fiind considerate nefondate. Serviciul Hidrometeo de Stat a emis pentru începând de astăzi la ora 15:30 și până mâine la ora 21 cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Se prevăd averse foarte puternice prin acumulare de cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat, deci se prevăd ploi însoțite cu descărcări electrice, grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Astăzi se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Mâine aversele vor continua, iar acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Radio Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, dr. Roland de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă! Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Cu radiomoldova.md te simți acasă. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Este ora 15 și 7 minute. Bine v-am regăsit. Emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre beneficiile consumului de fructe și legume. Aflați recomandările nutriționiștilor privind gătirea corectă a cărnii pe grătar, iar spre sfârșitul ediției, la desert, avem înghețată artizanală, mod de preparare și rețete în scurt timp la Zi de Zi.

0: Vara este anul timpul când petrecem mai mult timp în aer liber, iar razele soarelui sunt mult mai intense. Deși expunerea la soare ne oferă energie și contribuie la producerea vitaminei D, acestea pot afecta sănătatea pielii dacă nu sunt luate măsuri de protecție. Alunițele trebuie monitorizate cu atenție în această perioadă, deoarece razele, radiațiile ultraviolete pot provoca modificări ale aspectului lor. Pentru a înțelege mai bine importanța controlului alunițelor și cum trebuie să le monitorizăm, vă invităm să ascultați subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Medicul dermatolog Irina Ursu susține că este important să acordăm o atenție sporită alunițelor nu doar în perioada caldă, dar pe tot parcursul anului. Ea mai spune că numărul pacienților responsabili a crescut.
2: Perioada caldă, pacienți deseori fac arsuri solare, primul factor de risc, ca o aluniță, chiar dacă a fost din start benignă, să suporte modificări și chiar să treacă probabil într-o formă de cancer. Chiar dacă nouă ni se pare că nu este soare, indiciile ultraviolet are o importanță foarte mare.
1: Cum influențează expunerea la soare sănătatea pielii și a alunițelor?
2: Expunerea excesivă la soare grăbește procesul de îmbătrânire, stimulează celulele care produc pigment în exces, schimbă un pic mecanismul de proliferare celulară, face ca celulele să prolifereze aberant și atât putem să ajungem la un cancer de piele.
1: Care sunt semnele de alarmă care ar trebui să ne trimită la un dermatolog și să ne pună în gardă?
2: Este recomandat de fapt să urmărim toate alunițele. Dacă o aluniță care a fost acolo toată viața, dar începe să se schimbe vizual, crește foarte repede, își schimbă conturul, din regulat devine neregulat, își schimbă culoarea, pot să apară mai multe nuanțe pe suprafața ei, pot să apară senzații, deși mai rar, care nu au fost până atunci anormale. Asta ar fi semne care ar recomanda ca pacientul să facă o dermatoscopie ca să vedem orientativ care este starea aluniței.
1: Cât de des este recomandat un control dermatologic preventiv?
2: Măcar o dată în an. Începem cu un control și atunci medicul decide. Dacă totul este bine la momentul când examinăm dermatoscopic, atunci se recomandă în următorul an să verificăm. Dacă sunt modificări, putem să chemăm pacientul în dinamică mai devreme, la 6 luni, la 3 luni, în dependență de ceea ce vedem inițial.
1: Care sunt acele măsuri de protecție solară cele mai importante pe parcursul verii și nu doar?
2: Este aplicarea protecției solare sub formă de cremă, spray, produse dermatocosmetice aplicate corect, începând cu 15 minute înainte de a ieși din casă, cantitatea necesară, abundentă.
1: Recomandați crema cu SPF 50?
2: Da, dar reaplicată pe parcursul zilei. Asta este foarte important. Mai sunt metodele fizice de protecție, pălării, cămăși și să nu ne expunem în perioadele când radiația ultravioletă este cea mai intensă. Orele de prânz, de la 12 până pe la 4-5 seara.
1: În ce situație este necesară îndepărtarea unei aluniții?
2: Sunt așa tip de alunițe care sunt inofensive, doar că creează disconfort din punct de vedere estetic sau funcțional, atunci pacientul poate să o înlăture la dorința lui. Iar dacă avem o aluniță care este deja modificată, are grad de atipie, atunci este și o recomandare de înlăturat pe cale chirurgicală, cu examen histopatologic și tactică ulterioară.
1: Dar în sezonul cald este recomandat să îndepărtăm alunițele?
2: Dacă nu este urgență, noi totuși lăsăm procedura de înlăturare perioada când nu este atât de însorit afară. Noi putem să îndepărtăm și în perioada caldă, doar cu recomandarea ca pacientul atâta timp cât se regenerează cicatricea să nu se expună la bronz activ, pentru că s-ar putea să obțină o pigmentație în zona.
1: Despre numărul cazurilor de cancer de piele, ce ne puteți spune?
2: Se întâlnesc destul de des, pacienții deseori nu se adresează, poate unii încă nu cunosc. Foarte mult contează timp. Cât mai repede noi intervenim?
1: Ce recomandare ai avea pentru cei care se pornesc la mare? Ce trebuie să pună în geantă?
2: Este necesar să avem o cremă protecție solară, să o reaplicăm corect, să aplicăm în cantitatea necesară, să nu ne expunem în orele de vârf, când este radiația cea mai puternică și să ne acoperim cămașă, pălărie, chipiu.
1: Mai mulți pacienți care erau la ușa medicului dermatolog au recunoscut că până acum nu dădeau importanță alunițelor.
3: Acum, fiind informați ca părinți, am vrea să ne asigurăm că e tot ok.
1: Ați venit cu copilul.
3: Suntem în perioada când suntem expuși la soare și știm că este un risc mai mare.
1: Dacă folosiți o cremă de protecție solară atunci când stați la soare sau țineți cont de recomandările dermatologului?
3: Da, sigur. Întotdeauna am știut, protejăm la mare, în oraș, zi de zi, suntem cu protecție solară întotdeauna. Aplicăm.
1: Cunoașteți care sunt semnele care pot indica o problemă la nivelul unei alunițe?
3: Nu aș putea spune că monitorizăm o aluniță și vedem că ceva nu e ok sau mă traumat-o, pentru că sunt aluniții care sunt într-o zonă în care pot să le traumez fie cu o haină. Atunci ne alarmăm și apelăm.
1: Dacă ați avut cazuri când să îndepărtați o aluniță?
3: Nu am avut cazuri de îndepărtare. Știu de la colegi că au făcut lucrul acesta, dar întâi au fost supuși unui control.
1: Credeți că oamenii sunt suficient de informați despre riscurile expunerii excesive la soare?
3: Suntem destul de informați, dar deja trebuie să luăm atitudine, să apelăm la un specialist care poate să ne ofere informații corecte.
4: Să aflăm și de la tânăra generație cât de des se întâmplă ca să mergi la dermatolog și să-ți verifici alunițele și dacă ești informată pe deplin despre riscurile expunerii la soare.
5: Niciodată n-am fost la dermatolog, prima dată.
4: Și ce te-a făcut să vii?
5: Din curiozitate, un control, știu despre riscuri.
4: Care sunt acele semne care pot indica o problemă la nivelul unei alunițe?
5: Culoarea neuniformă, formă neuniformă.
4: Dacă ții cont de acea cremă de protecție pe care trebuie să o aplici?
5: Da, am ales vara acum, trebuie să fie protecție solară de 50+, și o folosesc fiecare zi.
4: Despre alunițe, cât de informată sunteți?
6: N-am fost niciodată. Prima dată?
4: Toată viața nu ați verificat alunițele?
6: Nu.
4: Cunoașteți care sunt acele semne care trebuie să ne pună în gardă?
6: Nu m-am interesat.
1: Așadar, pe timpul verii, protejarea alunițelor nu este doar o măsură estetică, ci una importantă pentru sănătatea pielii. Folosirea regulată a cremei cu factor de protecție solară, evitarea expunerii excesive la soare și monitorizarea oricăror modificări ale alunițelor contribuie la prevenirea problemelor dermatologice și la menținerea unei piele sănătoase pe termen lung.
0: Protejarea sănătății în sezonul cald înseamnă atât atenție la expunerea la soare și la monitorizarea alunițelor, cât și o grijă constantă față de modul în care organismul nostru funcționează în ansamblu. Dacă pielea are nevoie de protecție împotriva razelor ultraviolete, la fel de important este și echilibrul intern al corpului, susținut printr-o alimentație corectă. Despre importanța consumului de fructe și legume discutăm în câteva minute la Zi de Zi.

0: Este ora 15 și 20 de minute. Continuăm la zi de zi cu rubrica Pastila de Sănătate. Potrivit medicilor gastroenterologi, enzimele dețin un rol esențial în metabolismul organismului nostru. Pentru a menține o stare optimă de sănătate a sistemului digestiv, este important să știm ce fructe și legume conțin aceste enzime naturale. Mai multe informații aflăm de la medicul gastroenterolog Loreta Eșanu în subiectul realizat de Galina Alcas.
1: Alimentele au drept scop de a păstra starea de sănătate a întregului organism, iar pentru a realiza acest lucru, organismul are nevoie de enzime digestive, care transformă alimentele în nutrienți. Buna digestie crește disponibilitatea biologică a nutrienților, îmbunătățește toleranța alimentară și inhibă formarea de toxine și alte substanțe nocive din tractul digestiv.
2: Deci enzimele sunt compuși chimici care stimulează procesul de digestie, procesul de metabolizare a nutrienților din alimentație. Digestia este un proces multiplu, de aceea natura ne pune la dispoziție o serie de enzime digestive care se conțin în fructe, legume și plante. Ele pot fi utilizate în rația alimentară zi de zi și joacă un rol important în procesul de digestie și la o stare generală de bine.
1: Fructele și legume cu un aport considerabil de enzime naturale.
2: Fructele, de exemplu, conțin doze mari de enzime compuși naturali și ajută la ușurarea digestiei. Alte surse de enzime naturale ar fi germenii, semințele de in, pătrunjelul. Semințele și nucile conțin enzima numită lipaza, care ajută la descompunerea lipidelor și a grăsimilor. Un aport extraordinar de enzime au germenii de grâu, care de altfel este un ingredient foarte

Gustările rapide fac parte din rutina zilnică a multor consumatori, iar unii producători încearcă să ofere alternative cu ingrediente simple și procesare de fabrică mai puțin industrializate. În Republica Moldova, fructele cultivate în livezi locale ajung tot mai des la raft sub formă de chipsuri, fructe uscate sau produse fără adaos de ulei. Cum sunt obținute aceste gustări, ce varietăți

0: Pronius Kate, la fel și în glazură de cacao. Cel mai mare avantaj pentru sănătatea oricărui consumator este faptul că ele nu sunt prăjite. Noi nu folosim ulei, aditivi, sunt uscate în cuptor cu energie verde.
1: În spatele unui pachet de gustări se află însă un proces care începe cu mult înainte de ajungerea fructelor în unitatea de procesare, mai adaugă producătoarea.
0: Procesul începe din livadă. Noi suntem deținătorii livezilor de mere și prune în raionul Nisporeni și Telenești. Procesul începe încă la plantarea copacului și până la recoltare. În luna august de obicei începe campania de recoltare a prunelor care merg la uscătorie. Acolo folosim cuptoarele pe gaze naturale pentru că avem nevoie de putere mai mare de uscare. Pe urmă, campania urmează cu recoltarea merelor și respectiv merele de obicei le depozităm în depozitul frigorific mai mult timp ca să ne asigurăm cu materie primă pentru întreg anul de producere. Prunele, după ce sunt uscate, merg la depozit. Urmează apoi o perioadă de rehidratare a produsului pentru a-i scoate sâmburile și a-l pregăti pentru împachetare. Le tăiem rondele, le uscăm și apoi merge procesul de împachetare.
2: Și cât timp stau în cuptor?
0: Dacă vorbim de măr, mai puțin, la o temperatură de 80 de grade maxim, 7 ore. Dar depinde de soiul de măr. Sunt mere cu o substanță uscată mai mare sau mai mică. Prețurile sunt 15 lei pachetul de chips, 20 de lei pruna uscată, de 200 de grame împachetată și deja glazurile cu 25 lei.
1: În acest context am fost curioasă să aflu ce tip de gustări aleg chișinăuienii și cât de importante sunt pentru ei ingredientele naturale. Iată ce răspunsuri am primit.
3: Dacă vrei ceva dulce, chipsuri din fructe, dar dacă e ceva sărat, chipsuri din cartofi. Dacă asta e mai natural, cred că ar fi și gustos.
4: Eu nu sunt neapărat o iubitoare de chipsuri, dar gustarii cred că astea naturale.
2: Cât de des credeți că ar fi permis să fie consumate?
3: Se spune că este artificiale, nu se poate de consumat, așa o dați pe lună, dar dacă e natural, cred că poți și în toată ziua.
5: Probabil, la moment, cred că ambele, dar mai sănătos ar fi ale din fructe.
6: Din fructe. Mult mai sănătos, după părerea mea. Este o varietate mai mare din care poți să alegi.
7: Sigur că am prefera alternativa mai sănătoasă, dar asta nu exclude o masă normală. Deci gustările pe lângă mesele normale și doriți să fie calitative. Eu personal nu mănânc chipsurile astea absolut deloc și nici nu le cumpăr nici acasă, nici la copii. Nu sunt adeptă lor.
8: Nu excludem. Uneori le mai utilizăm, dar aș fi pentru produse cât mai naturale din fructe.
1: Producătorii afirmă că cererea pentru gustările obținute din fructe este în creștere, iar consumatorii spun că sunt tot mai atenți la ingredientele produselor pe care le aleg. Astfel, fructele cultivate local ajung să fie valorificate nu doar în stare proaspătă, ci și sub formă de gustări destinate consumului pe tot parcursul anului.
9: Am aflat așadar cum fructele din livezile moldovenești sunt transformate în gustări rapide, tot mai apreciate de cei care caută produse cu ingrediente simple și metode de procesare cât mai naturale. Dar alimentația sănătoasă nu înseamnă doar ceea ce alegem să rânțăim între mese, dar și modul în care pregătim alimentele de bază din meniul nostru zilnic. Despre un produs nelipsit probabil de pe mesele multor moldoveni, mai ales în sezonul cald, carnea la grătar. Se discută adesea în termeni contradictorii despre acest fel de mâncare. Unii consideră o alegere nesănătoasă, în timp ce specialiștii spun că beneficiile sau riscurile depind în mare măsură de modul de preparare. Explicăm subiectul după o piesă muzicală.

0: Vara și mesele în aer liber aduc inevitabil în discuție unul dintre cele mai populare moduri de preparare a alimentelor. Grătarul, aroma intensă, textura crocantă la exterior și suculentă în interior, fac din carnea la grătar o alegere frecventă în multe familii. Totuși, din perspectiva unui nutriționist, acest mod de preparare are atât avantaje cât și aspecte care trebuie evitate. Detalii în subiectul ce urmează. Deși este un mod plăcut de a petrece timpul, de a prepara mâncare și de a sărbători anumite evenimente, prăjirea cărnii la grătar are un impact negativ asupra sănătății, susține nutriționista Cristina Sierbova. Specialista a vorbit despre riscurile pentru sănătate a consumului de frigărui.
1: Gătirea cărnii la grătar, la temperaturi mari, are același impact negativ ca și, de exemplu, prăjirea cărnii în tigaie. Deoarece cu cât mai mare este temperatura de gătire, în special a cărnii, cu atât este mai dăunător, deoarece se creează anume acea celebră crustă. Anume, crusta nu este bună. Sunt anumite studii care ne-ar indica faptul că dacă noi consumăm mai multe produse, în special din carne, dar poate să fie, de exemplu, și din cereale și aceleși legume cu crustă, aceasta poate contribui la sporirea riscului de cancer, de exemplu, de intestin.
0: Soluția pe care o sugerează nutriționista este să evităm crearea crustei prin rotirea mai des a cărnii pe grătar. Cristina Sierbova ne recomandă să urmăm același sfat și atunci când pregătim legume și pește la grătar.
1: Temperaturile mari la care noi gătim carnea și nu o întoarcem de pe o parte pe alta contribuie la crearea crustei. De exemplu, noi putem găti la temperatura de 100 de grade Celsius, 150, tot ce se gătește în special la o temperatură mai mare de 220 de grade Celsius devine nu chiar bun pentru noi.
0: Totuși, bucatele pregătite la grătar în aer liber, consumate de câteva ori în sezonul estival, de exemplu, nu este atât de dăunător cum este carnea prăjită pe tigaie, în mod obișnuit, a mai adăugat nutriționistul.
1: Acest grătar nu va fi în fiecare zi. Aceasta nu va face daune. Faptul că oamenii prăjesc în fiecare zi bucatele este mult mai grav decât grătar.
0: Carnea gătită la o temperatură optimă, fără crustă, este recomandat să fie consumată cu diferite legume.
1: Carne foarte bine să consumăm cu legume crude, oricare legume crude. Acestea foarte bine ajută la digestie. La fel, putem folosi cereale integrale, aceeași pâine integrală, de exemplu, o putem folosi sau orez integral, hrișcă integrală, quinoa, plăcinte din făină integrală preparată. În cazul în care noi preparăm legume pe grătar, deoarece iarăși temperatura este mult mai mare decât de obicei, în legumele alea cam nu mai rămâne nimic nutritiv. Dacă le consumăm crude, este mult mai bine. Plus la aceasta, nivelul de sățietate va fi cu totul diferit, deoarece în momentul în care noi preparăm termic legumele, în special pe grătar, se schimbă indicele glicemic. Adică dacă, de exemplu, un morcov crud sau sfeclă crudă sau cartof crud o să ne țină sătui mai mult timp, deoarece nivelul de glucoză în sânge nu va crește brusc, atunci dacă le tratăm termic și în special grătar, mult mai rapid se va ridica nivelul de glucoză în sânge, respectiv se va sintetiza mai mult insulină și nivelul de foame va fi mai mare.
0: De asemenea, pentru a evita problemele digestive, nutriționistul Cristina Sierbova a recomandat combinarea cărnii gătite la grătar cu salată din varză. Așadar, modul în care preparăm alimentele poate face diferența dintre un produs mai puțin recomandat și unul care își păstrează calitățile nutritive. Iar această atenție pentru ingrediente și pentru procesul de preparare se regăsește tot mai des și în cazul deserturilor. Despre înghețata artizanală vom discuta în scurt timp la Zi de Zi.

0: Este ora 15:50, trecem acum la desert. În ultimii ani, înghețata artizanală a devenit tot mai apreciată pentru consumatori, datorită gustului său autentic, ingredientelor naturale și posibilității de a experimenta arome originale. Spre deosebire de produsele industriale, înghețata preparată acasă oferă control total asupra ingredientelor, fără conservanți, coloranți artificiali sau aditivi inutili. Dinu Bubulici a decis să o prepare singur acasă, iar pentru asta și-a confecționat și un aparat special, reciclând altele câteva. Astfel a reușit să dea o nouă viață electrocasnicelor vechi și să aducă pe masă un produs gustos și sănătos. Despre înghețata artizanală am discutat cu Dinu Bubulici. Vă propun să ascultați interviul.
1: Dinu, cum ai descoperit această practică de a realiza înghețata artizanală acasă și dacă aceasta a fost o soluție pentru înghețata din comerț?
2: Acest dispozitiv a fost inspirat dintr-o călătorie în străinătate, care este construit dintr-o masă de inox, care este foarte bine răcită. Luând în considerare aceste aspecte tehnice, am găsit acasă un compresor de la un frigider mai vechi care stătea fără treabă și am zis că ce să nu încerc și eu să fac un aparat asemănător. Astfel am construit, practic aveam o tavă din inox și la ea am conectat un colac din țeavă de cupru care a fost unită la compresor. Apoi compresorul pompează acest refrigerant prin acest mini-sistem. Astfel tava se răcește foarte tare până la minus 20 de grade și deja ingredientele care sunt puse pe tavă îngheață aproape instantaneu. Acesta este așa principiul de bază pe scurt acestui generator sau acestui aparat de fabricat înghețat.
1: Aspectul tehnic este unul complex și complicat pentru cei care nu sunt inițiați în acest domeniu. Dinu, dacă vorbim despre celălalt aspect, despre înghețata propriu-zisă, despre rețetă, îți mai amintești prima înghețată pe care ai făcut-o și cum a ieșit aceasta?
2: Prima înghețată care am făcut-o a fost din lapte cu banană. Am bătut foarte bine laptele cu banană într-un blender, apoi acest shake sau această masă am pus-o pe tavă răcită și așa, puțin mestecând și ajustând consistența, deja a înghețat și s-a primit o înghețată artizanală, fără conservanți, fără adausuri care nu avem nevoie, pentru că în înghețata de comerț se adaugă fel de fel de conservanți, fel de fel de emulsificatori care să fac fie spuma mai bună, mai pufoasă, mai nu știu cum, dar ceea ce punem noi practic este natural, fără adausuri, fără substanțe chimice și care nu ne dăm seama cât rău poate să ne facă.
1: Dinu, faci această înghețată pentru tine și pentru familia ta, dar te-ai gândit poate să transformi această pasiune într-o mică afacere?
2: Nu m-am gândit. Aceste cumva au fost doar niște experimente să testez ipoteza și teoria care aveam eu în cap, cum aceasta lucrează și dacă asta se poate făcut din lucruri reciclate, cum ar fi acest compresor de la un frigider vechi, care frigiderul la fizic s-a stricat, defectat, dar compresorul a fost perfect funcțional, de ce să nu-i dă a doua viață? Asta a fost principal imbolt de ce am creat acest dispozitiv și deja înghețata a fost ca bonus.
1: Ce sfaturi ai avea pentru cei care doresc să prepare înghețata acasă? Ce le-ai sugera?
2: Cel mai bine să înceapă dacă suntem la țară sau dacă avem o curte, o grădină, să vedem ce crește acolo, cireși, căpșune și așa mai departe. Zdrobim într-un blender tot ce avem, facem o combinație de noastră proprie, gustăm, ne place foarte bine, nu mai încercăm din nou așa.

Este ora 15:57 de minute, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag din regie Ana Bragari, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Vă reamintim, emisiunile noastre pot fi ascultate în reluare pe site-ul radiomoldova.md. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere, rămâneți în compania formației Millennium până la ora știrilor, până la ora 16. Numai bine!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova este mai aproape de independența energetică. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei, care a subliniat că acestea marchează o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Testările tehnice necesare au fost efectuate, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru ca stația să fie funcțională. Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare, 3 echipe de muncitori fiind antrenați pe șantier. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor. Conform legii, acesta va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază pe traseul M1 între localitățile Suruceni și Nimoreni din raionul Ialoveni, unde o adolescentă de 15 ani a fost încarcerată într-un automobil avariat, fiind necesară intervenția salvatorilor. La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii din cadrul unității de salvatori și pompieri ialoveni. Aceștia au stabilit că în cele două vehicule se aflau 5 persoane. Salvatorii au efectuat lucrări de descărcerare și au reușit să evacueze adolescenta în stare conștientă. Minora a suferit leziuni grave și a fost preluată de medici în stare stabilă. Totodată, alte 3 persoane implicate în accident au fost traumatizate și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Circumstanțele și cauza producerii accidentului urmează să fie stabilite de organele de drept. Secretarul Apărării din Marea Britanie, John Healey, a demisionat din guvernul aflat în dificultatea lui Keir Starmer pe fondul unei dispute de lungă durată privind finanțarea forțelor armate ale țării. El și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare, invocând lipsa de disponibilitate a prim-ministrului Starmer și a trezoreriei de a furniza resursele necesare pentru apărarea țării. Politicianul laburist și-a anunțat demisia într-o scrisoare adresată prim-ministrului Keir Starmer, despre care spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să o scrie, pe care a postat-o pe X. Demisia survine într-un moment în care planul de investiții în domeniul apărării nu s-a concretizat încă. Healey este unul dintre cei care au luptat pentru a-l menține pe Keir Starmer în funcție cu doar o lună în urmă, după alegerile locale, vorbind despre viitorul său în afara Downing Street, scrie Sky News. Beijingul a transmis ca Statele Unite și Iranul să-și înceteze imediat operațiunile militare și să revină la dialog și negocieri, relatează France Press. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a reiterat grava preocupare a Chinei față de situație. Reacția vine în contextul în care Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc noaptea trecută, în ciuda unui armistițiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de 5 săptămâni de bombardamente. Ca represalie la ultimele lovituri americane, gărzile Revoluției Armate ideologică a Teheranului au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare din Kuwait și asupra bazei aeriene din Bahrain. Mass media iraniene anunțaseră anterior un atac asupra cartierului general al flotei a 5 americane din Bahrain. Totodată, autoritatea maritimă iraniană a confirmat închiderea totală a strâmturii Ormuz, rută strategică pentru transportul de hidrocarburi, relatează France Press. Iranul blochează strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului pe 28 februarie, dar până în prezent, forțele armate armate iraniene permiteau zilnic trecerea aproximativ 20 de nave prin această zonă. China este pentru Iran un important partener economic și diplomatic. Meteorologii au emis două coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. Acestea au intrat în vigoare acum o jumătate de oră și sunt valabile până mâine la ora 21. Astfel, în nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul Republicii. Aici se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Izolat vor fi averse puternice cu grindină și vijelie, rafale de până la 20 de metri pe secundă. Pe 12 iunie cerul va fi noros, pe arii extinse vor cădea ploi cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat, la noapte vor fi între 12 și 17 grade, ziua se vor înregistra între 15 și 20, însă în sud-estul țării maximele vor atinge 26 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 13 iunie, precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
4: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
5: Ce frumoasă zi pentru a explora lumea la emisiunea Alter Clasa. Este ora 16:05. La microfon sunt eu, Ariana Morari. Te salut, apropo, inclusiv și online pe radiomoldova.md și îți promit că vom avea o oră plină de muzică de calitate, dar și curiozități de pe mapa mondă. Discutăm despre cea mai veche limbă care este încă vorbită pe glob, dar și despre un copac care ajunge până la lună, figurativ vorbind. În plus, avem pe masă subiectelor și impactul influencerilor asupra tineretului, dar despre care aflăm mai multe detalii prin prisma unui interviu. Ți-am dat detaliile acum, tot ce rămâne de făcut este să pornim la drum și o facem împreună cu Wowsies și un hit rock din 1995, Wonderwall, se aude.

0: Prin Wonderwall am călătorit cu Roses, care ne-a reamintit acum la 16 și 10 minute că muzica este și o formă de artă, destul de apropiată de poezie, aș spune. Uite că în continuare vom asculta un interviu cu un tânăr poet, Gheorghe Vameș, care ne-a povestit cu pasiune mai multe despre rolul și locul poeziei în online, ce poeme îi plac lui și, pe lângă asta, chiar ne-a recitat una proprie. Mai multe detalii aflăm din materialul realizat de Tatiana Trosinov.
1: Gheorghe Vameș este un tânăr autor care și-a croit un drum aparte în poezie. Într-o epocă a rețelelor sociale și a mesajelor scurte, cum crezi că poate rezista poezia? Mai are loc în viața noastră de zi cu zi?
2: Sigur că mai are loc. Nu știu de ce oamenii cred că a scrie poezie e doar a sta undeva retras sau a sta undeva și nu a fi pe social media. Însă, de fapt, luând în considerare tot acest mers al dezvoltării și al evoluției, putem să acceptăm deja această formă de exprimare prin rețelele de socializare. Și vreau să spun că poezia nu-și pierde din autenticitatea sa dacă o public pe story, fac o postare, mai îndeosebi, pentru că lumea stă mai mult acum pe social media și poate să citească. Deseori chiar și pe Facebook găsesc scrise poezii cu foarte multe aprecieri, cu foarte multe comentarii, cu foarte multe distribuiri, ceea ce îmi spune că rețelele de socializare pot fi un bun mijloc pentru a transmite omului să citească poezia, să o întâlnească. Deschizi de dimineață telefonul, intri pe Facebook, hop, vezi o poezie, citești măcar o strofă dacă ai apucat. Deci, rețelele de socializare sunt un bun mijloc pentru a-ți transmite, dar și vedem acum scriitorii care scriu, dar și cei care au deja s-au dus în lumea luminii, cum sunt profiluri de Instagram, spre exemplu, Nichita Stănescu, Grigore Vieru, care se pun postări legate de poeziile lor sau inclusiv versurile pe care le au și lumea le apreciază.
1: Ai un poem care îți este mai drag decât altele și ne poți spune povestea din spatele lui și dacă ne poți și recita.
2: De fapt, am o poezie care se numește Copac. Am scris-o în toamna anului 2024. Nu e toamnă fără inspirație, nu e toamnă fără valul acesta de a te îmbrățișa într-o stare de a scrie ceva, într-o stare de a rămâne cu ceva pe foaie. Atât de mult mi-e drag copacul că l-aș sădi din tălpi să-mi crească până în creștetul capului, să-mi împletească branțele în crengi, încât acestea să-mi devină ramuri, să mă cuprindă atât de strâns ca pe un întreg, încât să încep de la sine să devin tulpina acestui trup firav de sămânță și să mă înalț atât de sus, atât de drept, încât să pot să sărut întinderea albastră a cerului, să mă adâncesc în același timp atât de jos și atât de ascuns, încât să pot să-mi prind rădăcina de inima pământului, căci eu, de frica vântului, ființa seminței fiind, mă tem că mă va duce la soare și nu vreau să cad pradă gurii unei blestemate păsări care de foame chinuită amarnic se teme de moarte. Vreau să fiu sămânța, vreau să fiu ființa unui copac, vreau să fiu un copac pentru că știu care este menirea unei semințe de copac.
1: Ce urmează? Lucrezi la un volum? Avem șansa să-ți vedem curând poeziile într-o carte?
2: Știi, m-am gândit la asta și mi-au spus prietenii, păi, Iorghiță, de ce nu publici? Știi, sunt foarte critic cu referire la asta, încă nu simt că... Și, pe bune, cu toată dragostea față de sine, am găsit un loc să fiu și modest. Nu simt nevoia de a publica, deși numărul de poezii se mărește de pe zi ce trece. Voiam să spun că sunt foarte critic cu referire la ceea ce scriu și deseori mă subestimez în această chestiune pentru că cine te dai sau ce vrei să faci cu această poezie. Însă am și un gând care mă salvează din această furtună, e că totuși e o simțire și trebuie să o dau tiparului ca să o da spre lectura cititorului, pentru că ea ascunde ceva ce poate și alții în ascunzimea lor simt. Și cred că am să public. Cred că am să public când o să mă duc la Cluj, acum că termin facultatea de filozofie și când o să încep pe cea de psihologie, o să public. Cred că acolo am să public. De ce România? Pentru că îmi place mai mult. Nu că Republica Moldova ar fi o țară mai rea, dar chiar îmi place mai mult România pentru că are munți. Și acolo vreau să mă retrag puțin, să scriu în sânul naturii. Și Moldova are un codru frumos, dar cred că acolo vreau să public. Nu știu, pentru că poate acolo s-a publicat Blandeana, Stănescu și așa mai departe, dar sigur că am să revin aici la Chișinău când voi socoti eu că e timpul și voi da știre că uite, Gheorghiță a publicat ceva poezii, veniți și cumpărați.
1: Am discutat cu Gheorghe Vameș, un tânăr poet cu o voce proaspătă și profundă în literatura contemporană. Până data viitoare, nu uitați, poezia nu e doar în cărți, e în noi, e în fiecare zi.
0: Colega mea, Tatiana Trosinov, este cea care a discutat cu poetul Gheorghe Vameș despre pasiunea lui, poezia. Tânărul ne-a reamintit că în perioada digitalizării în care ne aflăm acum, poezia nu moare, ci de fapt reînvie într-un nou mod și chiar ne-a și recitat una dintre creațiile lui proprii. Poate acest interviu te-a inspirat și pe tine să notezi ceva? E bine, am vorbit puțin în proză, dar continuăm să o facem în versuri muzicale acum, ascultând hitul proaspăt lansat de Madison Beer, Bad Enough, se aude la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

Și Madison Beer ne-a transmis un mesaj frumos acum la 16:20. Și apropo de asta, să știi că noi oamenii comunicăm prin limbaj de cel puțin 50.000 de ani. Dar știi care este cea mai veche limbă vorbită pe glob și în prezent? Potrivit specialiștilor, e tamila, folosită de aproximativ 78 de milioane de oameni, în principal în sudul Indiei, Sri Lanka și Singapura. Printre celelalte limbi foarte vechi care au supraviețuit până astăzi se numără copta egipteană, ale cărei prime înregistrări scrise datează tocmai în jurul anului 3400 înainte de Hristos, ebraica veche cu o istorie de aproximativ 3000 de ani și greaca, una dintre cele mai vechi limbi indo-europene încă utilizată. Dintre limbile europene, de fapt, una dintre cele mai vechi este considerată lituaniana, cu o vechime de aproximativ 5000 de ani. Pe listă se află și basca, vorbită în țara bascilor din Spania, apărută acum aproximativ 2200 de ani. Printre altele, interesant este că basca e considerată unică, fără legături cunoscută cu alte limbi din lume. Noi însă vorbim limba română și o iubim cu toată inima, de aceea continuăm cu piesa Drumuri dintre noi de la Alternosfera aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

0: Vest, de la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: De la fest se aud versuri cu un ton romantic și visător. Ellie Goulding a lansat în 2015 o piesă Love Me Like You Do, care a ajuns rapid nominalizată la Grammy și Golden Globes, dar și pe primele locuri în peste 20 de țări. La alter clasa Love Me Like You Do.

0: Este 16:29, iar Ellie Goulding ne-a condus prin lumea iubirii. Apropo, și-a schimbat oare iubirea și respectul forma odată cu apariția mediului online? E o întrebare retorică, aș spune, dar cert este că viața noastră chiar s-a schimbat un pic. Dacă înainte luam exemplu de la personalități din cărți, acum tot mai des vedem că liderii de opinie pot fi și influencerii. Totuși, ce impact au ei asupra tinerilor și a copiilor, ne-a povestit experta în educație Zinaida Soroceanu. Valeria Suhar a discutat cu ea și iată ce a aflat.
1: Cum își aleg astăzi copiii modelele? După ce criterii?
2: Tendințele se schimbă, trebuie și noi să fim cumva la curent cu ceea ce se întâmplă, pentru că oricum vremurile se schimbă. Important aici să fim prezenți în viața copiilor noștri ca să putem să urmărim lucrul ăsta. Și acum, dacă vorbim despre tot timpul oamenii din media sau, nu contează, oamenii de artă, de cultură, cântăreții, au dat tonul la foarte multe tendințe și lucrul ăsta nu e de acum, el tot timpul a fost. Da. Și cumva oamenii de artă sau oamenii care au fost tot timpul în vizor, deci au dat tonul și vrei, nu vrei, atunci în momentul în care tu ai un public care te admiră, deci tu devii influencer și influencerul ăsta nu ține de ceea că tu, mă rog, ai multe like-uri sau ai multe vizualizări, dar și dai tonul la anumite comportamente care pot să nu fie ok. Și valorile se schimbă, iată, asta e cea mai mare problemă, adică punem pe consumerism, punem accent pe imagini mai mult decât, de exemplu, pe autenticitate, punem accent pe media, pe scandaluri, pe asta, în care lucrul ăsta nu ține de ceva care merită a fi promovat. Deci acum, dacă să luăm, cum își aleg copiii idolei, tot depinde de ce unii cresc ei acasă, cum cresc, ce văd ei acasă, ce fac părinții. Și nu putem să luăm copilul aparte de ceea ce el trăiește, de exemplu, în familie. Și atunci când el e singur pe cont propriu și, de exemplu, stă foarte mult pe internet, el n-are cum să nu dea de anumite personaje care poate nu sunt demne de a fi idolizate până la urmă.
1: Creatorii de conținut chiar au devenit repere pentru mulți dintre adolescenți, iar întrebarea mea este cât de vulnerabili sunt copiii în fața succesului rapid afișat online.
2: Deci aici, cred că mai degrabă noi vorbim despre lipsa de gândire critică, pentru că noi trebuie să realizăm că tot ceea ce este pe internet este editat. Deci el nu este așa cum este de fapt. Pentru că noi putem să vorbim despre foarte mulți oameni care se dau ca fiind de succes, care promovează anumite chestii, dar când dai puțin cortina la o parte, deci acolo nu, deloc nu e ceea ce se medizează. Fix același lucru, de exemplu, vorbim despre un cuplu care el pe internet e super, se iubesc și nu mai te uiți la ei în viața reală și se ravage și se certuri și tot așa. Deci asta cred că e cel mai mare pericol, că în rețele copiii văd o viață care nu este reală și ei nu tot timpul știu să pună filtrul ăsta. Dar în mare parte, ce e o problemă care este acum curentă, că copiii noștri nu sunt gata să muncească mult timp pentru un rezultat oarecare. Și atât aici avem problemă, pentru că ei nu se pot ține focusați pe un algoritm destul de lung. Iată, spre exemplu, generația mea, deci putem să lucrăm un an de zile ca să mergem în concediu la sfârșitul anului, știi, peste un an. Tineri în ziua de azi nu sunt gata să lucreze un an. Deci ei au nevoie de pauze mai repede și plus imediat, adică au lucrat țin și imediat trebuie să vadă rezultatul. Și asta și îi face ca ei să fie foarte captivi atunci când e vorba despre ceva imediat, ceva repede, ceva pe cripto, ceva pe rețele.
1: Putem vorbi despre o criză a modelelor autentice? Există modele reale de urmat sau de ce se întâmplă ca influencerii să fie anume ei idolii unei generații?
2: Hai să luăm per general rețelele de socializare. Ele sunt gândite pentru a capta atenția, pentru a-l ține pe cineva pe fir. Și în momentul ăsta când copilul, de exemplu, el stă foarte mult pe rețele, deși și evident că dopamina asta care este rapidă, dar el primește plăcere imediat nefăcând nimic, da? Pentru că sunt stimuli, tot timpul e imagine, el acolo n-are cum să plictisească, pentru că tot timpul este și adrenalina asta,
1: și
2: mă rog,
1: și comentarii,
2: poate să aibă aparent așa o senzație că el aparține unei comunități, deci e și evident că asta îl ține fixat. În momentul în care, de exemplu, un tânăr sau o tânără nu stă așa mult pe rețele, deși el are șanse să vadă și alte personalități sau cum. În sens că în momentul în care noi facem delimitarea asta că este viața reală, în care

0: tu trebuie să urmărești anumite lucruri și este viața pe internet. Dar totodată, deși iarăși pe cine aleg acum tinerii, tot aleg oameni de succes, businessmeni care au milioane sau, și oricum vorbim despre media. Pentru că, să zicem, eu ca speaker pot să admir foarte mult pe Tony Robbins, dar până la urmă nu l-am văzut niciodată în viața reală. Știi? Și asta nu tot timpul își reflectă realitatea și asta poate să-mi dă mie un temei de creștere. Și aici o recomandare ar fi ca părinții să nu interzică, de exemplu, copilul să urmărească pe cineva, da? Să se alinieze la cineva, dar să dea întrebări. De ce anume tu admiri? Dar tot absolut e admirabil sau este ceva care nu este admirabil. Deci în momentul ăsta când tu dai întrebări, deci copilul poate să conștientizeze atunci când îl critici și interzici să se uite la ceva, să urmărească ceva. Și în momentul ăsta el pur și simplu să face un pas înapoi și face asta pe ascuns și asta e.
1: Da. Dar cum putem să învățăm să admire, dar fără să-i copieze orbește?
0: Hai să vedem când este copierea asta și când ea intervine. Deci, în mare parte, un copil are nevoie de copiere pentru că el nu știe cine el este, el nu știe punctele lui forte, el nu are încredere în forțele proprii. Adică, până la urmă, deci noi vorbim despre ceva care trebuie întărit. Și în momentul în care, iată, spre exemplu, el ca identitate, nu, nici acum nu se regăsește și el nu știe cine, deci lui e mult mai ușor să preia un șablon oricare care să repete. Iată, printre altele, foarte des le spun la copii că, bun, tu poți la un moment oricare să copii anumite șabloane de comportament, dar în momentul în care tu copii în permanență, tu niciodată n-ai să fii mai bun decât ceea ce tu copii. Pentru că omul cel are o experiență, el poate să argumenteze tot ceea ce face, dar tu n-ai să poți lucrul ăsta să-l faci. Mai mult ca atât. Deci tu niciodată n-ai să ai priză și niciodată n-ai să captezi atenția în momentul acela când copii pe cineva. Tu trebuie să dai ceva tău original, da, ca tu să prinzi momentul ăsta. Fiecare își alege pentru dânsul, da, să fie autentic, dar asta presupune și curaj, să poți să te manifesti. Și în momentul ăsta, deci, ca copilul să nu copii, trebuie să-l ajut ca el să se descopere, să se întărească și să înceapă să manifeste pe propria lui personalitate.
1: Dar sunt curioasă, sunt părinții de astăzi pregătiți pentru lumea digitală în care înnoată copiilor?
0: Nu. Deci eu cu siguranță pot să spun că nu și chiar dacă mă dau versat în domeniu, că în momentul în care intervine ceva, eu încep să studiez, da, să văd care sunt chestiile, pentru că sunt foarte multe. Când noi vorbim una de tendințele astea că trebuie să le știm, pentru că nu tot timpul le știm că noi suntem în altă realitate. Da. Asta e una. Și plus, mai este încă o problemă că noi nu știm codul ăsta de comunicare, pentru că ei au un limbaj specific și chiar dacă eu, de exemplu, să zicem, să stau să analizez sau să mă bag să văd copilul meu ce trăiește acolo, deci eu nu tot timpul am să dau seama, pentru că eu codul ăsta nu-l cunosc. Și e evident că am nevoie foarte des de traducătorul. Dar un părinte de rând, când unicii copii cu care el interacționează sunt copiii lui, deci aici e foarte mare pericol să scape și jocurile astea pe online care nu sunt ok și influencerii care apar acum și tendințele, serialele și tot ce ține de ceea ce vine de pe online. Deci trebuie neapărat să deschidem ochii, să mai vedem. Cea mai importantă idee care vreau să-mi transmit, că atunci când ai o relație bună cu copilul tău, când ai o comunicare empatică, și evident tu poți să fii la curent cu.
2: Am ascultat un interviu realizat de colega mea, Alisa Tanas. În contextul multitudinii de scandaluri din mediul online, ea a discutat cu experta în educație Zinaida Soroceanu, care ne-a reamintit cât de mult și în ce mod pot fi influențați tinerii și copiii de viața din mediul online și de creatorii de conținut care au impact asupra opiniei publicului. Imaginea din online poate fi deseori înșelătoare și te poate face să te simți poate mai singur. Cei de la Maneskin se pare că au trăit acest sentiment și au scris piesa The Loneliest, care răsună pe frecvențele noastre acum la 16:38 de

Avem 16 și 42 de minute pe ceas, iar la Alter Clasa a răsunat The Loneliest, un hit cu un mesaj puternic și ritmuri pop-rock intensa. Deci ne-a dat destul o putere cât să ne teleportăm virtual în Asia de Est, mai exact în Taiwan, acolo unde după aproape 10 ani de expediții și cercetări, oamenii de știință au identificat cel mai înalt copac. The Heaven's Word, sau în traducere Sabia Cerului, se numește acesta și, deși nu ne duce chiar până la lună, să știi că măsoară 84,1 metri. În urma cercetărilor a fost realizată harta arborelor giganți din Taiwan, care include 941 de copaci cu înălțimi de peste 65 de metri, iar în ianuarie 2023 a fost localizat și acesta, fiind cel mai înalt exemplar de pe harta. Alpiniștii au urcat copacul pentru a-i confirma înălțimea, iar noi în continuare mergem să explorăm nu doar lumea muzicii, dar și universul. Privim stele căzătoare împreună cu Alexandra Capitanescu.

0: internaționale.
1: Piesa Carry You Home, care se aude acum din difuzoare, se simte ca un apus de soare lângă persoana iubită. De fapt, chiar despre asta, despre iubire, ne cântă Alex Warren. Melodia pop folk din 2024 a atins sufletele multor oameni și a devenit o promisiune cântată. Carry You Home se aude la RMT și Radio Moldova.

Direct acasă ne-a adus Alex Warren pe ritmuri pop-folk. Este ora 16:49 de minute și ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar ultima intervenție din această oră o dedicăm unui studiu publicat recent de Neuroscience, conform căruia activitatea fizică și starea de bine formează un cerc continuu. Pe scurt, studiul a analizat peste 8.000 de participanți și peste 3.200 de evaluări ale stării de spirit, utilizând senzor portabil și monitorizare în timp real. Rezultatele au confirmat că oamenii se simt mai fericiți, mai energici și mai pozitivi la scurt timp după ce sunt mai activi decât de obicei. Dar în același timp, atunci când au o stare de spirit mai bună, sunt mai predispuși să facă mișcare la scurt timp după aceea. Deci cele două cumva sunt interconectate. Și apropo, când vorbim de activitate fizică, nu ne referim doar la antrenamente intense, ci și activități obișnuite, precum mersul pe jos, urcatul scărilor sau treburile casnice. Da, chiar și aceste forme ușoare de mișcare au fost asociate cu beneficii imediate pentru starea de bine. Putem chiar să verificăm asta dansând sub piesa Flowers de la Miley Cyrus, care sigur îți va îmbunătăți starea de bine.

Am ascultat Flowers și suntem pe finalul emisiunii Alter Clasa. E 16:54 de minute și zic eu că te las cu buzunarul plin de curiozități și playlistul de piese noi. Alături de tine, în banca noastră virtuală, am fost eu, Ariana Mărar, și deși eu plec de la microfon, te îndemnă să rămâi conectat, căci în continuare pe Undele Remetistă începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova vine buletinul de știri de la ora 17. Dar până atunci, bucură-te de ritmurile piesei Dependent de la Lilian Dobândo și nu uita să ne fii aproape. Ai grijă de tine și o seară frumoasă să ai!

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Munciu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. La 5 zile după ploile abundente de săptămâna trecută, locuitorii statelor afectate continuă să-și evalueze pagubele după ce grădinile și terenurile agricole le-au fost distruse. Ploile puternice de sâmbătă trecută au provocat inundații și numeroase alte incidente în mai multe localități din Republica Moldova. Salvatorii și pompierii au intervenit în zeci de situații pentru a înlătura consecințele fenomenelor meteorologice și pentru a preveni extinderea pagubelor. În ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public discutăm despre consecințele ploilor abundente, evaluarea pagubelor produse, măsurile întreprinse de autorități și sprijinul acordat persoanelor afectate. Totodată vom încerca să aflăm de ce, după aproape fiecare episod de ploi torențiale, vedem localități, gospodării și terenuri agricole inundate. Cât de pregătită este infrastructura pentru astfel de fenomene și ce măsuri sunt necesare pentru a reduce riscurile pe viitor. Alături de mine, în studioul Radio Moldova, sunt prezenți Natalia Ieremia, președinta Raionului Ialoveni. Doamna Ieremia, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
3: Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație.
2: Alexandru Cojocar, șeful direcției bazinale Nistru, Administrația Națională Apele Moldovei. Domnule Cojocar, bună ziua!
4: Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație!
2: Vă mulțumim pentru prezență. Invitat în studioul Radio Moldova este și Vasile Gașpar, șeful direcției prevenirea riscurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Domnule Gașpar, bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Bine ați venit la Radio Moldova!
5: Bine m-am găsit!
2: Vă mai informăm că pe parcursul emisiunii vom pune pe post un interviu solicitat primarului satului Gribova, raionul Drochia, Igor Grozavu. Până atunci începem discuția în studioul Radio Moldova. Pompierii și salvatorii au fost, poate, printre primii care au intervenit în localitățile afectate de ploile abundente de la sfârșitul săptămânii trecute. Domnule Gașpar, care a fost amploarea intervențiilor efectuate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în urma ploilor puternice din 6-7 iunie? Și vă rog să ne spuneți care au fost cele mai afectate localități, de unde au venit cele mai multe solicitări. Vă rugăm!
5: Da, dacă e să discutăm despre ultima perioadă, începând cu sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, ploile sau condițiile climaterice au favorizat fenomenul de scurgere a apelor de pe versanți, datorată faptului că ploile au fost cu intensitate mare, iar volumul de apă a fost sporit peste limita normală. De aceea, luând în considerație acele competențe, acele atribuții pe care le are Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a intervenit la un număr prea mare sau un număr sporit de intervenții. Ca să conștientizăm acest lucru, doar în seara de 6 iunie, în localitățile din raionul Ialoveni, au fost implicați peste 50 de angajați în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu un număr de peste 25 de tehnică. Ca să fiu pe înțeles, intervenția angajaților IGSU le-aș caracteriza sau le-aș diviza în două componente. Nemijlocit în timpul producerii acestor inundații, acestor diversări, precum și post-factum, deja când trebuie să remediem acele situații. În localitățile de raionul Ialoveni, precum și am vociferat prin data de 6, indiferent că e noapte, că e zi, noi, angajații noștri, au efectuat acele lucrări de remediere sau de minimalizare a riscului de producere a consecințelor, cum ar fi curățarea albilor, curățarea podurilor, dar dacă pur tehnic, curățarea celor canale sau de, prin care apa ar avea capacitatea de a se scurge în albile de protecție sau în albile sigure, curățarea podurilor, canalelor, gurilor de absorpție. Nu în ultimul rând, sunt efectuate și lucrări pentru a favoriza scurgerea apei din bazinele acvatice, care deja sunt, să fiu pe înțeles, se umple cu apă mai rapid decât ar avea capacitatea de scurgere, sunt formate acele măsuri tehnice, canale suplimentare pentru scurgerea apei.
2: Dar astfel de intervenții, domnule Cașpar, au fost efectuate și în alte localități. Vă întrebam care sunt și celelalte localități afectate de ploile puternice.
5: Da, practic au fost din 10 raioane, dacă vorbim de data de 6-7 iunie, practic în 10 raioane din Republica Moldova au fost așa tipuri de intervenții.
2: Vorbim de Strășeni, Nisporeni, ați menționat Ialoveni,
5: tocmai, da.
2: Telenești, Căușeni, Drochia... Dar intervenții au fost efectuate și în municipiile Bălți și Chișinău.
5: Da, acele intervenții care au fost efectuate în acele localități care voi vocifera de dumneavoastră sunt, hai să spunem, intervenții ordinare caracterizate prin pompare apei din locuințe, beciuri, subsoluri, eliberarea canalelor de scurgere, nu în ultimul rând tractările pe care noi le efectuăm la automobile care deja sunt pe porțiunile de traseu afectate. Chiar nemijlocit în seara, când a fost în raionul Ialoveni, a fost o intervenție la auto specializat, evacuarea sau transportarea unei persoane care era aflată într-o ambulanță care deja nu mai avea capacitatea de a se deplasa. Exact. Intervențiile sunt vaste, sunt diferite, dar toate nemijlocit duc la minimalizarea celor riscuri care pot parveni în urma inundațiilor.
2: Doamnă Ieremia, raionul Ialoveni, iată că se regăsește și el în lista localităților afectate de ploile puternice din 6 spre 7 iunie. Spuneți-ne câte localități din raion au fost afectate și care sunt primele estimări privind pagubile produse gospodăriilor și infrastructurii din aceste localități.
3: Într-adevăr, în data de 6-7 iunie, raionul Ialoveni a trecut prin una din cele mai dificile situații provocate de ploile abundente din ultimii ani și doar în câteva ore cantități foarte mari de apă au inundat gospodării, au distrus drumuri și poduri, au afectat multe terenuri agricole, pentru că avem într-adevăr mai multe gospodării țărănești care și-au provocat pagube importante în mai multe localități, dar cel mai important aș vrea să spun că nu a pierdut nicio viață umană, asta e cel mai important lucru. Au fost afectate 5 localități, dintre cele mai afectate a fost Puhoi, Gangura, Țipala, Cărbuna, Milești, Mici și Băratic. Am pe fiecare localitate în parte pagubile, o estimativ, pentru că acum
2: sunteți la etapa de evaluare a pagubilor. Exact. Ce înseamnă mai exact acest proces, doamnă Ieremia?
3: Comisia Situației Excepționale Locale întrunește o comisie prin care merg la fiecare gospodărie în parte și fac un act de constatare prin care evaluează pagubile în fiecare gospodărie, teren agricol sau toate celelalte. În satul Puhoi, aș vrea să vă spun că aproximativ 65% din rețeaua de drumuri locale au fost afectate, au fost distruși peste 13 km de drumuri, au fost grav avariate poduri și podeții, chiar 4 poduri au fost mutate, strămutate. Stadionul din localitate a fost afectat, Casa de Cultură, grădinița numărul 2. O situație gravă a fost în Gangura, în Homuteanovca. Acolo au fost afectate peste 100 de gospodării. Viiturile au deteriorat peste 10.000 de metri pătrați de drumuri locale, au colmatat rigolele și canale de evacuare, iar drumul raional care asigură legătura cu Homuteanovca la fel a fost distrus. Avem terenuri agricole la fel care au fost distruse.
2: Da. Da. Deci acum sunteți la etapa de evaluare a pagubilor.
3: Exact.
2: Pe raion cunoașteți, estimativ vorbind, care ar fi valoarea pagubilor?
3: Acum, după cum am menționat mai sus, echipele locale evaluează și perfectează aceste acte de constatare. Dacă este vorba despre drumuri, atunci se fac devize, se verifică, da? Este nevoie de timp pentru a evalua. Mm-hmm.
2: Dar cel puțin puteți să ne spuneți câte cereri pentru acordarea de ajutor au fost depuse, câte cereri pentru evaluarea pagubilor au fost depuse?
3: Cererile se depun la primăriile din localități și după cum am spus, nu am primit aceste rapoarte încă din teritoriu. Urmează ca să le avem pe toate.
2: Dar sunt de ordinul sutelor, doamna Ieremia?
3: Zecelor.
2: Zecelor.
3: Da.
2: Da. Domnule Coșocari, iată, în cazul localităților Gangura, spunea doamna Ieremia și despre localitatea Puhoi, Cărbuna, ce a provocat amploarea acestor inundații? Vorbim despre un fenomen excepțional sau despre vulnerabilitățile existente în sistemele de evacuare a apelor?
4: Da, eu cred că este o problemă complexă. Deci dacă vorbim de proprietarii terenurilor agricole, dacă noi cunoaștem, marea majoritate sau terenuri în luncă. Lunca, dacă să verificăm harta oficială de pe site-ul geodata.gov.md, se află în zona inundabilă. Deci, din start, oamenii când și-au procurat acolo terenuri, din start ei sunt expuși asemenea risc. Pentru a cumva preveni aceste inundații, este foarte important ca aceste canale de desecare pentru terenurile agricole să fie funcționale și albea râului curățată. Ca să lucreze mecanismul, trebuie să fie o sincronizare perfectă între canale și albia râului. Deja ulterior, dacă vorbim despre scurgerea apelor de pe versanță, e foarte important ca în toate proiectele de infrastructură, de exemplu construcție de drumuri, toate se prevadă canale de ape pluviale. La noi, cu părere de rău, marea majoritate proiectelor care vin de coordonare la apele Moldovei, noi observăm că partea hidrologică este foarte slab descrisă sau în genere nu există. De exemplu, vă dau un exemplu viu. Șoseaua Hâncești. La fiecare ploaie, estimativ, vizual, un cub jumate, două cuburi scurge pe șoseaua. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie sub cumva sau la marginea drumului să ai un canal care să asigure capacitatea de trecere acestei ape. Și atât, dacă chestiile respective o să fie făcute, eu cred că nu o să fie asemenea inundații. Dar trebuie să existe continuitatea începând de la scurgerea apei de pe versanți până la ajungerea în albie. La noi, cu părere rău, nu este asigurat mecanismul ăsta. Și se întâmplă ce se întâmplă. Dar ca să faci componenta respectivă, în opinia mea, consider că prețul unui proiect, de exemplu, de construcție unui drum, ăsta ar majora cu 40-50%.
2: Exact. Da. Doamna Ieremia, care sunt cauzele, iată, inundațiilor?
3: Noi am
2: care au avut loc în concret, vorbind de localitățile din raionul Ialoveni.
3: Sunt într-adevăr cele descrise de domnul Coșocari. Într-adevăr, nu sunt aceste reguli de scurgere și acest lucru, de fapt, provoacă aceste inundații. Eu vreau să spun că am trecut printr-o situație similară în 2024, în 12-14 septembrie. Atunci am depus dosarele, au fost remediate acele pagube. De fapt, dacă drumul este din petriș, înapoi se reface în petriș, da? Noi, de fapt, nu soluționăm problema, nu prevenim problema, da? Și acum, în data de 6-7, eu aș vrea să spun că mulțumim autorităților centrale pentru că au fost implicate salvatorii, în primul rând poliția, serviciile specializate, primăriile au fost la fața locului. Eu vreau să spun că la data de 6 iunie, domnul viceministru Bolea era la ora 1 noaptea în teren, era alături de salvatori și a doua zi, împreună cu domnul Grosu, a venit, a văzut care e situația în teren și chiar a încercat să vadă ce soluții găsim pentru ca să prevenim. Toate aceste lucruri au fost expuse, da, de a face acele reguli de scurgere, canal de scurgere, da, pentru de a construi podiețe, da, pentru ca să nu mai fie aceste lucruri.
2: Cine trebuie să facă aceste lucruri?
3: Aici trebuie să ne consolidăm eforturile atunci când primăria depune un proiect la satul european, Europa mai aproape, da, să aibă în considerare și acel element de evacuare a apelor, da, pentru că undeva se omite și vreau să spun că chiar și durabilitatea drumului, da, este pus în risc chiar din start, atunci când se omite această parte constructivă a drumurilor. Noi trebuie, de fapt, împreună să ne consolidăm eforturile și împreună să vedem ca un tot întreg tot acest proces.
2: Da, cu toți am văzut ieri un reportaj realizat de o televiziune de la noi despre situația oamenilor din unele localități din raionul Ialoveni. Oamenii din localitățile afectate spun că se simt singuri în fața dezastrului și vreau să vă și la fel menționează faptul că au pierdut culturi agricole, iar pentru mulți agricultura reprezintă o sursă importantă de venit. Ce sprijin concret vor primi acești oameni și când vor primi acest ajutor?
3: Da. Autoritățile locale au un termen de 60 de zile de pregătire și prezentare a dosarelor. Pagubile sunt evaluate de comisiile situației excepționale și în urma prezentării documentației, noi, ca și autoritate publică locală de nivelul 2, da, vom vedea posibilitatea noastră, care este, cu ce putem să asigurăm, în cazul în care nu vom
2: există
3: putea acoperi.
2: Există suficiente, îmi cer scuze că intervine. Există suficiente resurse la nivelul raionului pentru a face față acestor cheltuieri sau mizați pe sprijinul guvernului?
3: Mizăm pe sprijinul guvernului pentru că...
2: Deci de unii singur nu veți face față. Nu sunt bani în buget pentru astfel de
3: bani în buget avem, dar legea 397 și articol 19 prevede ca să avem un fond de rezervă, da, prin care noi putem să intervenim în situații de urgență. Este vorba de cel 2% din volumele de cheltuieli a bugetului local. Respectiv, fiecare localitate trebuie să aibă acest fond de rezervă.
2: Dar suma dintre localitățile raionului au acest fond de rezervă?
3: Cu părere de rău, doar 3 localități din raionul Ialoveni au acest fond de rezervă.
2: Din totalul de?
3: De 25. Pentru că toate primăriile au această problemă cu lipsa banilor, de aceea suntem deschiși pentru reforma administrativ-teritorială, pentru a capacita aceste primării ca să avem și bani mai mulți. Eu aș vrea să spun că anul trecut, totuși fac trimitere la anul trecut, pentru că la fel nu am avut bani suficienți în fondul de rezervă, dar am solicitat bani de la Guvernul Republicii Moldova și au fost alocați prin fondul de intervenție. Câți bani au fost solicitați, atâți au fost dați. Da? E important ca noi să pregătim dosarele corect și cu sumele estimate și asumate.
2: Da, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a declarat că autoritățile centrale vor interveni cu sprijin doar după ce administrațiile locale își vor epuiza resursele financiare destinate situațiilor excepționale.
3: Da, acest lucru îl vom

0: doua zi era încă mai mult. Asta e o calamitate naturală care nu a putut fi prevenită altfel.
1: Ploile abundente au provocat pagube și în alte regiuni ale Republicii Moldova. În satul Gribova, raionul Drochi, au fost afectate 10 de gospodării. Ne confirmă primarul localității, Igor Grozavu. Vă rog secvența.
2: Urmarea ploilor torențiale, localitatea a fost parțial afectată, slavă Domnului, nu în mare măsură. Sunt inundate 4 case de locuit, 11 subsoluri și 8 fântâni din gospodăriile private. Pe culturile agricole avem câteva câmpuri care n-am dovedit să le evaluăm pentru că este în Cânămol și nu este drum accesibil, dar parțial avem de la un câmp 5% afectat din Cânămol și în restul urmează să comisia să se aprecieze.
3: Vi s-a promis ajutor din partea autorităților?
2: Noi ne facem datorie. Comisia Situații Excepționale evaluează pagubile în fiecare gospodărie și în fiecare casă în parte. Se întrupește proces verbal de estimare a pagubelor care se înaintează la Comisia Raională de Situații Excepționale și urmează să se decidă. Este curat din cauza ploilor, nu a ieșit niciun râu, niciun lac de acumulare, nu a fost deteriorat. A fost ceva care, cum spune cei mei în vârstă, nu au fost de vreo 30 de ani de zile.
3: Ce măsuri puteți lua ca autoritate publică locală pentru a preîntâmpina astfel de situații?
2: Precipitații de vreo 80 de litri la 60 cât au fost, precis, nu știu, în sectorul respectiv, practic nu ai ce întreprinde. Pentru că satul este așezat pe vale și este satul vechi. Și canalele de scurgere care au fost cândva proiectate în sat și sunt în funcțiune, nu fac față la așa debit de apă.
1: Da, iată, vedem o situație similară și în alte localități, spunea domnul Grozavu, primarul satului Gribova din raionul Drochia, că au fost afectate 10 de gospodării, dar cumva situația nu a fost atât de gravă. Deși, domnule Gașpar, ați spus că și ploile de la sfârșitul lunii mai, îmi spuneați asta înainte de emisiune, au fost și mai puternice și probabil au afectat și mai mult localitățile noastre.
4: Da. În cele condiții sau cele situații care s-au întâmplat la sfârșitul lunii mai au demonstrat încă o dată amploarea pe care o poate avea consecințele precipitațiilor. Raioanele cele mai afectate în perioada aceea au fost Călăraș, Ungheni, Strășeni, dar atunci o situație mai periculoasă era și pericolul care persista asupra mai multor bazine acvatice. Cu părere de bine, ceea ce am avut acum pe data de 6, bazinele acvatice au fost mai puțin influențate sau mai puțin supuse riscului, necătând la toată asta, de către conducerea IGSU, de comun cu administrația publică locală, a fost luată decizia de a fortifica acel dig de protecție prin amplasarea digurilor artificiale, deci prin saci cu nisip. Poate că au fost și acele lecții învățate de la sfârșitul lunii mai, unde cele forțele antrenate ale inspectoratului au intervenit și o să repet în bună colaborare cu administrația publică locală, pentru că doar în comun pot fi efectuate careva lucrări care să aibă o consecință benefică. În raionul Călăraș a fost un risc pe care l-a prezentat mai sporit, erau 8 bazine acvatice amplasate unul după altul, care unul pe altul se punea în pericol. Deci vă închipuiți care au fost amploarea activităților. Numai la fața locului, în regiunea dată, erau peste 140 de angajați a inspectoratului cu peste 50 unități de tehnică care conlucrau de comun cu administrația publică locală, precum cu alte entități, și se minimalizau acele riscuri. Vreau să, prin intermediul dumneavoastră, să comunic cetățenilor că se fac toate acțiunile posibile, nimijlocit la momentul când se întâmplă aceste interperii, precum și după. Cunoaștem cu toții că după ce ploile s-au oprit, condițiile s-au favorizat, totuși o bună parte din localități sau câteva localități din raionul Strășeni, nimijlocit orașul Strășeni, deja nivelul apei pe lungi sau în careva bazini era mult mai ridicat și atunci iarăși inspectoratul sau angajații noștri au intervenit la acele măsuri de remediere, precum ar fi pomparea apei, formarea sau edificarea

0: identificarea celor canale de scurgere, deja post factum. Cetățenii își creează o senzație, să-i spunem că apa tot se menține și apa nu se scurge. Nu poate apa care se acumulează într-atât de rapid pe o lungă vastă sau pe suprafețe vaste să fie scursă imediat.
1: Spunea o locuitare a satului Gangura, că deși a fost pompată apa, a doua zi a revenit
0: Exact. Este un caz care iarăși demonstrează că, nicătând la faptul că noi conștientizăm și ne dăm seama că pomparea apei la un moment oarecare este o măsură de moment, apa va interveni sau va reveni înapoi, totuși facem acele acțiuni. Oricare solicitare parvenită în cadrul inspectoratului se ia în serios și se remediază, deja depinde de forță și de tehnică disponibilă. Deci, să fiu mai pe înțeles, nu a fost nicio casă, niciun beci, niciun edificiu care a fost lăsat că de aici evacuăm apa sau nămolul sau de aici tractăm automobile, dar de aici nu. Deci puneți nu se remediază. Cunoștință de cauză chiar și ieri, după ce practic timpul de afară ne arăta că deja ploile s-au oprit, deja parcă riscuri nu mai sunt. Angajații IGSU de comun cu apeleu local în Comuteanuvca, în localitate din raionul Iloveni, au continuat acele măsuri sau acele acțiuni de pompare apei deja de pe terenurile agricole în canalele specializate sau în canale capabile să capteze apa. Lucrări vor fi efectuate și sunt efectuate și în ziua de azi. Deci nu avem un moment sau nu avem o perioadă în care noi spunem că ne oprim, gata, nu mai facem. Lucrările date se efectuează atâta timp cât persistă riscul și cât avem capacitatea de a remedia.
1: Domnule Cojocare, spuneți-ne în ce stare se află râurile mici, canalele de evacuare, bazinele de acumulare din țară.
2: Da, deci majoritatea râurilor și, hai să spunem așa, cursurilor de apă, ele sunt colmatate în proporție de cel puțin 30%. Chiar și sunt cazuri când 70% sunt colmatate. Dacă ele nu sunt colmatate, ați observat fenomenul ăsta, vegetație excesivă, stuful în albie, da. Stuful în albie se datorează faptului că noi avem 80% din parcursul unui an, noi nu avem apă și atunci când nu avem apă, stuful, el se dezvoltă. Astea sunt condiții prielnice. Solul este umed, există raze solare și stuful se dezvoltă. Atunci, noi avem acum o provocare și încercăm să găsim soluția ca să începem a implementa proiecte deja de defrișare acestui stuf pe zonele care noi o să le identificăm. Pentru că, într-adevăr, dacă el constituie un impediment, însă nu este atât de grav atunci când este colmatată albia. Dacă vorbim despre bazinele de apă, deci cunoaștem cu toți că există hotărârea 628 din 2025 care prevede un plan de acțiuni și țin de protecție civilă, autoritățile publice locale sunt îndemnate, deci mai bine spus, președintele comisiei situației excepționale la nivel de raion este îndemnat să constituie această comisie ca să verifice starea tehnică a lacurilor. Anual se planifică pe 7 raioane, însă ne dăm seama că nu e chiar așa. Iar fi bine cel puțin o dată în 2 ani ca să fie verificată această stare. De fapt, starea este o responsabilitate expresă a proprietarului. Însă, cu părere de rău, proprietarii de bazine acvatice, vorbim autorități publici locale sau private, ei nu sunt cointeresați ca această stare să fie în permanență funcțională. Și aici apare problema. Deja canalele de evacuare, mare parte care noi le-am examinat, ele în principiu corespund. Doar că vă spun că ele nu sunt conectate ideal. Nu este o sincronizare exactă cota canalului cu cota râului. Pentru că sunt anumite interese. Sunt canalele de secare, sunt care sunt mai adânci ca râurile și sunt invers. Canalul de secare, el trebuie să fie un pic mai sus ca albia râului. El dacă devine este invers, atunci cu siguranță apa din canal nu se va scurge în râu.
1: Atunci, imediat o să discutăm și despre acele măsuri pe care le întreprind autoritățile publice locale în comun cu Administrația Națională Apele Moldovei pentru a rezolva, remedia această problemă. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu apa de pe râurile Botna, Bâc, Ichel.
2: Deci, dacă să vorbim despre Botna, noi acum am început, deja de 2 ani am început proiectul de colmatare a râului Botna, începând cu gura de vărsare, până la satul Ulmu, raionul Ialoveni. A rămas un sector din mijloc, de la satul Zaim, raionul Căușeni, până la satul Țipala, Ialoveni. Deci acest sector a rămas decolmatat. Deci după decolmatare ne propunem să facem un plan, să verificăm și împreună cu autoritățile publice locale, chiar prin intermediul Consiliului, să verificăm cum funcționează, cum sunt canalele în raport cu albia râului, ca să existe această scurgere mai mai rapidă a apelor pluviale. Dacă vorbim de călăraș, acolo este o problemă mai specifică, da? Noi avem vegetație excesivă, călăraș. Noi avem locuri unde există și, de fapt, problema asta pe toată țara. Există acele treceri tubulare, da, ale agriculturilor care vor să traverseze de pe un mal la râului pe alt mal. Și dacă ați observat, de mare parte, aceste treceri sunt proiectate la o cotă mai înaltă decât fundul albei. Asta, la un moment dat, poate prezinte un anumit pericol de inundații. De asta vă spun că noi o să începem și o inventariere. Chiar acum ne-am propus de urgență să inventariem râul Cula, râul Ichel, Pojarna și Bâc în zona Călăraș, pentru că în zona Călăraș am fost mai mult implicați în aspectul dat și o să verificăm acest aspect și o să venim cu niște recomandări către autorități publice locale. Deci am mai depistat, vă spun, niște situații, am mai depistat niște cazuri când sunt construite anumite poduri care nu sunt calculate la cotă corect. Și ele constituie impediment. Noi avem poze recente în care apa ajunge până la cota podului și asta este o problemă. Atunci se primește că el se formează un baraj artificial. Și sunt situații când autoritățile publice locale sau anumiți agenți economici cumva barează, instalează acolo o placă de beton ca să rețină mai mult apă în perioada apelor mici. Și aici apare problema. Deja când vine o viitură, viitura albă nu are capacitatea ca să evacueze tot apa asta respectivă.
1: Da, aceste construcții neautorizate în zonele inundabile,
2: da, ele
1: care sunt, se fac responsabile atât pentru producerea acestor situații.
2: Da, doar că aici este o problemă de identificat
1: făptitura. Cine și cum intervine în cazul dat?
2: Corect. Aici legislația spune în felul următor. De exemplu, sunt atribuții responsabile de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care iese la fața locului și înaintează prescripții, dar e foarte dificil și pentru ei să constate cine a fost persoana care a instalat, de exemplu, tubul respectiv. Aici e foarte important ca autoritățile publice locale sau chiar și locuitorii acelei localități să comunice detaliile respective, că cumva, de exemplu, dacă Inspectoratul pentru Protecția Mediului a constatat, nu știu, o încălcare, să comunice informația autorității publice locale și autoritatea publică locală să facă cumva un fel de un referendum pe interior ca să înțeleagă de unde a apărut problema, cine a fost cel. Dar cu părere de rău, la noi există un mecanism sovietic că nimeni nu vrea să spună cine a fost vinovatul sau lumea se teme sau nu înțeleg care este problema. Că dacă s-ar fi comunicat chestiile respective, eu nu cred că o să recurgă imediat Inspectoratul la aplicarea unui sancțiuni, dar cel puțin înainteze careva prescripție pentru înlăturarea acestui impediment. Dar vă spun cu siguranță, oricare barare, inclusiv amplasarea unui foi de artezie perpendicular pe cursul râului sau pe cursul unui pârâu, constituie dosar penal. Și oamenii trebuie să înțeleagă că asta e grav. De fapt, noi suntem într-o perioadă în care a început războiul pentru apă, lupta pentru apă.
1: Da. Haideți să vorbim și despre soluții. Și cum am putea preveni astfel de situații pe viitor? Cum facem față intemperiilor? Cine și cum ar trebui să se implice? Doamna Ieremia.
3: Pe termen imediat am spus ce trebuie să facem. Pe termen lung am spus că trebuie să ne consolidăm forțele, da? Pentru că avem nevoie, în primul rând, noi, autoritățile publice locale, ca să elaborăm acea documentație tehnică, prevedem acest segment, pentru că avem nevoie de reproiectarea și extinderea rigolilor, canalelor pluviale, avem nevoie de construirea unor podețe cu capacitate mai mare de preluare și debitare de apă. Avem nevoie ca atunci când facem solicitări, și noi am făcut solicitare în 2024 pentru decolmatarea râului Botna și, într-adevăr, acum am ajuns la, deja s-a făcut și s-a elaborat proiectul tehnic pentru Țpala, Răzieni și Gangura. Acum, pe sectorul acesta nu era curățat, dar acum deja se va interveni. Avem nevoie și pe decolmatarea râului Ișnovăț. La fel, avem mai multe baraje, avem chiar unii cetățeni și-au făcut acces și în ograda lor cu râul, ca apă, și-au adus în iazurile lor. Lucrul ăsta, la fel, a fost sesizat și Inspecția de Mediu a și amendat aici. Trebuie să punem accent cât mai mult pe prevenire. Pentru că noi vedem că realitatea la astfel de fenomene se repetă tot mai des. De aceea nu este suficient să reparăm strict ce s-a stricat, dar trebuie să construim mai bine și mai rezistent, pentru că de altfel nu vor fi pagubile atât de mari, populația va fi în siguranță și pentru acest lucru trebuie să facem lucrurile corecte și raționale.
1: Dar de ce nu se întâmplă aceste lucruri?
3: Se întâmplă pentru că, după cum v-am spus, deja guvernul pune accent pe curățarea râurilor, decolmatare și curățarea râurilor. Deja codul urbanismului în construcții deja prevede acele restricții pentru drumuri, ca să aibă regole de scurgeri, ca să fie respectate anumite criterii. Adică sunt mult mai rigide și lucrul acesta va fi deja văzut în timp.
1: Pentru că necesită timp și resurse financiare, exact, doamna Ieremia.
3: Exact.
1: Da, vorbeam despre soluții. Ce soluții vedeți pe care ar trebui să le implementăm ca la următoarea ploaie puternică să nu avem tabloul pe care l-am văzut deja? Toți.
0: Am să încerc să intervin. Colegul a spus foarte bine la nivel național, a spus că avem și atât cadrul normativ în vigoare care prevede aceste și responsabilități și obligațiuni. Din cunoștință de cauză, aș vrea să discut totuși un piculeț și despre bazinele acvatice. Majoritatea bazinelor acvatice deja sunt în posesia persoanelor fizice, deci agenților economici care le utilizează în diferite scopuri, dar majoritatea ar fi creșterea peștelui. Deci utilizarea acestor bazine pentru creșterea peștelui. Inspectoratul General pentru situații de urgență la maxim încearcă aceea prevenire prin informare. Colegul a vorbit despre prevenirea structurală, dar proprietarii de bazine acvatice sau persoanele care le gestionează sunt informați prin diferite modalități despre faptul că pe lângă cea dorință sau utilitate pe care ei utilizează aceste bazine acvatice, trebuie să conștientizeze că ele sunt reprezintă un risc iminent. Nu atunci când este bine afară, nu sunt ploi, dar am văzut și am conștientizat cu toții la ce poate sau ce consecință poate avea ruperea sau distrugerea unui dig de protecție a unui bazin acvatic. Mai ales în cazul în care sunt în lanț careva bazine. Deci proprietarii sunt îndemnați să evalueze acele riscuri pe care le reprezintă și să se mai distragă, să atragă atenție și asupra faptului întreținerii corecte a bazinului acvatic. Colegul la sigur o să discute despre cele cerințe tehnice, despre cele canale de scurgere de rezervă, despre modul în care unii ai posibilitatea să sădești arbuști, despre faptul cum trebuie să curăți, cum trebuie să menții acele baraje, pentru ca în timp de sau în perioada în care ploile sunt mai abundente, să avem capacitatea de scurgere a apei, dar scurgerea în mod sigur. Deci avem capacitatea de să mărim volumul de scurgere, să avem capacitatea să identificăm alte modalități, nu ca să punem presiune externară asupra bazinelor acvatice. Deci orice bazin exploatat incorrect poate sau chiar și reprezintă un risc, ceea ce a fost și demonstrat.
1: Da, domnule Cojocare,
2: da. Dacă vorbim de situația cum a fost acum în Călăraș cu ruperea barajului, deci există regulamentul lacurilor, da. Înțelegem că 10% pe teritoriul țării doar au fost înregistrate, sunt regulamente. Dar există și o obligație, spunem așa, de a identifica aceste canale de ocolire a barajelor, în cazul în care, de exemplu, cum a fost cazul la Călăraș, în cazul ruperii, atunci acest canal de ocolire se poate fi pus în aplicare. Atunci când o să aibă evacuatorul, nu o să aibă capacitatea de a evacua toate apele care sunt calculate, apa să curgă alăturat barajului pe acest canal. Aceasta chiar este o recomandare și la ultima ședință care am avut-o în raionul Călăraș, am recomandat tuturor autorităților publice locale să identifice acest loc. Nu e o problemă, colegii de la Plimpolovi o să intervină, o să venim cu o consultație, o să selectăm locul acestui canal. Că, mai rău, putem să avem situația în cazul în care acolo sunt careva terenuri agricole și nu este posibil de efectuat acest canal. Ce ține de prevenire? Noi s-a spus foarte corect. E foarte important prevenire. Acum, ca să prevenim, Apele Moldovei și Ministerul Mediului, deci prin intermediul unor experți, se elaborează, se numește rețeaua cursurilor efemere. Asta înseamnă rețeaua pe unde apa curge, popular vorbind. Deci, această rețea o să ne permită să înțelegem pe unde curge apa, ca să înțelegem deja proiectele care trebuie coordonate mai important, da? mai mult de atras atenția la aceste proiecte. Pentru că, ca să previi, trebuie să înțelegi calea apei, de unde vine, de unde curge, unde se scurge și duce mai departe. Acolo vorbim și de proprietari la lacuri, ca ei să verifice permanent starea. Acolo vorbim și de apele Moldovei, responsabile de râuri, ca să fie albe întreținut corespunzător. Acolo vorbim și de autorități publice locale, care au aceea trecere tubulară peste cursul de apă. Adică, vă spun, aici este foarte important o sincronizare a tuturor acțiunilor. Da, și sincronizarea asta, cred că o să încercăm să o facem noi, Apele Moldovei, ca să monitorizăm tot acest aspect. Că numai doar prin coordonare, da, prin coordonare noi o să obținem un rezultat pozitiv. Altfel, dacă o să acționăm fiecare pe linia sa, neștiind cine și ce face, noi nu o să obținem rezultate pozitive.
1: Da, meteorologii anunță ploi și pentru perioada următoare. Aș vrea să discutăm în ultima parte a emisiunii și să venim cu niște recomandări pentru cetățenii. Ce trebuie să facă cetățenii înainte și în timpul și după o inundație, domnule Gașpar?
0: Da, dacă o să discutăm din jos în sus, anume cetățenii își au capacitatea de a efectua acele acțiuni cu forțele proprii. Noi nu să îndemnăm cetățenii să curățe albia râurilor mari sau să fortifice barajele de protecție a bazinelor acvatice, dar fiecare trebuie să conștientizeze locul în care este amplasată locuința sa, trebuie să conștientizeze dacă există căi sau capacități ca apa din careva sursă chiar atât de mai mici, din pârâiașă, hai să-i spunem, să fortifice acele măsuri. Colegul foarte frumos a spus goana după apă. Mulți cetățenii Republicii efectuează sau construiesc acele baraje pe râuri, râulețe sau chiar pârâi, ne conștientizând că creează un pericol nu pe moment, dar un pericol pe viitor. Deci nu este sau este practic interzis ca să efectueze acele baraje de captare sau baraje care să-i permită să capteze apa. Dacă să discutăm despre măsurile pe care ar putea un cetățean să le întreprindă, este să fortifice de sine stătător măcar acel nivel minim. Dacă conștientizăm că o casă, o locuință, un bieci, un lot agricol se află în cursul de revărsare a apei, această informație poate fi preluată de la administrația publică locală, de la inginerul cadastral, colegul a reiterat că există și acele hărți. Cetățeanul ordinar nu se poate să prevină structural, dar să conștientizeze faptul că se află în zona de risc, să conștientizeze faptul că în cazul în care sunt informații, dar ei sunt informații, să se evacueze în zone libere, în zone sigure, dar nu în ultimul rând îndemn cetățenii. Deja dacă s-a întâmplat să acorde suport celor entități sau autorități deja implicate la lichidarea consecințelor. Deci toate entitățile capabile intervin nemijlocit, intervin cu toate forțele capabile, dar totuși suportul pe care l-ar putea acorda cetățenii fizic ar fi benefic și ar diminua aceste consecințe.
1: Doamna Ieremia, cum s-au mobilizat cetățenii din aceste localități? Cel puțin autoritățile publice locale au informat populația din da. Regiune despre faptul că urmează ploi puternice, abundente.
3: Noi urmărim serviciul hidrometeorologic, dar și de fiecare dată plasăm informația pe paginile sociale ale instituțiilor, informându-i despre cod galben, cod portocaliu, îi informăm ori de câte ori avem acest cod deja pe toată țara.
1: Cum s-a mobilizat populația din aceste localități?
3: Fiecare în gospodăria lui au pompat apa. Noi chiar când eram în teritoriu în verificare, au acționat, au pus umărul, s-au ajutat unii pe ceilalți, s-au mobilizat, au fost deschiși, au colaborat cu autoritățile publice locale, au fost împreună.
1: Domnule Cojocari, recomandările dumneavoastră, ce ar trebui să facă autoritățile publice locale, cetățenii, dar și instituțiile vizate și responsabile de acest domeniu?
2: Deci autoritățile publice locale sunt îndemnate și chiar sunt obligate să coordoneze toate proiectele ce țin de care au careva tangență cu cursurile de apă, inclusiv și canale pluviale. Pentru că un specialist la apele Moldovei o să vadă mai mult decât o să vadă pur și simplu reprezentantul autorității publice locale. Ei sunt îndemnați, chiar cetățenii, să scrie despre deficiențele care le văd la aceste baraje. Pentru că asta este o informație de interes public, este un risc public, să spunem așa. Deci, în cazul în care tu vezi că acolo există o surpare de baraj, asta, barajul este parțial demolat, adică tu din start poți să vii să faci o solicitare a apelui Moldovei și atunci noi deja mai departe suntem obligați să declanșăm procedura, să sesizăm inițiativă, că ei să iasă în terență, înainte să careva prescripții și așa mai departe. Adică oamenii sunt încurajați să furnizeze informațiile date și chiar le recomandăm și le sugerăm să facă chestia asta.
1: Da, spuneați, domnule Gașpar, înainte de emisiune că Republica Moldova trebuie să facă față tot mai des unor fenomene extreme. Dispune Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de suficiente resurse tehnice și umane pentru a face față acestor fenomene extreme tot mai frecvente?
0: Da. În ultimul rând o să discut despre acea conlucrare sau acei lecții învățate pe care le avem în diferite instruiri, în diferite exerciții internaționale care ne dă informații sau ne creează acele noi capacități de a înțelege acele riscuri. Conștientizăm faptul că riscurile la care este influențată țara, pe an ce trece, tot se diversifică și cresc. Inspectoratul la capacitatea maximală se dezvoltă atât tehnic, cât și normativ pentru a face față. Deci conlucrăm să elaborează diferite acte normative, legislative, care ar da o posibilitate juridică pentru a face față acestor condiții. Nu în ultimul rând este și dotarea și modernizarea parcului, să-i spunem, unităților de tehnică pe care le avem. Cu trecerea anilor, capacitățile de intervenție a inspectoratului s-au dezvoltat maximal. Sau s-a dezvoltat pe parcurs cu apariția altor situații în care suntem nevoiți să intervenim. Nu în ultimul rând, chiar și luând în considerație situații care se întâmplă, inspectoratul își dezvoltă capacitatea în domeniul pompării de apă și deja vorbesc de capacitățile de pompare majore, de pompare mari, deci avem capacități de a ne redisloca și a pompa intens acea apă, necătând că fiecare unitate și are capacități minime, cu motopompe sau cu pompe de pompare apei, deja ne dezvoltăm pentru a fortifica, de a uni și de a face...
1: Da. Față situației. Doamna Ieremia, până una alta, cetățenii afectați se întreabă un singur lucru, dacă vor primi sprijin din partea statului.
3: Noi vom depune toate eforturile ca să pregătim acel pachet de documente, să-l transmitem și cu siguranță vor primi.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru explicațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiu Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Ne-a onorat cu prezența Natalia Ieremia, președinta Raionului Ialoveni, Alexandru Cojocare, șeful direcției bazinale Nistru, Administrația Națională a Apelor Moldovei, și Vasilie Gașpar, șeful direcției prevenirea riscurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Îi mulțumim de asemenea și primarului Igor Grosavu, primarul satului Gribova, Raionul Drochea. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Pavel Protan vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
5: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. În pofida criticilor, CNA va deveni principala instituție responsabilă de investigarea fraudelor, inclusiv a celor care vizează fonduri ale Uniunii Europene.
6: Noi trebuie să investim în instituții care au livrat, pentru că abordarea să creăm o altă instituție care o să investigheze aceste tipuri de fracțiuni deosebit de mari. Asta iarăși va necesita timp. Comisia chiar azi au discutat cu DG Just și au găsit o soluție.
5: Mass media din Republica Moldova ar urma să fie reglementată de o lege nouă.
7: Noi am încercat să punem reglementări care să indice foarte clar faptul că mass media își exercită activitatea profesională în mod liber și independent.
5: Prețul petrolului a crescut după cel mai recent avertisment al lui Donald Trump la adresa Iranului. Meteorologii au emis cod portocaliu de instabilitate atmosferică valabil până mâine la ora 21. Vor cădea ploi cu descărcări electrice, grindină și bijelii. Detaliile urmează. Inițiativa legislativă ce prevede redistribuirea competențelor între Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție a fost votată în lectură finală de Parlament. Astfel, CNA se va concentra pe cauzele complexe și devine principala instituție responsabilă de investigarea fraudelor, inclusiv a celor care vizează fonduri ale Uniunii Europene. Proiectul a fost susținut, deși înainte de votul final, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a avertizat că aceste măsuri sunt riscante și contravin recomandărilor instituțiilor internaționale. Cu detalii, Olga Mânzat.
8: Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că inițiativa referitor la împărțirea atribuțiilor instituțiilor în vederea examinării dosarelor complexe de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată a fost consultată cu experții din domeniul justiției, inclusiv cu cei europeni, și că s-a ajuns la un compromis.
6: Abordarea este următoare. Noi trebuie să investim în instituții care au livrat, pentru că abordarea să creăm o altă instituție care o să investigheze aceste tipuri de infracțiuni deosebit de mari, de lapidări și așa mai departe. Asta iarăși va necesita timp, ca minimum câțiva ani buni, să o creăm, să o capacităm, să găsim oameni și așa mai departe. Repet, comisia chiar azi dimineața a avut un schimb de opinii. Au discutat cu DG Just și au găsit o soluție.
8: Ulterior, în timp ce proiectul de lege era prezentat în lectura a doua, deputatul fracțiunii Alternativa Ion Chicu a declarat că documentul a fost criticat de partenerii internaționali. Potrivit acestuia, mai multe structuri externe, inclusiv experți ONU, și-au exprimat îngrijorarea față de unele prevederi ale proiectului, în special față de transferul competențelor privind investigarea cazurilor de tortură către procuraturile teritoriale.
9: În condițiile în care ați spus că acest proiect este parte componentă a unei liste de condiționalități și angajamente pentru lectura a doua, ați considerat cumva obiecțiile acestor parteneri sau nu?
8: În răspunsul oferit lui Ion Chicu, deputatul și reprezentantul Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități, Igor Chiriac, a precizat că s-a ținut cont de recomandările Uniunii Europene.
10: Acest proiect de lege este discutat, consultat cu reprezentanții Uniunii Europene. Această formulă este ca urmare a discuțiilor care au avut și în spațiu public și audierilor publice, inclusiv cu reprezentanții Uniunii Europene. Ce ține de competență de combatere a infracțiunilor de tortură. Ca urmare a dezbaterilor publice s-a renunțat la transmiterea acestor competențe. Ele rămân în continuare în competența PCCOX.
8: Într-o notă de poziție expediată deputaților, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a făcut apel către parlamentari să nu voteze în grabă modificările propuse, avertizând că acestea pot afecta independența investigațiilor și arhitectura actuală a sistemului anticorupție. Președintele CRJM, Ilie Chirtoacă, a precizat că statul a investit resurse în evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și că este contradictoriu ca, în timp ce Procuratura Anticorupție este verificată și curățată, competențele ei să fie reduse, iar competențele sporite să fie transferate către Centrul Național Anticorupție, instituție care nu a trecut printr-un exercițiu de vetting.
11: Proiectul actual nu doar întărește investigarea financiară, el schimbă echilibrul dintre CNA și PA. Procuratura Anticorupție riscă să fie restrânsă, în timp ce CNA primește competențe mult mai largi. Această soluție contrazice direcția reformii din ultimii ani, care era să avem o PA mai curat, mai independent, este riscant să întărești CNA fără să le dai asigurări similare de independență. O reformă bună nu trebuie să transforme PA într-o instituție formală și CNA într-un centru dominant al anticorupției.
8: Potrivit proiectului, Centrul Național Anticorupție va investiga cazurile grave de fraudă bancară cu prejudicii ce depășesc 250 de salarii medii, precum și infracțiuni de spălare a banilor. În contextul extinderii domeniilor de competență ale centrului, va fi instituită o funcție suplimentară de director adjunct, iar mandatul directorului instituției va fi limitat la cel mult 2 mandate. Procuratura Anticorupție se va concentra pe dosare de corupție la nivel înalt, care vizează funcționarii de rang înalt, precum președintele sau prim-ministrul țării, deputați, judecători, procurori. În responsabilitatea procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale vor intra criminalitatea organizată, cauzele de terorism și cele cu un grad ridicat de complexitate. În cazurile economico-financiare și vamale, urmărirea penală se va realiza de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, sub conducerea PC Cox.
5: Adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu a promovat evaluarea externă. Comisia a constatat că acesta nu îndrunește criteriile de integritate etică și financiară. Decizia finală va fi luată de Consiliul Superior al Procurorilor. Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor, conform legii. Acesta va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau în termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Ion Pripa a fost numit în funcție de adjunct al procurorului șef al Procuraturii Anticorupție în toamna anului trecut. Procurorul este responsabil de activitatea managerială a Direcției Judiciare și Analitică. Procurorul Vasile Pelivan a trecut evaluare externă după ce Consiliul Superior al Procurorilor a respins pentru a doua oară raportul Comisiei Vetting, care recomanda nepromovarea sa. Decizia a fost luată cu 6 voturi pentru și 4 împotrivă, după circa 3 ore de audieri cu ușile închise. Este de menționat că președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, unul dintre membrii CSP, a formulat o opinie separată, susținând că raportul Comisiei de Evaluare trebuie admis și să se constate că Vasile Pelivan nu a promovat evaluarea. Amintim că Plevan a exercitat interimatul funcției de șef adjunct al Procuraturii Anticorupției în perioada în care Veronica Dragalin conducea instituția. În anul 2024, Vasile Plevan a fost vizat de acuzații potrivit cărora în perioada în care activa în Procuratura Raionului Ialoveni ar fi ascuns un caz de viol asupra unui minor. Plevan a respins aceste acuzații. Mass media din Republica Moldova ar urma să fie reglementate de o lege nouă, adaptată la realitățile actuale și la standardele europene, care a fost votată astăzi de Parlament în prima lectură. Proiectul care va înlocui legea din 1994 prevede garanții pentru independența editorială, protecția jurnaliștilor și mai multă transparență privind proprietarii instituțiilor media. Opoziția contestă însă mai multe prevederi și avertizează asupra riscului unor presiuni asupra presei, în timp ce autorii proiectului spun că nu este vorba despre cenzură, ci despre reguli mai clare în domeniu, relatează Alexandru Statnei.
12: În plen, deputații din opoziție au întrebat dacă noile prevederi nu vor crea filtre suplimentare pentru televiziuni și radiouri care sunt deja supravegheate de Consiliul Audiovizualului. Reprezentanta Comisiei de Profil, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a dat asigurări că nu este vorba despre dublarea responsabilităților, ci despre respectarea cadrului legal.
13: Acestea nu sunt filtre, ci sunt respectarea cadrului legal cu privire la licențiere, acreditare și așa mai departe. Nu este cazul să vorbim despre o dublare de responsabilități. Este adevărat, cele mai multe experiențe țin într-adevăr de organismele de reglementare, care sunt și cele autorizate să facă aceste activități, dar suntem deschiși pentru a găsi cea mai bună soluție.
12: Un alt subiect abordat în plen a vizat protecția jurnaliștilor și independența editorială. Deputații au cerut clarificări privind garanțiile pe care le oferă proiectul pentru ca presa să își poată desfășura activitatea liber, fără presiuni sau ingerințe.
13: Noi am încercat să punem reglementări care să indice foarte clar faptul că mass media și-a exercit activitatea profesională în mod liber și independent și că statul respectă, protejează și garantează libertatea și independența editorială.
12: Noua lege a mass mediei urmează să înlocuiască actualul cadru legal care datează din 1994 și, potrivit autorilor, nu mai corespunde realității autorităților din domeniu. Guvernarea spune că proiectul urmărește alinierea Republicii Moldova la standardele europene și prevede garanții pentru independența editorială, protecția jurnaliștilor și a surselor, dar și mai multă transparență privind proprietarii instituțiilor media.
5: Republica Moldova ar putea produce drone și sisteme antidrone în următorii 7-10 ani. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Securitate Națională, Lilian Carp. A precizat că un stat neutru a Republicii Moldova trebuie să aibă capacitatea de a avea propria industrie de apărare.
14: Ca și timp, este cel puțin 7-8-10 ani de zile. Asta nu se poate întâmpla într-o an de zile. Legea în Republica Moldova spune că foarte clar că poate fi construit în domeniul apărării doar de către instituțiile de forță, gen Ministerul Apărării, SIS și așa mai departe. Asta ar fi o soluție, un parteneriat public-privat, unde pachetul de control îl deține aceste instituții.
5: Și președinta Maia Sandu a vorbit într-un interviu despre faptul că Republica Moldova ar putea începe producția proprie de drone și sisteme de bruiaj. După declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, țara noastră a fost de mai multe ori survolată ilegal de drone rusești. Mai multe aparate fără pilot au căzut pe teritoriul național, inclusiv fiind dotate cu explozibil. La începutul acestei săptămâni, o dronă ucrainană a explodat pe un teren agricol de lângă satul Lopatna din raionul Orhei. Precizăm că în ultimii ani, Republica Moldova a făcut mari investiții în sectorul de apărare și a achiziționat cu sprijinul Uniunii Europene două sisteme moderne de radare. Republica Moldova este mai aproape de independența energetică. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei, care a subliniat că acestea marchează o etapă importantă în realizarea linii electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Testările tehnice necesare au fost efectuate, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru ca stația să fie funcțională. Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a linii independenței energetice Vulcănești-Chișinău. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare, trei echipe de muncitori fiind antrenați pe șantier. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Un copil de 5 ani a decedat din cauza unei forme grave de varicelă. Atunci când a fost internat în spital, copilul era în stare de comă și a murit peste câteva ore. Purtătoarea de cuvânt de la Ministerul Sănătății, Victoria Popa, a precizat că pacientul a fost internat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru copii în data de 7 iunie, dar primele semne de boală au apărut încă în data de 2 iunie. Între timp, boala s-a agravat, iar copilul a fost diagnosticat cu edem cerebral și comă de gradul 1.
15: Acesta a fost adus de părinți la spital în stare extrem de gravă, după 5 zile de la debutul bolii. În conformitate cu prevederile legale, instituția medicală a informat inspectoratul de poliție despre acest caz. Asupra cauzei decesului urmează să se expună centrul de medicină legală, unde a fost efectuată expertiza medico-legală.
5: Precizăm că Ministerul Sănătății a emis un comunicat în care a precizat că varicela este o infecție virală extrem de contagioasă care se poate agrava rapid. Anual sunt raportate mii de cazuri de varicelă, iar morbiditatea depășește 380 de cazuri la 100.000 de locuitori. Potrivit Agenției Naționale de Sănătate Publică, de la începutul anului curent au fost înregistrate peste 4.600 de cazuri. 33 de proiecte în valoare de 10 milioane de lei vor fi finanțate în acest an în cadrul programului DAR 1+3, Diaspora Acasă Reușește. Lista câștigătorilor va fi aprobată astăzi în ședința de guvern în satul Dărcăuți, raionul Soroca. Un drum va fi reparat cu sprijinul veștinașilor stabiliți peste hotare. Cu detalii, Lucia Vulpe.
16: Drumul care urmează să fie reabilitat a fost grav afectat în timpul lucrărilor de construcție a apeductului din localitate. Pentru a finanța lucrările în valoare de 700.000 de lei, primăria a aplicat la programul DAR 1+3. Așadar, jumătate din costuri vor fi acoperite de guvern. Contribuția primăriei va fi de 10%, iar băștinașii stabiliți peste hotare au colectat fonduri pentru a acoperi alte 10% din costuri. Locuitorii satului Dărcăuți consideră că reabilitarea drumului va aduce beneficii întregii comunități.
17: O să contribuim și noi la acest proiect cât o să putem și copiii noștri de peste hotare. Noi tragem nădejdea la cei de peste hotare că ne vor ajuta să facem acest drum să fie condiții și pentru cei de la sat și pentru copiii noștri și pentru noi.
18: Mama este plecată de foarte mulți ani peste hotare și contribuie, cred că, foarte mult la toate proiectele care sunt legate pentru bunăstarea satului nostru și pentru țara întreagă. Este foarte bine ca acest drum să fie renovat și toate drumurile din sat să fie renovat.
16: În 2020, tot în cadrul programului DAR 1+3, a fost renovată sala de festivități a Centrului Comunitar din Dărcăuți, a declarat primarul localității Oleg Rozimovski.
19: Peste 26 de persoane plecați în diferite țări ale lumii, ne-au transferat surse financiare după puterile fiecăruia și suntem foarte mulțumiți. Emin Șamu, prima persoană care a reacționat, ne trimis tocmai din Cipru, prima 100 de euro, dar au fost, cum spun la noi Moldova, ușor la mână și au mers proiect foarte bine.
16: Precizăm că programul Diaspora Acasă Reușește a fost lansat de Guvernul Republicii Moldova la începutul anului 2020. Până în martie 2025 au fost realizate aproape 200 de proiecte de dezvoltare locală. Astfel, autoritățile au decis extinderea programului DAR 1+3 până în anul 2030. Cele 33 de proiecte selectate în acest an au fost alese dintr-un total de 113.
20: Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2 dolari după ce președintele american Donald Trump a avertizat că va lovi Iranul foarte puternic prin noi atacuri și că va prelua controlul asupra piețelor iraniene de petrol și gaze. Cotațiile petrolului Brent au urcat la 94 dolari și 16 cenți pe baril în decurs de câteva minute astăzi după amiază, înainte de a scădea ușor ulterior. Președintele american a scris pe Truth Social că în viitorul apropiat va prelua insula Karg și alte puncte de infrastructură petrolieră și va prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum s-a făcut cu Venezuela, scrie BBC. La Moscova, pentru prima dată în ultimii 23 de ani, a fost anulat concertul de pe Piața Roșii, organizat cu ocazia Zilei Rusiei, sărbătorită pe 12 iunie, a informat publicația MSK1. Potrivit acestia, evenimentul a fost mutat într-un alt loc, iar lista artiștilor anunțați s-a redus considerabil. Anterior, autoritățile au anulat pentru prima dată din 2007 defilarea tehnicii militare la Parada Victoriei de pe Piața Roșie. Ministerul Apărării al Federației Ruse a explicat această decizie prin situația operațională actuală, iar la Kremlin s-a vorbit despre o amenințare teroristă din partea Ucrainei. În același timp, înainte de paradă, atacurile dronelor ucrainene asupra Moscovei s-au intensificat. Evenimentele festive dedicate Zilei Rusiei au început să se desfășoare pe Piața Roșie din Moscova în 2003. De atunci, evenimentele au avut loc în fiecare an. Meteorologii au emis două coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. Acestea au intrat în vigoare în această după-amiază și sunt valabile până mâine la ora 21. Astfel, în nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu. Vor codea averse puternice. Prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul țării. Aici se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice. Izolat vor fi averse puternice cu grindină și vijelii în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Mâine cerul va fi noros, se prevăd ploi puternice, la noapte vor fi între 12 și 17 grade, mâine ziua 15-20. În sud-estul țării vor fi între 21 și 26 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 13 iunie precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.
21: InfoSport.
22: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Echipa națională de tenis masculină a Republicii Moldova a obținut a doua victorie consecutivă în cadrul turneului Cupei Davis, ce se desfășoară la Chișinău. După victoria cu 2-1 în fața Macedoniei de Nord, tricolorii a surclasat astăzi reprezentativa Georgiei cu scorul de 3-0. În prima partidă, Ilie Snițar l-a învins clar pe Alexandru Bakshi în două seturi, scor 6-2, 6-0. Apoi Radu Albot a obținut victoria în trei seturi în partida cu cel mai bine clasat jucător georgian, Saba Purțeladze, 6-4, 3-6, 6-1. În partida de dublu, care a fost una doar de palmares, perechea Ilie Snițar, Matias Brown a învins duietul Nica Bizinașvili, Sandro Șfangiradze, scor 6-2, 6-1. Astfel a fost consemnat și debutul lui Matias Brown în echipa noastră națională de Cupa Davis. El are 19 ani, este născut în Elveția, dar are mamă moldoveancă și pașaportul țării noastre. În cadrul competiției zonei a treia europene, tricolorii vor mai înfrunta reprezentativa statului Kosovo în ziua de vineri 12 iunie. Reamintim că partidele se dispută la Centrul Național de Tenis din Chișinău, care recent a găzduit și un turneu de tip Challenger ATP 100. A crescut la 3 numărul medaliilor cucerite de reprezentanții Republicii Moldova la ediția din acest an a campionatelor mondiale universitare la sporturi de contact ce se desfășoară în Brazilia în perioada 8-13 iunie. După luptătorul de stil liber Ion Demian, care a cucerit medalia de argint în concursul categoriei de greutate de până la 92 de kilograme, Mihaela Samoil și Irina Râncaci au cucerit titlurile de campioane la lupte feminine. Mihaela Samoil a concurat în categoria de greutate de până la 55 de kilograme, iar Irina Râncaci în cea de până la 65. Alți doi soli ai Republicii Moldova Moldova, luptători de stil liber Sergiu Lupașcu și Constantin Kirilov s-au clasat pe locurile 5. În această seară începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, competiție ce aduce în atenția amatorilor sportului rege o serie de premiere. Pentru prima oară, Mondialul este organizat de 3 țări, Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Cele 48 de echipe își vor măsura forțele pentru cel mai râvnit trofeu la nivel global. În mod tradițional, meciul de deschidere al Cupei Mondiale se dispută între echipa gazdă și una dintre adversarele din grupă. Astfel, astă seară de la ora 22 se vor afla față în față reprezentativele Mexicului și Africii de Sud, care se vor confrunta pe emblematicul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Arena a fost gazda a doua finală de Cupe Mondială în 1970 și 1986. Meciurile din faza grupelor se vor desfășura în perioada 11-28 iunie, urmând ca 16-mile de finală să se dispute între 29 iunie și 3 iulie, 8-mile de finală între 4 și 7 iulie, sferturile pe 90 și 11 iulie, semifinalele pe 14 și 15 iulie. În cele din urmă, finala mică se va juca pe 18 iulie, iar finala pe 19 iulie, pe stadionul MetLife Stadium din East Rutherford, în statul american New Jersey. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Publicitate la Radio Moldova. Joi seara cu Cezara.
21: În cariera unui artist sunt multe momente în care trebuie să iei decizii, unele pot părea mici, altele esențiale, iar cea mai importantă decizie pe care o poate lua un artist este aceea de a nu renunța la gândul de a-și face arta, indiferent în ce formă o definim. Că vorbim de pictură, sculptură, muzică sau orice altă manifestare creativă, arta este un drum plin de provocări, dar și de satisfacții imense. Se spune că atelierul îl caracterizează pe artist și opera sa, un spațiu unde ideile prind contur și devin vizibile, în care fiecare lovitură de pensulă sau fiecare mișcare are sens. Stimați ascultători, bună seara! În ediția de astăzi vom pătrunde în lumea fascinantă a artei, aflând ce înseamnă cu adevărat să fii pictor. Vom descoperi această poveste chiar de la unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, pictorul Dumitru Balica, artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Te salut, Dumitru!
23: Salut, salut, Cezara! Salut, radio ascultătorii noștri, care sunt acum pe fir și sunt...
21: Ești curios să vezi ce o să te
23: întreb. Bine dispuși. Da, bineînțeles.
21: Se spune că atelierul îl caracterizează pe artist și opera sa. După ce închizi ușa atelierului, în urma ta, ce se întâmplă înăuntru?
23: Tot ce poți să-ți imaginezi. Bineînțeles că sunt stările, emoțiile pe care le iau și le transmit totodată din idee în material și contemplez asupra lucrurilor pe care le-am trăit, le trăiesc sau le voi trăi, mi le imaginez și totodată mi le expun așa cum doresc. Îmi creez o lume a mea, îmi creez povestea mea, îmi creez
21: până la urmă stare. Rămân poveștile pe care vrei să le realizezi a doua, a treia zi sau pe parcursul acestei perioade?
23: Știi, de obicei tablouri sunt create în spontaneitate. Sunt unele lucrări pe care le realizez, sunt coapte mai mult timp ca să ajungă să fie puse transpuse pe pânză, pe hârtie, pe orice material care poate fi vizual pentru spectator.
21: Despre lucrări vom discuta puțin mai târziu. Vreau să te întreb ce înseamnă atelierul pentru tine și cât timp petreci în el. Când și cât este deschis prietenilor și publicului, de ce nu?
23: Da, este o bună întrebare. Este un refugiu pentru mine, pentru că nu aș putea zice că evadez de la...
21: O refugiu frumos!
23: Bineînțeles, nu evadez de la cotidian, dar mă retrag pentru, cum și-am zis mai sus, contemplându-mi ideile, să le realizez pe pânză, să le aștern pe pânză, în culoare. Este locul unde mă regăsesc, unde mă simt eu și creația, mă regăsesc în ideile mele constructive.
21: Și cât timp este deschis prietenilor?
23: Prietenilor, de asemenea, este o spontanietate a lucrurilor, pentru că prietenii au locul lor în inima mea, da, în capul meu. Deci aici poate fi și posibilitatea sau disponibilitatea prietenilor de a intra la mine în studio. Nu tot timpul când eu îmi doresc pe cineva în studio, poate să aibă timpul.
21: Acces, da.
23: Da, bineînțeles. Dar sunt momente în care eu, spre exemplu, mai mult creez în timpul nopții. Dar practic majoritatea artiștilor, după cât știu eu, după un sondaj așa făcut de mine, perindând prin diferite interviuri și cunoscând poveștile altor artiști, majoritatea lucrează noaptea, fiindcă muza și creația necesită liniște, necesită, să zic eu așa, o stare euforică deosebită decât grijile cotidiene, fiindcă atunci să te, cum să zic,
21: concentrezi
23: într-o interacțiune directă artistul și creația.
21: Dacă ar fi să-ți descrie procesul creativ într-un cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
23: Dificil. Bună întrebare, dar trebuie să mă gândesc mai mult. Cum aș putea?
21: Probabil ceva haotic, nu?
23: Abstract.
21: Cunoscându-te.
23: Abstract. Bineînțeles că lucrurile abstract realist, precum sunt și lucrările mele. Ele sunt într-o combinație a stărilor pe care le trăiesc. Căci, până la urmă, gândurile noastre sunt niște abstracții la prima vedere. Pe parcurs, formându-se în cuvinte, ea poate să devină o realitate materială. Este o metamorfoză a lucrurilor pe care le trăiești.
21: Până la urmă, cum ai descrie sentimentul de a crea? Ce simți în momentele în care ești cu adevărat conectat cu lucrarea ta?
23: M-am gândit de mai multe ori cine sunt eu, în ce rol sunt eu când creez niște elemente pentru mine noi, pentru cineva ar putea fi noi și pentru alte persoane care privesc ar putea să devină o nouă realitate. Deci sunt niște momente în care majoritatea cazurilor sunt prin prisma, ca și visurile. Nu le poți programa. Ele sunt așa
21: ca
23: cum sunt.
21: O explozie.
23: Explozie,
21: de...
23: da, de emoții, de stare emoții, în da. Care tot trăiești. Da, eu aș putea să caracterizez făcând simbioza aceasta dintre vis și realitate pe care eu o expun. Imaginația. Trăirile, mai bine zis. Trăirile sunt expuse în...
21: Trăirile lăuntrice.
23: Trăirile da. Lăuntrice, emoțiile pe care le poți expune.
21: În ultimul timp, în Republica Moldova și nu doar, vedem tot mai multe persoane atrase de fotografia digitală. Ce crezi în special tu despre acest lucru? Scade în așa mod valoarea picturii autentice?
23: Știam că o să abordez această problemă.
21: Uite, vezi, ai intuit.
23: Întrebare, bineînțeles. Este o problemă și totodată nu aș putea să zic o problemă, că fiindcă în toate timpurile și în toate perioadele de dezvoltare a civilizațiilor au fost schimbări și modificări a etaloanelor, a emoțiilor trăite. Bineînțeles, pentru noi care am trăit, am apucat o perioadă din epoca sovietică, dintr-un fel de regim cultural, să-i spun așa, sistem.
21: Și nu doar sovietică, nu suntem bine, așa de mijloc.
23: Bine, știi? Noi am apucat din ceac și am simțit și tranziția și acum continuă această tranziție de modernizare care are o hiperaccelerare
21: în tot absolut,
23: cu atât mai mult în era digitală și ceea ce ține de fotografie. Bineînțeles că pe noi artiștii, odată ce aici apare nou pe piață, în vizor, atunci apare un interes deosebit de ceea ce ai văzut, de ceea ce deja ești obișnuit. Pentru noi, cei care suntem obișnuiți, am fost școliți cu anumite metode de realizare a trăirilor, emoțiilor, sentimentelor pe care le avem noi, acum ne dă peste cap multe lucruri. chiar și inteligența artificială aceasta care
1: creează ea, și ea picturi.
23: Ea creează, dar se bazează pe toate lucrurile existente. Deci nu creează din sine stătător. Încă n-a ajuns la nivelul respectiv ca să creeze din sine stătător. O să ajungă, o să evolueze, fiindcă oamenii nu s-au oprit creierele care încearcă să facă niște lucruri care sunt în defavoare și în detrimentul omenirii. Eu așa consider, dar asta este pur subiectiv.
1: Bine, și în cazul ăsta, subiectiv. Ce o să fac cu pictor?
23: Artiștii, până la urmă, noi oricum o să rămânem originali, o să rămânem în valoare. Pentru tineretul care este mai interesant, este mai captivant, este mai atractiv tableta, telefonul, orice gadget pe care îl posedă, decât să vadă, să contempleze în starea emoțională pe care o transmite un artist prin culoare, pictură, grafică, sculptură, prin toate elementele plastice, chiar și o muzică, când o asculți orchestrată și cu vocea pe viu, tu asculți vibrația, vezi anumite emoții pe care le redă artistul, tot ce îi ține din tu și creația, am o vedere de spectator, de cel care consumă artă. Și eu cred că noi, artiștii, acum este perioada de adaptare, să-i spun așa. Dar cei care o să...
1: Generația mai tânără
23: o să înțeleagă, o să prindă, o să vadă lucrurile astea și totul care devine cei nou cu timpul devine obișnuință. Și oricum se întorc la niște valori de

0: Dăm o piesă emoționantă semnată de Nathan, intitulată Dacă dragoste mai e, după care urmează să discutăm la acest subiect. Știu că îți place și ție, Nathan, și apropo, aș vrea să știi că playlistul de astăzi l-am selectat în special așa să fie pe placul tău, cunoscându-ți...
1: Per, mersi, și... să placă și celor care ascultă.
0: Și gusturile muzicale. Bene.

0: Trei seara cu Cezara.
1: Ediția noastră continuă, iar invitatul din această seară este pictorul Dumitru Balica, artist plastic. Discutăm despre procesul creativ al unui artist, despre momentele de inspirație, dar și despre provocările care vin la pachet cu fiecare lucrare. Dumitru, cine sunt maestrii care au avut un rol important în formarea artistică?
2: În primul rând, eu cred că tenacitatea este primul meu profesor. Dorința de a putea face ceva, când apare prima emoție, că crezi că ai putea să faci ceva sau să realizezi un lucru pe care la momentul dat tu nu știi cum, nu știi în ce formă și nu știi ce o să iasă. Acesta este profesorul. Al doilea, din punct de vedere deja care, ca formare, a fost și este profesorul Arcade Raileanu, care mi-a fost un mentor și pot să zic la baza lucrurilor care mi-a dat inspirația de a crea și de a învăța cei ce trebuie să învăț.

0: lucrurile în care m-a format ca artist. Au fost mulți profesori de la facultate care mi-au dat fiecare în parte câte ceva, nu o să-i enumer pe toți.
1: Sunt mulți.
0: Pe fiecare au lăsat câte o amprentă, bineînțeles. Câte o amprentă, câte un imbold frumos și m-au încurajat să realizez, să obțin ceea ce am la moment. Și totodată, bineînțeles că noi artiștii suntem cei care furăm de la cei mai mari. Noi suntem toți. Da. Practic, am putea zice că nu este corect să spui că plagiezi, dar îl furi în modul în care îl adaptezi,
1: te inspiri,
0: bineînțeles, da, inspira, creezi emoțiile astea profunde și senzațiile de trăire ceva nou. Deci, trecând prin prisma conștientului tău, prin prisma cunoștințelor pe care le-ai acumulat pe parcurs, le poți reda într-așa o manieră cunoscută.
1: Cum ți-a influențat familia parcursul artistic? Ai vreo amintire specială din copilărie care te-a marcat profund și care ți-a influențat viziunea artistică?
0: Da, bineînțeles că părinții mei au fost atât de indulgenți și bine cunoscători al lucrurilor, au înțeles că ar trebui să fac ceva ceea ce îmi place. Deci au fost dezlegate aripile mele pentru creație. Bineînțeles că, așa să zic eu, în consiliu familial care s-a luat decizia când eram mic, să merg la o școală de pictură raională pe atunci pe unde eram. Trebuia să fac și naveta prin anii începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80 și 90. Și mama a fost cea care a inițiat parcursul meu în artă, fiindcă a acceptat să-mi dea voie.
1: Ea te-a ghidat.
0: M-a ghidat, mi-a dat voie ca să pot să fac un desen stătător, să mă formez ca independent. Fiind copil, trebuia să parcurg o distanță de vreo 30 de kilometri de la localitate în altă localitate pentru ca să-mi
1: dezvolte abilitatea.
0: Absolut, ca să cunosc. Și uite, așa am cunoscut pe domnul Arcade Iraileanu, unde mi-a dat această abilitate și aptitudine de a însuși lucrurile. Iarăși, pe mine m-a format și făcând facultatea de arte plastică la Universitatea Ion Creagă Pedagogică și am căpătat și profesia de profesor. Am profesat chiar și în
1: o perioadă
0: de timp în domeniu. Și am observat că abilitățile de profesor și artist îmi sunt deopotrivă
1: o pereche de mănuși. Se pupă una cu alta.
0: O pereche de mănuși care vin foarte bine pe deget.
1: Cum îți influențează copilăria lucrările de artă din prezent? Crezi că amintirile din acea perioadă se regăsesc chiar și indirect în stilul tău artistic?
0: Cred că da. Chiar și unele lucrări care le-am creat au tente sau amintirile din copilărie sau niște senzații pe care le-am trăit sunt expuse plastic, prin culoare. Asta este inevitabil. Dar ceea ce ca stil, ca manieră de expunere a lucrărilor sau gândurilor mele pe pânză, era o mare dilemă la început. Cred că toți tinerii artiști, toți cei care până își forma stilul, maniera, elementul cum ar putea să-și exprime gândurile într-o formă oarecare, trebuie să se regăsească undeva. Eu tot am fost o perioadă, să zic, îndelungată, bine, anii de studenție, asta a fost o căutare, studiu, ca să experimentez de la început cum se ține creionul până la elementul de a face compoziție, de a-ți exprima gândurile. Apoi, ca să fii identificat prin stilul și maniera pe care tu o abordezi pe pânze în expozițiile tale, ca să fii recunoscut, să ai o identitate personală în creație.
1: Da, contează foarte mult lucrul ăsta.
0: Și asta este căutări. Bineînțeles că este mai dificil când place și un stil și altul.
1: Care atunci practic, le amestici.
0: Da, păi iată, asta era și problema, am avut dilema, fiindcă îmi plăcea foarte mult și îmi place și în prezent realizarea realismul și pictura realistă și abstracționismul de asemenea. Mi este foarte apropiat și îmi place. Într-o perioadă era dilema unde să mă aprofundez, unde să mă pot regăsi. Așa, cu timpul am experimentat. A fost o perioadă în viață unde am pictat mai mult realist. Apoi am trecut o perioadă câțiva ani, zeci de ani. Au trecut ceva timp deja. Când mă uit în spate, prea repede au trecut și nu realizez.
1: Nu e bine
0: că...
1: să te uiți.
0: Da, nu, dar după tablouri, când mergi în studio. Și vezi anul când este pus acolo și lucrările au fost făcute astăzi, dar au trecut deja câte 15-20 de ani.
1: Și stai seama că a fost un alt Dumitru atunci.
0: Da, și treptat, experimentând și un fel și altul, am găsit mijlocul de aur în care mă regăsesc ca să pot să combin și abstractul cu realism.
1: Să trecem de la pictură la muzică și de data aceasta l-ascultăm pe Serge Cuzencov. Știu că ți este mai aproape de suflet și am zis că neapărat trebuie și în ediția de astăzi să-l ascultăm.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Ai realizat un portret cu soția ta, dar și cu fiica ta.
2: Da.
1: Ce emoții și gânduri ți-au fost inspirate de aceste portrete și cum se reflectă ele în stilul tău artistic?
2: Realist. Marea majoritate a artiștilor, ca să încep așa mai din spate, este o trăire, un element de a-ți exprima emoțiile, de a exprima starea trăită în portretele pe care le-am realizat. Ele sunt o exprimare,
1: o explozie.
2: Da. Cam cum ai spune te iubesc, și aici depinde de intonație, de voce, de lacrimă, de zâmbet, de tot emoția pe care o trăiești. Exact așa și eu când pictam portretele, am pictat și portretele părinților mei care au rămas în amintire și portretele sunt niște trăiri, cei ce am trăit atunci la moment. Deci s-au adunat și le-am expus.
1: Dumitru, cum te-ai întâlnit cu soția ta? Dacă tot am vorbit despre portret pe care l-ai realizat, ai simțit că în acele momente prezența ei a fost o sursă de inspirație pentru lucrările tale? Cum influențează relația voastră procesul tău creativ?
2: Cred că Dumnezeu a predispus, am făcut așa un efort, să zic eu, de căutare insistentă ca să găsesc. Am lăsat totul la parcursul așa firesc a lucrurilor. Ne-am întâlnit întâmplător, nu din întâmplare.
1: Dar știi ce, sunt curioasă și nu doar eu, dar probabil și ascultătorul. Un pictor își alege soția în mod diferit față de altcineva? Crezi că un artist caută anumite trăsături sau calități care să completeze viziunea artistică?
2: Știi, te-aș întreba ce înseamnă dragostea. Lucrurile astea, dacă tu le trăiești, ai sentimentul și senzația de ceva lăuntric care este în interiorul tău și nu este gândit, este trăit cu inima și nu numai cu creierul. A analiza și a gândi, uite, facem așa, poate să nu fie benefic. Din start, tu poți să programezi unii lucruri, dar să nu aibă o continuitate în timp. Dar când sunt echilibrate toate lucrurile și emoția și sentimentul ăsta de dragoste și sentimentul de analiză a lucrurilor, cum am putea două profesii diametral opuse, cum stau cap în cap sau sunt bine, se complementează una pe alta. Deci, la diferiți, este diferit. La mine, în familie, suntem diametral opuși, să zic așa, dar având...
1: Plus cu minus, este bine, nu?
2: Da, bineînțeles. Dar, totodată, noi avem și elemente din unul de la altul, să zic așa. Ca...
1: Vă completați.
2: Ne completăm. Da, mie îmi place ce face ea, ei place așa. Ce fac eu. Și asta este un leant foarte bun. Că dacă nu accepți ceea ce face partenerul tău de viață sau tu ești în contradictoriu cu ceea ce face
1: soțul sau soția,
2: exact,
1: da.
2: Atunci poate să apară și apar divergențe și atunci ajung la o disensiune a situației. Dar când tu te completezi, atunci tu găsești, uite, echilibrul ăsta perfect.
1: Care este important într-o familie?
2: Da, bineînțeles, asta este cel mai important. Noi nu suntem concurenți. Când apare concurența într-o familie, atunci se dezbină, fiindcă și unul și altul încearcă să-și demonstreze...
1: Să fie lider.
2: În același domeniu și atunci apare o disensiune. Eu nu știu la alte familii. N-am făcut studii aprofundate în psihologie, așa superficiale, dar... Pot să-mi dau seama că oamenii se completează numai când au trăirile și emoțiile.
1: Până la urmă, dacă dragoste nu e, nimic nu e,
2: bineînțeles.
1: Stimați ascultători, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. După un scurt buletin de știri, vom continua discuția din această seară, explorând fascinanta lumea artei alături de pictorul Dumitru Balica.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. 20 de instituții de învățământ din țară vor beneficia de investiții ample pentru renovarea clădirilor, modernizarea spațiilor educaționale și dotarea cu echipamente moderne. Guvernul a aprobat semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții. Valoarea totală a investițiilor este de 50 de milioane de euro. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model și urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală, modernizarea infrastructurii educaționale, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, pentru a oferi condiții mai bune elevilor și cadrelor didactice. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a precizat că proiectul va fi finanțat printr-un pachet care include un împrumut de 40 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții în condiții avantajoase, un grant de 2 milioane de euro oferit prin platforma de investiții pentru vecinătate și o contribuție de 8 milioane de euro din planul de creștere susținut de Uniunea Europeană. Instituirea unui mecanism de asistență administrativă și financiară de stat la repatrierea cetățenilor Republicii Moldova decedați peste hotare a fost propus de fracțiunea Alternativa. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată astăzi în Parlament. Necesitatea unui asemenea mecanism este determinată de amploarea fenomenului migrației și de costurile ridicate ale repatrierii, a declarat deputata MAN Olga Ursu. Potrivit acesteia, conform datelor Ministerului Afacerilor Externe, în perioada anilor 2020-2025 au fost eliberate aproximativ 1600 de pașapoarte mortuare pentru cetățenii moldoveni decedați peste hotare.
2: În spatele acestor cifre se află familii care au trecut printr-o tragedie și care au fost nevoiți la pierderea persoanei dragi să găsească în doar câteva zile 1000 de euro pentru a aduce acasă. Costul repatrierii variază între 2000 și 8000 de euro, o povară imposibilă pentru multe familii. Procedurile sunt fragmentate, practica misiunilor diplomatice este neuniformă, iar în cazurile sociale repatrierea devine de facto imposibilă.
1: Potrivit documentului, decesul unui cetățean moldovean va putea fi notificat misiunilor diplomatice, Ministerului Afacerilor Externe sau altor autorități competente. Totodată, inițiativa prevede acordarea sprijinului financiar de stat în cazuri precum accidente grave, decese violente, calamități naturale sau lipsa resurselor financiare. Eugen Tomac nici nu a ajuns la vot în Parlament, că partidele deja își fac scenarii de rezervă, scrie Digi24. PNL se gândește la varianta unui guvern minoritar cu USR și UDMR dacă se va ajunge la o nouă rundă de consultări cu șeful statului. Socialdemocrații încă speră la un sprijin mai larg pentru cabinetul Tomac și își pun bazele în formațiunea lui Kelemen Hunor. Pentru că nu își doresc să fie totuși singurii care să-l susțină, au planul B pregătit. PNL ar vrea guvern minoritar, conducerea PNL a decis într-o ședință care a avut loc astăzi dimineața că cei 76 de senatori și deputați ai partidului nu vor vota guvernul propus de Eugen Tomac. Ilie Bodoșan a declarat că un astfel de executiv nu ar fi altceva decât un paravan pentru PSD. PSD și-ar dori majoritate pentru Tomac, dar să nu voteze singur socialdemocrații, încă speră ca una dintre formațiunile din vechea coaliție de guvernare să voteze în favoarea lui Tomac, în special UDMR. Dacă nici PNL, nici USR sau UDMR nu vor vota pentru guvernul Tomac, atunci nici PSD nu o va face pentru a nu fi singurul partid care votează. Amintim că la începutul acestei săptămâni și USR a lăsat de înțeles că nu va vota guvernul Tomac. Pompierii investighează un incident cu materiale periculoase la Pentagon, au anunțat serviciile de pompieri și salvare din Arlington County într-o postare pe platforma X. Clădirea se află sub restricții de securitate, iar oamenii au fost evacuați de pe mai multe etaje, a anunțat CNN. Se menționează că echipele de intervenție poartă măști, gaze complete și costume de protecție chimică. Pentagonul are sisteme sofisticate pentru a asigura siguranța clădirii și a ocupanților săi. Aceste sisteme au detectat o problemă de calitate a aerului, ceea ce a impus măsuri de precauție până când va fi stabilită semnificația acesteia, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului Sean Parnell într-un e-mail citat de CNN. Meteorologii au emis două coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. Acestea au intrat în vigoare astăzi și sunt valabile până mâine la ora 21. În nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul țării, unde se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice, averse puternice și grindină. Pe 12 iunie cerul va fi noros cu ploi, la noapte minimele vor fi între 12 și 17 grade, ziua se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Pe 13 iunie, precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Joi seara cu Cezara.
3: Dragilor, am revenit după un buletin de știri. În ediția de astăzi discutăm cu pictorul Dumitru Balica despre drumul fascinant al unui artist, despre cum arta devine o formă de autoexprimare și despre momentele de inspirație și provocare care definesc fiecare lucrare. Dumitru, aș vrea să discutăm și despre expoziție. Cât de importantă este pentru un pictor și cât timp durează să pregătește o expoziție și când o vom putea vedea pe următoarea?
4: Bună întrebare, că și eu mă întreb. Și eu încerc să mă întreb de ceva timp, fiindcă am fost puțin derutat de toate cei ce m-a înconjurat și ne-a înconjurat și pe noi de toată atmosfera și starea pe care am trăit-o anii precedenți. Puțin m-a lăsat bulversat, dar încerc și cred în puterea pe care va fi dată ca sursă de inspirație să realizez o nouă expoziție. În cap ea deja lucrează.
3: Este schematic, este, acolo undeva.
4: Bineînțeles, dar trebuie o motivație mai profundă. Dar motivația mai profundă o să fie, fiindcă am multe lucrări pe care le-am realizat în perioada pandemiei, după, și acum mai lucrez la niște lucrări, în proiecte, dar permanent fac câteva două, trei lucrări și apoi apare altă idee. Și tot așa, într-o expoziție ar fi bine să fie mai multe lucrări care au același context, aceeași manieră ca subiect. Practic toate expozițiile mele care le-am realizat până în prezent au fost cu tematică, cu subiecte bine definite. Și acum îmi doresc să realizez o astfel de expoziție. Pentru artiști, ce înseamnă cât e de important expoziția? Eu cred că este foarte important, fiindcă el atunci are o legătură directă și indirectă cu spectatorul, cu cel care se regăsește în creațiile mele. Practic, noi de obicei, cei care creăm, noi lăsăm o părticică din timpul nostru, din viața noastră, expuse pe pânză, ca materializate, și cineva care le are în gând, dar se regăsește într-o lucrare. De asta nu la toți arta este pe plac și nu poate să fie la toți
3: identic
4: mm-hmm. pentru că toți suntem personalități,
3: da, da.
4: Identități originale și noi avem viziuni de cei ce ne impune altcineva. Atunci noi putem să devenim adepții unui curent, dar până la urmă noi avem libertatea de a alege, de a vedea abstract, realist.
3: Cum îți alegi paleta de culori pentru o lucrare? Există culori care au o semnificație specială pentru tine?
4: Eu cred că intuitiv. De ce? Ca și vestimentația. Fiindcă, iată, eu fiind artist, când ies în oraș, eu privesc nu la subiect în particular, dar în ansamblu, per ansamblu. Și atunci vezi ca un tablou integrat, compoziția toată. Și place când sunt în vestimentație. Nu este numai domină culoarea neagră sau culoarea gri sau... Îmi place când este un joc de culori și atunci vezi că sunt diferite identități și atunci personajul în sine, când iese din casă, își ia, creează un tablou prin vestimentație, prin ce e după dispoziție, după starea pe care o trăiești. Per general, arta sau creația sau tablourile mele, cum îmi aleg culorile, este o spontaneitate, după stare, după idee, după conceptul pe care
3: deci
4: eu îl expun.
3: Deci nu ai o culoare preferată?
4: Eu am o culoare preferată, dar n-am să spun. Ca să intrig pe cei care o să vrea să vină la expoziție, să o găsească și să-mi spune: uite, am găsit culoarea care îți place. Bineînțeles, sunt unele culori predominante, dar nu aș putea să zic că ele mă caracterizează. Ele caracterizează o stare anumită.
3: o dacă trăire. Dacă e abstract, atunci va fi mai greu să găsești cred.
4: Da, dar sunt predominante anumite elemente pe care eu le abordez. Am avut critică în privința anumitor elemente pe care eu le abordez în tablourile mele, dar mi-mi place când vin oameni cu sinceritate, cu o critică constructivă și eu accept să vină argumentat, dar argumentele sunt iarăși așa.
3: Depinde,
4: depinde,
3: da?
4: Depinde, mm-hmm. Da, bineînțeles.
3: Pe unele le asculți, pe altele așa, le lași într-o parte.
4: Dar poate la timpul cel potrivit, nu este timpul potrivit pentru respectivele critici.
3: Am observat un lucru, cu cât te maturizezi, cu atât mai mult criticile sunt așa pe planul 2, pentru că deja ai o personalitate și știi mai bine ce e mai bine pentru tine.
4: Da. Nu, că sunt, bineînțeles, că sunt oameni care au rămas într-o stare infantilă în care criticile permanente contează, și, dar când tu te maturizezi într-o
3: anumită direcție,
4: direcție eu accept critica, de ce? Fiindcă în caz contrar nu aș putea să progresez. Dacă ai observat și în domeniul muzicii și în domeniul
3: arte. Absolut în tot, da.
4: În tot, oriunde te plafonezi. Deci stai acolo și stagnezi. Dar când tu ești într-o evoluție, când tu mergi într-o concurență cu cei tineri, un pas cu dezvoltarea tehnologică.
3: Un trend,
4: bineînțeles că, dar tu poți să faci, păstrezi anumite unele elemente, cum și-am zis pe parcurs, păstrezi unele elemente de bază, dar totodată le adaptez noilor
3: cerințe.
4: Da.
3: Dumitru, în continuare vom asculta o altă melodie din playlist, după care neapărat revenim la discuția noastră de astăzi.

0: Am ascultat Foaie Verde, o piesă cântată cu maestrie de Alex Calancea Band și Geta Burlacu. O combinație de sunete care ne amintește de rădăcinile și de frumusețea muzicii populare, reinterpretate cu suflet, dar absolut într-un alt manieră. Emisiunea noastră continuă, iar invitatul de astăzi este pictorul Dumitru Balica. Discutăm despre cum arta prinde viață pe pânză și despre drumul unui artist în căutarea inspirației. Dumitru, ce lucrare ți-a adus cea mai mare satisfacție?
1: Până în prezent toate, dar cea mai mare încă urmează.
0: Hai că îmi place cum gândești.
1: Nu știu, nu pot să zic. Este foarte greu ca să dau o catalogare a unei, fiindcă cu 5 ani în urmă sau cu 10 ani, cu 20 de ani în urmă, o lucrare care cu 25 de ani în urmă, să zic așa, teza de licență pe care am făcut-o, puteam să zic că a fost o performanță pentru mine, știi? Dar acum...
0: O vezi absolut altfel, da?
1: Altfel. Și unele încercări poate fi o... De ce în artă unele schițe sau unele aruncări de idei sunt mai costisitoare decât lucrarea în sine realizată? Fiindcă acolo a fost proeminența gândului, a subiectului trăit. Deci acolo s-a născut, acolo este embrionul formării a ideii și a tablou a creației. Dar realizat este deja o maestrie și iscusința lucrării. Dar totodată sunt lucrări, de ce am zis? Că de multe ori în picturile și în lucrările pe care le fac, mă strădui nu prea mult să schițez lucrările, fiindcă își pierde din valoarea subiectului finit.
0: Spune-ne trei lucruri importante pentru tine pe care pictura te-a ajutat să le înțelegi sau să le descoperi la tine însuți.
1: Da, unul cu siguranță. Nu aveam răbdare. Mi-a dezvoltat simțul ăsta și starea de a obține rezultatul până la sfârșit. Poate posibil, eu înclin și spre vârstă, cu cât treci mai mult prin diferite obstacole, tu știi că trebuie să ai rezistență de a face un lucru cap-coadă, nu ca în tineret că vrei să faci multe și aici acum trebuie să termini cum l-ai început
0: și ai terminat. Și
1: da, și sunt, dar totuși ca să obții un rezultat bun, tu trebuie să ai răbdarea de a face performanțe, ca să aibă o logică, o gândire, o completare, elementul creat cap-coadă.
0: Ai vreun simbol sau motiv recurent în lucrările tale? Ce înseamnă pentru tine și de ce ai ales să-l folosești?
1: Ele sunt mai multe.
0: Pe bune? De câte știu, doar am văzut doar unul.
1: Da, îmi place că noi nu să-l dezvăluim secretul, facem așa o curiozitate, să trezim curiozitatea ascultătorului nostru, să vină la, să fie nu numai ascultător, dar să participe și la
0: procesul creativ, sau la expoziție.
1: La expoziție, ca să vadă că este un element complet, cum am zis. Noi auditiv. Dar o să descopere și o să apară întrebări, bineînțeles, că cei care privesc expozițiile apar cu siguranță multe întrebări. Mi s-au întâmplat și așa elemente așa din viață, când au zis că nu înțeleg în artă, că nu pricep asta. De obicei toți spun că nu înțeleg că voi aveți lumea voastră, dar când începi să faci o critică asupra unei lucrări, atunci să încep să apară alte
0: viziuni
1: și încep să deslușească ceea ce văd cu auzul. Deci este interacțiunea dintre văz și auz. Deci contează foarte mult și povestea. Ca pe urmă, dacă tu deschizi interesul, dacă ai citit prefața unei cărți, atunci cam îți dai seama despre subiect și îți devine interesant sau nu. Exact așa și aici. Dacă tu două, trei lucrări ai putut să le caracterizezi, atunci deja se încearcă să gândească și în alte opere cum a fost creată, cum a fost contemplată, cum a fost gândită până la urmă toate procesul de creație.
0: Dar ce sentimente ai atunci când te desparți de lucrări? Atunci când le vinzi și ele intră în posesia altor persoane?
1: La început îmi era mai greu, ca la toți, când crezi că ai făcut și asta e genial și mai mult n-o să faci și mai bun n-o să iasă, ai crezi că asta iarăși, cum am zis, că cu timpul lucrurile și iau amprenta și își schimbă viziunea, mișcarea lucrurilor, dar de obicei am și aici un secret, iarăși nu aș putea să divulg toate secretele că este prea deschis totul. Cum să zic? Sunt unele lucrări la care țin, care știu că sunt în valoare și materială și valoare spirituală pentru mine. Și atunci, ca să pot să găsesc, dacă se găsește cumpărătorul sau admiratorul tabloul care vrea să-l dețină, deci el este într-o corelație sau o simbioză cu artistul și atunci îmi creează mie un impuls pentru ca lucrarea să fie achiziționată la un preț corespunzător. Cazul acesta, eu știu că el a apreciat și îl apreciază și pentru el devine un obiect nu atât numai material scump, dar și emoțional. Pentru când vrei să-ți achiziționezi un lucru, atunci știi pentru ce, știi de ce și care este
0: prețul
1: și munca depusă e prețuită și tu înțelegi că acest obiect el poate să devină mult mai valoros în timp. Deci sunt obiecte de
0: altcineva,
1: dar bineînțeles, da. Copii, nepoți, strănepoți, deci se transmite. Acum o lucrare, dacă eu le zic la toți, o lucrare a unor maestri renumiți, dacă ar avea cineva în casă, atunci ar deschide un muzeu și ar câștiga bani numai pentru faptul că se vină să vadă
0: toate lucrurile,
1: o operă, o lucrare a unui artist cunoscut, îți face o casă muzeu și vine din toată lumea ca să vadă originalul unei lucrări a unui artist cunoscut. De asta am zis că dacă oamenii investesc în niște lucruri sentimental, emoționale, care au o continuitate în timp, atunci este bine.
0: Binevenit.
1: Binevenit, bineînțeles.
0: Ce faci atunci când o lucrare nu ți iese așa cum ți-ai dorit? O reiai sau încerci să găsești o nouă direcție sau o lași?
1: De multe lucrări sunt lăsate, dar în ani
0: revin.
1: Sau poate să rămân, e deja o lucrare trăită atât. Deci incompletă, dar ea atât a avut viața ei. Adică traiul tabloului pe care l-am realizat. Dar în mare majoritatea tablourilor pe care le realizez, adică divulg secretul, îmi place să cap-coadă. Deci trăiești o stare, să nu pierd firul ăsta. Că dacă ar fi jumătate de zi soare și două ore întuneric, ai fi debusolat, știi, pierzi din firul. Așa aștepți, știi, că treptat o să fie...
0: Și vine și seara.
1: Și vine, o să vină și seara, da. Dar s-o faci așa tot într-o alură crescendo, până ajungi la logicul finit a tabloului.

0: rubricii Cu și Despre, ai ales să ne vorbești despre doi pictori, în special despre Salvador Dalí și despre Jackson Pollock.
1: Da.
0: De ce?
1: Fiindcă, cum am menționat mai sus, la formarea mea, să zic eu așa, ca stil, ca manieră...
0: Și ca personalitate în domeniul...
1: Artistic,
0: da.
1: Dar mai mult m-au inspirat ca element de maestrie, de creație, de gândire, de practic tot ce aici ține, prin manierele de inovație în arta modernă. Ele foarte bine se regăsesc în unele lucrări de ale mele, ca stil, ca maniere, ca tematică. Bine că suntem diferiți, absolut, dar au avut un impact la formarea în creație.
0: Deci de la Jackson Pollock mai mult te-a inspirat faptul că este abstracționist și lucrul ăsta îți place.
1: Dripping, că a avut perioada din tehnica în care își exprima gândurile în tablourile sale, o aborda ca dripping și...
0: De la Salvador Dalí.
1: Salvador Dalí, surrealismul și hiperrealismul în unele lucruri. Deci
0: dar și romantism puțin.
1: Deci ideea și toate elementele trăite, dar bineînțeles, acolo este un amalgam întreg de
0: emoții,
1: de emoții și stări pe care le abordează în tablourile sale.
0: Dragilor, suntem pe final de emisiune. Dumitru, îți mulțumesc pentru prezență și pentru că ne-ai deschis ușa atelierului tău, oferindu-ne o privire în lumea ta artistică, frumoasă, interesantă.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Mult succes îți doresc.
1: Sunt încântat și mă bucur foarte mult de faptul că am fost invitat ca să avem un astfel de dialog
0: mai deosebit.
1: Emoțional, da? Constructiv, artistic.
0: Cu explozie așa artistică.
1: Și urez tuturor celor care ne ascultă să frecventați mai multe expoziții, mai multe evenimente culturale, să fiți susținători înrăiți artei și a celor care creează, fiindcă arta ne face mai buni și mai frumoși la chip și la suflet.
0: Cezar a fost la microfon, ne întâlnim și săptămâna viitoare, aici la Joi Seara, cu noi invitați și discuții interesante. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova.

Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Războiul ruso-ucrainean a intrat într-o etapă în care Ucraina și aliații săi europeni consideră că Rusia trece printr-o criză militară și economică majoră, care ar putea o forța să accepte necondiționat încetarea focului și începerea negocierilor de pace. În paralel, în Orientul Mijlociu, conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să se adâncească, cu un nou schimb de lovituri și incidente în zona strâmtorii Ormuz, ceea ce amplifică riscurile de escaladare regională și presiunea asupra securității energetice globale. Pe acest fundal geopolitic tensionat, Armenia rămâne un alt punct de confruntare între Rusia și Occident, după alegerile parlamentare, în care partidul premierului pro-occidental Nicol Pașinian și-a păstrat puterea, dar fără majoritate constituțională, într-un scrutin marcat de acuzații de influență rusă și mize strategice privind orientarea geopolitică a țării. Sunt Vitalie Enache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Războiul ruso-ucrainean a intrat într-o etapă considerată de mai mulți lideri occidentali drept una nefavorabilă pentru Rusia. Moscova se confruntă atât cu probleme legate de ofensiva armatei sale pe câmpul de luptă, cât și cu atacurile aeriene ale Ucrainei asupra logisticii militare și energetice ruse. Din luna aprilie, forțele ucrainene au lovit cel puțin 18 rafinării din Rusia, perturbând până la 40% din capacitatea rusă de export petrolier. În plus, armata ucraineană

0: Și-a intensificat atacurile asupra căilor de transport spre Crimeea anexată, provocând o criză de combustibil în peninsulă. Pe fondul acestor dificultăți cu care se confruntă Rusia, Kievul și aliații săi europeni înclină să creadă că ar putea determina Moscova să accepte încetarea necondiționată a focului și reluarea unor negocieri de pace. Anume în acest context, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a publicat acum o săptămână o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin, în care afirmă că Ucraina poate crește semnificativ costul războiului pentru Rusia și îl îndeamnă pe liderul de la Kremlin la o întâlnire directă pentru a pune capăt ostilităților. În scrisoare, Zelensky susține că războiul generează tot mai multe efecte negative asupra Rusiei, invocând pierderile ei de pe front, nemulțumirea populației față de atacurile cu drone, lipsa de combustibil, restricțiile și perspectiva mobilizării. Președintele ucrainean remarcase aceste mențiuni din scrisoare joia trecută în timpul unei conferințe de presă susținută la Kiev împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte.
1: And you can all see that our positions on the front line are strong and that we are gradually taking back occupied.
0: Vedeți cu toții că pozițiile noastre pe linia frontului sunt solide și că recucerim treptat teritoriile ocupate. În luna mai, Rusia practic nu a obținut rezultate semnificative pe câmpul de luptă. Da, și cred că acest lucru contează. Vă rog să acordați atenție și pierderilor Rusiei. Ei pierd între 30.000 și 35.000 de militari în fiecare lună, iar natura acestor pierderi, de altfel, este foarte interesantă. În ultimul an sau un an și jumătate, situația s-a schimbat, nu? În ultimul an, cred că da, aproximativ 63% sunt uciși și încă 37% grav răniți. Așadar, sunt pierderi uriașe, irreversibile.
1: And these are massive, irreversible losses. And even for Russia, this is becoming a serious problem because the overall size of its occupation.
0: Chiar și pentru Rusia, acest lucru devine o problemă serioasă, deoarece numărul total al forțelor sale de ocupație este în scădere. De asemenea, am obținut rezultate foarte importante prin loviturile noastre cu rază medie și lungă de acțiune. Rusia se confruntă cu un deficit evident de combustibil în teritoriile ocupate temporar și în unele regiuni din Rusia centrală, precum și cu daune serioase aduse logisticii sale. Astfel, prin exercitarea acestei presiuni, forțăm Rusia să leagă între diplomație și pierderi suplimentare. Este important ca Rusia să se confrunte exact cu această alegere.
1: And for the losses. It's important that Russia faces exactly this choice.
0: Zelensky subliniază în scrisoarea adresată lui Putin că Statele Unite sunt în prezent concentrate pe criza din Iran, ceea ce face necesară o inițiativă directă pentru încheierea războiului din Europa. În document, liderul ucrainean propune stabilirea unei date clare pentru o întâlnire într-o țară terță, precum Elveția, Turcia sau state din Orientul Mijlociu, cu participarea Statelor Unite și a Europei ca garanți. De asemenea, el susține necesitatea încheierii unui armistițiu pe actuala linia frontului, monitorizat de Statele Unite, și insistă că o încetare a focului ar trebui să fie punctul de plecare al diplomației. În finalul scrisorii, Zelensky avertizează că dacă Putin nu ajunge la concluzia că războiul trebuie încheiat, Ucraina va continua să lupte pentru supraviețuirea sa cu sprijin internațional. El susține că presiunea conflictului va continua să afecteze direct conducerea Rusiei și că schimbările interne din istoria acestei țări au apărut întotdeauna în momente de epuizare. Zelensky încheie afirmând că atât Rusia cât și liderul său pot fi forțați să oprească războiul prin acumularea acestei oboseli strategice. În momentul publicării documentului, Vladimir Putin se afla la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde comenta atacurile ucrainene și utilizarea de către Rusia a rachetelor Oreșnic. În timpul aceluiași eveniment, Putin a respins propunerea lui Zelensky privind o întâlnire directă, insistând în schimb că Rusia își va atinge obiectivele militare în Ucraina și va obține controlul asupra întregii regiuni Donbass. Putin a calificat scrisoarea deschisă a liderului ucrainean drept lipsită de respect și a evitat să-i rostească numele, referindu-se la acesta doar ca autor al documentului. Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri pentru discuții de pace, Putin a declarat că nu vede prezent niciun sens într-un astfel de format. El a respins și criticile privind atacurile asupra orașelor rusești și a reiterat că revendicările teritoriale ale Moscovei rămân neschimbate. Putin a afirmat că Rusia controlează integral regiunea Lugansk și peste 85% din regiunea Donetsk, cerând Ucrainei să renunțe și la regiunile Herson și Zaporojie. În replică, Vladimir Zelensky a afirmat că refuzul lui Putin demonstrează lipsa de disponibilitate a Moscovei pentru încheierea conflictului.
2: На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка.
0: Din păcate, partea rusă a ales din nou războiul. Am auzit cu toții răspunsul de astăzi. Un răspuns slab. Pur și simplu nu vrea să încheie războiul. Cred că mulți din lume au fost dezamăgiți de acest răspuns. Nu vrea să schimbe nimic și nu vrea să recunoască faptul că războiul său e susținut doar de el și de cei care profită de pe urma lui. Astăzi toți zâmbeau. Asta înseamnă că Rusia trebuie să aibă mai puțin bani, iar presiunea asupra ei trebuie intensificată. Le mulțumesc tuturor celor care ne ajută, tuturor celor care sunt alături de Ucraina și își doresc o pace reală.
2: Дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру.
0: Propunerea pacea lui Vladimir Zelensky a primit sprijinul unor aliați cheie, inclusiv al președintelui Statelor Unite Donald Trump și al președintelui Franței Emmanuel Macron. Duminică Zelensky a mers la Londra, unde s-a întâlnit cu Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz, cu scopul de a da un nou impuls eforturilor de a pune capăt războiului. În paralel, Uniunea Europeană a pregătit un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar urma să reducă în continuare capacitatea Moscovei de a finanța războiul dus împotriva Ucrainei. Proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni a fost prezentat marți la Bruxelles de președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Noul pachet de sancțiuni îndreptat împotriva Rusiei vizează principalele surse de venit ale acesteia și mecanismele utilizate pentru ocolirea restricțiilor occidentale. Șefa executivului de la Bruxelles a subliniat că măsurile propuse se concentrează asupra sectoarelor energetic, financiar și comercial, una dintre priorități fiind menținerea presiunii asupra veniturilor obținute de Rusia din exporturile de petrol.
3: We will continue targeting the shadow fleet. Today we propose listing 30 more vessels.
0: Vom continua lupta împotriva flotei din umbră. Astăzi propunem includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave, pe lângă cele 632 deja vizate. Pentru prima dată vom lua măsuri și împotriva navelor care sprijină activitatea flotei din umbră. Tot pentru prima dată vom introduce posibilitatea unei interdicții totale privind serviciile legate de criptoactive pentru țările terțe. Acesta va constitui un puternic factor de descurajare pentru statele care găzduiesc platforme ce ajută Rusia să eludeze sancțiunile noastre. Noile măsuri ale Uniunii Europene mai prevăd interzicerea tranzacțiilor pentru încă 31 de bănci rusești și alte instituții financiare, precum și interzicerea completă a unor servicii legate de activele digitale furnizate din țări terțe. Viitorul pachet de sancțiuni europene mai include restricții comerciale privind exportul către Rusia al unor metale, aliaje și tehnologii utilizate și de industria militară și aerospațială, precum și limitări suplimentare pentru echipamente destinate dronelor. Oficialii europeni speră ca noul pachet de sancțiuni să fie aprobat până la jumătatea lunii viitoare și că va reprezenta o nouă presiune care ar putea determina Moscova să accepte negocieri de pace. Între timp, conflictul dintre Statele Unite și Iran se adâncește. Noaptea trecută, forțele armate ale celor două țări, făcând un nou schimb de lovituri aeriene. S-a întâmplat pentru a doua oară în ultima săptămână. Armata americană a atacat în noaptea de miercuri spre joi mai multe obiective de pe teritoriul Iranului, în timp ce Teheranul a anunțat că a lovit ținte americane din Bahrain și Kuwait. Totodată, un atac american asupra unui petrolier aflat în strâmtoarea Urmuz s-a soldat cu moartea a 3 marinari indieni. Aseară, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că desfășoară lovituri asupra mai multor obiective din Iran la ordinul președintelui Donald Trump. Însuși liderul de la Casa Albă declara ieri într-o conferință de presă că operațiunea reprezintă un răspuns la ceea ce a descris drept agresiunea neprovocată și continuă a Teheranului. Trump prevenise că atacurile vor continua, inclusiv pentru că regimul iranian nu vrea să renunțe la limitarea programului său nuclear, punând în acest fel obstacole încheierii unui acord de pace.
4: So we'll see what happens, but we hit him hard yesterday and we're going to hit him again hard today.
0: Așadar vom vedea ce se va întâmpla. Ieri le-am aplicat o lovitură puternică, iar astăzi îi vom lovi din nou puternic. În cazul în care ați ratat informația sau nu deschideți televizorul, vom vedea ce se va întâmpla cu acordul. Am fost foarte aproape de o înțelegere, dar ei continuă să ne inducă în eroare. Continuă să ne trateze ca pe niște naivi. Îi vom ataca și îi vom ataca foarte dur. La scurt timp după aceste declarații ale lui Donald Trump, mai multe instituții media au relatat despre explozii produse în cel puțin 6 regiuni ale Iranului. Portalul Axios a precizat, citând surse militare, că toate obiectivele vizate se aflau în sudul țării, fiind vorba de sisteme de apărare antiaeriană, radare, unități de comandă și control pentru drone. Ulterior, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că operațiunea împotriva țintelor iraniene a fost încheiată. De cealaltă parte, Teheranul a anunțat că va continua să riposteze la atacurile americane, învinuind concomitent Statele Unite că subminează perspectivele negocierilor de pace prin declarații contradictorii, schimbări repetate de poziție și încălcări constante ale armistițiului încheiat în aprilie. Ieri, la ceremonia de comemorare a liderului Revoluției Iraniene, Ayatollahul Khomeini, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că Iranul nu va ceda presiunilor exercitate de dușmanii săi, repetând că țara nu poate renunța la programul său nuclear, care este esențial pentru funcționarea infrastructurii energetice.
5: Ma baiad az in halat na jang na sulh dar biayim.
0: Trebuie să ieșim din această stare de nici război, nici pace. Războiul cu siguranță nu este în interesul țării, dar nici situația actuală nu este acceptabilă. Dacă cineva va încerca să atenteze la demnitatea noastră, la pământul nostru și la teritoriul nostru, nu trebuie să creadă că ne vom preda sau vom ceda. Totuși trebuie să acționăm cu demnitate, astfel încât să parcurgem acest drum într-un mod care să salveze viitorul țării noastre și pământul nostru de crize și furtuni. Atingerea acestui obiectiv necesită unitate și cooperare între toate grupurile, toate etniile și toate categoriile sociale. De asemenea, necesită o credință fermă în voința de a construi un Iran mândru, un Iran al cărui viitor este luminos și promițător. Nu ne putem numi musulmani dacă trăim în sărăcie, lipsuri și ne confruntăm zilnic cu probleme cu care și eu, ca lider, mă lupt constant și trebuie să rezolv aceste probleme. Dacă nu voi reuși să le rezolv, mâine nu voi putea răspunde în fața lui Dumnezeu. Reacționând la loviturile aeriene ale Statelor Unite, Iranul a atacat noaptea trecută baze militare americane din Bahrain și Kuwait, aceleași obiective care fusese revizate și în atacurile iraniene din ziua precedentă. Garda Revoluționară Islamică de la Teheran a afirmat că forțele sale aerospațiale și navale au lovit 18 obiective militare americane strategice aflate la două baze aeriene din Kuwait, precum și la una din Bahrain. Presa iraniană a relatat că la baza americană din Bahrain au fost atacate antene de comunicații și echipamente radar asociate sistemelor de apărare Patriot. În același timp, Teheranul a avertizat că toate navele, inclusiv petrolierele și vasele comerciale care vor încerca să tranziteze strâmtoarea Hormuz, riscă să devină ținte ale unor atacuri. Or, această strâmtoare rămâne unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale, o mare parte din exporturile energetice ale statelor din Golful Persic fiind transportate prin acest coridor maritim. Cu toate acestea, traficul continuă să fie perturbat, Statele Unite menținând blocada porturilor iraniene ca răspuns la restricțiile impuse de Teheran asupra traficului prin strâmtoarea Hormuz. Ieri, mass media de stat din Iran a transmis, citând surse militare, că forțele iraniene au atacat două nave comerciale care încercau să traverseze strâmtoarea Hormuz. Aceleași surse au afirmat că Iranul a lansat rachete și drone, inclusiv împotriva unor nave ale Marinei Statelor Unite, aflate în apropierea strâmtorii. Cu toate acestea, Comandamentul Central al Statelor Unite a respins informațiile privind atacurile asupra navelor sale, afirmând că niciun vas al Marinei Americane nu a fost lovit. Noua escaladare a conflictului a început după incidentul produs marți în apropierea strâmtorii Hormuz, când un elicopter american de atac Apache a fost doborât. Donald Trump a declarat atunci că aparatul a fost lovit de o dronă iraniană în timp ce zbura la altitudine reduse. El a precizat că cei doi piloți au fost recuperați din apă de o dronă navală americană și evacuați ulterior cu un alt elicopter. În noaptea de miercuri, Statele Unite au lansat primele lovituri de răspuns asupra unor obiective din Iran. Garda Revoluționară Islamică a reacționat, anunțând atacuri asupra unor ținte americane din regiune. Potrivit informațiilor furnizate de Garda Revoluționară, în noaptea de miercuri au fost lansate rachete și drone împotriva peste 20 de obiective aflate pe baze militare americane din Bahrain și Iordania. Armata Kuwaitului a anunțat la rândul său că a fost nevoită să respingă un atac iranian. În paralel cu schimbul de lovituri dintre Statele Unite și Iran, autoritățile indiene au anunțat miercuri moartea a trei marinari de-ai săi aflați la bordul unui petrolier înregistrat sub pavilionul statului Palau. Nava a fost atacată în strâmtoarea Hormuz, în apropierea coastelor Omanului. Potrivit informațiilor prezentate de armata americană, petrolierul nu s-ar fi conformat instrucțiunilor transmise de forțele Statelor Unite și ar fi încercat să transporte petrol iranian, încălcând blocada instituită de Washington. La bordul navei se aflau 24 de cetățeni indieni, dintre care 21 au fost salvați. Comandamentul Central al Statelor Unite a precizat că echipajul a ignorat în mod repetat ordinele primite și în cele din urmă un avion militar american a lovit compartimentul motoarelor folosind muniție de înaltă precizie. Ministerul indian al transporturilor maritime a calificat incidentul drept extrem de regretabil și a anunțat că trupurile neînsuflețite ale celor trei marinari vor fi repatriate în perioada următoare. După atac, guvernul indian l-a convocat pe adjunctul șefului misiunii diplomatice americane la New Delhi pentru explicații. Acesta este al doilea incident asemănător înregistrat în cursul săptămânii. Luni, forțele americane atacaseră un alt petrolier cu marinari indieni înregistrat sub pavilionul aceluiași stat Palau, care ar fi refuzat să respecte instrucțiunile transmise de Armata Statelor Unite. Autoritățile indiene au precizat că toți cei 24 de membri ai echipajului au fost salvați de forțele navale ale Omanului. În timp ce criza din regiune se agravează, perspectivele unei soluții durabile de pace continuă să fie incerte. Unii analiști americani consideră că președintele Donald Trump a supraestimat avantajele militare ale Statelor Unite și a subestimat capacitatea de reacție a Iranului, ajungând într-o situație dificil de gestionat. Potrivit experților, una dintre principalele probleme rămâne situația din strâmtoarea Hormuz, unde restricțiile impuse de Iran continuă să afecteze traficul maritim, în timp ce Teheranul respinge cererile administrației de la Washington privind limitarea programului nuclear iranian. Criticii ai administrației americane avertizează că negocierile cu Iranul s-ar putea încheia printr-un acord nefavorabil Statelor Unite. Concomitent, nemulțumirea opiniei publice americane față de conflict este în creștere, sporind presiunea asupra Casei Albe înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului. Plus la toate, au crescut și tensiunile în relațiile administrației americane cu guvernul Israelului. Premierul Benjamin Netanyahu se opune unui acord de pace cu Iranul înainte ca acesta să se dezică de programul său nuclear, care amenință direct țara. Astfel, guvernul de la Tel Aviv optează pentru continuarea loviturilor asupra țintelor militare și energetice iraniene, inclusiv asupra aliaților Teheranului din regiune, precum e gruparea Hezbollah din Liban sau Hamas din fâșia Gaza. Prim-ministrul Israelului Benjamin Netanyahu a confirmat aceste obiective în prima zi a acestei săptămâni.
6: Iran și Hezbollah halashim meipam.
0: Iranul și Hezbollah sunt mai slabe ca oricând, iar noi suntem mai puternici ca niciodată. Dar lupta noastră cu ele nu s-a încheiat încă. În ultima zi, Iranul și Hezbollah au încercat să-mi impună o nouă ecuație, iar această ecuație este pentru mine insuportabilă și inacceptabilă. Ei au crezut că se vor retrage din teritoriile Libanului și Iranului, iar noi nu vom acționa. Acest lucru nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla atât timp cât sunt eu la conducere. În cadrul unei reuniuni a cabinetului de securitate, premierul Benjamin Netanyahu a avertizat că Israelul ar putea ajunge în situația de a se confrunta cu Iranul fără sprijinul Statelor Unite. Anunțul a fost făcut pe fondul temerilor că Donald Trump ar putea să nu susțină nici măcar o reacție militară limitată la eventuale noi atacuri iraniene, preferând să obțină un acord diplomatic cu Teheranul. Jerusalem Post scrie că după recentul atac cu rachete lansat de Iran asupra Israelului, Trump și Netanyahu au avut o convorbire telefonică în cursul căreia liderul american nu s-a opus unei reacții israeliene, dar a transmis că se așteaptă la o abordare moderată. Aceeași publicație dezvăluie că după atacul iranian, Israelul pregătise inițial o operațiune militară de amploare. Planul prevedea implicarea aproximativ 50 de avioane de lupte, care urmau să atace numeroase obiective de pe teritoriul iranian. În timpul discuției cu Netanyahu, Trump ar fi informat însă partea israeliană că Teheranul a transmis semnale privind încetarea atacurilor și și-ar fi exprimat opoziția față de o operațiune de amploare. În consecință, planul a fost abandonat. În locul acestuia, armata israeliană a desfășurat o serie de lovituri limitate asupra unor obiective militare și industriale din Iran. Au fost vizate sisteme radar, baterii de apărare antiaeriană, facilități de producție a armamentului și o instalație petrochimică. Israelul privește cu scepticism perspectiva unui acord între Statele Unite și Iran. Șeful statului major al armatei israeliene a declarat în cadrul unei ședințe guvernamentale că militarii consideră că aproape orice înțelegere cu Teheranul ar fi dezavantajoasă pentru Israel. Aceste evoluții alimentează speculațiile privind existența unor divergențe tot mai profunde între Washington și Ierusalim în privința modului în care trebuie gestionată relația cu Iranul și actuala criză de securitate din Orientul Mijlociu. Duminica trecută în Armenia au avut loc alegeri parlamentare, un scrutin extrem de dificil pentru premierul pro-occidental al țării Nikol Pașinian. Rusia s-a implicat vizibil în procesul electoral, încercând să influențeze rezultatul și să provoace o schimbare de putere la Erevan. La Kremlin au fost mobilizate resurse semnificative, iar unele dintre obiectivele intervenției par să fi fost parțial atinse. Rezultatele oficiale ale alegerilor arată că partidul Pașinian, Contractul Civil, își păstrează majoritatea în parlament, însă nu reușește să obțină majoritatea constituțională, așa cum își propusese premierul. Această situație complică eventuale modificări ale Constituției, considerate o condiție importantă în procesul de normalizare a relațiilor cu Azerbaidjanul și de încheierea unui acord de pace. În același timp, în noul parlament își consolidează pozițiile forțele proruse, care vor dispune de o platformă politică mai vizibilă și de anumite pârghii de influență, chiar dacă limitate, pentru a contracara orientarea pro-occidentală a guvernului. Pentru a influența scrutinul, Moscova nu s-a limitat la sprijinirea forțelor politice interne ostile guvernului, ci ar fi dezvoltat și o rețea extinsă de mobilizare și influență țara alegătorilor, inclusiv prin practici de cumpărare a voturilor. De asemenea, au existat informații privind transportul organizat al alegătorilor din Rusia către Armenia, inclusiv prin curse aeriene în lipsa unei frontiere terestre directe. O parte a acestor eforturi au fost contracarate de autoritățile de la Erevan. Totuși, acuzațiile de nereguli au alimentat dezbateri privind legitimitatea procesului electoral cu potențial de polarizare a societății. În paralel, partidului Pașinian a mobilizat electoratul, prezentând scrutinul drept unul cu miză istorică pentru viitorul țării. Ca urmare, prezența la vot a atins aproape 60%, cel mai ridicat nivel din 2007 încoace. În prezent, Nikol Pașinian își consolidează victoria și caută sprijin internațional pentru a-și întări legitimitatea, în condițiile în care reacțiile externe sunt în mare parte favorabile, cu excepția Rusiei. Rămâne deschisă întrebarea privind reacția concretă a Moscovei și eventualele măsuri de presiune asupra Erevanului. Campania electorală din Armenia s-a desfășurat sub sloganul evitării victoriei Partidului Războiului. Actorii politici au avertizat că țara riscă un scenariu mai instabil decât conflictele din Nagorno-Karabakh. Totuși, interpretările au fost fost divergente. Opoziția a catalogat guvernul drept partid al războiului, în timp ce puterea a folosit aceeași etichetă pentru opoziție. Pentru susținătorii lui Pașinian, o eventuală victorie a opoziției proruse ar fi însemnat renunțarea la procesul de pace cu Azerbaidjanul și anularea înțelegerilor recente. În același timp, opoziția a alimentat temeri privind o posibilă escaladare militară în regiune. Însuși premierul a descris principalele forțe de opoziție drept o tripletă a partidului războiului, incluzând formațiuni politice influente și figuri apropiate mediului de afaceri și foste conduceri politice. De cealaltă parte, opoziția prorusă a încercat să capitalizeze teama de deteriorare a relațiilor cu Moscova și a acuzat guvernul că provoacă tensiuni cu Federația Rusă. În discursul public au fost invocate și declarațiile oficialilor ruși privind o posibilă derivă ucraineană a Armeniei, interpretate de opoziție drept presiuni indirecte. În plus, în perioada premergătoare a alegerilor, Rusia ar fi exercitat presiuni economice asupra Erevanului, prin controle și restricții asupra exporturilor armenești, inclusiv produse alimentare, băuturi și alte bunuri. Au existat de asemenea amenințări privind reducerea exporturilor de gaze și restrângerea migrației de muncă. Aceste măsuri au influențat climatul electoral, amplificând incertitudinea în rândul alegătorilor. O parte a populației s-a aflat în fața unei alegeri percepute ca fiind între riscuri diferite. Sondajele preelectorale indicau un avantaj pentru partidului Pașinian, dar și un segment semnificativ de alegători indeciși. În acest context, mobilizarea electoratului a devenit decisivă, în timp ce presiunile externe au contribuit la activarea alegătorilor tradițional absenteiști. Guvernul a mizat și pe sprijinul partenerilor occidentali, în special al Uniunii Europene, care a anunțat măsuri de sprijin economic și facilitarea accesului pe piața europeană pentru anumite produse armenești afectate de restricțiile rusești. De asemenea, Bruxelles a anunțat un pachet de asistență de aproximativ 50 de milioane de euro. Statele Unite au oferit la rândul lor sprijin politic și economic, inclusiv prin semnarea unui acord cadru privind proiectul Traseul Trump pentru pace și prosperitate internațională, considerat de Erevan un element important de securitate și stabilitate. Reacțiile internaționale au fost în general favorabile, mai multe state salutând rezultatul și continuitatea guvernării Pașinian. Rămâne însă neclară poziția Rusiei în condițiile în care oficialii de la Moscova au contestat desfășurarea scrutinului și au vorbit despre nereguli. Pentru Kremlin, rezultatul reprezintă o înfrângere parțială într-un context mai amplu de influență în Caucazul de Sud. Urmează o etapă politică sensibilă legată de posibile modificări constituționale și de continuarea negocierilor de pace cu Azerbaidjanul. Aceste evoluții ar putea reduce dependența Armeniei de Rusia și accelera apropierea de structurile occidentale. În acest context, analiștii intuiesc că tensiunile geopolitice din jurul Armeniei vor continua, chiar dacă alegerile s-au încheiat. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
7: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
8: Vara este un timp radiofonic.
9: Publicitate la Radio Moldova.
10: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
9: Publicitate la Radio Moldova.
11: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
12: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Парламент перераспределил полномочия ведомств по борьбе с коррупцией. Председатель парламента Игорь Гроссу выразил уверенность в том, что будет найдено решение для преодоления электорального тупика в Атога Гаузия. Предотвращение наводнений зависит от функционирования осушительных каналов и очистки русел рек, считают эксперты. Далее подробности. Законодательная инициатива, предусматривающая перераспределение полномочий между антикоррупционной прокуратурой Республики Молдова и Национальным центром по борьбе с коррупцией, была принята парламентом в окончательном чтении. Таким образом, Национальный центр по борьбе с коррупцией ЧНА будет сосредоточен на сложных делах и станет основным учреждением, ответственным за расследование мошенничества, включая преступления, связанные с внешними фондами, в том числе средствами Европейского Союза. Председатель парламента Игорь Патрик Россо отметил, что инициатива о разделении полномочий между институтами для расследования сложных дел о коррупции, финансовых преступлениях и организованной преступности была согласована с экспертами в сфере юстиции, включая европейских, и по ней был достигнут компромисс. В ходе представления законопроекта во втором чтении депутат фракции «Альтернатива» Йон Кико заявил, что документ был раскритикован международными партнерами. По его словам, ряд внешних структур, включая экспертов ООН, выразили обеспокоенность отдельными положениями проекта, особенно передачи полномочий по расследованию случаев пыток территориальными прокурорами. Учитывая, что вы сказали, что этот проект является частью перечня условий и обязательств для второго чтения, учитывали ли вы какие-либо возражения этих партнеров или нет? В ответ депутат и представитель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Игорь Кирияк отметил, что рекомендации Европейского Союза были учтены. Этот законопроект обсуждался и консультировался с представителями Европейского Союза. Данная формула является результатом обсуждений, которые проходили и в публичном пространстве, и на публичных слушаниях, включая участие представителей Евросоюза. Что касается вопроса компетенции в области борьбы с преступлениями, связанными с пытками, то в результате общественных дебатов и мнений гражданского общества было решено отказаться от передачи этих полномочий. Они по-прежнему остаются в компетенции прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
13: S-a renunțat la transmiterea acestor competențe, ele rămân în continuare în competența PCCOS.
12: В заявлении, направленном депутатом, Центр юридических ресурсов Молдовы призвал парламентариев не спешить с принятием изменений, предупреждая, что они могут повлиять на независимость расследований и архитектуру антикоррупционной системы. Глава Центра юридических ресурсов Илья Киртуака заявил, что государство инвестировало ресурсы во внешнюю оценку судей и прокуроров и противоречиво одновременно очищать антикоррупционную прокуратуру и сокращать ее полномочия, передавая расширенные функции Национальному центру по борьбе с коррупцией, который не проходил процедуру верификации. Нынешний законопроект не просто усиливает финансовое расследование, он меняет баланс между ЧИНА и антикоррупционной прокуратурой. Антикоррупционная прокуратура рискует оказаться ограниченной, тогда как ЧИНА получает гораздо более широкие полномочия. Такое решение противоречит направлению реформ последних лет, целью которых было создание более чистой, независимой антикоррупционной прокуратуры. Рискованно усиливать ЧИНА, не предоставив ей аналогичных гарантий независимости. Хорошая реформа не должна превращать антикоррупционную прокуратуру в формальную структуру, а ЧНА в доминирующий антикоррупционный центр. Согласно проекту, Национальный центр по борьбе с коррупцией будет расследовать тяжелые случаи банковского мошенничества с ущербом свыше 250 средних зарплат, а также преступления по отмыванию денег. В связи с расширением полномочий центра будет введена дополнительная должность заместителя директора. Срок полномочий директора будет ограничен максимум 2 мандатами. Антикоррупционная прокуратура сосредоточится на делах о коррупции высокого уровня, касающихся высших должностных лиц. Президента, премьер-министра, депутатов, судей, прокуроров, а также руководства ЧНА, Службы информации и безопасности, Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. В компетенцию прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам войдут организованная преступность, терроризм и дела высокой сложности. В экономических и таможенных преступлениях уголовное преследование будет осуществляться Государственной налоговой службой Молдовы и таможенной службой Молдовы под руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Председатель парламента Игорь Гроссо выразил уверенность в том, что будет найдено решение для преодоления электорального тупика в АТО Гагаузия, в то время как в Кишинеу продолжаются переговоры по разблокированию диалога с администрацией Камрата относительно организации выборов в Народное собрание Гагаузии. Эксперты утверждают, что затягивание процесса может быть обусловлено внешним влиянием и способствует политической нестабильности. Председатель парламента Игорь Гроссо подчеркнул, что члены комиссии, ответственных за организацию избирательного процесса, должны будут пройти проверку так же, как и все остальные сотрудники избирательной системы, без каких-либо исключений. Исключений ни для кого не будет. Прозрачность процесса финансирования, честность процесса, точность списков избирателей – для всех действуют одни и те же правила. В остальном есть особенности, которые мы понимаем и принимаем. Возрастной ценз, одномандатная система. В остальном все правила одинаковы по всей стране. Я вижу попытки затягивания и блокирования, что лишь наносит ущерб административно-территориальной единице. Эксперт сообщества «Watchdog» Андрей Курераро заявил в эфире «Молдова-1», что готовность правительства искать компромисс с властями гагаузской автономии свидетельствует о работе механизмов институционального диалога. Однако действия региональных политических лидеров, которые продолжают блокировать процесс, вызывают серьезные вопросы. Правительство Республики Молдова поступает правильно, когда идет на переговоры и демонстрирует, что оно не придерживается подхода сверху вниз, а опускается на уровень комрата и ведет переговоры на равных. И в этом смысле мы должны показать, насколько эти люди нелегитимны, что они преследуют скорее свои собственные цели, а не интересы гагаузов. Эксперт Андрей Курераро считает, что как ситуация в Гагаузии, так и процессы в Приднестровском регионе следует рассматривать в контексте геополитического противостояния между Российской Федерацией и Западом. По его мнению, Москва пытается сформировать образ нестабильной страны, не готовой к европейской интеграции. События, происходящие в Гагаузии, процессы, связанные с Приднестровским регионом, массовая паспортизация жителей левобережья Днестра – все это сигнал, адресованный и Кишиневу, и Брюсселю. Они хотят создать впечатление, что Республика Молдова не готова стать членом Европейского Союза. Это также говорит о том, что их возможности влиять на ситуацию ограничены. Положение на фронте в Украине не дает оснований полагать, что они смогут как-то приблизиться к Республике Молдова. Они использовали все механизмы экономического давления и поэтому переходят к дипломатическим и политическим махинациям внутри Республики Молдова. Напомним, что выборы в итоге Гагаузии остаются заблокированными уже более полугода на фоне юридических и политических споров, связанных с организацией голосования. Срок полномочий Народного собрания Гагаузии истек в ноябре 2025 года, однако выборы, запланированные на весну и лето 2026 года, были последовательно отменены судебными инстанциями. Автомобили, брошенные на долгие годы, незаконно занимающие общественное пространство, могут быть эвакуированы, переданы в собственность местных органов власти, а затем проданы или утилизированы. С такой законодательной инициативой выступили депутаты фракции «Альтернатива». Законопроект предусматривает создание правового механизма, который позволит законно убирать с улицы парковок заброшенные транспортные средства. В настоящее время из-за отсутствия необходимых юридических инструментов ни примары, ни полиция не могут вмешаться освободить парковочные места, занятые автохламом. Власти должны установить факт того, что транспортные средства брошены, официально уведомить владельца, который будет иметь в распоряжении 10 дней, чтобы заявить свои права на имущество. В противном случае автомобиль будет эвакуирован на специальную стоянку, заявила депутат от партии МАН Ольга Урсу. Самое абсурдное заключается в том, что сегодня никто, ни примар, ни полиция, ни притура не имеет законного права убрать этот автомобиль. Закон касается одной категории тех, кто превратил общественное пространство в кладбище металлолома. Все расходы на эвакуацию, транспортировку, хранение и экспертизу оплачивает владелец транспортного средства. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода. На большей части территории страны дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов. Завтра днем ожидается 22-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
14: Публичитате ла радио Молдова.
10: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
14: Publicitate la Radio Moldova.

Bună seara! Ascultă o poveste despre soare și lună. Ci că odată nu se puteau înțelege soarele și luna. Soarele zicea că frunzele de pe pom sunt verzi, iar luna zicea că s-ar argintii. Luna zicea că oamenii de pe pământ mai mult dorm, iar soarele zicea că ei se mișcă și aleargă. Unul un cuvânt, celălalt două, au vorbit, ei au vorbit, dar așa și nu s-au mai înțeles. Tu vezi una, iar eu văd alta, zise atunci luna. Dar de ce e așa? Nu pot înțelege. Însă tocmai în clipa aceea a sosit în zbor vântulețul. El auzi cum vorbirea asta și începu a râde. Râdea atât de tare că privindu-l se cutremurau de râs și florile și iarba, iar pomii chiar se legănau de râs. Un mic con de brad care nu se putea stăpâni deloc a râs, a râs până a căzut. A căzut pe brad și s-a rostogolit tot râzând la poalele unui delușor. Când la urma urmei au încetat să râdă, vântul le-a spus: la ce vă certați? Eu zbor și când e soare și când e lună. Ziua când e soare, frunzele zvers, iar oamenii aleargă de colo-colo, nu-și află loc. Pe când noaptea, când luminează luna, e altfel. Oamenii dorm, peste tot e liniște și frunzele de pe pomi par argintii. Dar când alunică asupra lunii vreun nour, atunci totul se negrește. Însă nici tu, soare, nici tu, lună, nu puteți vedea. La revedere! Și vântul zbură mai departe. De atunci, uneori, înainte de a apune soarele, iese luna. Vrea să vadă cum arată ziua pe pământ. Și câteodată reușește să o facă. Dar soarele nu poate vedea niciodată noaptea. Căci odată ce apare el, se începe îndată ziua. Uite care-i povestea. Fugi de grabă în pătișor, că a venit în zbor Moș Iene, să te atingă ușurel cu aripa pelagene, să te alinte, să te adoarmă, să-ți șoptească încetişor: noapte bună, somn ușor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile își propun să consolideze securitatea aprovizionării cu gaze naturale în sezonul rece. Guvernul a aprobat astăzi majorarea stocurilor de securitate pentru malul drept al Nistrului și instituirea obligației de constituire a unor rezerve de gaze pentru consumatorii finali din stânga Nistrului. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din regiunea transnistreană, Moldova Gaz, va avea obligația de a crea și menține stocuri de gaze naturale echivalente cu cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor finali din regiune, calculat pe baza consumului înregistrat în ultimii 5 ani, precizează Ministerul Energiei. La calcularea acestui volum va fi luat în considerare doar consumul destinat necesităților consumatorilor din regiunea transnistreană și nu va fi inclus consumul de gaze utilizat pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. Parlamentul a aprobat în lectură finală un proiect de lege prin care oferim facilități fiscale și vamale pentru investițiile în surse de energie regenerabilă și sisteme de stocare a energiei. Proiectul propune eliminarea taxelor vamale la import pentru bateriile de stocare a energiei electrice și pentru turbinele eoliene. Astfel, taxa vamală pentru bateriile de stocare va fi redusă de la 5 la 0%, iar pentru turbinele eoliene de la 8% la 0%. Totodată, companiile care investesc în sisteme de stocare a energiei vor putea beneficia de restituirea TVA pentru bateriile eligibile. Firmele plătitoare de TVA vor putea recupera taxa achitată la importul sau procurarea bateriilor de stocare în limita sumelor efectiv plătite. Restituirea va putea fi utilizată pentru stingerea obligațiilor față de bugetul de stat sau transferată în contul bancar al companiei. În paralel, autoritățile anunță că vor iniția un dialog cu guvernul și băncile comerciale pentru a identifica soluții pentru finanțarea accelerată a sistemelor de stocare și eoliene. Taiwanul a declarat că astăzi navele chineze au pătruns în mod flagrant în apele disputate din jurul insulei Ituaba din Marea Chinei de Sud, rămânând acolo timp de 15 minute înainte ca paza de coaste taiwaneză să le alunge. Insula este revendicată de Taiwan, China, Filipine și Vietnam, anunță France 24. Taiwanul a declarat că nave chineze au pătruns pentru prima dată în apele interzise din jurul unei insule disputate din Marea Chinei de Sud, condamnând hărțuirea tot mai intensă din partea Beijingului. Cele două nave chineze au pătruns în mod deschis în apele din jurul insulei controlate de Taiwan și au rămas acolo timp de 15 minute înainte ca paza de coastă taiwaneză să le alunge, a precizat forța respectivă într-un comunicat. Insula, cunoscută sub numele de Ituaba, este cea mai mare din arhipelagul Spratly, revendicat de Taiwan pe coasta taiwaneză și și-a exprimat cea mai fermă condamnare a acestui incident, afirmând că acesta escaladează din nou în mod răuvoitor hărțuirea din zona gri. China susține că Taiwanul face parte din teritoriul său și în ultimii ani a intensificat presiunea militară asupra democrației insulare. Beijingul revendică de asemenea cea mai mare parte a Mării Chinei de Sud, apele interzise din Taiping, sentind pe o distanță de 4 km de țărm. Italia pregătește o reformă majoră a forțelor sale armate, prin care se va introduce un nou sistem național de rezerviști și va avea loc o sporire a personalului său militar cu 40.000 de oameni până în 2033, potrivit unui proiect de lege consultat astăzi de Euroactiv. Reforma coordonată de ministrul apărării Guido Crosetto vizează restructurarea modelului defensiv al Italiei și îmbunătățirea disponibilității și a timpilor de răspuns. Suplimentarea personalului este legată de obiectivul de a asigura nivelul necesar de disponibilitate profesională și interoperabilitate deplină a instrumentului militar în contextul internațional și în perspectiva unei politici de apărare europene comune, arată documentul. Creșterea care va aduce personalul total care servește în forțele armate italiene la peste 200.000 de oameni se va produce în etape. Măsura este decisă pe baza resurselor disponibile și a capacității de recrutare actuale. Meteorologii au emis două coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. Acestea au intrat în vigoare astăzi și sunt valabile până mâine la ora 21. Astfel, în nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul Republicii. Aici se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice. Izolat vor fi averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Mâine cerul va fi noros, se prevăd ploi cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 12 și 17 grade, iar ziua se vor înregistra 15-20. Însă în sudul, estul țării, acestea pot atinge 21-26 de grade. Pe 13 iunie, precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova, top 10.

0: internaționale.
1: Salutare, prieteni, sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu piesa Jamaican de Hugel și Solto, care urcă puternic în topurile europene de muzică dance și se află în această săptămână pe locul 2 în Belgia, menținându-se constant în zona top 20 pe platformele de streaming. Lansată la final de 2025, piesa a prins rapid ascensiune și a ajuns în mai multe topuri internaționale.

prieteni, continuăm cu melodia Dracula de Tame Impala, o piesă care nu vine să te prindă din prima cu un refren ușor, ci mai degrabă te atrage dintr-o atmosferă misterioasă. Proiectul Tame Impala, creat de Kevin Parker, rămâne fidel stilului său inconfundabil, iar piesa aceasta a atras atenția tocmai prin producția sa cinematografică și prin sunetul strat

0: hituri internaționale.
1: Intrăm acum în zona hiturilor care au făcut istorie cu Beauty and a Beat de Justin Bieber și Nicki Minaj. Piesa a explodat în 2012 și a urcat rapid în topurile internaționale, ajungând până pe locul 11 în Marea Britanie și în top 10 în numeroase țări europene, inclusiv Belgia, în perioada de maximă popularitate. Ce a făcut piesa specială la momentul lansării a fost combinația neașteptată dintre energia pop a lui Justin Bieber și versurile pline de atitudine ale lui Nicki Minaj, totul pe un beat de club care a dominat radioul.

Dragilor, urmează un clasic absolut, Billie Jean de Michael Jackson. Lansată în 1983, piesa a urcat direct în vârful topurilor internaționale și a rămas acolo săptămâni întregi, inclusiv pe locul 1 în Billboard Hot 100, unde a dominat clasamentele la nivel global. Este una dintre acele piese care au schimbat regulile jocului în muzica pop și chiar dacă au trecut decenii, Billie Jean continuă să apară în topurile și playlisturile globale.

0: internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet registrul cu Bangaranga de la Dara, o piesă care a prins mai ales în zona Europei de Est și în cluburi, unde a urcat în topurile muzicale dance în perioada lansării. Succesul acesteia de la concursul Eurovision Song Contest a avut un impact puternic, hitul fiind ascultat la maxim de către internauți.

Dragilor, am ajuns și la hitul Choosing Texas de Ella Langley, o piesă country modernă care a început să câștige atenție în dopurile de gen din Statele Unite, urcând în clasamentele Billboard Country și în playlisturile digitale. Este genul de melodie care crește treptat în topuri, odată cu publicul care o descoperă în clasamente și la radio.

Am ascultat Choosing Texas de Ella Langley, iar acum continuăm cu Seven Summers de Morgan Wallen, o piesă care a avut un parcurs interesant, a intrat în topuri încă din 2020 și a urcat până în zona de top 10 în Billboard Hot Country Songs, dar adevăratul succes a venit prin viralizarea pe platformele online. A revenit în clasamentul de streaming de mai multe ori, fiind una dintre piesele country moderne care au trecut bariera spre publicul internațional.

prieteni încheiem ediția de astăzi a celor mai de top hituri internaționale cu Nobody's Love de Maroon 5, o piesă lansată în 2020 care a intrat în topurile internaționale, inclusiv în zona top 20 în mai multe țări europene și în clasamentele Billboard. De data aceasta, Maroon 5 au ales un mesaj diferit față de hiturile lor obișnuite, mergând pe o linie mai calmă și mai emoțională, cu accent pe ideea de unitate și iubire.

Dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10, de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral.

mai 1937, organizatorii festivalului de la Salzburg i-au invitat pe Boyd Neal și orchestra sa, un ansamblu care promova activ creația compozitorilor anglosaxoni, să interpreteze trei lucrări la ediția din acel an. Una din aceste lucrări trebuia să fie a unui compozitor britanic neinterpretată anterior. Neal îl cunoștea pe Britten pentru că dirijase coloana sonoră a filmului său Love from a Stranger. Astfel l-a rugat să scrie o creație nouă pentru orchestra de coarde. Britten a acceptat și a început imediat să lucreze la un set de variațiuni, luând ca temă a doua dintre cele trei idile pentru quartet de coarde de Frank Bridge. Prima schiță a fost compusă în 10 zile, iar lucrarea a fost finalizată până pe 12 iulie. Atât Bridge cât și Britten au participat la repetițiile creației, care a avut premiera pe 27 august 1937 la Salzburg.

Variațiunile pe o temă de Frank Bridge reprezintă o lucrare de o semnificație aparte în creația lui Benjamin Britten, în care cel mai mare compozitor englez al secolului al XX-lea își consolidează propriul stil poetic conform unor principii cărora avea să le rămână fidel pe tot parcursul carierei sale ulterioare. A fost un prim succes al lui Britten la nivel internațional și, nu în ultimul rând, un omagiu adus lui Frank Bridge, profesorul său, cel care i-a recunoscut pentru prima dată talentul.

Frank Bridge a fost un violonist și violist cunoscut în țara sa, membru al unor ansambluri prestigioase, precum Quartetul Grimson, Quartetul Joachim, Quartetul de coarde englez. În creație a fost puternic influențat de activitatea concertistică, dedicată în principal muzicii de cameră. L-a luat sub aripa sa protectoare pe Britten în vârstă de 15 ani și a continuat să-i fie aproape chiar și după ce, 2 ani mai târziu, Britten a fost admis la Royal College of Music, unde a studiat timp de 3 ani cu John Ireland și Arthur Benjamin. Bridge a reușit să-i transmită elevului său preferat simțul formei și claritatea tehnicii de scriere, calități menite să disciplineze și să îndrume un tânăr talentat. Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Britten i-a dedicat încă în 1932 Sinfonieta Opus 1 și că în 1937, fiind deja un muzician afirmat, a compus variațiunile care, inspirate de o temă a lui Bridge și având la bază un ansamblu de coarde, era pe deplin în concordanță cu principiile maestrului. Către Frank Bridge, un omagiu cu afecțiune și admirație, este dedicația de la sfârșitul partiturii.

Variațiunile pe o temă de Frank Bridge depășesc de fapt cu mult nivelul unui simplu omagiu. Printre infinitele soluții pe care le putea implica forma temei cu variațiuni, Britten a ales-o pe cea care evidenția cel mai clar spiritul său eclectic și capacitatea de a absorbi și reelabora sugestii provenite din principalele curente culturale europene. Fiecare dintre variațiuni, în loc să dezvolte materialul propus, este legată de unul din multiplele tipare clar definite în istoria muzicii. De exemplu, aria italiană, valsul vienez, fuga, etc., adaptate la propriul limbaj al compozitorului, de un lirism sensibil, accentuat de orchestra de coarde, ferm ancorat în sistemul tonal. Britten a imitat de asemenea stilurile mai multor compozitori, precum Gioachino Rossini, Maurice Ravel și Igor Stravinsky.

Fiecare variațiune este un omagiu adus unei calități specifice a personalității lui Bridge, dar reflectate prin prisma personalității lui Britten. Cele 10 variațiuni constau din adagio, cu o clară influență maleriană, marș grotesc, o romanță plăcută, o arie italiană, unde vioara solo imită cântăreții virtuozi, bure clasic, un vals vienez exuberant, molto perpetuo agitat, corespunzător, marș funebru, care este din nou malerian, un cântec elegiac, unde intuiția autorului ca orchestrator este deosebit de evidentă, și o fugă erudită, care se revarsă într-un final cu o participare expresivă foarte densă. Concluzia este constituită pe o reluare lentă și solemnă a temei lui Frank Bridge, care revine și se desfășoară cu un patos liric sporit. Variațiunile au fost înregistrate pentru prima dată în 1938 de Boyd Neal cu orchestra sa de coarde. O înregistrare cu Britten însuși dirijor nu a apărut decât în 1967 cu orchestra de cameră a Angliei. A fost înregistrată și de multe alte ansambluri cu diferiți dirijori, printre care Herbert von Karajan, Yehudi Menuhin și alții. Ulterior au apărut și aranjamente ale variațiunilor lui Britten pentru spectacole de balet.

Prieteni, am ascultat astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10 de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Cu cât mai mult Republica Moldova avansează în parcursul său european, cu atât se intensifică și tentativele de manipulare ale Federației Ruse menită să compromită acest proces. Este mesajul transmis de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, după ce a fost sunată de un vlogger din Rusia, care a pretins să fi ministrul afacerilor externe al Albaniei. Autorii farsei au fost în repetate rânduri bănuiți de legături cu serviciile secrete ruse. Viceprim-ministra pentru integrare europeană menționează că în spațiul public au fost distribuite fragmente scoase din context, dintr-o conversație telefonică privată prezentată într-o manieră menită să inducă în eroare opinia publică. În conversația publicată, Gerasimov vorbește despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Gerasimov a scris pe pagina sa de Facebook că astfel de acțiuni fac parte dintr-o campanie de manipulare care se intensifică pe măsură ce Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană și se pregătește să deschidă oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, viceprim-ministra consideră că momentul în care au fost făcute publice aceste materiale nu este întâmplător. Săptămâna viitoare, la Luxemburg, statele membre ale Uniunii Europene urmează să decidă deschiderea oficială a negocierilor pe clastere cu țara noastră. Hotărârea istorică va fi anunțată în cadrul Consiliului pentru Afaceri Generale. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău cere Cancelarii de Stat să verifice legalitatea demiterii viceprimarei Irina Gutnic și numirea în funcția Svetlanei Dogotaru printr-un demers depus astăzi în care ca acuză încălcări de procedură. Alesul local susține că nu au fost parcurse etapele procedurale obligatorii, invocând faptul că nu a fost prezentat un raport de activitate. Acesta a calificat situația drept o încălcare gravă a legii privind administrația publică locală și a statutului municipiului Chișinău, adăugând că lipsa unei proceduri corecte ar putea genera consecințe juridice pentru actele emise ulterior în domeniul urbanismului și construcțiilor, de care este responsabilă Svetlana Dogotaru. Numirea Svetlanei Dogotaru în funcția de viceprimar a fost aprobată de CMC pe 29 mai cu votul a 27 de consilieri la propunerea primarului Ion Ceban. PAS nu a participat la vot, criticând modul în care a fost desfășurată procedura. În cadrul acelei ședințe, PAS a acuzat lipsa de transparență și posibile încălcări legale. Primarul Ion Ceban a respins acuzațiile, afirmând că este dreptul formațiunii să se pronunțe. Anterior votului președintea fracțiunii PAS din Aida Pup a calificat situația drept un abuz și a anunțat că vor fi sesizate instituțiile statului, inclusiv Cancelaria de Stat, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală. Viceprimara Irina Gutnic a fost demisă acum o lună, pe 11 mai, prin dispoziția primarului Ion Ceban. I-a acuzat un pretins abuz de putere și a depus o plângere la Centrul Național Anticorupție. Italia își va majora bugetul oficial al apărării în acest an, însă aliații NATO ar trebui să-și regândească prioritățile militare, având în vedere că modul de desfășurare a războiului se transformă odată cu apariția dronelor, a sateliților și a datelor, a declarat astăzi prim-ministra Giorgia Meloni, relatează Reuters. În fața Parlamentului, Meloni a declarat că va anunța cu ocazia summitului NATO din iulie că Italia va aloca aproximativ 2,8% din produsul intern brut pentru apărare și securitate în anul curent, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 0,71 de puncte procentuale față de anul trecut. Cea mai mare parte a acestei creșteri va proveni din cheltuielile legate de securitate internă, inclusiv anumite atribuții ale poliției, Italia profitând de normele NATO pentru a include în bugetul său posturi care erau anterior excluse. Cu toate acestea, Meloni a avertizat împotriva unei dezbatere axate exclusiv pe obiectivele generale de cheltuieli, afirmând că războiul din Ucraina de demonstrat că puterea militară modernă nu poate fi măsurată doar prin prisma sistemelor de armament tradiționale sau a volumului cheltuielilor. Președintele american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că nu investesc suficient în forțele lor armate și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând aliații europeni și asiatici să-și majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB. Datele meteo, mâine cerul va fi noros, pe arii extinse vor cădea ploi cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La noapte se vor înregistra între 12 și 17 grade, ziua vor fi 15-20, însă în sudul estul țării maximele vor atinge între 21 și 26 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 13 iunie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
2: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea, în lectura autoarei.

Învățăcela Clasici, canonul devenirii. În clasa întâi, eu ce-am doar găpășit mândru, pe calul negru al tatei, cu abecedarul în limba română frumos ilustrat. A fost un copil cu minte, ascultător și muncitor. Am început la coada boului, zice, la propriu. Strângeam boul de coadă ca să tragă. Dascălii i-au știut să-i ghicească harul, i-au stimulat curiozitatea, dorința de afirmare. Marele său ideal, Mihai Eminescu, înscris la Ober Gymnasium, liceul german din Cernăuți, îi stigmatiza pe profesorii ce se credeau iluștri pedagogi, dar uitau să fie oameni. Elevul Eminovici Mihai începuse să urască școala, noroc de Aron Pumnuș, de biblioteca sa. Profesorii micului Eugen, dimpotrivă, au fost oameni de bun simț. La Mocra aveam un profesor pentru 2-3 clase, înghesuite în aceeași încăpere. Cam prin a șaptea ne-a venit un învățător care cânta la mandolină. A organizat un ansamblu micuț, 4-5 persoane, cântau la balalaică, la chitară. Cum n-au avea mandolină, mi-am meșterit-o dintr-o sită. Am cântat la ea și la o nuntă. Cineva bătea doba la ușă, eu chinuiam instrumentul închipuit din sită. Nuntașii jucau, derupeau pământul. Ce mai, eram căutați în cinste și hrăniți cu ce da domnul. Acesta mi-a fost primul onorariu. Francezii au un proverb, se le ton qui fait la musique. Contează tonul, intenția, tonalitatea debutului. Intuiția merge în paralel cu rațiunea, adesea o ia înainte. Toate experiențele i-au prins bine, din toate a învățat. Întâlnirile cu sătenii, cuvința și cum se cădenia, sărbătorile, horele, cu mătriile, dar și mormântările, nunțile ce uneau așezare, colindele când toată suflarea împărțea același colac, ritualurile, miturile ancestrale criptate în povești spuse la gura sobei. A învățat esențialul de pe atunci, să fie fericit. Oamenii erau umiliți, ridicați și duși în Siberia, mureau de foame, de tifos. Tot felul de nenorociri, ca după război, îi puneau pe săteni la încercare. Micul Eugen se bucura că soarele răsare, trăia intens, cu toată inima, fiecare zi, fiecare clipă, fiindcă, elementar, nu știa altă viață. La Mocra îi plăcea să zică: oamenii sunt încăpățânați, au căpățână, deci. Puterea sufletească descinde din familie. Își dorea cu ardoare să bucure lumea, să fie lăudat. Pentru a ține minte melodiile auzite, și-a inventat un sistem de notare, cu liniuțe și bastonașe. Mare i-a fost mirarea când, deprinzând noile tehnologii, continuă să fie în pas cu vremea, lucrează la calculator cu dexteritate, a dat peste un program foarte asemănător cu ceea ce născocise el în copilărie, cu vreo 70 de ani înainte de a apărea computerele. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în natură sunt toate. Eu spun că scriu muzică, dar nu poți compune ceea ce vine de la Domnul Dumnezeu. Nu treau pasiune, aparatele de radio, meșterite mai mult intuitiv, lipite cu clei de copac. Mosoare pentru radio, sârme câte vrei după război prin tranșee. Aparate nemțești de telefon, bobine. Și-a confecționat unul mai mare care însă prindea un singur post, Chișinău. Și aici a fost. A prins anunțul despre admiterea la școala de muzică. Super! Parcă pentru asta și trebuia aparatul celălalt rudimentar. Cum sunt legate toate? Parcă cineva le dirigează. Putea să nu fie. Așa?

La 13 ani se prezintă, literalmente descult și cu țărână sub munghii, la Chișinău, la școala de muzică. Am fost înscris la violoncel. Ai mână lată, mi s-a spus. E bună pentru violoncel. L-a ascultat însuși directorul școlii, om de o bunătate rară, compozitorul și pedagogul David Gershfeld, i-a urmărit destinul și mai departe, telefonul din America, unde se stabilise. El a dictat tonalitatea. La etapele devenirii, profesori căruiți au știut să detecteze, în orfanul a ajuns în sala de clasă 3 luni mai târziu, enormul potențial creator. O lume fără rădăcini este o lume fără morală. Așa cum întunericul e produs de absența luminii, în cultura proliferează în absența educației pentru frumusețe, armonie, stare de bine. Sufletul caută lumina. Pe cale spre lumină, copiii au nevoie de călăuze, iar profesiile artistice necesită scânteie, amnar și iască. Copil sfios a insistat să urmeze școala de muzică. Mama Elisabeta e însăși nevoită să abandoneze visul de a face studii din cauza condiției materiale precare, deși nu și-l imagina cântând la prispă, i-a respectat alegerea, i-a simțit determinarea, nu l-a întors din drum, nu i-a impus meserii ce i-ar fi adus o pâine sigură. 3 luni s-a zbătut, s-a făcut luntre și punte ca să-l poată porni la școală. A sacrificat ultimul obiect cu adevărat de valoare din casă, scoarța basarabeană, covorul ei de zestre. A recuperat accelerat cele 3 luni pierdute. Când s-a prezentat la clasă, colegii avansaseră mult. Printre elevi erau numeroși odesiți. La Chișinău se trecea admiterea mai ușor ca la Odessa. Născuți, cum se zice, cu lingurița de argint în gură, vioara la piept și pianul lângă leagăn. Mulți dintre ei au învățat să meargă, sprijinându-se de instrumentele muzicale din casă. Micul Eugen și-a meșterit singur închipuirile izvoditoare de sunete. Scripca de ciocleș de păpușoi, toba improvizată din fundul unui scaun vienez, mandolina din sită, în anii flămânzi de după război. Însetat de cunoștințe, biblioteca școlii, ca și elevului Mihai Eminovici, i s-a părut mană cerească. Au urmat lecturile, gustarea marilor autori, tertipuri pentru a obține acces la volume secretizate puse la index, nesațul de a cunoaște lumea în detaliu, de a dezghioca materia pentru a capta esența, imaterialul, imperceptibilul, în ultimă instanță pentru a se cunoaște pe sine și se autodepăși. A accede la conștiința de sine, ca neam și specimen gânditor, părticica omenirii. Cel fără cuvânt, adică fără personalitate, este și fără nimic sfânt. În tradiția noastră, principiile etice sunt prioritare, adesea coincid cu cele estetice. Poartă-te frumos, nu e frumos ceea ce faci. Atunci, la școala de muzică, unde a lăsat o amprentă din neșters, chiar la propriu, o adâncitură în beton de la violoncelul proptit sub scară, cu degetele tăiate de strune, l-a cunoscut pe omul revelație, Pablo Baccini, mentorul, profesorul care îl dăruia zilnic timpul său cel mai prețios, de la 6 la 8 dimineața. Dascăl de excepție, Baccini, urmașul unor artiști italieni de circ, prinși în iureșul Revoluției Ruse și ai Războiului Civil, a ctitorit cu vrednicie perioada căutărilor. Toți copiii, viitori artiști muzicieni, recomandați și pregătiți de el, erau sclipitori. O savuroasă împărtășire spirituală fără de care nu se știe de l-am fi avut pe doga cel de astăzi. Atunci a învățat să nu accepte jumătăți de măsură. Nu iartă, nu poate fi păcălit, nu face compromisul. Examenele anuale la instrument, foarte grele, necesitau ore, zile, săptămâni și luni de studiu, plus materiile de specialitate, teorie, solfegiu, armonie, contrapunct, muzică de cameră, orchestră, cor. Școala de muzică l-a cultivat, l-a sensibilizat, i-a disciplinat modul de lucru, l-a făcut mai puternic, rezistent și, nu în ultimul rând, competitiv.

S-a închis fericit cercul romanic în destinul meu. Or, Doga este numit italian, cotropitor al dacilor, și au dat lăstari căutările identitare. O carte de Eminescu românească i-a nimerit în mână prin anii 60 acasă la profesorul Mișov, de a cărui fiică se îndrăgostise. De dragul Ludmile și al surorii ei Alisa a și început să compună. De acum încolo, viața este necontenit sub praza lui Eminescu. Compune baletul Luceafărul, opera de concert Dialogurile Dragostei, numeroase romanțe pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle, Martirii lui Eros.

Îndrăgit orașul Chișinău cu parcurile sale, străduțile umbroase, astăzi dispărute, lumina aparte a cerului de vară. Era o sărbătoare centrul urbei. Conacele ce se mai păstrau, acustica lor perfectă, curțile cu liliac, tei și salcâni. Fanfara cântând în chioșcul din grădină publică, placul din Valea Morilor, tramvaiul de pe strada Armenească și ei, mici studenți, agățeați ciocuri pe scară. Ca să călătorești în interior, trebuia să cumperi bilet. Clădirile elegante, fațadele sculptate, tavanul înalt. Nici o comparație posibilă cu găinărie de la Mocra, prima casă cu etaj văzută în viață. Jos la parter, gâștele, sus găinile. Raționalizare, ce mai? Sărăcia Lucie, foamea și frigul. Lipsa unor obiecte elementare. Mama îi făcuse rost de pantofi din pânză de cort, apoi din niște cizme de cauciuc, dar i-au fost furate, așa că se pomeni din nou de sculț. Pavăza i-a fost energia cuvântului dincolo de rațiune, de înțelegere sensului concret. Inteligența emoțională cultivată în familie. De timiditate, mai ales în public, nu s-a vindecat. A devenit mai exigent, mai motivat. Consideră că a avut două perioade în carieră. Cea de până la conservator și cea de după. În prima perioadă am făcut școală serioasă, chiar dacă executam și muși de salahor. Vocația de a modela spiritul persoanelor cu care intră în contact, fie și din pură întâmplare, l-a adus și la catedră. A elaborat și un manual de teorie muzicală. Când intra în clasă la început de an școlar, la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, prima lui întrebare era: cine dintre voi compune? Astfel le-a descoperit pe Tudor Chiriac, Ion Alde Teodorovici, l-a susținut pe Ion Macovei, Gheorghe Mustea. A ridat în imagini sonore jocul de lumini și umbre, diversitatea și farmecul Chișinăului.

Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică Olga Șveț, redactor Emilia Ghețu.

0: Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări.
2: Balada unei scurte vieți. Ciprian Porumbescu, geniul cu viață fulgerătoare.
3: Compozitorului și marelui patriot Ciprian Porumbescu îi datorăm faptul că de aproape două secole muzica românească este apreciată în cele mai prestigioase săli de concerte din capitalele europene. Ciprian Porumbescu, cel care a întruchipat în scurta sa existență autenticul românesc, s-a născut pe 14 octombrie 1853 în satul Șipotele Sucevei, ca fiu al Emiliei și al preotului Ieraclie Golembiovski Porumbescu, un mare cărturar și patriot care se întâlnea la Cernăuți în 1848 cu Andrei Mureșanu. Geniul muzical al Bucovinei, Ciprian Porumbescu, a fost foarte atașat de casa părintească și de idealurile naționale românești. A început studierea muzicii la Suceava și Cernăuți, unde conducea corul Societății Culturale Arboroasa, continuând la Conservatorul din Viena, unde dirija corul Societății Studențești România Juna. Îi vom înțelege aspirațiile și frământările, dar îi vom cunoaște și rădăcinile neamului său prin mărturiile a doi vrednici descendenți din familia Porumbescu, Nina Cionca, strănepoata compozitorului și a sororii lui Mărioara, și Adrian Lisenciuc, scriitor, autor al romanului Balada, dedicat vieții și activității familiei și căutărilor febrile ale ilustrului său predecesor.
4: Străstră bunica mea, Maria, este verișoara lui Ieraclie Porumbescu. Povestea acestei legături de rudenie apare în două surse. Pe de-o parte, novela Nu mai însurat, nu fusesem, din amintirile lui Ieraclie Porumbescu, care descrie traseul peste Orcin până în Breaza, unde a stat la unchiul său Ioan. Iar apoi e vorba despre descoperirea acelei grinzi meșteri în casa familiei Nichiforean, cei care au rămas după familia Golembiovski, pentru că au avut numai fete. Familia Nichiforean, cu strămoșii după mamă, Ieraclie Porumbescu, în intenția de a se însura la Breaza, îl vizitează pe unchiul său în septembrie 1843.
5: Amintiri nu pot să am decât de la bunica mea, care a fost sora lui Ciprian Porumbescu. Și amintirile mele se leagă de cântecul ei la pian. Ea îmi spunea anumite lucruri despre piesele pe care le cânta. Știm cu toții că Ciprian Porumbescu a crescut la sat și a fost foarte marcat de lumea asta a satului. Pentru el, satul a însemnat tot atâta cât a însemnat satul pentru Lucian Blaga, de exemplu. Filonul acela autentic, care chiar atunci când se transpune într-o piesă prelucrată, îl simți. Prin aceasta este Ciprian Porumbescu deschizător de drum pentru muzica românească.
4: Urmașii direcția a lui Ieraclie Porumbescu sunt doar după unul dintre copiii săi, după Mărioara, care a trăit 73 de ani, de la care a rămas Nina Cionca, muzicolog român foarte cunoscut, cu care am purtat o intensă și foarte productivă corespondență, fiind de pe altă ramură, de pe ramura lui Ioan, nu doar lui Atanasie Golembiovski, tatălui Ieraclie. Nu am moștenit ceva direct din familia Porumbescu, dar am moștenit dorința de a căuta în arhive, inclusiv în arhiva parohială a comunei, fiind vorba despre o localitate înființată la începutul secolului al XIX-lea, în care au fost strămutate populații slave din nordul Bucovinei în intenția de a slaviza Bucovina și de a o transforma într-o provincie mult mai ușor de guvernat de către vienezi. O sumedenie de lucrări pe care le-am studiat, iar unele dintre ele se găsesc la Muzeul Primei Școli Românești din Brașov.
5: El iubea așa de mult muzica românească încă din fragedă copilărie. Când era mititel de tot, deprinsese să cânte la violina lui cumpărată la târg de tatăl său, Măi ciobane de la oi și alte cânticele foarte simple. Cu timpul și-a dat seama de un lucru extrem de important, nu numai pentru lumea muzicală românească, dar chiar pentru starea sufletească a societății românești din Bucovina. Și anume că pericolul germanizării este foarte foarte puternic. Și atunci, ca să luptăm împotriva acestui pericol, vom scrie piese muzicale ce pot să fie interpretate de către tineretul nostru de atunci. Ciprian Porumbescu, el mai mult de unul singur a studiat și a evoluat prin propria sa muzicalitate, care a fost foarte puternică de la bun început. Și aceasta se simte în fiecare piesă pe care o ascultăm.
3: Nina Cionca, scriitoare, muzicolog, strănepoata compozitorului Ciprian Porumbescu, care a însuflețit comemorările de la Stupca, este și autoarea 4 volume și a numeroase articole publicate în presă și dedicate marelui ei înaintaș. Nina Cionca punctează 3 momente importante care i-au marcat viața compozitorului și care deschid o viziune clară asupra formației spirituale și asupra muzicii lui. Iar primul moment îl constituie Serbarea de la Putna.
5: În 1871, Mihai Eminescu și cu Ioan Slavici, studenți la Viena, amândoi făcând parte din Societatea Academică România Jună, din care urma să facă parte și Ciprian Porumbescu, au organizat o mare serbare, o mare festivitate la Putna, întrucât se împlineau 400 de ani de la sfințirea mănăstirii. Cu ocazia asta au trimis scrisori în toate universitățile, în toate centrele unde s-ar fi găsit tineret român dornic să participe și au invitat pe acești tineri să ia parte la serbare. Cu ce scop? Să se cunoască între ei. Închipuiți-vă ce însemna pe vremea aceea ca tineretul din Bucovina să întâlnească tineretul din Brașov, din Viena, din Budapesta, din Cluj, pe unde erau români, și mai ales din Banat. Pentru că din Banat au venit foarte mulți și muzica lui Ciprian Porumbescu a început deja să se răspândească în Banat după serbarea de la Putna. A fost o legătură sufletească puternică între Bucovina și Banat.
3: La această serbare, care a fost o adevărată feierie, Ciprian Porumbescu avea 17 ani și a participat împreună cu tatăl său, părintele Iraclie. Atunci tânărul Ciprian a avut o viziune aparte, despre care povestește Nina Cionca.
5: Când festivitățile din incinta mănăstirii au luat sfârșit, în afara mănăstirii, la intrarea în mănăstire, e un tăpșan așa destul de întins și pe acest tăpșan s-a întins o horă mare. Tot tineretul participant s-a prins în horă. A cântat taraful unui vestit lăutar, Grigori Vindireu, și la un moment dat, tânărul Porumbescu s-a dus la Grigori Vindireu, i-a cerut vioara și a continuat el să cânte cu o horă mare de la Stupca. În timpul acestei hori mari, a avut el viziunea că hora rotundă fiind, parcă ar fi hotarele țărilor, ținuturilor ocupate de români. Și când a terminat de cântat, s-a dus la tatăl său și cu lacrimi în ochi a spus: tată, am cântat Daciei întregi. Momentul acesta este foarte important în creația muzicală a lui Ciprian Porumbescu, pentru că cultul lui Ștefan cel Mare va fi foarte puternic în opera sa. El ne-a lăsat în legătură cu Putna 2 cantate care sunt capodopere în creația sa corală. A compus aceste 2 cantate 2 ani mai târziu după serbarea de la Putna.
3: În 1972, regizorul scenarist român Gheorghe Vitanidis a realizat un film artistic dedicat omului și muzicianului Ciprian Porumbescu, care a simțit ca nimeni altul sufletul poporului său. Filmul spune 2 povești răscolitoare de dragoste ale marelui compozitor, una pentru plaiul său natal, Țara Fagilor, aflată sub stăpânirea austriacă, și cealaltă pentru nefericita și dramatica sa dragoste pentru tânăra Berta. Rolul lui Ciprian Porumbescu a fost interpretat de actorul Vlad Rădescu, care își amintește și astăzi cu emoție, în special de scena de la Putna.
6: A filmat chiar la Putna, de Sfânta Mărie Mare, și a fost incredibil pentru mine. A fost pentru prima oară în Bucovina, să ajunge acolo unde erau mii de oameni din Bucovina, mii de țărani pe vremea aceea, și nu la postproducție făcuți electronic. I-am văzut cântând, dansând, bucurându-se, fiind uimiți de noi, de toată echipa și de actori, care, într-adevăr, mulți dintre ei erau foarte cunoscuți, Beso, Ioan Zapelea, Emanuel Petruț, Tamara Crețulescu, Emilia Dobrin. Ceea ce impresionează până la urmă când te apropii de vremurile acelea este pasiunea, continuitatea sentimentului, și ai prilejul să observi cum o viață întreagă e traversată de dragostea față de țară autentică. Ciprian este un erou al neamului nostru.
3: Vlad Rădescu s-a învrednicit de înaltul ordin Crucea Bucovinei, care i-a fost conferit la Stupca, aescomuna Ciprian Porumbescu, lângă mormântul compozitorului, când se împlineau 140 de ani de la moartea lui, pe 6 iunie 2023, an declarat al lui Ciprian Porumbescu. Să ascultăm un scurt fragment din filmul lui Gheorghe Vitanidis, care a făcut furor la apariție.
7: Cine-i tânărul care cântă?
8: E domnișorul Ciprian, fiul părintelui Eracli din Stupca.

0: mulțumim, domnule Ciprian. În mâinile dumitale, Vioara e o regină. A pus în tine Domnul nemargini de gândire.
1: Sunt cântecele și simțămintele poporului nostru, domnule Eminescu.
2: Pe acestea Imperiul Habsburgic n-a izbutit să le subjuge.
3: Cât despre mulțumiri, ce să mai vorbim? Noi vă rămânem datori, domnule Eminescu, și dumneavoastră, domnule Slavici, întregului comitet al României June pentru organizarea festivității de azi. Și mă închin dumneavoastră, domnule Cogălnicianu, că ați venit alături de noi, cei care ducem de un veac jugul greu al umilinței.
4: Ciprian! Ciprian, a venit Berta! Hai fuga! Hai vino cu mine!
1: Iertați!
4: Hai fuga!
2: Hai încotro la izvorul care tremură pe prunde!
5: Descendentul familiei Porumbescu, scriitorul Adrian Lisenciuc, care este și președinte al filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România, a simțit și datoria de a scrie o carte despre ilustrul său înaintaș și pentru a fixa adevărul din biografia și creația lui. A numit-o sugestiv Balada. Este un roman mirific despre muzica pământului pe care Ciprian Porumbescu a cules-o de peste tot, așa cum culegi crinii plini de puritate și arome. Pe lângă informația transmisă prin arborele genealogic al familiei, Adrian Lisenciuc a studiat mult și este foarte atent la orice abatere de la cursul adevărat al vieții lui Ciprian Porumbescu, fie chiar și o intervenție artistică a creatorului de film.
6: Ceea ce se găsește în carte înseamnă într-un fel și o încercare de reparare a unor lucruri care se găsesc în alte cărți, inclusiv în filmul Ciprian Porumbescu, și care apar sub o aureolă de mister, de fabulos. Filmul debutează cu scena de la sărbarea de la Putna, în care printre participanți se află și Berta Gorgon. În acel an, în 1871, Berta Gorgon, iubirea lui Ciprian Porumbescu, avea doar 11 ani, n-avea cum să fie acolo. Multe alte neclarități se găsesc pe parcursul altor cărți. Sunt lucruri despre care s-au vorbit foarte puțin, cum ar fi această poveste teribilă de dragoste dintre doi adolescenți, Aglaia Iminovici și Ciprian Porumbescu, înainte ca Aglaia să spună da la cererea în căsătorie din partea lui Ioan Drogli, și apoi faptul că Mihai Eminescu venea la Breaza și stătea în casa strămoșilor mei. Probabil că unele dintre textele eminescene au fost și scrise acolo, textele despre huțuli, pentru că altundeva n-ar fi avut unde să-i cunoască pe huțuli.

0: A intrat în temniță, acuzat fiind de trădare de țară, țara fiind Austro-Ungaria, pentru că Bucovina la data aceea era sub stăpânire austro-ungară, iar a doua acuzare era de colaborare cu guvernul român. În sensul că Ministerul Culturii trimisese 250 de lei, care erau lei de aur, pentru folosul societății. Și acești bani erau destinați pentru cumpărarea unor cărți românești. Iată pentru ce s-a ajuns în închisoare. Procesul a durat 3 zile după 11 luni de detenție în plină iarnă și datorită atitudinii foarte demne, în special a lui Ciprian Porumbescu, dar și a celorlalți frați ai săi de suferință, au fost achitați toți. Moment crucial, de ce? Pentru că pe de o parte, în închisoare are prima vărsare de sânge, iar pe de altă parte, în închisoare își dă seama că el nu poate să fie numai muzician, el trebuie să fie artist cetățean și anume să lupte pentru propășirea neamului său. De acum încolo, el se angrenează total în munca politică, totodată, de trezire a conștiinței naționale.
1: După acea perioadă grea, a urmat cea mai frumoasă etapă a vieții artistice a lui Ciprian Porumbescu. Este al treilea moment și ultimul din viața compozitorului, punctat de Nina Cionca. La 11 martie 1882 are loc premiera operei sale Crai Nou, pe textul poeziei lui Vasile Alexandrii. Este prima operetă românească având premiera la Brașov, unde Ciprian Porumbescu activa în calitate de profesor. Acest spectacol a avut un succes imens.

0: dorința mea cea mai fierbinte este de a putea compune odată o operetă și să mă văd oarecând în mijlocul orchestrei, înaintea scenei, dirijând. Și astăzi mi-am văzut visul cu ochii. Am avut aplauze frenetice pentru opul meu, am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm și căldură numele meu și m-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Înconjurat fiind de fetele și feciorii care strigau necontenit Porumbescu și îmbătat de vuietul din partea publicului, căzând cortina, îmbrățișat fiind din toate părțile de fete și flăcăi, toți cu lacrimi în ochi, eu stam între dânsii, fără de a fi în stare a putea zice barem un cuvânt. Curgându-mi lacrimile de bucurie, publicul era nebun și aplauda de credeam că nu mai sfârșește.
1: Ciprian Porumbescu a scris peste 200 de creații scenice, simfonice, instrumentale de cameră, corale, vocale, religioase. Cele mai populare lucrări sunt opereta Crai Nou, melodia fostului imn al României Trei Culori, cânticul patriotic Pe al nostru steag e scris Unire, muzica lui fiind astăzi imnul național al Albaniei. Dar lucrarea cu care s-a înveșnicit talentul lui și care îi reprezintă plenar zbuciumul și profunzimile este celebra baladă pentru vioară și orchestră, culeasă din sufletul și din muzica pământului lui. În romanul lui Adrian Lesenciuc, balada este un personaj real, Balada mea fără de sfârșit, după care s-a luat Dragoș Voievodul și s-a așezat în aceste locuri. Ștefan Voievodul, tot după cântec, s-a luat și a dat chip împlinirii ca neam. Cântecul e al locului, nu al omului.
2: Cel mai important lucru este să ne întoarcem spre noi, să găsim rădăcinile noastre, să aflăm care sunt valorile, normele, principiile după care neamul românesc s-a ghidat de-a lungul timpului. Deschiderea este de fapt interioară și ea se face prin cărți și ea poate duce mai departe deschiderea noastră spre mai bine.
1: La 6 iunie 1883, Ciprian Porumbescu părăsea această lume în brațele surorii sale Mărioara și sub privirile pline de durere ale tatălui său Iraclie, care până la acea oră își înmormântase soția și încă 4 copii. Cu ultimele forțe, Ciprian a șoptit: să nu lăsați muzica mea să moară. Acest testament al artistului constituie un imperativ la zi, mai ales în patria lui mică. La cei 140 de ani de la trecerea în veșnicie, 140 de tineri cu viorele în dreptul inimii au cântat la mormântul lui balada cu valori răvășitoare. Gheorghe Oneșoru, profesor la Facultatea de Istorie a Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
3: Istoria unei națiuni se bazează în primul rând pe trecutul ei, pe anumite valori. Ori Ciprian Porumbescu face parte din acest cerc restrâns.

0: al marilor valori naționale. Ciprian Porumbescu ar fi putut să fie un compozitor de mare succes la Viena, să compună valsuri și să trăiască liniștit, însă el ars ca o flacără pentru ideea națională într-un moment extrem, extrem de complicat, nici măcar 30 de ani nu a prins. Ciprian Porumbescu a făcut în 29 de ani mai mult decât au făcut alții într-o sută și pentru asta merită tot respectul nostru.
1: Am transmis documentarul Balada unei scurte vieți. Ciprian Porumbescu, geniul cu viață fulgerătoare. Regia artistică Aurica Varzari. Scenariul și prezentarea Larisa Verdeș. Realizare Radio Moldova 2025.
2: Radio Moldova. Sobru și modern.

0: vrei să asculți într-o zi de vară.
1: Univers poetic.
2: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
3: Dumitru Matkovski, Îngerii roșii. Poem în lectura lui Valeriu Mârza.
4: În 46, în 47, fărâma aceea de pâine și stropul cel de lapte se măsurau cu viața. Ce însemna o viață? Era cu sută viața cu ață. Da, cu ață. Rănit barbar, pământul gemea în pat de piatră. Îl îngrijea ostașul cel reîntors la vatră, dar nu avea ostașul o mână, și cu o mână abia scotea căldarea cu apă din fântână. Părea de câlți văzduhul și-l respirai cu teamă, bătea în ceruri crânce în un clopot de aramă, și cerurile toate se revărsau cu ură peste nădejdea noastră s-o stingă în bătătură. Uitat pe hat, la umbră, crăpa deșert burluiul, din oul cel de șarpe ieșea într-o noapte puiul, nu mai trecea la vale, ferbea între maluri râul. Acum era să crească și să rodească grâul. În sat, dar și la stâne, turbau pe un capăt câinii. Cu parul, cu dârjeaua îi omorau stăpânii, în ochilor de sticlă înmărmurea abisul. Cum era copilul plângând să învețe scrisul? Venea lângă maicuța cu glas de rugăciune, ca pe un dor maicuța la piept să mi-l adune, să-l mângâie pe creștet, pe frunte să-l sărute. Uscate palma mamei, pleoapele căzute. Vreau să mănânc, maicuță. Taci, mami, dar mă doare. Aici... Aici, măicuțe, te doare cât de tare? Mă doare tare, tare. Tu rabdă ca soldatul. Nu pot răbda, măicuțe. Atunci adormi, băiatul. Vreau să mănânc, măicuțe. Așteaptă puișorul. Dar tata când se întoarce? Se vândă întâi covorul și o să ne aducă pâine. O pâine mare, mare, ca luna. Ca luna, dar ca o sărbătoare. În loc de pâine, tata se întorcea acasă cu o mână de grăunță. O răsturna pe masă. Ah, ce mai bucurie, în fapt, târziu de seară. A doua zi, agentul fiscal urma să apară. Era de datorie să ne achităm cu statul. Din mâna de grăunțe ne rămânea oftat. Alt covor în casă nu mai aveam. Urzică și lobodă și troscot pășteam la o adică. În mahala vecinii nu o duceau mai bine. Murea un moș, un bade sau un copil ca mine. Murea o mătușică, murea o fată mare. Eu n-am gustat colivă la niciun mormântare.

întorc din vârf de vreme să-mi văd copilăria. Penița mă în lacrim și scriu cu ea hârtie. De ce savantul spune că e altul adevărul? Cad luminoase brume încărunțindu-mi părul. Savantul răsfoiește încrâncenat arhive, scoate fidel din ele tot fapte subversive. În puduri și în tone măsoară ajutorul și tună, e minciună, n-a flămânzit poporul. Așa e când ai la mână de-a gata documentul. Ai luminat trecutul, vei lumina prezentul. Dar eu mă întreb ca omul, mă întreb ca fiecare. Au el, savantul, mamă, surori și frați, nu are. Ci dacă n-are, n-are. Atunci eu cred ce scrie. Hârtia rabdă toate, fiindcă e hârtie. Iar dacă are, oare nu-l duce acasă dorul ca rudele să-i spună prin ce a trecut poporul? Acuză nu poetul, memoria acuză. Acuză pe fricoșii cu suflet de meduze, ce tremurau în scaun cum tremură pigmei și nu băteau alarmă să se îndure zei. Păcat ar fi să zicem că frații de departe n-au fost cu noi de-o lege. Ei n-au scăpat de moarte. N-au fost cu noi de-o lege doar frații de alături când s-au grăbit să facă din tot mălaiul mături. Minciuna nu e acolo unde savant o vede. Memoria nu minte și timpul e s-o credem. Să-i facem loc la masa cu tomuri înțelepte. Să spunem, dacă spunem, doar adevăruri drepte. În 46, în 47, fărâma cea de pâine și stropul cel de lapte se măsurau cu viața. Ce însemnă o viață? Istoria nu poate să fie o

Doare. Mă doare, măicuță istorie, neadevărul prin care trecum. Îngerii roșii se smulg din memorie și rătăcesc prin aici acum. Roșii, aripile bat ca aripile, aerul roșu rănind în amurg. Sângere stelele, sângere clipele și sângerând de coarșiță curg. Grele au fost ale noastre păcatele, câte morminte în lut am săpat. Îngerii roșii în purpură statele, toate crescute din dor și oftat. Coapte se scutără frunzele ramului, într-o lumină au cum să le adun. Dorul o fi ca o jale a neamului, ca un destin ce ne este comun. Zeule, tu, peste toate mai marele, zeu rămâneai de te-ai fi îndurat. Cine-i nebunul ce blestemă soarele? Soarele nu poate fi blestemat. De undeva, auziți, de pe măgura, cea care urcă aproape de cer, iarăși, iarăși, când noaptea-i ca păcura, îngerii roșii credințe ne cer. Să coborâm măcar astăzi din glorie și omenește ca la un priveghi, să o rugăm pe măicuța istorie ca să ne ierte greșelile vechi.

Ați ascultat poemul Îngerii Roșii de Dumitru Matkovski în lectura lui Valeriu Mârza. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Lidia Marin, înregistrare din anul 1991.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: V-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova este mai aproape de independența energetică. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei, care a subliniat că acestea marchează o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Testările tehnice necesare au fost efectuate, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru ca stația să fie funcțională. Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare, trei echipe de muncitori fiind antrenați pe șantier. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor. Conform legii, acesta va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Secretarul Apărării din Marea Britanie, John Healey, a demisionat din guvernul aflat în dificultatea lui Keir Starmer pe fondul unei dispute de lungă durată privind finanțarea forțelor armate ale țării. El și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare, invocând lipsa de disponibilitate a prim-ministrului Starmer și a trezoreriei de a furniza resursele necesare pentru apărarea țării. Politicianul laburist și-a anunțat demisia într-o scrisoare adresată prim-ministrului Keir Starmer, despre care spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să o scrie, pe care a postat-o pe X. Demisia survine într-un moment în care planul de investiții în domeniul apărării nu s-a concretizat încă. Healey este unul dintre cei care au luptat pentru a-l menține pe Keir Starmer în funcție cu doar o lună în urmă, după alegerile locale, vorbind despre viitorul său în afara Downing Street, scrie Sky News. Beijingul a transmis ca Statele Unite și Iranul să-și înceteze imediat operațiunile militare și să revină la dialog și negocieri, relatează France Press. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a reiterat grava preocupare a Chinei față de situație. Reacția vine în contextul în care Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc, în ciuda unui armistițiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de 5 săptămâni de bombardamente. Ca represalie la ultimele lovituri americane, gărzile Revoluției Armate, ideologică a Teheranului, au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare din Kuwait și asupra bazei aeriene din Bahrain. Mass media iraniene anunțaseră anterior un atac asupra cartierului general al flotei a 5 americane din Bahrain. Totodată, autoritatea maritimă iraniană a confirmat închiderea totală a strâmturii Ormuz, rută strategică pentru transportul de hidrocarburi, relatează France Press. Iranul blochează strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului pe 28 februarie, dar până în prezent forțele armate iraniene permiteau zilnic trecerea aproximativ 20 de nave prin această zonă. China este pentru Iran un important partener economic și diplomatic. Pompierii investighează un incident cu materiale periculoase la Pentagon, au anunțat serviciile de pompieri și salvare din Arlington County într-o postare pe platforma X. Clădirea se află sub restricții de securitate, iar oamenii au fost evacuați de pe mai multe etaje, a anunțat CNN. Pentagonul are sisteme sofisticate pentru a asigura siguranța clădirii și a ocupanților săi. Aceste sisteme au detectat o problemă de calitate a aerului, ceea ce a impus măsuri de precauție până când va fi stabilită semnificația acesteia, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un e-mail citat de CNN. Meteorologii au emis două coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. În nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul țării, unde se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice, averse puternice și grindină. Pe 12 iunie cerul va fi noros cu ploi, de ziua se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Pe 13 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Vimbae Kasiboni, în septembrie 2025. În program veți audia creații de Hannah Kendall, Sergei Nevski, Johannes Schölhorn și Andile Kumallo. Solistă mezzo-soprana Cristina Dalețca. Audiție plăcută!

Absichtigt war das Spiel ein 20-jähriger Wachmann begleitet.

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Wimbai Kasiboni în septembrie 2020.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Wimbay Kasiboni, în septembrie 2025.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova este mai aproape de independența energetică. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei, care a subliniat că acesta marchează o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Testările tehnice necesare au fost efectuate, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru ca stația să fie funcțională. Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare, trei echipe de muncitori fiind antrenați pe șantier. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor. Conform legii, acesta va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Secretarul apărării din Marea Britanie, John Healey, a demisionat din guvernul aflat în dificultatea lui Keir Starmer pe fondul unei dispute de lungă durată privind finanțarea forțelor armate ale țării. El și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare, invocând lipsa de disponibilitate a prim-ministrului Starmer și a trezoreriei de a furniza resursele necesare pentru apărarea țării. Politicianul laburist și-a anunțat demisia într-o scrisoare adresată prim-ministrului Keir Starmer, despre care spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să o scrie, pe care a postat-o pe X. Demisia survine într-un moment în care planul de investiții în domeniul apărării nu s-a concretizat încă. Healey este unul dintre cei care au luptat pentru a-l menține pe Keir Starmer în funcție cu doar o lună în urmă, după alegerile locale, vorbind despre viitorul său în afara Downing Street, scrie Sky News. Beijingul a transmis ca Statele Unite și Iranul să-și înceteze imediat operațiunile militare și să revină la dialog și negocieri, relatează France Press. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a reiterat grava preocupare a Chinei față de situație. Reacția vine în contextul în care Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc, în ciuda unui armistițiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de 5 săptămâni de bombardamente. Ca represalie la ultimele lovituri americane, gărzile Revoluției Armate, ideologică a Teheranului, au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare din Kuwait și asupra bazei aeriene din Bahrain. Mass media iraniene anunțaseră anterior un atac asupra cartierului general al flotei a 5 americane din Bahrain. Totodată, autoritatea maritimă iraniană a confirmat închiderea totală a strâmturii Ormuz, rută strategică pentru transportul de hidrocarburi, relatează France Press. Iranul blochează strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului pe 28 februarie, dar până în prezent forțele armate iraniene permiteau zilnic trecerea aproximativ 20 de nave prin această zonă. China este pentru Iran un important partener economic și diplomatic. Pompierii investighează un incident cu materiale periculoase la Pentagon, au anunțat serviciile de pompieri și salvare din Arlington County într-o postare pe platforma X. Clădirea se află sub restricții de securitate, iar oamenii au fost evacuați de pe mai multe etaje, a anunțat CNN. Pentagonul are sisteme sofisticate pentru a asigura siguranța clădirii și a ocupanților săi. Aceste sisteme au detectat o problemă de calitate a aerului, ceea ce a impus măsuri de precauție până când va fi stabilită semnificația acesteia, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un e-mail citat de CNN. Meteorologii au emis 2 coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. În nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul țării, unde se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice, averse puternice și grindină. Pe 12 iunie cerul va fi noros cu ploi, de ziua se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Pe 13 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Războiul ruso-ucrainean a intrat într-o etapă în care Ucraina și aliații săi europeni consideră că Rusia trece printr-o criză militară și economică majoră, care ar putea o forța să accepte necondiționat încetarea focului și începerea negocierilor de pace. În paralel, în Orientul Mijlociu, conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să se adâncească, cu un nou schimb de lovituri și incidente în zona strâmtorii Ormuz, ceea ce amplifică riscurile de escaladare regională și presiunea asupra securității energetice globale. Pe acest fundal geopolitic tensionat, Armenia rămâne un alt punct de conflict între Rusia și Occident, după alegerile parlamentare în care partidul premierului pro-occidental Nicol Pașinian și-a păstrat puterea, dar fără majoritate constituțională, într-un scrutin marcat de acuzații de influență rusă și mize strategice privind orientarea geopolitică a țării. Sunt Vitalie Enache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Războiul ruso-ucrainean a intrat într-o etapă considerată de mai mulți lideri occidentali drept una nefavorabilă pentru Rusia. Moscova se confruntă atât cu probleme legate de ofensiva armatei sale pe câmpul de luptă, cât și cu atacurile aeriene ale Ucrainei asupra logisticii militare și energetice ruse. Din luna aprilie, forțele ucrainene au lovit cel puțin 18 rafinării din Rusia, perturbând până la 40% din capacitatea rusă de export petrolier. În plus, armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra căilor de transport spre Crimeea anexată, provocând o criză de combustibil în peninsulă. Pe fondul acestor dificultăți cu care se confruntă Rusia, Kievul și aliații săi europeni înclină să creadă că ar putea determina Moscova să accepte încetarea necondiționată a focului și reluarea unor negocieri de pace. Anume în acest context, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a publicat acum o săptămână o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin, în care afirmă că Ucraina poate crește semnificativ costul războiului pentru Rusia și îl îndeamnă pe liderul de la Kremlin la o întâlnire directă pentru a pune capăt ostilităților. În scrisoare, Zelensky susține că războiul generează tot mai multe efecte negative asupra Rusiei, invocând pierderile ei de pe front, nemulțumirea populației față de atacurile cu drone, lipsa de combustibil, restricțiile și perspectiva mobilizării. Președintele ucrainean remarcase aceste mențiuni din scrisoare joia trecută în timpul unei conferințe de presă susținută la Kiev împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte.
1: And you can all see that our positions on the front line are strong and that we are gradually taking back occupied.
2: Vedeți cu toții că pozițiile noastre pe linia frontului sunt solide și că recucerim treptat teritoriile ocupate. În luna mai, Rusia practic nu a obținut rezultate semnificative pe câmpul de luptă. Da, și cred că acest lucru contează. Vă rog să acordați atenție și pierderilor Rusiei. Ei pierd între 30.000 și 35.000 de militari în fiecare lună, iar natura acestor pierderi de altfel este foarte interesantă. Ultimul an sau un an și jumătate, situația s-a schimbat, nu? În ultimul an, cred că da, aproximativ 63% sunt uciși și încă 37% grav răniți. Așadar, sunt pierderi uriașe, irreversibile.
1: And even for Russia, this is becoming a serious problem because the overall size of its occupation.
2: Chiar și pentru Rusia, acest lucru devine o problemă serioasă, deoarece numărul total al forțelor sale de ocupație este în scădere. De asemenea, am obținut rezultate foarte importante prin loviturile noastre cu rază medie și lungă de acțiune. Rusia se confruntă cu un deficit evident de combustibil în teritoriile ocupate temporar și în unele regiuni din Rusia centrală, precum și cu daune serioase aduse logisticii sale. Astfel, prin exercitarea acestei presiuni, forțăm Rusia să aleagă între diplomație și pierderi suplimentare. Este important ca Rusia să se confrunte exact cu această alegere.
1: And for the losses. It's important that Russia faces exactly this choice.
2: Zelensky subliniază în scrisoarea adresată lui Putin că Statele Unite sunt în prezent concentrate pe criza din Iran, ceea ce face necesară o inițiativă directă pentru încheierea războiului din Europa. În document, liderul ucrainean propune stabilirea unei date clare pentru o întâlnire într-o țară terță, precum Elveția, Turcia sau state din Orientul Mijlociu, cu participarea Statelor Unite și a Europei ca garanți. De asemenea, el susține necesitatea încheierii unui armistițiu pe actuala linie a frontului, monitorizat de Statele Unite, și insistă că o încetare a focului ar trebui să fie punctul de plecare al diplomației. nației. În finalul scrisorii, Zelenski avertizează că dacă Putin nu ajunge la concluzia că războiul trebuie încheiat, Ucraina va continua să lupte pentru supraviețuirea sa cu sprijin internațional. El susține că presiunea conflictului va continua să afecteze direct conducerea Rusiei și că schimbările interne din istoria acestei țări au apărut întotdeauna în momente de epuizare. Zelenski încheie afirmând că atât Rusia cât și liderul său pot fi forțați să oprească războiul prin acumularea acestei oboseli strategice. În momentul publicării documentului, Vladimir Putin se afla la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde comenta atacurile ucrainene și utilizarea de către Rusia a rachetelor Oreșnik. În timpul acelui eveniment, Putin a respins propunerea lui Zelenski privind o întâlnire directă, insistând în schimb că Rusia își va atinge obiectivele militare în Ucraina și va obține controlul asupra întregii regiuni Donbass. Putin a calificat scrisoarea deschisă a liderului ucrainean drept lipsită de respect și a evitat să-i rostească numele, referindu-se la acesta doar ca autor al documentului. Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri pentru discuții de pace, Putin a declarat că nu vede în prezent niciun sens într-un astfel de format. El a respins și criticile privind atacurile asupra orașelor rusești și a reiterat că revendicările teritoriale ale Moscovei rămân neschimbate. Putin a afirmat că Rusia controlează integral regiunea Lugansk și peste 85% din regiunea Donetsk, cerând Ucrainei să renunțe și la regiunile Herson și Zaporojie. În replică, Vladimir Zelenski a afirmat că refuzul lui Putin demonstrează lipsa de disponibilitate a Moscovei pentru încheierea conflictului.
3: На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка.
2: Din păcate, partea rusă a ales din nou războiul. Am auzit cu toții răspunsul de astăzi. Un răspuns slab. Pur și simplu nu vrea să încheie războiul. Cred că mulți din lume au fost dezamăgiți de acest răspuns. Nu vrea să schimbe nimic și nu vrea să recunoască faptul că războiul său e susținut doar de el și de cei care profită de pe urma lui. Astăzi toți zâmbeau. Asta înseamnă că Rusia trebuie să aibă mai puțin bani, iar presiunea asupra ei trebuie intensificată. Le mulțumesc tuturor celor care ne ajută, tuturor celor care sunt alături de Ucraina și își doresc o pace reală.
3: Дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру.
2: Propunerea de pace a lui Vladimir Zelenski a primit sprijinul unor aliați cheie, inclusiv al președintelui Statelor Unite Donald Trump și al președintelui Franței Emmanuel Macron. Duminică, Zelenski a mers la Londra, unde s-a întâlnit cu Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz, cu scopul de a da un nou impuls eforturilor de a pune capăt războiului. În paralel, Uniunea Europeană a pregătit un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar urma să reducă în continuare capacitatea Moscovei de a finanța războiul dus împotriva Ucrainei. Proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni a fost prezentat marți la Bruxelles de președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Noul pachet de sancțiuni îndreptate împotriva Rusiei vizează principalele surse de venit ale acesteia și mecanismele utilizate pentru ocolirea restricțiilor occidentale. Șefa executivului de la Bruxelles a subliniat că măsurile propuse se concentrează asupra sectoarelor energetic, financiar și comercial, una dintre priorități fiind menținerea presiunii asupra veniturilor obținute de Rusia din exporturile de petrol.
4: We will continue targeting the shadow fleet. Today we propose listing 30 more
2: vessels. Vom continua lupta împotriva flotei din umbră. Astăzi propunem includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave, pe lângă cele 632 deja vizate. Pentru prima dată vom lua măsuri și împotriva navelor care sprijină activitatea flotei din umbră. Tot pentru prima dată vom introduce posibilitatea unei interdicții totale privind serviciile legate de criptoactive pentru țările terțe. Acesta va constitui un puternic factor de descurajare pentru statele care găzduiesc platforme ce ajută Rusia să eludeze sancțiunile noastre. Noile măsuri ale Uniunii Europene mai prevăd interzicerea tranzacțiilor pentru încă 31 de bănci rusești și alte instituții financiare, precum și interzicerea completă a unor servicii legate de activele digitale furnizate din țări terțe. Viitorul pachet de sancțiuni europene mai include restricții comerciale privind exportul către Rusia al unor metale, aliaje și tehnologii utilizate și de industria militară și aerospațială, precum și limitări suplimentare pentru echipamente destinate dronelor. Oficialii europeni speră ca noul pachet de sancțiuni să fie aprobat până la jumătatea lunii viitoare și că va reprezenta o nouă presiune care ar putea determina Moscova să accepte negocieri de pace. Între timp, conflictul dintre Statele Unite și Iran se adâncește. Noaptea trecută, forțele armate ale celor două țări, făcând un nou schimb de lovituri aeriene. S-a întâmplat pentru a doua oară în ultima săptămână. Armata americană a atacat în noaptea de miercuri spre joi mai multe obiective de pe teritoriul Iranului, în timp ce Teheranul a anunțat că a lovit ținte americane din Bahrain și Kuwait. Totodată, un atac american asupra unui petrolier aflat în strâmtoarea Urmuz s-a soldat cu moartea a trei marinari indieni. Aseară, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că desfășoară lovituri asupra mai multor obiective din Iran, la ordinul președintelui Donald Trump. Însuși, liderul de la Casa Albă declara ieri într-o conferință de presă că operațiunea reprezintă un răspuns la ceea ce a descris drept agresiunea neprovocată și continuă a Teheranului. Trump prevenise că atacurile vor continua, inclusiv pentru că regimul iranian nu vrea să renunțe la limitarea programului său nuclear, punând în acest fel obstacole încheierii unui acord de pace.
5: So we'll see what happens, but we hit him hard yesterday and we're going to hit him again hard today.
2: Așadar vom vedea ce se va întâmpla. Ieri le-am aplicat o lovitură puternică, iar astăzi îi vom lovi din nou puternic. În cazul în care ați ratat informația sau nu deschideți televizorul, vom vedea ce se va întâmpla cu acordul. Am fost foarte aproape de o înțelegere, dar ei continuă să ne inducă în eroare, continuă să ne trateze ca pe niște naivi. Îi vom ataca și îi vom ataca foarte dur. La scurt timp după aceste declarații ale lui Donald Trump, mai multe instituții media au relatat despre explozii produse în cel puțin 6 regiuni ale Iranului. Portalul Axios a precizat, citând surse militare, că toate obiectivele vizate se aflau în sudul țării, fiind vorba de sisteme de apărare antiaeriană, radare, unități de comandă și control pentru drone. Ulterior, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că operațiunea împotriva țintelor iraniene a fost încheiată. De cealaltă parte, Teheranul a anunțat că va continua să riposteze la atacurile americane, învinuind concomitent Statele Unite că subminează perspectivele negocierilor de pace prin declarații contradictorii, schimbări repetate de poziție și încălcări constante ale armistițiului încheiat în aprilie. Ieri, la ceremonia de comemorare a liderului Revoluției Iraniene, Ayatollahul Khomeini, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că Iranul nu va ceda presiunilor exercitate de dușmanii săi, repetând că țara nu poate renunța la programul său nuclear, care este esențial pentru funcționarea infrastructurii energetice.
6: Ma baiad az in halat na jang na sulh dar biay.
2: Trebuie să ieșim din această stare de nici război, nici pace. Războiul cu siguranță nu este în interesul țării, dar nici situația actuală nu este acceptabilă. Dacă cineva va încerca să atenteze la demnitatea noastră, la pământul nostru și la teritoriul nostru, nu trebuie să creadă că ne vom preda sau vom ceda. Totuși trebuie să acționăm cu demnitate, astfel încât să parcurgem acest drum într-un mod care să salveze viitorul țării noastre și pământul nostru de crize și furtuni. Atingerea acestui obiectiv necesită unitate și cooperare între toate grupurile, toate etniile și toate categoriile sociale. De asemenea, necesită o credință fermă în voința de a construi un Iran mândru, un Iran al cărui viitor este luminos și promițător. Nu ne putem numi musulmani dacă trăim în sărăcie, lipsuri și ne confruntăm zilnic cu probleme, probleme cu care și eu ca lider mă lupt constant și trebuie să rezolv aceste probleme. Dacă nu voi reuși să le rezolv, mâine nu voi putea răspunde în fața lui Dumnezeu.
6: و باید بتونم که حل کنم اگر نتونم حل کنم فردا جواب خدا رو نخواهم توانست داد.
2: Reacționând la loviturile aeriene ale Statelor Unite, Iranul a atacat noaptea trecută baze militare americane din Bahrain și Kuwait, aceleași obiective care fusese revizate și în atacurile iraniene din ziua precedentă. Garda Revoluționară Islamică de la Teheran a afirmat că forțele sale aerospațiale și navale au lovit 18 obiective militare americane strategice aflate la două baze aeriene din Kuwait, precum și la una din Bahrain. Presa iraniană a relatat că la baza americană din Bahrain au fost atacate antene de comunicații și echipamente radar asociate sistemelor de apărare Patriot. În același timp, Teheranul a avertizat că toate navele, inclusiv petrolierele și vasele comerciale care vor încerca să tranziteze strâmtoarea Hormuz, riscă să devină ținte ale unor atacuri. Ori această strâmtoare rămâne unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale, o mare parte din exporturile energetice ale statelor din Golful Persic fiind transportate prin acest coridor maritim. Cu toate acestea, traficul continuă să fie perturbat, Statele Unite menținând blocada porturilor iraniene ca răspuns la restricțiile impuse de Teheran asupra traficului prin strâmtoarea Hormuz. Ieri, mass media de stat din Iran a transmis, citând surse militare, că forțele iraniene au atacat două nave comerciale care încercau să traverseze strâmtoarea Hormuz. Aceleași surse au afirmat că Iranul a lansat rachete și drone inclusiv împotriva unor nave ale Marinei Statelor Unite aflate în apropierea strâmtorii. Cu toate acestea, Comandamentul Central al Statelor Unite a respins informațiile privind atacurile asupra navelor sale, afirmând că niciun vas al Marinei Americane nu a fost lovit. Noua escaladare a conflictului a început după incidentul produs marți în apropierea strâmtorii Hormuz, când un elicopter american de atac Apache a fost doborât. Donald Trump a declarat atunci că aparatul a fost lovit de o dronă iraniană în timp ce zbura la altitudine reduse. El a precizat că cei doi piloți au fost recuperați din apă de o dronă navală americană și evacuați ulterior cu un alt elicopter. În noaptea de miercuri, Statele Unite au lansat primele lovituri de răspuns asupra unor obiective din Iran. Garda Revoluționară Islamică a reacționat, anunțând atacuri asupra unor ținte americane din regiune. Potrivit informațiilor furnizate de Garda Revoluționară, în noaptea de miercuri au fost lansate rachete și drone împotriva peste 20 de obiective aflate pe baze militare americane din Bahrein și Iordania. Armata Kuveitului a anunțat la rândul său că a fost nevoită să respingă un atac iranian. În paralel cu schimbul de lovituri dintre Statele Unite și Iran, autoritățile indiene au anunțat miercuri moartea a 3 marinari de-ai săi aflați la bordul unui petrolier înregistrat sub pavilionul statului Palau. Nava a fost atacată în strâmtoarea Ormuz, în apropierea coastelor Omanului. Potrivit informațiilor prezentate de armata americană, petrolierul nu s-ar fi conformat instrucțiunilor transmise de forțele Statelor Unite și ar fi încercat să transporte petrol iranian, încălcând blocada instituită de Washington. La bordul navei se aflau 24 de cetățeni indieni, dintre care 21 au fost salvați. Comandamentul central al Statelor Unite a precizat că echipajul a ignorat în mod repetat ordinele primite și în cele din urmă un avion militar american a lovit compartimentul motoarelor folosind muniție de înaltă precizie. Ministerul indian al transporturilor maritime a calificat incidentul drept extrem de regretabil și a anunțat că trupurile neînsuflețite ale celor 3 marinari vor fi repatriate în perioada următoare. După atac, guvernul indian l-a convocat pe adjunctul șefului misiunii diplomatice americane la New Delhi pentru explicații. Acesta este al doilea incident asemănător înregistrat în cursul săptămânii. Luni, forțele americane atacaseră un alt petrolier cu marinari indieni înregistrat sub pavilionul aceluiași stat Palau, care ar fi refuzat să respecte instrucțiunile transmise de Armata Statelor Unite. Autoritățile indiene au precizat că toți cei 24 de membri ai echipajului au fost salvați de forțele navale ale Omanului. În timp ce criza din regiune se agravează, perspectivele unei soluții durabile de pace continuă să fie incerte. Unii analiști americani consideră că președintele Donald Trump a supraestimat avantajele militare ale Statelor Unite și a subestimat capacitatea de reacție a Iranului, ajungând într-o situație dificil de gestionat. Potrivit experților, una dintre principalele probleme rămâne situația din strâmtoarea Ormuz, unde restricțiile impuse de Iran continuă să afecteze traficul maritim, în timp ce Teheranul respinge cererile administrației de la Washington privind limitarea programului nuclear iranian. Criticii ai administrației americane avertizează că negocierile cu Iranul s-ar putea încheia printr-un acord nefavorabil Statelor Unite. Concomitent, nemulțumirea opiniei publice americane față de conflict este în creștere, sporind presiunea asupra Casei Albe înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului. Plus la toate, au crescut și tensiunile în relațiile administrației americane cu guvernul Israelului. Premierul Benjamin Netanyahu se opune unui acord de pace cu Iranul înainte ca acesta să se dezică de programul său nuclear, care amenință direct țara. Astfel, guvernul de la Tel Aviv optează pentru continuarea loviturilor asupra țintelor militare și energetice iraniene, inclusiv asupra aliaților Teheranului din regiune, precum e gruparea Hezbollah din Liban sau Hamas din fâșia Gaza. Prim-ministrul Israelului Benjamin Netanyahu a confirmat aceste obiective în prima zi a acestei săptămâni.
7: Iran și Hezbollah halashim ei pam.
2: Iranul și Hezbollah sunt mai slabe ca oricând, iar noi suntem mai puternici ca niciodată. Dar lupta noastră cu ele nu s-a încheiat încă. În ultima zi, Iranul și Hezbollah au încercat să-mi impună o nouă ecuație. Iar această ecuație este pentru mine insuportabilă și inacceptabilă. Ei au crezut că se vor retrage din teritoriile Libanului și Iranului, iar noi nu vom acționa. Acest lucru nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla atât timp cât sunt eu la conducere. În cadrul unei reuniuni a Cabinetului de Securitate, premierul Benjamin Netanyahu a avertizat că Israelul ar putea ajunge în situația de a se confrunta cu Iranul fără sprijinul Statelor Unite. Anunțul a fost făcut pe fondul temerilor că Donald Trump ar putea să nu susțină nici măcar o reacție militară limitată la eventuale noi atacuri iraniene, preferând să obțină un acord diplomatic cu Teheranul. Jerusalem Post scrie că după recentul atac cu rachete lansat de Iran asupra Israelului, Trump și Netanyahu au avut o convorbire telefonică în cursul căreia liderul american nu s-a opus unei reacții israeliene, dar a transmis că se așteaptă la o abordare moderată. Aceeași publicație dezvăluie că după atacul iranian, Israelul pregătise inițial o operațiune militară de amploare. Planul prevedea implicarea aproximativ 50 de avioane de lupte, care urmau să atace numeroase obiective de pe teritoriul iranian. În timpul discuției cu Netanyahu, Trump ar fi informat însă partea israeliană că Teheranul a transmis semnale privind încetarea atacurilor și și-ar fi exprimat opoziția față de o operațiune de amploare. În consecință, planul a fost abandonat. În locul acestuia, armata israeliană a desfășurat o serie de lovituri limitate asupra unor obiective militare și industriale din Iran. Au fost vizate sisteme radar, baterii de apărare antiaeriană, facilități de producție a armamentului și o instalație petrochimică. Israelul privește cu scepticism perspectiva unui acord între Statele Unite și Iran. Șeful statului major al armatei israeliene a declarat în cadrul unei ședințe guvernamentale că militarii consideră că aproape orice înțelegere cu Teheranul ar fi dezavantajoasă pentru Israel. Aceste evoluții alimentează speculațiile privind existența unor divergențe tot mai profunde între Washington și Ierusalim în privința modului în care trebuie gestionată relația cu Iranul și actuala criză de securitate din Orientul Mijlociu. Duminica trecută în Armenia au avut loc alegeri parlamentare, un scrutin extrem de dificil pentru premierul pro-occidental al țării, Nicol Pașinean. Rusia s-a implicat vizibil în procesul electoral, încercând să influențeze rezultatul și să provoace o schimbare de putere la Erevan. La Kremlin au fost mobilizate resurse semnificative, iar unele dintre obiectivele intervenției par să fi fost parțial atinse. Rezultatele oficiale ale alegerilor arată că partidului Pașinean, Contractul Civil, își păstrează majoritatea în parlament, însă nu reușește să obțină majoritatea constituțională, așa cum își propusese premierul. Această situație complică eventuale modificări ale Constituției, considerate o condiție importantă în procesul de normalizare a relațiilor cu Azerbaidjanul și de încheierea unui acord de pace. În același timp, în noul parlament își consolidează pozițiile forțele proruse, care vor dispune de o platformă politică mai vizibilă și de anumite pârghii de influență, chiar dacă limitate, pentru a contracara orientarea pro-occidentală a guvernului. Pentru a influența scrutinul, Moscova nu s-a limitat la sprijinirea forțelor politice interne ostile guvernului, ci ar fi dezvoltat și o rețea extinsă de mobilizare și influențare a alegătorilor, inclusiv prin practici de cumpărare a voturilor. De asemenea, au existat informații privind transportul organizat al alegătorilor din Rusia către Armenia, inclusiv prin curse aeriene în lipsa unei frontiere terestre directe. O parte a acestor eforturi au fost contracarate de autoritățile de la Erevan. Totuși, acuzațiile de nereguli au alimentat dezbateri privind legitimitatea procesului electoral cu potențial de polarizare a societății. În paralel, partidului Pașinean a mobilizat electoratul, prezentând scrutinul drept unul cu miză istorică pentru viitorul țării. Ca urmare, prezența la vot a atins aproape 60%, cel mai ridicat nivel din 2007 încoace. În prezent, Nicol Pașinean își consolidează victoria și caută sprijin internațional pentru a-și întări legitimitatea, în condițiile în care reacțiile externe sunt în mare parte favorabile, cu excepția Rusiei. Rămâne deschisă întrebarea privind reacția concretă a Moscovei și eventualele măsuri de presiune asupra Erevanului. Campania electorală din Armenia s-a desfășurat sub sloganul evitării victoriei Partidului Războiului. Actorii politici au avertizat că țara riscă un scenariu mai instabil decât conflictele din Nagorno-Karabakh. Totuși, interpretările au fost divergente. Opoziția a catalogat guvernul drept partid al războiului, în timp ce puterea a folosit aceeași etichetă pentru opoziție. Pentru susținătorii lui Pașinean, o eventuală victorie a opoziției proruse ar fi însemnat renunțarea la procesul de pace cu Azerbaidjanul și anularea înțelegerilor recente. În același timp, opoziția a alimentat temeri privind o posibilă escaladare militară în regiune. Însuși premierul a descris principalele forțe de opoziție drept o tripletă a partidului războiului, inclus în formațiuni politice influente și figuri apropiate mediului de afaceri și foste conduceri politice. De cealaltă parte, opoziția prorusă a încercat să capitalizeze teama de deteriorare a relațiilor cu Moscova și a acuzat guvernul că provoacă tensiuni cu Federația Rusă. În discursul public au fost invocate și declarațiile oficialilor ruși privind o posibilă derivă ucraineană a Armeniei, interpretate de opoziție drept presiuni indirecte. În plus, în perioada premergătoare a alegerilor, Rusia ar fi exercitat presiuni economice asupra Erevanului, prin controle și restricții asupra exporturilor armenești, inclusiv produse alimentare, băuturi și alte bunuri. Au existat de asemenea amenințări privind reducerea exporturilor de gaze și restrângerea migrației de muncă. Aceste măsuri au influențat climatul electoral, amplificând incertitudinea în rândul alegătorilor. O parte a populației s-a aflat în fața unei alegeri percepute ca fiind între riscuri diferite. Sondajele preelectorale indicau un avantaj pentru partidului Pașinean, dar și un segment semnificativ de alegători indeciși. În acest context, mobilizarea electoratului a devenit decisivă, în timp ce presiunile externe au contribuit la activarea alegătorilor tradițional absenteiști. Guvernul a mizat și pe sprijinul partenerilor occidentali, în special al Uniunii Europene, care a anunțat măsuri de sprijin economic și facilitarea accesului pe piața europeană pentru anumite produse armenești afectate de restricțiile rusești. De asemenea, Bruxelles a anunțat un pachet de asistență de aproximativ 50 de milioane de euro. Statele Unite au oferit la rândul lor sprijin politic și economic, inclusiv prin semnarea unui acord cadru privind proiectul Traseul Tram pentru pace și prosperitate internațională, considerat de Erevan un element important de securitate și stabilitate. Reacțiile internaționale au fost în general favorabile, mai multe state salutând rezultatul și continuitatea guvernării Pașinean. Rămâne însă neclară poziția Rusiei, în condițiile în care oficialii de la Moscova au contestat desfășurarea scrutinului și au vorbit despre nereguli. Pentru Kremlin, rezultatul reprezintă o înfrângere parțială într-un context mai amplu de influență în Caucazul de Sud. Urmează o etapă politică sensibilă legată de posibile modificări constituționale și de continuarea negocierilor de pace cu Azerbaidjanul. Aceste evoluții ar putea reduce dependența Armeniei de Rusia și accelera apropierea de structurile occidentale. În acest context, analiștii intuiesc că tensiunile geopolitice din jurul Armeniei vor continua, chiar dacă alegerile s-au încheiat. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Ienache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35 de minute.
8: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova. Ne vom aminti de unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică ușoară, implicit al genului folk, Iurie Sadovnic, cel supranumit Haiducul cu chitara.

Ați audiat balada în stil folk Andrei Popa, muzică și interpretare Iure Sadovnic, versuri Vasile Alexandri, înregistrare din anul 1991 cu formația Legenda, pe care a fondat-o în anul 1983 și a activat până în anul 1993.

0: Amintesc faptul că Iure Sadovnic s-a născut la 14 decembrie 1951 în satul Jura, raionul Râbnița, și s-a stins din viață la 7 iunie anul 2021. Pe parcursul anilor a activat în mai multe formații artistice, atât de amatori cât și profesioniste. Printre acestea, Haiducii din Susleni, apoi Haiducii de la Institutul de Arte perioada anilor 1969-1973, Formația Sonor 1973-1976, Formația de Jazz din Nicolaev în perioada serviciului militar 1970-1972, iar activitatea profesionistă o începe în formația Contemporanul, condusă de Mihai Dolgan, după care a urmat Bucuria 1979-1982. Și deja, cum am anunțat, în perioada 1983-1993 a fost conducătorul și liderul vocal al formației Legenda. Ori, indiferent unde ar fi cântat, muzica era expresia sufletului său, viața sa. Așa cum a mărturisit într-un interviu din anul 2013 cu redactorul Nina Jovmir, în emisiunea Vocația Muzician. Să ascultăm un fragment.
1: Poate că eu sunt conservatist, cum s-ar spune, dar niciodată n-a fost și nu este și nu va fi un business. Cântecul este viața mea. De mic copil și până acum, și cred că cât am să mai trăiesc, în la ultima zi, eu am să am în mine cântecul ca o dragoste, ca o iubire, nu ca o formă de a face bani din el. A fost prima piesă lansată la radio, dar a mai fost lansată în anul 1972, vara. Ea a fost imprimată de către Rodica Iuncu cu un autobuz mic în sala de concerte de la Tighina, unde era un concurs a brigăzilor studențești. Învățam pe atunci la Institutul de Arte. Deci abia intrasem la Institutul de Arte la Facultatea de Regie. Și atunci am cântat, am să plec în codru verde, voce și chitară. Și a fost imprimat din concert și a fost lansată această piesă prima dată la radio. Nu vă închipuiți, eram la bunicii mei în satul Jură, un sat pe malul Nistrului, și pe la ora 11 noaptea mergeam singur prin sat și deodată mi-aud cântecul Am să plec în codru verde. Prima dată.
2: Ce emoții ați simțit atunci?
1: Ce emoții? Emoții extraordinare, până iată și acum îmi trec fiori, deci extraordinare, și m-am mirat numai un lucru după ce s-a terminat. Băi, dar de ce satul ăsta doarme? De ce tu s-o sculat să strige? Băi, Iuri cântă.
2: Noi avem o înregistrare cu ansamblul Sonor de la Palatul de Cultură al Sindicatelor din Moldova, solistul Iure Sadovnic.
1: Și ce piesă?
2: Asta, Am să plec în codru.
1: Da, este și varianta asta.

0: cu Oleg Bunstein, aranjamentul Oleg Bunstein. Asta a fost prima o variantă profesionistă, să spunem așa, înregistrată în studiourile noastre. Mi-aduc aminte, Dumnezeu să-l ierte, cu Petru Sârbu. În studioul acela, și țin minte cât tare ne-am mai muncit noi, grozav, că atunci abia se îmbina o orchestră de mod, stil suedeză, cu trompete și cu grup de suflători și cu beat, și era foarte greu și ține microfoane. La toți le trebuiau microfoane, dar nu ajungeau. Și erau numai două piste. Era greu, dar am imprimat această piesă și s-a bucurat de un succes foarte mare.
1: Am să plec în codrul verde, să mă ascund în iarba deasă și să-mi

0: Iar acum vă rog să ne povestiți despre o altă bijuterie din repertoriul dumneavoastră, Căprioara, care de asemenea știu că de fiecare dată când apărați cu o piesă nouă era un eveniment. Anul 1978 înregistrarea la noi e?
1: Sunt variante. Era varianta formația sonor și pe urmă varianta mai reușită, aș zice eu. Cea mai reușită variantă, aranjamentul lui Mihai Dolgan. Mihai a făcut-o pentru timpurile cele și pentru timpurile de azi, un aranjament foarte bun. Până acum mi-a plăcut să ascult această piesă și s-a bucurat iarăși de un succes foarte mare. A fost șlagăr această piesă.
0: Versurile și muzica
1: versurile și muzica Iuri Sadovnic. Da, eram îndrăznesc de a face și versurile și muzica de pe atunci.

0: Acum trecem la un alt set de cântece înregistrate deja cu legenda. Vorba e de Fața Pâinii.
1: Era un cenaclu dialog condus de sfârșitul anului 70, condus de Nicolae Dăbija la Uniunea Scriitorilor. Și am cântat vreo câteva piese acolo pentru prima dată. Am ieșit în coridor și țin minte că s-a apropiat de mine Marcela Benea cu Leonid Alare și mi-au dat o foiță pe care era scris Fața Pâinii. Și ia uite, Iuri, că e un text foarte bun. Iată așa a apărut piesa Fața Pâinii.
0: Dar versurile sunt semnate
1: de Ion Hadârcă. Încă nu eram cunoscut cu Ion Hadârcă, iar 2-3 zile făcusem și piesa. Și mă mir un lucru, că aceasta e o baladă despre pâine.
0: Da.
1: Consacrată pâinii. Dar ea a devenit un imn al pâinii și a devenit șlagă.
2: Cu tot negrele țărânii, recurată-i fața pâinii. Și cu risipa fărânii, prea curată-i fața pâinii.

Ales Adolnic s-a distins în peisajul muzical atât prin stilul și maniera proprie de interpretare, cât și prin varietatea temelor abordate, fiind printre primii interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova, care a scris cântece pe versurile poeților clasici, inclusiv din literatura universală. Una din melodiile sale de succes a fost În dragoste, pe versuri de Felix Lope de Vega, considerat unul dintre cei mai importanți poeți și dramaturgi ai secolului de aur al literaturii spaniole.

La Radio Moldova audiați programul al cărui protagonist este interpretul Iuresa Dovnic, care totodată a semnat muzica și versurile la multe cântece din repertoriul său, printre acestea și cel intitulat Mândru cui mă lași pe mine, inclus și în volumul său de poezie Am să plec în codru verde, editat în anul 1999.

0: Iulie Sadovnic a scris mai multe cântece pe versuri de Grigore Vieru, acestea fiind înmanunchiate ulterior în compact discul În limba ta. Unul din primele cântece scrise de Iure Sadovnic pe versuri de Grigore Vieru a fost Dragă Oteie. Aceasta după ce a interpretat cântece pe versurile marelui poet scrise de compozitorul Eugen Doga. Meditație este unul dintre acestea, fiind înregistrat în anul 1980.
1: Soarele jos a picat, soarele, soarele, garochia ta.

0: frunză din înalt. Frunzele, frunzele, frunzele.
1: Iure Sadovnic, haiducul cu chitara, și-a iubit baștina și-a cântat-o cu multă emoție. În ultimii ani de viață a scris mai multe cântece cu un mesaj civic, care predispun la meditație despre existența ființei umane. Un argument al acestei afirmații este și cântecul Casa mea.

0: stimați auditori, astăzi am răsfoit arhiva sonoră a interpretului, autorului de muzică și versuri, Iurie Sadovnic. Sunt Aratol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: V-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova este mai aproape de independența energetică. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei, care a subliniat că acestea marchează o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Testările tehnice necesare au fost efectuate, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru ca stația să fie funcțională. Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare, 3 echipe de muncitori fiind antrenați pe șantier. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor. Conform legii, acesta va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Secretarul apărării din Marea Britanie, John Healey, a demisionat din guvernul aflat în dificultatea lui Keir Starmer pe fondul unei dispute de lungă durată privind finanțarea forțelor armate ale țării. El și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare, invocând lipsa de disponibilitate a prim-ministrului Starmer și a trezoreriei de a furniza resursele necesare pentru apărarea țării. Politicianul laburist și-a anunțat demisia într-o scrisoare adresată prim-ministrului Keir Starmer, despre care spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să o scrie, pe care a postat-o pe X. Demisia survine într-un moment în care planul de investiții în domeniul apărării nu s-a concretizat încă. Healey este unul dintre cei care au luptat pentru a-l menține pe Keir Starmer în funcție cu doar o lună în urmă, după alegerile locale, vorbind despre viitorul său în afara Downing Street, scrie Sky News. Beijingul a transmis ca Statele Unite și Iranul să-și înceteze imediat operațiunile militare și să revină la dialog și negocieri, relatează France Press. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a reiterat grava preocupare a Chinei față de situație. Reacția vine în contextul în care Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc, în ciuda unui armistițiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de 5 săptămâni de bombardamente. Ca represalie la ultimele lovituri americane, gărzile Revoluției Armate, ideologică a Teheranului, au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare din Kuwait și asupra bazei aeriene din Bahrain. Mass media iraniene anunțaseră anterior un atac asupra cartierului general al flotei a 5 americane din Bahrain. Totodată, autoritatea maritimă iraniană a confirmat închiderea totală a strâmturii Ormuz, rută strategică pentru transportul de hidrocarburi, relatează France Press. Iranul blochează strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului pe 28 februarie, dar până în prezent forțele armate iraniene permiteau zilnic trecerea aproximativ 20 de nave prin această zonă. China este pentru Iran un important partener economic și diplomatic. Pompierii investigează un incident cu materiale periculoase la Pentagon, au anunțat serviciile de pompieri și salvare din Arlington County într-o postare pe platforma X. Clădirea se află sub restricții de securitate, iar oamenii au fost evacuați de pe mai multe etaje, a anunțat CNN. Pentagonul are sisteme sofisticate pentru a asigura siguranța clădirii și a ocupanților săi. Aceste sisteme au detectat o problemă de calitate a aerului, ceea ce a impus măsuri de precauție până când va fi stabilită semnificația acesteia, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un e-mail citat de CNN. Meteorologii au emis 2 coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. În nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul țării, unde se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice, averse puternice și grindină. Pe 12 iunie cerul va fi noros cu ploi, de ziua se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Pe 13 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: archiving. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
2: Vă invităm să ascultați un dialog de Victoria Tomuz cu Elena Andronic, deportată, fragment din emisiunea Ora Copiilor, intitulată Vara care mi-a furat copilăria.
3: Tata a sărit prin geam, mama la fel a sărit, copiii au rămas în casă. Mai departe, ce s-a întâmplat?
4: Mama a observat din câini, pentru că n-a văzut că strânge și copiii ca să mie, i-a ieșit de acolo plângând, bocind, s-a gândit ce să facă, dacă e copiii, dar eu ce fac? Și atunci ea singură s-a trădat, a ieșit din cânepă și a început să strângă toate lucrurile ca să-i ducem la poartă, că acolo camionul aștepta. În vremea aceasta, trei surori mai mari, care erau căsătorite tot în Mihăline, acolo au auzit și au venit aici la poartă și au început să bocească, dar nu le da voie să intre o gradă. Și ele boceau, dar mama, când strângea, a spus, vai, aceasta e a lui Lida, vai, acest lucru e a lui Măriuța. Măriuța construie casă și-a dus tatăl bagajul din sân. Lida numai ce s-a măritat și nu a dobit să iei de la noi. Verunia tot a rămas singur că bărbatul nu era acasă și toate erau aici. Și ei rămâneau goi. Și atunci mama a început a plânge și cât a putut peste gard, când comandantul nu vedea, arunca. Și ea spune, voi vedeți care și-a cui, că de altfel îți pierd. Tot Ienco a avut grijă de ăștia care rămân pe loc.
3: Ca o mamă, sigur, ca o trebuia mamă, să da. Aibă grijă. Și v-au urcat pe toți în
4: camion? Ne-au urcat pe toți. Eram 5 copii, 3 băieți și noi 2 surori gemeni ultime. Deci când au văzut că ne duce în mașină, mama a ieșit din cânepă și o strânge o putut și ne-a suit în mașină. Și ne-au dus la Selsovet. Pe toți care ridicau, pe toți îi strângeau la Selsovet. Mama a început a răcni, vai, dar ce să fac eu fără Petre? Ce să fac? Eu mă prăpădesc copiii. Și în vremea aceea, Emil, de 3 ani, băiatul suror ce mă, dormea la noi. Mama lui a început a răcni și să-l iei. Dar poliția nu da voie. De ce? Că eu în vremea aceea am sărit gardul în grădină și din grădină am sărit în alt gard, în cânipă, unde era și mama, la vecine, adică la moș.
3: Câți ani aveți atunci?
4: Atunci eu aveam 9 ani. Și când am nesuit pe mașină, nu ajungea un copil. Asta eu eram. Și atunci, ce comandantul a spus? Aduceți copilul, de altfel v-am pușc. Și de frică a venit mama, că mama a știut unde e. Mama a spus că amândouă eram în cânipă. Din nou, că mă ucide. Și a ieșit și eu, ne-am suit pe mașină, camion și ne-am dus la Selsovet. Un moment, nu v-am spus, atunci când pe noi ne luași în ce mașină, mama lui Emil a început a răcni și l-a luat pe dânsul de picioare. Dar comandantul de cap nu-i da voie, fiindcă nu ajunge un copil. Dar cine este era? E Grigori, lipsea. Ești eu câți copii sunt, tot
3: aveau
4: absolut.
3: Listă,
4: eu luat listă și au luat la Selsovet, câți membri, absolut tot știau. Când am ajuns la Selsovet, mama a început a răcni, eu mă prepedesc atâția copii fără tată. Și tata a venit la Selsovet. A venit și a spus că ăsta nu-i copilul meu, este copilul soră. Și l-a dat. Da, Grigori, în seara aceea, noapte aceea, a dormit la Simeon, la fratele cel mai mare. El era la Bălți, făcea cursuri de profesor, era învățător la școală. Și când a auzit, el singur a venit și s-a întâlnit cu tata, că atunci când ieșea tata din ascunzeș. Și el spune, tată, ce să fac? Să merg ori nu? Da, tata a spus, început a plânge, eu fără tine mă pierd. Învăța în clasa nouă la Baraboi.
3: El a vrut să fie împreună cu surorile și cu frații și cu familia, da?
4: Da, da. Și atunci el a venit și el. Și eram toți și ne-au ținut la Selsovet până la ora 1-2, dar o căldură nemaipomenită. Cred că era vreo plus 35, dacă nu mai mult. Asta a fost la 6 iulie.
3: Pe urmă ce s-a întâmplat de la Sovietul Sătesc?
4: După aceea ne-au dus în Bălți. Dar nu ne-au dus în oraș. Dar în marginea orașului aștepta trenul cu vagoane și ne-au încărcat în vagoane. Ne-au ținut 2 zile și 2 nopți închiși în vagoane. Leșinau de foame, de căldură, nu ne da nici apă, nici mâncare.
3: Erați împreună, copii, părinți,
4: da, toți erau.
3: Femei, bărbați?
4: Toți împreună erau. Și femeile, și bărbații, și copii, toți împreună.
3: Cam câți oameni erați într-un vagon?
4: Și erau vreo 20 de familii. Numai familii, dacă la noi erau 5, de pe acolo, de mai mulți, cred.
3: Dar din sat, în afară de familia dumneavoastră, au mai ridicat familie în seara aceea.
4: Se spune, se presupune că sora mamei a fost ridicată. Dar ne-am întâlnit cu mancurgan în alt camion.
3: Și fost. Unde v-au dus? În regiunea
4: curgan? Ne-au dus în marginea curganului. Un tren ne aștepta special. Și după ce a fost încărcat trenul, avea, noi numărat 60 de vagoane. Trenul a avut 60 de vagoane în plus numai cu ridicați.
3: Și unde v-au dus de acolo?
4: Ne-au dus drept înainte, ne-am oprit la Moscova, nu știu cât am stat, poate jumătate de oră, și mai departe. Și încă în aproape să ajunge la Chelyabinsk, pe câmp, au deschis ușile. Dar vreau să vă spun că încă în râul Volga, prima dată ne-au deschis ușile la vagoane când ne dușăm. Și băi, ce se întâmpla? Vreau doi sări drept în apă. Ei s-au mai bine ne necăm decât să ne ducem în Siberia.
5: Trenule, unde ne duci?
6: Întrebarea aceasta răsuna în fiecare vagon, într-un cor de voci înspăimântate de copii, femei și bărbați. Iar trenul alerga fără osteneală în necunoscut.
3: Vreau să vă întreb, cum au rezistat oamenii aceia în asemenea condiții, închiși în vagon atâtea zile?
4: Foarte greu. Știți, încă uite cu mare tragedie, mama mea a reușit să iei un sac, un tăbăltoc de pâine uscată la copii de dea. Copiii mureau de foame. Dar cum se oprie la o stație, ne aduce apă și ne aduce că unul de 10 kg în fiecare vagon. Cât ne ajunge? Mai mult dădeam la copii. Deci n-aveai cu ce te răcori. De fel, prima dată s-a oprit pe râul Volga. După Volga a început să ne deschide feristrucele cele micuțe de la vagon câte o leacă. Numai așa, dar erau cu
3: zăbrele.
4: Da, și nu puteai să ieși. Așa ne-a dus până în curgan. În curgan, în gară, ne-au debarcat, toți ne-au vărut în gară chiar. Am stat acolo tot o zi și o noapte, tot pe rând vin eu camioane și încărcau. L-au găsit pe sora mamei și tarea, hai să ne unim.
3: Să fim împreună.
4: Să fim împreună. Și nu le-a dat voie. Ei au fost încărcați în alt camion și eu numerit mai bine, că eu numerit în sofoz. Dar pe noi ne-au dus în colhoz și un colhoz foarte sărac, n-aveam ce mânca. Dar ce interesant, că a venit un bărbat, președintele colhozului de unde ne-a dus. Și tata spune, vai, iau-te, este și e necurat, ăsta, vai să fugim din cât o fugit tot la dânsul. Ne-a dus în satul Cuzminovca și ne-au descărcat în cărmuirea colhozului. Cărmuirea colhozului era numai o cameră mărișoară, 8 familii. Ne-au vărit aici.
3: Și ce-ați făcut? Unde v-ați oprit? Unde v-au căzat sau cum?
4: Aici, până ne-au aranjat pe la casă, dar unde trăiau rușii. Noi am nimerit într-o casă, dar era părăsită. Pe urmă, gospodarul a venit și nu avea nici uși, nici ferești, nimic. Dar eram aparte, parte de ceilalți. Ceilalți toți cât 3-4 familii și vaie, știți cum e, nu sunt pe campi. Da. Și atunci noi cu încetul, tata și cu frații au făcut ușile, au pus fereștele și am trăit acolo până nu ne-am cumpărat noi singuri o casă. Și când a venit septembrie, 1 septembrie, ne-au obligat să ne ducem la școală. Dar noi nu știm niciun cuvânt rusești. Numai ne sculam, atunci când ne străga Nina, Elena, până eram 2 surori și atât. Și atunci, Grigorie, fratele cel mai mare, tata știa limba rusă, dar ce idee că de la împăratul Nicolae, că el terminase atunci 7 clasă. Tata a început să ne învețe limba rusă. Și când dădea tema pe acasă, făcea tata, că nu știe nimeni de limba rusă. Că așa, cu încetul, cu încetul, am, pe urmă, toți copiii de acolo, așa de slab învățau, de bebe pe tristări. Dar toți moldovenii, numai pe 5.
7: Capabil copii, da. Da.
4: Pe balul cel mai înalt.
7: Da.
4: Și toți abia auzi, cu, pai, cum sunteți voi și iau, deportați. Nu știți limba, dar au ce bine învățați. Aveau ciudă pe noi.
7: Și părinții unii lucrau acolo, în colhoz?
4: În colhoz. Pe tata, vara, îl punea paznic la acolo unde strânge grâu. Așa, toc.
7: Fățare.
4: Da, da, da. Dar nu era acoperit nimic, numai unde strângea grâu, el păzea ca să nu vii să nu furi.
7: Și câți ani ați stat în colhoz, în satul acela?
4: Apoi ne-au ridicat în 49 și ne-am întors în 57.
7: Și cum ați început viața acolo, doamna Elena?
4: Am început o viață foarte grea, fiindcă era mijlocul verii, n-am avut producte, noi copiii ne duceam acolo unde era balegă de vaci, uscam, făceam jaratic și căutam ciuperci și ciupercile le coceam în jaratic și mâncam.
7: Asta va era mâncarea, doamna.
4: Asta mâncarea. Primăvara avem mai multe. Zicem prin apă din odată, strângem pur. Vara la fel era mai ușor, fiindcă erau căpșuni, vișine, numai acestea erau. Rar care cineva găsea un loc de fragi. Fragii acolo erau așa de gustoși, mașcați, dulci, se topea în gură.
7: Și tata cu băieții erau...
4: Tata cu băieții...
7: Erau ocupați cu să vă pregătească casa pentru iarnă.
4: Nu, nu, aveau când să-mi pregătesc acolo. Casele de bârnă nu mă făceau.
7: Dar unii dormeați, unii v-ați oprit.
4: Casele erau construite din bârni întregi, așa, una peste alta. Dar în casă, apie erau ploșniți, taracan, nu mă puteai scăpa de acesta. Și erau sobi de cele de fer. Când făceai focul, tocmai se roșea. Nu puteai să stai de căldură. Când se răcea, se răcea și în casă.
7: Cum ați intrat în iarnă? Ați venit vara acolo și a venit toamna, iarna?
4: Foarte greu am suportat. Foarte greu. Era o iarnă cumplită, geroasă. Noi n-aveam pâsle. Noi veneam în papuci, nu putem să descălțăm, că erau picioare înghețate. Mama ne aștepta acasă cu ligian. Ligian era plin cu apă rece și imediat punem picioarele în apă rece și se reveneau. Dar te doreau grozav.
7: Așa când veneați de la școală, da?
4: De la școală, da.
7: Extraordinar.
4: Că ajunge la minus 50 de grade. Nu puteai să răsufli. Puneai așa ea, o băboadă, ceva, că de altfel îngheța nasul. Îmi te duci aici, fiindcă nu știam limba română.
7: Și atunci cum v-ați încadrat iarăși în sistemul
4: educațional? S-au angajat toată familia. Deja de-am nu-mi dat voie în limba rusă să vorbim. Numai limba română. Și mai ales surorile care de aici. Vai, uite așa de corect, așa, așa de corect tot timpul.
7: Doamna Elena, dumneavoastră când vă amintiți, iată, anii ceia, iată, ce sentiment încercați?
4: Știți, noi atunci nu avem niciun sentiment. De ce? Că noi eram cu părinți.
7: Și erați copii și erați împreună
4: eram
7: cu părinții.
4: Eram copii și eram sub aripa părinților. Ei au suportat mult și au suferit foarte mult. Deci ei au pierdut și aici. Și când ne-am întors în Basarabia, în 58, tot am pierdut, că nimeni nu vrea să cumpere. Toți aveau casa lor și aceea era casă de lemn și nu costa nimic. Vă spun un lucru. Comandantul celălalt, care pe noi ne-a ridicat, era și în Curgan. Ne făcea apel în fiecare zi. Și odată vine la tată și îi spune, în limba rusă, eu am fost în casa dumneavoastră când v-a ridicat. Și vă știu, vă țin minte... Și de ce am venit aici, că el știe că tata știe rusești și puteți comunici. Și întreba de fiecare ce face, ce-a terminat, cine și cum. Dar să știți că rușii de acolo erau tare prietenoși și nu aveau nici o pică pe noi. Foarte prietenoși, că ei au fost deportați în 41-39 din Coloma. Veneau și se uitau la noi ca la criminali. Și când a văzut cineva, m-a luat niște porumb, sămânță de porumb, de astea, brânză de oi, ei nu știu ce e asta. Și tot ce e asta? Moldovenii darnici, i-au servit. Uite așa, măliguță făcem. Când făcem măliguță, îi pofteau. Și așa s-au împrietenit. De noi și ei ne-au spus, să nu se lege cu noi că noi suntem criminali.
7: Și pe urmă, oamenii au înțeles că sunteți gospodari, harnici, buni. Au,
4: da, eram cu o familie cu 7 copii și erau de vârsta noastră. Am, o prietenială a fost între noi și ei ne-au povestit că eu fost tot deportați din...
7: Au trecut prin același calvar ca și dumneavoastră.
4: Calvar, da. Din peninsula acolo, de acolo, cum mai au fost ei în Siberia. Totuși au fost foarte bogați, dar bogați au fost. De ce i-au deportat? Dar ei, deportarea asta, au vrut să ridice Siberia. Că până la
7: s-o
4: noi...
7: Să dezvolte.
4: Da, să dezvolte. Până la noi, Siberia era sălbatică. Dar este oameni muncitori și ăsta au ridicat nu numai pământurile, tot pământurile, foarte bune pământuri sunt acolo.
5: Deportările, amintiri care dor, dor, dor.
6: Dragă prietene, în cadrul emisiunii de astăzi transmitem
5: Vara care mi-a furat copilăria.
6: Povestire documentară. Din amintirile doamnei Elena Andronic despre neuitata vară a anului 1949. Câtă durere era în inimile oamenilor care au fost smulși de la vatră și au lăsat gospodăriile, satul, rudele, agoniseala de o viață și au fost duși în Siberia. Aici fiecare familie a început viața din nou. În primul rând, au avut grijă să-și facă un acoperiș ca să-și adăpostească copiii, să muncească pentru a câștiga o bucată de pâine, să fie disciplinați, să execute toate ordinile șefilor din localitate. Altfel, erau încărcați în vagoane și trimiși mai departe, în adâncul Siberiei. Doamna Elena Andronic, deși era copil, avea doar 9 ani, ține minte totul, absolut totul.
7: Deci când veneau vacanța de vară sau după ce veneați de la școală, ce făceau copiii?
4: În vremea vacanței aveam mult de lucru, că ne obligau pentru fiecare elev să pregătească 6 metri cubi pentru școală și pentru colhoz.
7: Adică cum să-i pregătească?
4: Noi eram 5 elevi. Înseamnă că 30 de metri cub trebuia noi să tăiem, îl dispicam și un metru cub, 2 metri lungime și jumătate de metru lățime.
7: Lățime, da. Și bine, și cum reușeați? Iată niște copii.
4: Foarte greu. Principalul care tăiam lemne era mama și avem noroc de un frate care cu 2 ani mai mare decât noi era. Era foarte greu de tăiat cu veste, mai ales de răsturnat
7: copacul
4: avea la 40-50 de metri înălțime. Și dacă cădea peste tine, te omoră. Noi eram micuți și nu aveam puteri. Și Dumitru cu mama răsturna toate astea. Atunci deja tot mama tăia. Dar noi, eu cu Nina, nu le căram, dar tăiau la Nina și apoi urmă Băseanu pute și apoi eu. Eram clasa 3-a, 4-a, eram mici, dar noi tăiam de la lemne. Dar vă dați seama, 30 de...
7: Câți ani ați muncit așa la pădure, la lemne?
4: Toți anii. Cât a fost acolo, da. Deja când frații au intrat în Curgan
7: la studii.
4: La studii în Institutul Agricol și al treilea frate în clasa 8-a în Raigon, Căsulină. A rămas numai noi două și numai 2 metri cubi avem voi, dar tot, fiecare vară. Fratele cel mai mare, Grigori, s-a dus la Institutul Pedagogic în oraș lângă Curgan. Și când s-a dus acolo să dă examene, i-a spus, ești deportat, ești dușmanul țării, n-ai voie să-i educi, generația tânără. Și el a pierdut un an, după 10 clase, a pierdut. Când s-a întors înapoi, la Institutul Agricol, examenul s-a terminat. Al doilea an, vrei, nu vrei, s-a dus, dar s-a dus nu la agronom, dar la tehnic, nu erau locuri. Dar al doilea, frate, a terminat tot Institutul Agricol, dar economică, Victor. Nu da voie să lucrăm pedagogi.
7: Deci principala muncă care o făceați dumneavoastră acolo era era tăiatul pădurii.
4: Tăiatul pădurii. Și nu mă tăiatul pădurilor, dar cel mai greu era pregătim mături pentru baie, crengi din misteacăn. Și era foarte greu, că nu puteai tăia, dar trebuia cu mâna să rupi. Sticați pe copaci, cu mâna să rupi, că mâinile mai erau tot rănite. Și pe urmă le legai.
7: Aveați normă și aici?
4: Da, avem și aici normă. Aici până la masă trebuia un camion să împlem. Eram 5 copii. Un camion să împlem cu mături.
7: Și cum reușeați, doamna Elena? Flămânzi, cred că nu mai erați așa.
4: Bă, noi de frică uitai și să mănânci ori să spui nu. Erai la noi deportat mai departe, în Novosibirsk, că nu s-au supus. Familia Sagen. Eram fricoșată. Și copii, și maturi, și tot. Tata spune, nu spuneți niciun cuvânt urât rău lor, ca două zâni depărtează.
7: Nimută n-au o parte, da?
4: Ne țineau strânsic și în fiecare zi ne făcea apelul, dacă n-au fugit. Da, frații, când s-au dus la învățătură, a pierdut comendatura în mașina lor și l-au dat în primire la comendatura la Cosulino și la Curgan. Ei acolo tot nu urmăriza, erau tot timpul apelul făceau.
7: Adică nu erați oameni de pierd?
4: Nu eram de fel. Nu eram, eram...
7: Mereu sub supraveghere și...
4: Supraveghere, da. Da. Nouă ani de zile să fii supravegherea comendaturii și sub frica lor că nu cumva să fii deportat mai departe în Siberia.
7: A trăit cu această frică?
4: Cu această frică,
7: cred
4: da.
7: Cred că a intrat în tot ușorul dumneavoastră, da. Frica aceasta.
4: Da. Și când ne-a dat drumul, nici nu venea crede că venim în Moldova. Acolo ne mâncau țânțarii și tăunii, când tic scapi ieșea sânge. Și nu puteai să te, numai cu crengi te apărai. Dar mai departe spune că acolo în Siberia, mai departe, acolo încă mai greu.
7: Dar dacă Doamne ferește să vă îmbolnăvea?
4: Mulți au murit, s-au infectat, infecții. De la țânțată.
7: Asistență medicală nu aveți acolo?
4: Nu, nu, nu, dacă nici farmacie nu era nimic. A venit odată în 3 ani de zile, în 5 ani de zile a venit o soră medicală din Costurin de acolo. Și ne-au controlat, avem și eu pneumonie și sora pneumoniei, Nina. Ne-au spus că, iată, un tur de pește ne-au dat, să bem un tur de pește și atât. Mai mult nimic. Cred că nu era, nu ajungeau. Siberia
7: mare,
4: mare și pustie. Au vrut să umple Siberia cu deportați. Și chiar într-adevăr au umplut, au ridicat cultura, au ridicat economia, conștia deportați, că erau muncitori.
6: În cei 8 ani cât s-au aflat în regiunea Curgan, copiii din familia lui Petru Cazacu au început să exploreze împrejurimile de acolo. Zile întregi hoinăreau prin pădurile fără sfârșit. Adunau pomușoare, vișine sălbatice, se duceau mai mulți, dar odată, fratele mai mare Dumitru a avut o întâlnire. Cu cine credeți? Cu doi lupi. Dar hai să ascultăm întâmplarea.
4: Fratele Dumitru învăța în satul Cosulin.
7: De ce în satul Cosulin?
4: Acolo era școală.
7: Dar dumneavoastră tot acolo?
4: Aici era școală numai 4 clase. În Orlovcă era numai școală cu 4 clase.
7: Primară.
4: Da, dar în Cosulin era școală cu 7 clase. Deci trebuia în Cosulin să învețe și pe urmă în Dolgovca. Dolgovca era 10 clase. Deci Grigore și Victor au învățat în Dolgovca. Dumitru în Cosulin. Dar noi în Orlovca. Și fiecare sâmbătă vine acasă. Și duminică pleca înapoi, lua torbă cu mâncare. Și iată, într-o zi, mama aștepta pe Dumitru. Mama știa la ce oră trebuie să ajungă. O oră nu e, a doua, a treia. Și în sfârșit a venit când sunt tunică. Ce s-a întâmplat? Dar el spune, zice că vineam și de urma mea mergeau doi lupi. Și când am văzut așa, da, acolo era pârtie, că era zăpadă tare mare. Și atunci el zice că eu m-am dat într-o parte și m-am oprit. M-am oprit că nu puteam merge, că zăpada e parte adâncă și te duceai. Și aștepta mai departe să fii. Lupii s-au oprit în drum, unul de-o parte și altul de-altă parte. Și uita la dânsul, dar era la o depărtare. Au stat, nu știu, că el a spus că nu ține minte, că o oră, două ori cât. Nu s-a mișcat și pe urmă lupii s-au dus.
7: Mare noroc a avut.
4: Da, el spune, zici, că de frică părul se ridica, măciucă, cădea căciulă de pe cap. De frică. Parcă nu era frică, dar părul așa se ridica, măciucă. De frică. Când a ajuns acasă, da, mama spune, presupuneam că ceva se întâmplă cu tine. Și a ajuns cu bine. Uite, Dumnezeu l-a salvat. Da, Grigorie cu Victor se duceau în Dolgovca, că acolo era 10 plasă. Și avem o perechi de schiuri. Mergea unul înainte și făcea drum. Și pe urmă obosea acesta care merge pe jos și schimbau. Așa 30 km. Că Dolgovca era la 30 km de Orlovca.
7: Și ei veneau numai sâmbătă acasă și duminică?
4: Veneau neapărat, că de altfel nu aveau ce mânca. Eu... Acolo era locămin. M-a dat țară.
7: Nu v-ați întâlnit lupi pe acolo?
4: Nu, nu ne-am întâlnit, dar au fost noaptea în sat, lupii. Și urlau și lumii s-au încuiat în casă. Urlau lupii. Dar a pătruns într-o fermă și-a mâncat o oaie, ori două, nu știu că nu am auzit numai. Și atunci s-au dus lupii când s-au săturat. Și lupii erau flămânzi.
7: Toată lumea.
4: Dar era strașnic de trăit. Primăvara, când se des primăvara, zăpadă cingea un metru, un metru jumătate.
7: Așa ierne erau.
4: Așa ierne erau. Și când se topea, apă era inundații. Sub apă creșteau pur. Este un fel de usturoi sălbatic. Și noi cu plăcere ducem picioarele goale prin apă și...
7: Nu era rece apa?
4: Foarte rece, foarte rece. Cu mâna prin apă smulgeam pur și aducem acasă ca să mâncăm. Și mama face salată.
7: Asta salata copilării dumneavoastră.
4: Foarte multe ciuperci erau. Ne ducem și aducem căldările ciuperci. Foarte multe căpșuni sălbatice unde era între păduri. Era un loc drept, creștea iarbă foarte înaltă, foarte înaltă, jumătate de metru mai mult. Și printre iarbă erau căpșuni. Își fragi că colegeam tare puțin, erau în păduri. Numai păduri, era locuri speciale unde fragi.
7: Dar nu vă temeați ca niște copii să vă...
4: Dacă nu ducem 4-5.
7: Și apoi 4-5 locuri de
4: parcă nu temeam, dar așa singur nu ducem. O, dar odată văzut de departare, cred că era lupe, așa săreau peste grâne, grâne erau nați și așa săreau. Și noi le-am ascuns.
7: Dar n-ați dus doar fructilor, doamne Elena, cireșilor.
4: Știți, surorile dice din Moldova ne trimiteau colete, fasole, că acolo fasole nu cresc. Și între fasole erau și câteva mere. Dar erau foarte multe vișini sălbatice, ele nu erau copaci, dar tufari, dar erau foarte acre. Dar așa strângeam, căpșuni strângeam mult. Căldări întregi și le uscam pe șopru și uscate așa și le dăm la magazin și ne dau ori bani, ori ouă, ori...
7: Dar nu făcea mama dulceață?
4: Făceau, avem de unde. Acolo căpșuni foarte dulci erau, mărunte, dar dulci.
7: Dar verile tot așa erau călduroase, cum acum?
4: Foarte călduroase. Foarte multe lacuri acolo. Și dacă ne ducem să strângem căpșuni, cel mult jumătate de oră. Pe urmă, toți buluc în ea, zicem. Ne răcorem, iar culegem tot așa. Ajunge pe la plus 50. Călduri mari ne-am apămenit.
7: Dar și iernile erau ierni.
4: Dar și ierni până la minus 50. Da. Dar acolo erau, știți, toate casele erau construite din bârni groase de lemn. Era răcoare. Iarna era călduroasă, dar vara ține răcoare. Și erau acoperite cu brazi de pământ. Pe un văd jândilă, nu se da noi cât am fost cu brazi de pământ. Crește iarba.
6: Familiile de moldoveni deportați și în adâncul Siberiei știau nu numai să muncească, dar se adunau la mici petreceri, mai ales la sărbători. Doamna Elena Andronic nu poate să uite o sărbătoare de Paște. De ce oare?
4: Din cauza climei, că era foarte cer iarnă, cine se ocupa cu creșterea păsărilor, păsările trăiau cu oamenii în casă. Și iată, cineva ne-a dăruit o puicuță. Puicuța aceea așa s-a domesticit cu noi. Când a crescut mare, a început să ouă. Și acei din șefii au aflat că noi avem o găină. Trebuie să dăm la stat 100 de ouă. Iată a venit Paștele și mama a vrut să fiarbă două ouă. Și Nina, că eram cei mai mici. Și în vreme ce când se pui la fiert, au venit șefii și au spus că dați ouă când ați dat ouă. În fiecare zi trebuia tot să dăm. Mi-au luat ultimii ouă și n-am mai mâncat ouă.
7: Deci erau Paștele.
4: Și erau Paștele. Era.
7: Și mama se gândea că ea...
4: Da, ea se gândea să...
7: La Mihailiene,
4: da, da. Se gândea pe ațele fiarbă, să facă bucurie. Să ne facă bucurie. Iată, bucurie ne-a trecut în scârbă. fost cu noi deportat o familie din Moșeni, Zalevski. Avea doi băieți, Mida și Pavel. Și ei cu dinșe au luat, eu întâmplător, oare, nu știu, vioara. Și amândoi cântau la vioară că se ieșa lacrimi.

0: amândoi cântau la vioară.
1: Ce duet frumos.
0: Da, Pavel s-a căsătorit și era în Cosulină, dar Mida a rămas. El era cu 2 ani mai mare decât noi. Și când era sărbătoare, pe acolo, afară, pe iarbă, în teren, el cânta la vioară și noi dansam fals.

0: În numai familie, ca să nu știi, nu erau credincioși, nu era biserici, nu era nimic. Chiar dacă era o biserică în Cosună, pe era închis. Dar noi, în moldoveni care erau așa, țineau Paștele, Crăciunul, mama ținea chiar și postul, tot așa și...
1: Deportările, amintiri care dor, dor, dor.
2: Dragă prietene, în cadrul emisiunii de astăzi transmitem...
1: Vara care mi-a furat copilăria.
2: Povestire documentară. Din mărturiile doamnei Elena Andronic despre vara anului 1949. După iernile care păreau interminabile, veneau primăverile timide, apoi verile, toamnele și tot așa s-au succedat anotimpurile timp de 8 ani. În anul 1957, cei 5 copii, de acum unii erau adolescenți, alții cu studii, au revenit acasă. Părinții s-au întors cu un an mai târziu. Când au intrat în satul natal, totul li s-a părut atât de străin și pustiu. Grea a fost și revenirea acasă.
0: Ne-am întors în 57. Noi, copiii, dar părinții s-au întors în 58.
3: Dumneavoastră, înainte?
0: Noi am venit înainte să începem școala.
3: Și când, ați venit în sat, doamna Elena, ați găsit casa, rudele? Ce ați găsit când ați venit?
0: Erau și rudele, erau și casa, dar în casă era crămâierea colhozului. Că Mihelenii erau împărțit în 4 colhozuri și în casa noastră era, că era foarte bună casă, era crămâierea colhozului.
3: Și
0: mama venea să așeza pe prag, unde era grădină și plângea.
3: Dumneavoastră, ce-ați avut dreptul să vă recuperați casa?
0: Ne-am recuperat casa, tocmai nici nu ne-am recuperat, că de acum era, ne-a dat bani.
3: Și v-ați construit altă casă?
0: Da.
3: Părinții acolo da?
0: Da, la bunica, la mama mamei, era o casă de-am veche, de se răspea. Am demolat-o, e ca cu picioarele este și cu Nina, cu toate am făcut casă.
3: Doamna Elena, dar s-au întors toți din sat care au fost ridicați?
0: Aproape.
3: Sau au rămas acolo?
0: Au rămas cinci care au fost căsătoriți cu localnici, cu rușii, că erau oameni buni și acolo, știți? Și erau fete care erau de acum, după 10 clase, nu erau măritate, nu erau... S-au găsit ruși, s-au măritat, acei care s-au măritat.
3: Și mai vin din când în vizită aici?
0: Nu, vin, au tot timpul legătură, tot... Eu chiar am o prietenă care e tot din Celeabinsk, că acum ei cum e Vladivostok.
3: Comunicați, da?
0: Da, comunicăm, e vine cu soțul, vine pe la mine, ne întâlnim.
3: Da, sigur.
0: Că... Da, e din Sofia.
3: Cum credeți dumneavoastră, ce trebuie să facem noi ca generațiile de azi, cele de mâine, să cunoască, iată, această pagină din istoria neamului nostru?
0: Trebuie să studiezi bine istoria neamului și istoria care am preferit. Și să muncească, să învețe și chiar să învețe, ca să fie înțelepciune, să fie pace și să nu mai repete ce a fost. De ce e? Nu putem să acceptăm ce au făcut din noi.
3: Ați ajuns la o vârstă respectabilă și aveți nepoți și prieteni și rude. Vă amintiți des de acei ani?
0: Da, până de mult am avut comunicare cu fetele cele care într-o clasă am învățat. Mai ales familia Ganin, aveți 7 copii și toate erau prietenoși cu noi. A fost la noi o spiție, ne-a invitat. Fratele mai mare a fost numai în Curgan. Ca să te duci în Curgan, trebuie bani mulți.
3: Da, e o distanță. Adică...
0: Doi frați terminat în Institutul Agricol în Curgan.
3: Și au revenit aici.
0: Grigori și Victor. Și au venit aici și aici lucrau. Dar ei au decedat. Da. Unul era din 30, altul din 35.
3: Da, doamna Elena. Eu mai cred că ar fi bine cât mai sunt marturi, iată, cum dumneavoastră sunteți, cum alții sunt, mai sunt care au supraviețuit, adică mai sunt astăzi. Și ar fi bine la licee să fiți invitați la o lecție de istorie.
0: A fost invitat, că eu am lucrat și într-o școală rusă. Deci aici, vedeți, în școală românească nu mă primi. Cum mă ducem? Nu, știți limba rusă? Am lucrat în școala numărul 50, în școala

0: La 56, rusă.
1: De ce?
0: Nu mă primeau în școală românescă.
1: Că ați fost ridicat.
0: Am fost mâini de gea îndrumare.
1: Dar părinții dumneavoastră chiar așa bogați au fost că trebuia să ridice?
0: Eu să vă spun, știți ce aveau? Avea 6 hectare de pământ, o singură vacă, 6 oi și un cal. Și niciodată n-a nănit ca să prelucreze cineva pământul.
1: Muncitori erau.
0: Totul făcem cu mâinile familiei. Băieții de miște mari, era Grigori în clasa 6, el de acum cosea la fân, la...
1: Toate muncile știa să le facă.
0: Da, muncă din copilărie.
1: Da, era. Mulțumesc, doamna Elena, iată, v-am provocat să răsfoiți aceste pagini din viața, biografia dumneavoastră.
0: Dar să știți că localnici, când au auzit că plecăm, le pare rău. Rușii locali spune, nu vă duci, doar aici e bine de trăit, totul.
1: Ne-am împrietenit.
0: Ne-am împrietenit, suntem familie, prietena, prietenoasă. Da, tata spune, da. Cum pot eu să suport când jumătate de familie e acolo, scăstoriți? Că erau 3 surori și un frate. Și care a fost pricina când eu ridicat? Că avea o fiică în România.
1: Ea a fost motivul.
0: Până mi-a spus, acesta care mi-a ridicat, ai fiică în România. Era învățătoare. Eu a terminat la Iași și s-a căsătorit și trăia în Iași. Și acum are o fiică cici care tot. Când mă duc la București, întâi mă duc la Iași. Sora de-o nu mai trăiește, că era din 30.
1: Așa e, doamna Elena.
0: Dar să știți că acolo, când au ridicat moldoveni, așa erau de muncitori, că au ridicat nivelul, nu numai culturii, și nivelul vieții.
1: Au construit case.
0: Au prelucrat toate pământurile, că erau multe păduri. Erau pământ foarte bun genozion.
1: Mulțumesc foarte mult pentru această povestire.
0: Da, dar stați să vă spun încă aceasta. Când ne-am întors din Siberia, deja vorbeam în limba română rău.
1: Pentru că acolo comunicați numai
0: limba rusă. Da, și ne-a fost foarte greu să învățăm până ne-am acomodat cu dicționare. Lucram și nu înțelegem tot. Dar în jumătate de an am muncit și i-am ajuns pe toți.
1: Da.
0: Când ne-au ridicat aveam 9 ani, dar m-am întors în clasa 9. Am pierdut vreo 2 ani, fiindcă nu știam limba rusă.
1: Doamna Elena, vă întrebam, ce trebuie să facem noi ca generațiile de azi, cele de mâine, să cunoască și aceste pagini, zic aceste pagini pentru că au fost niște ani adorat calvarul acesta al dumneavoastră, al deportărilor. Ce credeți dumneavoastră că trebuie? Să faceți ca nepoții copiii să cunoască.
0: În afară de ce că știu istorie, să afle oamenii care au fost deportați, ce au suferit, să afle tot, numai ei pot spune adevăr. Fiecare care a trecut prin această povară trebuie neapărat descris, ca să rămâie, să știe lumea cine a condus țara, ce a fost cu ei și ce au suferit.
1: Se zice, doamna Elena, că viitorul nu deschide ușa celor care vin fără trecut. Prin asemenea oameni martori ocolari ai celor
0: noi
1: timpuri.
0: Noi cunoaștem trecutul, e ușor și de trăit. Știm ce viitor, cum să zic. Viitorul să fie mai bun.
1: Vreau să duc vorba la arborele genealogic. De generație în generație sau din tată în fiu trebuie de transmis această istorie tristă, personală. Ce ați făcut în această
0: Am noroc că vreme cât erau surorile vii, m-am interesat și am scris și am compus
1: arborele genealogic
0: familiei care cuprinde și Siberia.
1: Această perioadă.
0: Până astăzi, așa cum am putut.
1: Este un document de mare preț, cred, mare pentru preț. Copii, nepoți, strănepoți, pentru toți cei care vor veni.
0: Document de viață pentru toată familia. Să dau și la fiică și la fiicior să știi cine au fost părinții.
1: Mulțumesc foarte mult, doamna Elena, pentru această povestire foarte emoționantă și dureroasă, desigur, și cred că e bine că avem.
0: Dintr-o parte e bine că am studiat limba rusă, că eu când am intrat la facultate, am învățat în Tiraspol și era aproape de literatura în limba rusă. Studenții din grupa mea nu prea înțelegeau și atunci și eu trebuia să le principalul să le traduc.
1: Iată, că v-a prins bine că ați cunoscut limba rusă.
0: Ne-a prins bine, dar da. Prin suferință.
1: Prin suferință, asta e, da. Mulțumesc, vă doresc multă sănătate și mai multe bucurii să vă dea Domnul.
0: Doresc să nu se mai repete acelea timpuri.
1: Doamne ferește, să nu se mai repete, să nu le mai cunoască nimeni.
0: Așa-i.
2: La Revelația Arhivei ați ascultat un interviu de Victoria Tomus cu Elena Andronic deportată, fragment din emisiunea Ora Copiilor intitulată Vara care mi-a furat copilăria. Regia Aurica Mirca, redactor Victoria Tomus. Înregistrare din anul 2019.
3: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
2: Amintiri care dor. Alexandru Smochină, deportat din Transnistria, autorul cărții Care patrie. Fragment în lectura autorului.
4: Care întors la București din lagărul de exterminare de la Călăma, am căutat ca să înserez tot ceea ce am pătimit acolo eu și frații mei. Am căutat ca să dau situația reală așa cum a fost ea. Nu am căutat să exagerez nimic, considerând că suferințele sunt suficiente și că aș aduce un fel de ultragiu fraților cu care am suferit atât de mult. Am notat cei ce am reținut, persoanele pe care mi le-am amintit, eroii care au dus viața alături de mine în acei ani de suferință. Aș vrea ca să citesc o parte din această carte cu titlul Condamnat în veșnicul îngheț. După un tip de liniște tulburată de pașii grei ai soldatului de pază, pași grei cu ritm apăsător, am fost dus sus la sledovatele, adică instructor. Am urcat mai multe scări obligat să țin mâinile la spate de soldatul înarmat cu un revolver care m-a luat în primire de la primele scări de urcare. Am fost introdus într-o cameră spațioasă la etajul întâi. Camera avea un geam mare către curte și un uș către un balcon. Geamurile erau acoperite cu perdele și deasupra cu o catifa roșii. Scările de urcare se terminau printr-un balustradă largă de marmură destul de înaltă care se desfăcea în încăpere. Când am intrat pe fotoliu despre geam, în fața biroului stătea un ofițer sovietic, iar pe coloana de la balustradă s-a afla un civil care mă privea zâmbind și părea foarte mulțumit că mă vede. Ofițerul mă privi fără să se ridice, apoi îmi făcu un semn cu mâna spre un scaun cu spetează aflat în apropierea biroului. S-a dis. Am rămas lecnitit, prefăgându-mă că nu știu nimic rusește, cu toate că aveam idei din facultate, unde am urmat și studiile slave. În familia mea nu s-a vorbit niciodată rusește, atât părinții cât și bunicii, cu toate rudele. Mama mea nu știa nimic din grai rus, niciun cuvânt. Domnule ofițer, te invit să iei loc pe scaun, a intervenit civilul. Așezându-mă, i-a spus translatului că parcă îl cunosc de undeva. El a râs în hohote. Avea atitudinea stăpânului pe servul său. Privindu-și, frământându-mă să-mi amintesc de unde îl știu, mi-am amintit că părea persoana care a venit la tribunal să-i facă o procură, dându-se drept inginer. Atunci a fost foarte darnic cu mine, dându-mi bani mai mult decât îi ceruse. Ofițerul nu m-a lăsat să mă gândesc mult timp și prin translator mi s-a recomandat, spunând că este locotenent din armata sovietică, secția securității, că îl cheamă, nu am reținut, că are funcția de anchetator, că mă aflu în cercetarea organelor sovietice pentru a răspunde de faptele pe care le-am făcut împotriva puterii sovietice. Mi-a atras atenția ca să fiu sincer, să nu ascund nimic din ceea ce știu, că ce știe toate, iar nesinceritatea mea mă va duce la o condamnare aspră. Am așteptat toată traducerea în românește, apoi am răspuns că doresc să cunosc în baza căror drepturi internaționale am fost arestat pe teritoriul statului român, eu cetățean român. Am arătat că în conformitate cu toate convențiile internaționale, precum și acelea dintre România și Uniunea Sovietică, eu nu pot fi arestat decât numai de organe ale statului român, l-am întrebat dacă sunt acuzat pentru crimii de război, care putea justifica arestarea mea. Mi-a răspuns că nu, dar prea o iau pe avocațeștii. El mi-a spus că are dreptul să mă aresteze deoarece sunt moldovan și că ata are cetățean sovietic, fiind născut pe teritoriul sovietic. Am căutat să demonstrez că nu sunt cetățean sovietic, eu de la vârsta de 5 ani am locuit în întrerupt în România. Fapt dovedit prin buletinul de identitate care se află la el. I-a mai spus că Lenin a dat un decret lege imediată pe instaurarea puterii bolșevice prin care se lua cetățenia rusă tuturor acelor care nu se reîntorceau în Rusia în termen de 6 luni. Familia mea și eu nu ne-am mișcat din Iași, așa că am căzut sub incidența acestui ucaz. Pe lângă acestea, statul român a dat cetățenia română tuturor locuitorilor Basarabiei și a Bucovinei la lipirea acestor provincii. Ca cetățean român, sunt trecut în egipțul de cetățenii a orașului Iași. Când Uniunea Sovietică a luat Basarabia, a recunoscut cetățenia română tuturor basarabenilor și bucovinenilor care au rămas în România. Ba mai mult, a dat dreptul locuitor să aleagă ei statutul de viață ulterioară, fie în România, fie în URSS. Prin convenția de armistițiu încheiată la Moscova, precum și prin tratatul de pace, s-a recunoscut cetățenia română tuturor celor care au rămas în anul 1940 în România și nu s-au repatriat în URSS. Eu am rămas tot timpul în România, deci sunt cetățean român recunoscut și de statul sovietic. În asemenea situație, a dreptului internațional și al tuturor convențiilor pe care le-au semnat sovieticii, pe baza cărei legi am fost arestat, am întrebat. Am folosit translatorul. Se vede că ești avocat, dar toate acestea nu-ți folosesc la nimic. M-aș luat în baza dreptului pumnului, dreptului celui mai tare ca în junglă. Ajunge cât ai palavrăgit. Aici nu te afli la tribunal. Ești în fața organului de securitate sovietice și ele au tot dreptul de a te aresta. Dreptul din junglă și o cucălcare tuturor legilor. Așa crezi tu. Te-am chemat ca să înmânezi mandatul de arestare. Iată, ești arestat pe baza articolului 84 ucrânan pentru propaganda antisovietică, atât pe timp de război cât și după aceea, prevăzută și pedepsită de punctul 1. Activitatea anticomunistă în folosul puterilor burgheze, prevăzută și pedepsită de punctul 3 din același cod. Pentru ce mă rog codul penal ucrainean? De fapt, nu ești arestat de Republica Ucraineană, ci de Republica Moldovenească. Eu văd că sunt arestat de ruși și nu de ucraineni, cu care n-am nimic comun, sau de moldoveni pe care am apărat. Aici nu văd niciun moldovan, decât poate pe dumnealui translator, dar și acesta nu are mare rol. E un fel de remorcă a rusului. La noi toate neamurile sunt egale cu aceleași drepturi. De ce atunci nu e un moldovan în locul dumitale? Interesele statului sovietic sunt apărate de orice cetățean al lui. Spuneai că m-a arestat securitatea moldovenească, dar unde e codul penal moldovenesc? Pe acesta vreau să-l cunosc și să mă apăr. Republica Moldovenească încă nu are cod. Ea îl folosește pe cel ucrean. Bună libertate! Să văd ce cuprinde acel cod ucrânean. Acel ucrânean nu l-avem aici, ci numai pe cel rus. Care, la fel, în codul rus corespunde articolul 58. Cod penal moldovenesc nu este, codul penal ucrânean nu este, dar e cel rus. De ce umblați cu lucruri neserioase? Nu ne-e bine să spuneți de la început că voi judecați și condamnați numai după codul rus? Nu învârti lucrurile să avocațești. Lasă astea pentru atunci când te vei afla în fața judecătorilor. Aici, bre, nu ne poți duce pe noi. Mandatul de arestare este semnat de procuror, deci valabil. Să ți-l traducă și semnează. Nu semnezi nimic, nu cunosc legea în baza cărei m-ați arestat. Nu aveți, dar o aplicați. Totul este un abuz. Nu semnezi? Nu. O să te las să pădezești acolo în subsol. O să mă rogi tu ca să ți dau voie să-l semnezi. Stăpânirea sovietică nu poate fi înfrântă de unul ca tine. Eu nu doresc să o înfrâng, ci să se respecte legile chiar sovietice. Nu cer nimic abuziv și nici ilegal. Cânici ești! Tu vorbești de respectul legilor, tu care ai făcut atâta rău puterii sovietice? Marș în beș, dacă vrei să nu te pun la respect în alt mod. S-a ridicat în picioare, furios, și s-a apropiat de mine amenințător. Translatorul, ca parcă făcut, a venit de asemenea lângă mine furios. Amândoi păreau că vor să mă lovească, dar nu m-a lovit. A fost chemat soldatul care mă adusese și care m-a luat în primire cu revolverul și m-a dus la loc cu mâinile la spate. În locul meu de chin, în acea spălătorie, așezat pe palton aruncat pe reșeu, am început să mă frământ. De ce mă pot învinui? Oare cât mă vor ține sub fiare? Eram izolat de toți. Închideam ochii lăcrămat și vedeam o soție bolavă cum stropește cu lacrimi capul fetiței în timp ce aranjează părul. A început să blestem zilele când am luptat pentru moldovenii mei, pentru ca ei să scape de stăpânirea rusă și să fie uniți cu tot neamul român. Poate că dacă tăceam astăzi, aș fi fost liber în mijlocul familiei. Iată-mă acum în ghiale celor împotriva cărora am luptat. De ce oare n-am fugit din patrie și am rămas sub ocupație? Prea mult am iubit pământul românesc și am acceptat moartea în cuprinsul lui, dar iată-mă predat străinul. Oare mă voi mai întoarce vreodată? Voi mai păși pe căldărâmul Bucureștiului și al altor localități române pe care mi-am lăganat ani copilării? O, loc de naștere! Unde mă duci tu, destine?
3: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
2: La Fonoteca Radio ați ascultat un fragment din cartea Care Patrie, de Alexandru Smochină, deportat din Transnistria în lectura autorului. Redactor Valentina Marchitan, înregistrare din anul 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: V-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova este mai aproape de independența energetică. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei, care a subliniat că acestea marchează o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Testările tehnice necesare au fost efectuate, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru ca stația să fie funcțională. Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare, trei echipe de muncitori fiind antrenați pe șantier. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor. Conform legii, acesta va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Secretarul apărării din Marea Britanie, John Healey, a demisionat din guvernul aflat în dificultatea lui Keir Starmer pe fondul unei dispute de lungă durată privind finanțarea forțelor armate ale țării. El și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare, invocând lipsa de disponibilitate a prim-ministrului Starmer și a trezoreriei de a furniza resursele necesare pentru apărarea țării. Politicianul laburist și-a anunțat demisia într-o scrisoare adresată prim-ministrului Keir Starmer, despre care spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să o scrie, pe care a postat-o pe X. Demisia survine într-un moment în care planul de investiții în domeniul apărării nu s-a concretizat încă. Healey este unul dintre cei care au luptat pentru a-l menține pe Keir Starmer în funcție cu doar o lună în urmă, după alegerile locale, vorbind despre viitorul său în afara Downing Street, scrie Sky News. Beijingul a transmis ca Statele Unite și Iranul să-și înceteze imediat operațiunile militare și să revină la dialog și negocieri, relatează France Press. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a reiterat grava preocupare a Chinei față de situație. Reacția vine în contextul în care Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc, în ciuda unui armistițiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de 5 săptămâni de bombardamente. Ca represalie la ultimele lovituri americane, gărzile Revoluției Armate ideologică a Teheranului au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare din Kuwait și asupra bazei aeriene din Bahrain. Mass media iraniene anunțaseră anterior un atac asupra cartierului general al flotei a 5 americane din Bahrain. Totodată, autoritatea maritimă iraniană a confirmat închiderea totală a strâmturii Ormuz, rută strategică pentru transportul de hidrocarburi, relatează France Press. Iranul blochează strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului pe 28 februarie, dar până în prezent, forțele armate iraniene permiteau zilnic trecerea aproximativ 20 de nave prin această zonă. China este pentru Iran un important partener economic și diplomatic. Pompierii investighează un incident cu materiale periculoase la Pentagon, au anunțat serviciile de pompieri și salvare din Arlington County într-o postare pe platforma X. Clădirea se află sub restricții de securitate, iar oamenii au fost evacuați de pe mai multe etaje, a anunțat CNN. Pentagonul are sisteme sofisticate pentru a asigura siguranța clădirii și a ocupanților săi. Aceste sisteme au detectat o problemă de calitate a aerului, ceea ce a impus măsuri de precauție până când va fi stabilită semnificația acesteia, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un e-mail citat de CNN. Meteorologii au emis 2 coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. În nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul țării, unde se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice, averse puternice și grindină. Pe 12 iunie cerul va fi noros cu ploi, de ziua se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Pe 13 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmitem înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Max Josef în cadrul festivalului Euroradio Folk în Rudolstadt în iulie 2025.